0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Există aspecte pe care le ignorăm pentru că nu ne-am confruntat cu ele sau pentru că toată lumea le trece sub tăcere. Aceste lucruri pot să fie poveri personale, dar din cauza spaimei că ceilalți vor fugi de noi dacă deschidem astfel de subiecte, nu le verbalizăm. Când ați auzit ultima dată vorbindu-se despre incest, abuz fizic și sexual repetat? Da, poate la știrile de la ora ceaiului englezesc. Ce diferență între activitățile popoarelor noastre. Dar vreun prieten a mărturisit că a fost victimă de acest fel? A ținut totul în sine. Trebuie să ținem totul sub preș. În cuvântul înainte al cărții pe care vă propun astăzi, Kay Arthur vorbește despre un verset biblic din cartea profetului Ieremia. Nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face vindecarea fiicei poporului meu? Întrebarea pornea dintr-o părere de rău, tocmai pentru că el era conștient că există vindecare. Soluția se găsea la Dumnezeul care vindecă, Jehova Rafa, cel ce avea balsam, cel care putea oferi leac oricui, prin cuvântul său. Cum să nu fii mâhnit când știi că nu există rană sau durere prea mare ca să nu poată fi alinată de Împăratul Cerului și totuși nimeni nu apelează la el? Așa că dacă ați avut momente de coșmar în derularea vieții dumneavoastră, în fața lui puteți plânge liniștiți, căci el vă va mângâia. Chiar dacă această carte pe care vă prezint astăzi se numește altfel, Niciun loc unde să plângi. Ea vine în continuarea cărții Dori, fata pe care nu o iubea nimeni. În momentul în care autoarea a scris prima parte, ea nu a redat toată experiența vieții. A abordat subiecte delicate, dar nu atât de dificile. A explicat despre abuzul fizic și emoții, dar la un moment dat a oprit izvorul amintirilor. Era prea de tot să redea punct cu punct, așa că a scos în prim plan modul în care a venit salvarea pentru ea, o fetiță nefericită de 13 ani. Un tânăr care a vizitat-o la orfelinat și i-a povestit despre salvarea prin Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amănuntele le veți găsi în acel roman. Adevărul că Dumnezeu poate oferi dragoste este o realitate pe care o putem exersa citind Biblia, cuvântul lui. Dar în afară de această certitudine pe care o veți avea și de care sper să profitați din plin, nu uitați că este nevoie de mai mult decât să-L cunoașteți pe Tatăl Ceresc. Trebuie să vă depărtați și de cei ce fac rău. Trebuie să sunați la 112, chiar dacă vă este rușine, și să vorbiți cu cineva de încredere, chiar dacă nu aveți un telefon. În ce ne privește pe noi, cei care nu am avut niciodată parte de astfel de crize, ar fi bine dacă ne-am transforma în acei oameni care îi determină pe copiii disperați să se deschidă în fața lor. Chiar dacă unii taie aripile micuților, noi să fim acei oameni de încredere care să le dea speranță celor tulburați. Nu toate romanele distrează, dar mai ales cele realiste merită citite. Multe lucruri dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, ne pune în gardă cu privire la fața urâtă a vieții și ne îmbie să fim oameni calzi, plini de bunătate.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
3: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
4: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Conform zicalei vechi, ca să-ți cunoști viitorul, trebuie să-ți știi trecutul. Cred că suntem datori să știm cum a evoluat arhitectura tradițională și cum arată din punct de vedere formal. De asemenea, casele tradiționale românești autentice sunt apreciate ca fiind un rezultat al aplicării principiilor compoziționale, ale proporțiilor frumoase și decorațiilor de calitate. De asemenea, trebuie subliniat faptul că, la momentul apariției lor, au reprezentat avangarda din punct de vedere al tehnologiei, cât și al punerii în operă. Aceste monumente au corespuns din punct de vedere istoric cu perioadele de bunăstare economică și socială ale poporului român în decursul timpului. Fiecare stil istoric cunoaște trei perioade: perioada timpurie, perioada de maturitate și perioada de apogeu. Arhitectura românească a avut în decursul timpului perioade în care două sau mai multe stiluri arhitecturale au funcționat în paralel. Există și perioade atipice de scurtă sau mai lungă durată, în care s-a procedat la o revenire parțială la stilurile istorice anterioare. Un exemplu în acest sens sunt anumite stiluri arhitecturale bisericești, care, deși au luat naștere cu mult timp în trecut, sunt utilizate și în prezent cu succes. Prin urmare, în arhitectura mondială, stilurile au utilizat elemente preluate de la stilurile anterioare, lucru similar și în stilul arhitectural românesc. Având în vedere faptul că suntem un popor cu o istorie îndelungată, ar fi trebuit ca la capitolul arhitectură tradițională să avem un portofoliu mai bogat de stiluri și derivate ale acestora. În realitate, este vorba de două stiluri de arhitectură considerate ca fiind originale românești. Analizând aceste două stiluri, constatăm faptul că elementele de decorație sunt preluate din arhitectura popoarelor vecine, turci, bulgari, dar și din arhitectura popoarelor occidentale. Acest principiu de compunere se întâlnește la toate stilurile de arhitectură din toate timpurile, și anume elementele care alcătuiau decorația proveneau din arhitectura antică. Revenind la cele două stiluri românești de arhitectură considerate originale, ele sunt stilul brâncovenesc și stilul neoromânesc. Suplimentar față de aceste două se mai remarcă un stil de arhitectură derivat din primul stil, denumit și stilul neo-brâncovenesc. Arhitectura brâncovenească, cunoscută astăzi drept primul stil românesc, a apărut în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu și s-a manifestat cu preponderență în arhitectura bisericească, pe de o parte, și pe de altă parte cea a reședințelor persoanelor importante din acea vreme, domnitori și boieri. În acest stil local există un melanj de trăsături inspirate din Rusia din vremea lui Petru cel Mare, Franța lui Ludovic al XIV-lea, curtea sultanilor din Constantinopol și Italia renascentistă. Simetria și decorațiunile înflorate inspirate din natură caracterizează acest stil, iar odată cu el, Brâncoveanu a eliminat ideea de moșie nobiliară. Acestea au devenit, la sfârșitul secolului al XVII-lea, adevărate palate, a căror arhitectură amintește de unele detalii folosite în domeniile nobiliare din nordul Italiei. Aceste case în stil brâncovenesc se caracterizează prin următoarele elemente: greutate, masivitate și stabilitate rezultate din proporția covârșitoare a suprafețelor pline în comparație cu cea a golurilor, un caracter impozant datorat suprafeței mari în plan și a înălțimii clădirii, dispunerea pe verticală a funcțiunilor. Iar la nivelul solului erau localizate anexele clădirii destinate personalului. Parterul era ocupat în întregime de locuință și găzduia zonele de zi și de noapte. Acesta avea cea mai mare înălțime dintre toate spațiile, iar podul era nelocuit. Iată câteva exemple foarte cunoscute. Reședința de vară din Potlogi a domnitorului Constantin Brâncoveanu. Casa egumenească de la mănăstirea dintr-un lemn. Palatul Mogoșoaia, restaurat și modificat de Marta Bibescu. Vechiul palat mitropolitan din București. Castelul Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și sunt multe altele, așa că pe unde ajungeți în plimbările voastre, admirați și edificiile construite în stil brâncovenesc.
1: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Mesajul biblic pentru astăzi se găsește în Matei 11, 25 și 26. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Creștinii sunt acuzați adesea ca fiind o masă de oameni needucați, ignoranți și îndoctrinați de reprezentanții clerului. Oamenii mai educați, intelectualii, au depășit nivelul primitiv, superstițios al credinței. Pasajul acesta biblic nu vine ca să încurajeze o asemenea realitate și nici nu vrea să spună, așa cum mai aud adesea din păcate spunându-se, mai bine să fii mai needucat, mai puțin intelectual, ca să nu-ți pierzi credința. Dumnezeu nu a încurajat niciodată ignoranța și mediocritatea. Dacă ar fi urmărit lucrul acesta, ne-ar fi creat de la început cu capacități mai limitate, în așa fel încât mintea să nu atingă niveluri de dezvoltare mai mari. Este un mit și o presupoziție greșită să crezi că o minte mai dezvoltată nu este compatibilă cu credința în Dumnezeu. Atunci, care este mesajul acestui pasaj? Observați că pasajul nu spune că adevărul Evangheliei a fost ascuns de înțelepți și descoperit proștilor. El spune că este ascuns de înțelepți și descoperit pruncilor, bebelușilor, copiilor aflați la vârsta fragedă. Un copil nu este ignorant sau prost pentru că este copil. Un copil nu are anumite cunoștințe pentru că nu a ajuns încă la vârsta necesară pentru a le înțelege. Însă mesajul Evangheliei este prezentat într-un mod accesibil, încât până și pruncii sunt capabili să-l înțeleagă. Esența acestui verset al Mântuitorului este despre simplitatea și accesibilitatea Evangheliei. Un lucru simplu poate fi înțeles în egală măsură atât de omul simplu, cât și de cei care se cred mai educați, mai sofisticați. Eu însă citesc în pasajul acesta și un gram de ironie rostit aici de Mântuitorul. Sunt ironizați acei intelectuali care se cred prea înțelepți pentru a se mai coborî la nivelul adevărurilor simple. Cu alte cuvinte, ce fel de intelectual este acela care pretinde a fi înțelept, dar care nu pricepe adevărurile simple ale Evangheliei? Cum poți să susții că înțelegi lucrurile complexe fără ca să accepți lucrurile simple?
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 49-lea. Ascultați-mă, ostroave, luați aminte, popoare depărtate. Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită. M-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită. M-a ascuns în tolba lui cu săgeți și mi-a zis, Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. Și eu mă gândeam, degeaba am muncit, în zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Și acum Domnul vorbește, El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Așa vorbește Domnul Răscumpărătorul, Sfântul Israel, către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula, și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel care te-a ales. Așa mai vorbește Domnul. La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite. Să spui prinșilor de război, ieșiți, și celor care sunt în întuneric, arătați-vă. Ei vor paște pe drumuri și se vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete. Nu îi va bate arșița, nici soarele, căci cel care are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de ape. Voi preface toți munții mei în drumuri și drumurile mele vor fi bine croite. Iată-i că vin de departe, unii de la miază noapte și de la apus, iar alții din țara Sinim. Bucurați-vă ceruri, veselește-te pământule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care l-alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată, că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile mele sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Fiii tăi aleargă, dar cei care te dărâmaseră și te pustiiseră vor ieși din mijlocul tău. Ridică-ți ochii de jur împrejur și privește. Toți aceștia se strâng, vin la tine. pe viața mea, zice Domnul, că te vei îmbrăca cu tot

așez și vei zice în inima ta, cine mi-a născut? Căci eram fără copii și stearpă, eram roabă, izgonită, cine i-a crescut? Rămăsesem singură, unde erau aceștia? De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și îmi voi înălța steagul spre popoare. Ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în brațele lor și vor duce pe fiicele tale pe umeri. Te vor hrăni împărați și împărătesele te vor alăpta. Se vor închina cu fața la pământ înaintea ta și vor linge țărâna de pe picioarele tale ca să știi că eu sunt Domnul și că cei care nădăjduiesc în mine nu vor fi dați de rușine. Se poate lua prada celui puternic și poate să scape cel prins din prinsoare? Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și îi voi scăpa pe fiii tăi. Eu voi da asupritorilor tăi să-și mănânce carnea și se vor îmbăta ca de must de însuși sângele lor și va ști orice făptură că eu sunt Domnul, mântuitorul tău, răscumpărătorul tău, puternicul lui Iacov. Isaia, capitolul al 50-lea. Așa vorbește Domnul. Unde este cartea de despărțire prin care am izgonit-o pe mama voastră? Sau căruia dintre cei care m-au împrumutat v-am vândut? Vedeți, din pricina fără de legilor voastre ați fost vânduți și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când am strigat? Este mâna mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu mustrarea mea eu usuc marea și prefac râurile în pustiu. Peștilor se strică din lipsă de apă și pierde sete. Îmbrac cerurile cu negura de jale și le învelesc cu un sac. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor care mă loveau și obrajii înaintea celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat. De aceea nu mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Cel care mă îndreptățește este aproape. Cine va vorbi împotriva mea? Să ne înfățișăm împreună. Cine este potrivnicul meu să înainteze spre mine? Iată, Domnul Dumnezeu mă ajută. Cine mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toții în zdrențe ca o haină. Molia îi va mânca. Cine dintre voi se va teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină, să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Iar voi toți, care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați

în lumina focului vostru și tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna mea vi se va întâmpla aceste lucruri ca să zăceți în dureri. Isaia, capitolul al 51-lea. Ascultați-mă, voi care umblați după neprihănire, care îl căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Uitați-vă la părintele vostru Avraam și spre Sara, care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și înmulțit. Tot astfel Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustiul lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Ia aminte spre mine, dar, poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Neprihănirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta și ostroavele vor nădăjdui în mine și se vor închide în brațul meu. Ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum. Pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște. Dar mântuirea mea va dăinui în veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Ascultați-mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea, nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor, căci îi va mânca molia ca pe o haină și îi va roade viermele cum roade lâna. Dar neprihănirea mea va dăinui în veci și mântuirea mea se va întinde din veac în veac. Trezește-te, trezește-te și îmbracă-te cu putere, braț al Domnului. Trezește-te ca în zilele de odinioară și în veacurile din vechime. Oare n-ai doborât tu Egiptul și ai străpuns balaurul? Nu ești tu acela care a uscat marea, apele adâncului celui mare, și ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpărați? Astfel cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul. Îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. Eu vă mângâi. Dar cine ești tu ca să te temi de omul cel muritor și de fiul omului care trece ca iarba? Și să uiți pe Domnul care te-a făcut, care a întins cerurile și a întemeiat pământul. De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde este mânia asupritorului? În curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat, nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care stârnesc mare și fac să-i urle valurile, și al cărui nume este Domnul oștirilor. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele, ca să întindă ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să-i zic Sionului, tu ești poporul meu.
trezește-te! Trezește-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut, ai sorbit până în fund potirul amețelii. Căci nu este niciunul care să-L călăuzească din toți copiii pe care i-a născut, nu este niciunul care să-L ia de mână dintre toți copiii pe care i-a crescut. Amândouă aceste lucruri ți s-au întâmplat, dar cine te va plânge? Pustiirea și dărăpânarea, foametea și sabia, cum să te mângâi eu? Fiii tăi leșinați zăceau în toate colțurile ulițelor, ca cerbul într-un laț, plin de mânia Domnului și de mustrarea Dumnezeului tău. De aceea, nenorocitule, beat ce ești, dar nu de vin, ascultă! Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care îl apără pe poporul lui. Iată că ți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Și îl voi pune în mâna supritorilor tăi, care îți ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Îți făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecători.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
3: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragi ascultători, Împărăția Cerurilor a constituit tema centrală a învățăturii lui Iisus Hristos. În ocazia de față, vom deschide Sfânta Scriptură în două dintre Evanghelii, ca să putem avea un tablou mai complet a bazei pusă de Mântuitorul privind Împărăția lui Dumnezeu. Am îmbinat cele două relatări ca să putem înțelege contextul în care Domnul Iisus a ținut cuvântarea de pe munte, la mijlocul celor 3 ani și jumătate ai lucrării sale. Evanghelistul Luca ne relatează succesiunea evenimentelor din acea zi memorabilă. Noaptea petrecută de Iisus în rugăciune, alegerea celor 12 ucenici și predica lui Iisus, iar Evanghelistul Matei ne prezintă într-un mod cu totul aparte splendoarea rostirii celor 10 fericiri și învățăturile practice ce țineau de realitatea vieții. Vă invit să ascultăm cele două relatări biblice, Luca capitolul 6, de la versetul 12 la versetul 17. În zilele acelea, Iisus a suit pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12. S-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Voi continua cu Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dragi ascultători, Domnul Hristos era împărat de drept al acestei noi împărății a Harului. Chiar în ziua în care au fost chemați cei 12 ucenici, ca și fondatorii supuși ai împărăției sale, Domnul Iisus a ținut cuvântarea sa inaugurală, în care a specificat condițiile cetățeniei, a proclamat legea împărăției și a trasat obiectivele ei. Predica de pe munte este cuvântarea inaugurală a lui Hristos ca împărat și de asemenea poate fi considerată pe drept ca și constituția noii sale împărății. Pe un munte necunoscut din Galileea, Iisus a reafirmat legea divină, explicând adevărul lui Dumnezeu pe înțeles și aplicând preceptele ei la problemele vieții de zi cu zi. Tată Ceresc, suntem copleșiți de faptul că această relatare a cugetării de pe muntele fericirilor este pentru noi la fel de vie ca și în inima ascultătorilor de atunci. Simțim dragostea ta cu care cobori în inima fiecăruia dintre noi ca să ne cucerești. De aceea te rugăm să așezi în ființa noastră Duhul Tău cel Sfânt, ca aceste fericiri să aducă o rezonanță puternică în viața noastră de zi cu zi, oriunde ne-am afla, aproape de casă sau mai departe, la muncă sau la școală, în bucurie sau în tristare. Doamne, îți mulțumim că prin Sfânta Scriptură putem vedea astăzi fericirile. Putem vedea lucrarea ta
de zi cu zi pentru cetățenii împărăției tale. Te putem privi în Ghetsemani și nu în ultimul rând pe crucea de la Golgota. Putem vedea că prețul tău pentru noi a fost îndeajuns ca să putem avea încrederea astăzi că prin jertfa și învierea ta, împărăția lui Dumnezeu este atât de reală în inima tuturor acelora care prin credință fac din tine Mântuitorul lor personal. În numele lui Iisus. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Respirația și rugăciunea. În psalmul 46 cu versetul 10 stă scris: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. E dimineață și pentru că citești sau asculți gândurile acestea, înseamnă că darul vieții a fost păstrat în tine. Poate că ai deschis larg fereastra și te bucuri de aerul proaspăt al dimineții. Respiri. E natural să faci asta, fără să fii conștient de gestul acesta. Dar uneori devii conștient de respirația ta și îți propui în mod deliberat să tragi aer adânc în piept, fie pentru că vrei să te bucuri de mai mult oxigen, fie pentru că ești într-o stare în care, dintr-un motiv sau altul, respirațiile tale au devenit scurte și superficiale și simți că nu primești suficient aer. Atunci când respiri, se întâmplă un schimb. Inspiri oxigen, iar fiecare celulă a corpului tău va beneficia de aceasta, și expiri dioxid de carbon, un produs rezidual al metabolismului celular. Despre rugăciune, se spune că este respirația sufletului, iar Dumnezeu te invită să faci acest schimb, să-i dai îngrijorările, întristările și durerile sufletului tău, iar El să-ți dea pace, eliberare și vindecare. Spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 14, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Când rugăciunile noastre sunt scurte și superficiale, sufletele noastre nu sunt hrănite suficient și vor face față cu greu provocărilor sau poate chiar vor fi zdrobite sub presiunea acestora. Daniel, exilat în Babilon, își lua timp de 3 ori pe zi ca sufletul lui să respire adânc prin rugăciune. Vigoarea primită în urma acestei conexiuni vindecătoare cu Creatorul său i-a păstrat sufletul curat și puternic. Nu-ți ține respirația. Păstrează mereu în fundalul conștiinței tale un dialog deschis cu Creatorul tău în orice activitate zilnică. Aceasta îți va aduce o deplină încredere în voia lui Dumnezeu pentru tine și vei fi fericit. Înainte să faci orice altceva astăzi, oprește-te și dă-i posibilitatea sufletului tău să respire profund din atmosfera cerului.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Vă amintiți versurile lui Eminescu? Ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-au dorit acel apus? Când le-am învățat la școală, nu știam eu conceptul de motivație, dar mi s-a luminat un beculeț. În spatele fiecarei acțiuni trebuie să stea ceva care să te fi îndemnat să o faci. Iar dacă nu pornești la un anumit lucru, este clar că nu ai destul interes pentru el. Eram doar un copil care a priceput că ce se întâmplă nu vine de la sine, ci un anumit motor duce la existența sau inexistența unui anumit eveniment, opțiunea umană. Tot cam pe atunci am descoperit un alt aspect. Uneori inima îmi dicta ceea ce trebuia să fac, alteori rațiunea. Cum ieșea rău, câteodată, indiferent dacă era vorba de inimă sau de rațiune ca motor, mi-am dat seama că, de fapt, ar trebui ca acestea două mai degrabă să se unească pentru a ieși ceva bun, nu să se excludă. Dar am mai văzut ceva. Că unii dintre noi sunt preponderat înclinați spre logică, iar alții spre emoții. Mintea prea împovărată și emoțiile exaltate pot produce derapaje. Îți pierzi discernământul și într-un caz și în celălalt. Rar găsești pe cineva care să le îmbine armonios pe amândouă, ceea ce ar însemna un echilibru sănătos. Soluția pentru acest echilibru sănătos este rugăciunea. Ea te ajută să pui sentimentele la locul lor și să nu ghideze mintea, dar le și stimulează să existe în așa măsură încât să înflăcăreze gândirea. Se condiționează cele două în așa fel încât să dea rezultatul cel mai bun. Nu se faultează ca să joace vreo festă omului.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a promulgat actul normativ care prevede reducerea temporară a accizei la motorină. Continuă intervențiile pe Dunăre pentru menținerea în funcțiune a singurului reactor aflat în exploatare al centralei de la Cernavodă. Legile care vizează conservarea biodiversității și decarbonizarea au fost adoptate ieri de Senat. Valul de căldură va continua să se resimtă pe arii extinse astăzi în țară. Maxima termică ajunge la 40-41 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Mai multe legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și ratificarea acordului SAFE au fost promulgate ieri de președintele Nicu Șordan. Șeful statului apreciază că, în acest fel, accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne garantat. Președintele a subliniat că banii din PNRR înseamnă servicii mai bune și creșterea calității vieții pentru cetățeni, dar presupun și reforme pentru o funcționare mai eficientă a statului. Printre cele mai importante măsuri se numără deblocarea fondurilor europene pentru primele de carieră didactică și profesională destinate profesorilor și personalului din învățământul de stat. Tot la capitolul financiar, angajații din administrația fiscală și vamală vor avea un mecanism de recompensare în funcție de performanță la colectarea veniturilor. Șeful statului a mai dat undă verde noului cod al urbanismului și construcțiilor. Acciza la motorină va scădea, iar adaosul comercial este plafonat, după ce o lege în acest sens a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Șeful statului a explicat că măsura era necesară pentru a opri efectul în lanț al scumpirilor asupra populației și companiilor. Tema energiei a fost prioritară și la guvern, unde premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că rafineria OMV lucrează la capacitate maximă și a cerut deblocarea rapidă a marilor proiecte din domeniu. Andrei Șerban are detalii.
2: În ședința cu principalii furnizori de energie s-a analizat colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori. Premierul interimar a reamintit că în zilele următoare va fi adoptat un act normativ care va pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf. Marii consumatori ar putea să fie notificați cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului în funcție de specificul activității și de posibilitățile sistemului energetic național.
1: Între timp, autoritățile continuă intervențiile începute pe Dunăre pentru a dirija o parte din debitul fluviului spre centrala de la Cernavodă. Astăzi, 4 barje vor fi scufundate controlat în încercarea de a crește nivelul apei și de a menține în funcțiune singurul reactor aflat în exploatare al centralei. După intervențiile anterioare, nivelul apei a crescut sensibil, însă situația rămâne dificilă, a precizat Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române.
3: Prognoza arată că debitul Dunării va ajunge sub minimul istoric din anul 2003, în data de 7 august, respectiv va fi de 1400 de metri cubi pe secundă. La intrarea în țară, debitele Dunării au valoarea de 1450 de metri cubi pe secundă, fiind de 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii august, respectiv de 3900 de metri cubi pe secundă.
1: Reamintim că România este în stare de alertă energetică pe durata lunii august. Comisia Europeană monitorizează efectele secetei asupra Dunării, dar nu a identificat probleme de furnizare a energiei electrice, deși în România și Ungaria centralele nucleare funcționează la capacitate minimă din cauza scăderii debitului fluviului. Într-o declarație pentru colegii de la Radio România Iași, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar Ana Caisa Itkonen a precizat că există mecanisme de solidaritate regională care pot intra în acțiune de îndată ce apare o situație care să le justifice.
4: Monitorizăm îndeaproape situația securității de aprovizionare cu energie electrică în Ungaria, România și în restul Europei de Sud-Est, având în vedere valul de căldură și seceta de la acest moment. Este important de subliniat că momentan nu există nicio preocupare imediată privind securitatea aprovizionării în acest sens. Suntem pregătiți să convocăm o reuniune a grupului de coordonare a energiei electrice dacă va fi necesar. De asemenea, autoritățile române au informat că aprovizionarea cu energie electrică rămâne stabilă, iar piața funcționează la parametri normali.
1: Continuăm radiojurnalul. Senatul a adoptat ieri proiectul de lege privind decarbonizarea sistemului energetic național cu un amendament introdus de PSD, potrivit căruia închiderea unităților de producție de energie pe bază de cărbune se poate face doar după punerea în funcțiune a unor noi capacități energetice echivalente. În condițiile în care acest amendament modifică substanțial legea, care este jalon în PNRR și pentru că România a încasat deja banii europeni, actul normativ se reîntoarce astăzi la Camera Deputaților pentru o nouă dezbatere. Ieri, în plenul Senatului, modificarea a stârnit deja polemici aprinse, după cum relatează Alina Stănuță.
5: Senatorii au adoptat modificări la legea privind decarbonizarea sectorului energetic. Potrivit unui amendament al PSD, scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de huilă se realizează numai după punerea în funcțiune a uneia sau a mai multor capacități de producere a energiei cu emisii reduse de carbon. Senatorul PSD Radu Oprea.
6: Astăzi, situația este de criză energetică la nivel regional. Peste 4.000 de megawatți pot să dispară din toată regiunea noastră pentru că debitul Dunării este scăzut. Vorbim aici de România, de Ungaria, de Bulgaria. Deci nu vom avea de unde să luăm energie, de unde să importăm sau cum să producem dacă aceste grupuri care sunt astăzi încă operaționale la CEO nu vor fi în stare de funcționare.
5: În replică, premierul interimar, senatorul PNL Ilie Bolojan, a explicat că modificarea nu va rezolva problema.
7: Acest amendament intervine într-un jalon pe care anii trecuți România și-a închis jalonul. Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani, iar modificările legislative care se fac, care țin de PNRR, sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem.
1: Și președintele Nicu Șordan s-a pronunțat împotriva amendamentului depus de PSD, deoarece acesta amână închiderea centralelor pe cărbune până la punerea în funcțiune a noilor capacități, iar România riscă să piardă banii europeni. Șeful statului a anunțat pe o rețea de socializare că va folosi toate prerogativele constituționale, inclusiv solicitarea de reexaminare, dacă legea nu va fi modificată. Rusia a bombardat din nou în cursul nopții Kievul la doar o zi după apariția unei înregistrări în care o dronă rusească vânează un civil ucrainan într-un așa numit safari uman. Ucraina și-a continuat și ea campania de atacuri cu drone în interiorul Rusiei. Cătălin Gomboș.
8: Cel puțin o persoană a fost ucisă și 24 rănite la Kiev, unde au fost lovite 7 zone din oraș și mai multe depozite au fost incendiate, transmite Reuters, care notează că în ultima perioadă Rusia și-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene. Noul bombardament a avut loc la doar câteva ore după ce Ucraina a denunțat o nouă crimă de război comisă de ruși. Este vorba de vânarea unui civil cu o dronă în Kherson, în sudul Ucrainei. O înregistrare a atacului a fost publicată de președintele Volodymyr Zelensky pe pagina sa de Telegram. Astfel de atacuri sunt denumite cinic și safariuri umane, iar un raport ONU din 2025 arăta că au loc cu regularitate în regiunea Kherson, potrivit BBC. Victima celui mai recent, un vânzător ambulant de legume, a supraviețuit, dar cu răni multiple. Între timp și Ucraina și-a continuat atacurile cu drone și a lovit un nou centru logistic Wildberries, companie de vânzări online descrisă drept Amazonul rusesc. Centre Wildberries din mai multe regiuni ale Rusiei, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, au fost bombardate în ultimele săptămâni, în condițiile în care Kievul afirmă că retailerul ajută Rusia să obțină componente pentru armata sa.
1: Statele Unite au revocat viza ambasadoarei Braziliei la Washington după ce statul sud-american a amânat aprobarea oficială în postul de reprezentant diplomatic al SUA la Brasilia a lui Daniel Perez, un apropiat al secretarului de stat Marco Rubio. Acesta a fost nominalizat pentru funcția de ambasador de către Donald Trump încă de la 1 iunie. De asemenea, Brazilia a refuzat vizele pentru alți doi diplomați americani, marcând o escaladare a divergențelor tot mai mari dintre Trump și președintele brazilian Lula da Silva, care perturbă schimburile comerciale dintre cele două țări și au devenit un factor relevant în cursa prezidențială din Brazilia programată pentru luna octombrie. O sursă anonimă din Departamentul American de Stat, citată de Reuters, a declarat că revocarea vizei ambasadoarei Maria Ribeiro Viotti nu echivalează cu expulzarea acesteia și totodată că ea va fi restabilită dacă situația reclamată de Washington se va rezolva. În Statele Unite, un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat sub acuzația că a pornit unul din incendiile care au devastat regiunea orașului Spokane, al doilea cel mai mare din statul Washington. Bărbatul în vârstă de 37 de ani este un recidivist care a executat 10 ani de închisoare după ce și-a împușcat mortal tatăl, notează Reuters. Incendiile din zona Spokane s-au întins pe 4.000 de hectare și au distrus peste 700 de clădiri. Circa 65.000 de persoane, mai mult de un sfert din populația orașului, au fost evacuate din calea flăcărilor. În Statele Unite s-au înregistrat anul acesta peste 45.000 de incendii de vegetație care au afectat o suprafață de peste 2 milioane de hectare. Vehiculele cu masa de peste 7,5 tone vor avea circulația restricționată și astăzi între orele 12 și 20 pe drumurile naționale din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Măsura a fost luată de compania de drumuri din cauza codului roșu de caniculă și are ca scop protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme. Sunt exceptate transporturile esențiale, inclusiv cele de persoane, produse perisabile și intervențiile de urgență. Valul de căldură va continua să se resimtă astăzi în toată țara. Vor fi caniculă și disconfort termic pe arii extinse, cu maxime de la 30-31 de grade pe litoral până la 40-41 de grade în Câmpia de Vest. După amiază așteptăm și precipitații în câteva regiuni. La această oră...
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
9: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
10: Bună dimineața! Și astăzi am o întrebare pentru tine, Florentina. Suntem la Dimineți cu Rost, la Radio Vocea Speranței. Dacă ai putea opri timpul pentru 5 minute, ce ai face?
11: Bună dimineața, Edisa! Cred că aș asculta liniștea. Pare ceva ieșit din comun, dar în fiecare zi suntem înconjurați de sunete și uităm cât de bine ne face o clipă fără zgomot.
10: Specialiștii spun că momentele de liniște ajută creierului să se reorganizeze și să reducă stresul.
11: Așa că, înainte de următoarea întâlnire la serviciu sau de următorul telefon, să încercăm să stăm un minut, două, trei, ar fi ideal, fără zgomot, fără televizor, fără telefon, fără muzică care iese din comun.
10: Și astfel nu este timpul pierdut.
11: Este un timp câștigat pentru fiecare dintre noi. O dimineață liniștită poate însemna o zi întreagă mult mai echilibrată.

0: Deschide Biblia.
1: Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul frânt. Este mesajul pe care psalmistul îl prezintă în psalmul 34 cu versetul 18. Sunt momente în viață când tăcerea apasă mai greu decât orice cuvânt. Când oamenii dragi nu mai știu ce să spună, iar rugăciunea pare că nu trece mai sus de înaltul tavanului. Tăcerea durerii e una dintre cele mai adânci forme de singurătate. Dar Dumnezeu nu se teme de tăcerea noastră. El nu ne cere să vorbim frumos, ci să rămânem aproape de El. Uneori, prezența Lui nu se simte ca o voce, ci ca o liniște care te ține în brațe. Așa cum spune psalmistul, Domnul este aproape, nu doar în cuvinte, ci în respirația ta tremurândă, în lacrima care cade fără sunet, în noaptea în care inima bate uneori prea tare. Speranța nu e mereu un strigăt puternic, uneori e doar o șoaptă. Ești încă aici. Nu te-am lăsat. Poate azi nu ai cuvinte, dar Dumnezeu are răbdare. În tăcerea ta, El lucrează tainic, transformând rana într-o poveste de vindecare.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Florentina, știai că albinele comunică între ele cântând?
1: Da, am auzit lucrul acesta, Edisa. Se spune că în momentul în care o albină găsește o zonă bogată în flori, se întoarce în stup și execută un fel de zumzăit special prin care le arată celorlalte direcția și distanța până la hrană.
0: Practic au propriul lor sistem de orientare.
1: Și încă unul foarte eficient. Fără albine, multe dintre plantele pe care le consumăm nu ar putea fi polenizate.
0: Uneori uităm cât de importante sunt ființele mici pentru echilibrul naturii.
1: Iar natura ne amintește în fiecare zi că fiecare are un rol bine definit. Să iubim și albinuțele astăzi!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Proverbe 23 cu 20 și 21 că îmbuibarea este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Astăzi vom vorbi despre un cuvânt pe care îl vom folosi des. Dor.
1: Este unul dintre cele mai frumoase cuvinte din limba română și spun mulți lingviști, este unul dintre cele mai greu de tradus într-un singur cuvânt, dor.
0: Pentru că nu înseamnă doar că îți lipsește cineva.
1: Înseamnă dorință, înseamnă iubire, nostalgie, speranță și amintire, toate la un loc.
0: Avem o limbă bogată și plină de nuanțe.
1: Iar fiecare cuvânt din limba română spune câte o poveste despre noi și despre felul în care simțim lumea.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: L-ați cunoscut pe bunicul Costin, mare specialist în demontarea mofturilor nepoatei Mara. Dar pe ea ați cunoscut-o? Eroina care refuză orice sarcină, dar care se gândește mereu la distracție. Acum este ora 8 dimineața. Mara e întinsă ca o stea de mare în pat, iar bunicul Costin stă pe fotoliul de lângă ea și o roagă să se dea jos din pat.
3: Haide, Măruca, e ora de ridicat.
0: Nu vreau. Știi ce zice mama? Că sub plapumă este o forță a naturii, bunicule, o energie puternică numită lenea absolută. Eu nu pot să-i țin piept, nu-i așa?
3: Nu poți? Hai că știu că poți. Tu doar refuzi să dai ordin. E ca și cum ai avea o telecomandă în mână, dar butonul start are un apțipil cu nu-mi place.
0: Exact! Și mă voi lupta pentru dreptul meu de a fi leneșă.
3: Bine, hai să negociem. Patul e mare, nu-i așa? Hai să-l facem invizibil. Îți propun regula măturii energice.
0: Ce e aia?
3: Te ridici și mergi direct la fereastră. Te uiți afară o singură dată. Apoi te întorci și ai voie să faci doar o mișcare de mână pe plapumă, ca și cum ai mătura un praf invizibil. Asta e tot. Efort zero.
0: O singură mișcare? Fără să trag cerceaful?
3: Doar o mângâiere de parcă îi spune noapte bună pe repede înainte. Nu ne batem cu lenea, o păcălim cu un gest cât se poate de simplu.
2: Mara se ridică, mormăie, bea o gură de apă, face o mișcare de mână de parcă alungă o muscă de pe pat. Evident că patul nu arată cu nimic mai bine, dar o victorie tot a înregistrat. A coborât din pat și nu mai e Mara în mijlocul lui.
3: Gata! Patul a primit tratamentul măturii energice. Un microtriumf, aș zice eu. Bravo! Dar acum, dacă mătura tot e energică, să încercăm să mai facem 3 mișcări. Cu prima, îndrepți plapuma. Cu a doua, pui pătura peste ea. Și cu a treia, așezi plușul preferat înainte să pleci din casă. Nimic mai simplu.
2: Mara nu putea să creadă că doar atât așteaptă bunicul de la ea. Așa că a urmat întru totul îndemnurile lui. Și da, doar 3 mișcări.
0: Doar 3 mișcări? De ce îi se părea ei atât de dificil când era vorba doar de 4 mișcări? Prima să se dea jos din pat, iar celelalte să aranjeze patul. Nu chiar impecabil, ci așa cum poate ea.
2: Din acea zi, regula măturii energice a devenit cea mai bună prietenă a ei. Nu mai era nevoie să-i repete bunicul. Nu era nevoie să o avertizeze mama sau tata. De cum se trezea, îi făcea plăcere să folosească mătura energică. Ești și tu la fel ca Mara?
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Încheiem dimineața cu o poveste adevărată. Un profesor îi întreba în fiecare vineri pe elevii lui care a fost cel mai frumos lucru pe care le-au făcut în acea săptămână.
1: La început, copiii răspundeau timid. După câteva luni însă, au început copiii să fie mai atenți la gesturile lor pentru că știau ce vor avea de povestit.
0: Uneori, nu întrebările schimbă oamenii,
1: ci tocmai acel obicei de a căuta binele în fiecare zi.
0: Așa că îți lăsăm, drag ascultător, și noi o întrebare.
1: Ce faptă frumoasă ai putea povesti mâine despre astăzi? Așa că trebuie să începi cu ziua de astăzi, să începem cu toții cu această zi. Vă dorim o zi frumoasă tuturor, cu multă încredere în Dumnezeu. Pe curând!
0: Florentina, știi ce obicei au aproape toate persoanele care își ating obiectivele?
1: Edisa, mă gândesc la faptul că își împart tot ceea ce visează în pași mici. Nu încearcă să rezolve totul într-o singură zi.
0: Exact, Florentina, ca atunci când urci un munte. Nu privești doar vârful, ci și următorul pas.
1: De multe ori ajungem să renunțăm, nu pentru că nu suntem capabili, ci pentru că vrem rezultatele mult prea repede.
0: Astăzi, drag ascultător, fă doar un pas către ceea ce îți dorești.
1: Mâine va mai fi încă un pas și fără să-ți dai seama, vei ajunge mai departe decât ai crezut că se poate.

0: Calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
3: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
1: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
5: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
6: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Senatul și Camera Deputaților dezbat și votează astăzi mai multe proiecte de lege jaloane din PNRR, de care depind fonduri importante pentru România. Continuă intervențiile pe Dunăre pentru menținerea în funcțiune a singurului reactor aflat în exploatare al centralei de la Cernavodă. Caniculă în toată țara și maxime de până la 41 de grade Celsius, 29 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Proiectul privind integritatea jalon în PNRR va intra astăzi în dezbaterea senatorilor din Comisia Juridică pentru întocmirea raportului, iar apoi în plenul Senatului ca for decizional. Zilele trecute, Camera Deputaților a adoptat o serie de amendamente ale PSD și AUR contestate de PNL și USR, iar unul din acestea prevede că aleșii locali care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Pe de altă parte, deputații trebuie să dea un vot decizional asupra legii privind conservarea biodiversității. La Camera Deputaților se reîntoarce proiectul privind decarbonizarea sectorului energetic, votat ieri de Senat cu modificări substanțiale. Deoarece Camera Deputaților aprobase anterior legea în mod tacit, fără dezbatere efectivă pe aceste amendamente, regulamentul impune retrimiterea documentului la prima cameră pentru o nouă dezbatere. Autoritățile continuă intervențiile de urgență pe Dunăre pentru protejarea centralei nucleare de la Cernavodă. 4 barje încărcate cu piatră vor fi scufundate astăzi pe brațul Bala al fluviului pentru a direcționa debitul de apă către centrală. Decizia vine după ce specialiștii au reușit să oprească scăderea nivelului fluviului prin dinamitarea unei stânci din zonă. Echipele de intervenție folosesc excavatoare de mare tonaj pentru a sparge resturile de piatră generate în urma exploziei și a le încărca în barje. Operațiunea de scufundare este programată să înceapă imediat după ora 14, estimează responsabilii de la Apele Române. Se intenționează creșterea nivelului Dunării în zona centralei cu 10-12 cm, în condițiile în care tendința este de scădere zilnică. România a reușit în prima jumătate a acestui an să reducă deficitul bugetar la 2% din PIB, ceea ce este o performanță foarte bună, obținută însă prin efortul depus de cetățeni, odată cu majorarea taxelor și impozitelor, este de părere Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a declarat că, pentru a menține acest rezultat, e nevoie urgentă de reforme reale care presupun restructurări și reduceri de cheltuieli în sectorul public, iar aceste decizii politice pot fi luate doar de un guvern stabil. Eugen Rădulescu a subliniat că, în caz contrar, pericolul unei retrogradări a ratingului de țară rămâne amenințător.
3: Continuăm pe drumul reformei, va fi bine. Nu facem asta. Ne întoarcem pe o cale care n-are ieșire și mai mult decât atât. Nu mai avem timp. Nu mai ne crede nimeni. Dacă vrem să continuăm cu deficite mari, nu vom putea. Și să știți că alternativa la un program rațional, un program care să ducă la mai multă eficiență și la un deficit bugetar în continuare mai mic, este incomparabil mai bună decât varianta în care nu facem asta. Pentru că dacă nu facem asta, putem să pierdem imediat credibilitatea externă, iar această coborâre cu o jumătate de pas a ratingului nu înseamnă neapărat că ne vom împrumuta mai scump. Înseamnă că nu ne vom mai putea împrumuta deloc și atunci va trebui să strângem cureaua. Grecia a trecut prin așa ceva din cauza că a refuzat să facă restructurările de care era nevoie.
2: Rusia și-a continuat azi noapte bombardamentele asupra Ucrainei. Aceasta are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pentru a dobărî rachetele balistice rusești și speră să obțină licența de a le produce, chiar dacă președintele american Donald Trump a exprimat anumite îndoieli. Cezar Manu.
4: 14 persoane au fost ucise și 27 rănite în bombardamentele rusești care au avut loc azi noapte în regiunea Kievului, anunță serviciile de urgență ucrainene. În orașul propriu-zis au fost lovite cel puțin 7 locații. Ministerul rus al apărării afirmă că ar fi vorba de centre logistice și de aprovizionare. Rusia și-a intensificat în ultima perioadă bombardamentele asupra Kievului și a altor orașe. Principala problemă pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei o reprezintă rachetele balistice rusești care nu pot fi doborâte decât de sistemele Patriot americane, dar livrările de rachete sunt incerte, întrucât o mare parte din stocurile americane au fost epuizate în războiul cu Iranul. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat sâmbătă că Ucraina a rămas fără interceptoare Patriot. Zelensky a afirmat recent că Statele Unite ar fi dispuse să acorde Ucrainei licența de a produce Patriot-uri, dar liderul american Donald Trump a declarat că are îndoiel cu privire la oportunitatea unei astfel de decizii. Reuters scrie însă că discuțiile pe această temă continuă și se iau în calcul mai multe variante, inclusiv aceea ca Ucraina să producă unele componente pentru interceptoare care să fie asamblate într-o altă țară europeană.
2: Taiwanul a început în această dimineață exercițiile militare anuale Han Kuang. Pentru prima dată în cadrul acestora este introdusă o metodă inspirată din practica armatei americane, prin care ofițerii inferiori care primesc ordine le repetă comandanților, confirmând detaliile misiunii pentru îmbunătățirea coordonării. Tot în premieră, exercițiile vor include reducerea deliberată a vitezei internetului mobil pe insulă pentru a testa modul în care populația ar comunica dacă lățimea de bandă ar deveni limitată. Autoritățile de la Taipei spun că în acest an scenariile de lucru sunt mai realiste după criticile formulate în trecut, potrivit cărora unele manevre erau excesiv de regizate. Potrivit Reuters, la exercițiile care vor dura până pe 15 august vor participa peste 20.000 de militari, dintre care aproximativ 5.000 sunt rezerviști. Un influencer mexican a fost împușcat în direct ieri în timp ce transmitea pe internet din fața unui restaurant fast food din orașul Culiacán, transmite Reuters. Cesar Gastelum, care avea 600.000 de urmăritori pe TikTok, era însoțit de câțiva prieteni. Doi bărbați aflați pe motocicletă cu fețele ascunse de căști s-au apropiat de el și l-au împușcat mortal. Culiacán e capitala statului Sinaloa, care este scena unui război brutal între cartelurile de traficanți de droguri. Reuters notează că asasinarea lui Gastelum amintește de un caz similar din 2025, când o altă vedetă online, Valeria Marchez, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă în propria locuință, tot în timp ce transmitea în direct. Autoritățile mexicane au arestat luna trecută, sub acuzația că ar fi ucis-o pe Marchez, liderul unei grupări care are legături cu cartelul Jalisco New Generation. Vehiculele cu masa de peste 7,5 tone vor avea circulația restricționată și astăzi între orele 12 și 20 pe drumurile naționale din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Măsura a fost luată de compania de drumuri din cauza codului roșu de caniculă și are ca scop protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme. Sunt exceptate transporturile esențiale, inclusiv cele de persoane, produse perisabile și intervenții de urgență. Caniculă cu disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Câmpia de Vest, cu 38 de grade la București, 29 de grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun găsit tuturor, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit alături de noi aici la Live cu Sens. Sper că ziua de astăzi vă găsește cu inima liniștită și cu motive de recunoștință așa din belșug, chiar dacă poate nu toate lucrurile merg exact așa cum v-ați fi dorit dumneavoastră. Uneori avem tendința să credem că o zi bună este o zi în care toate ne ies perfect, dar poate că o zi bună este pur și simplu o zi în care alegem să privim lucrurile cu mai multă îngăduință, cine știe, și să fim puțin mai blânzi cu noi înșine în anumite situații. Aș vrea să pornim, doamnelor și domnilor, în această ocazie împreună așa la drum, de la un verset care mie îmi place foarte mult și care cred că surprinde esența subiectului de astăzi, despre care vă voi spune imediat mai multe. Dar până atunci revin la versetul acesta de astăzi, care se află în Galateni, capitolul 6, versetul 4, acolo ni se spune așa: fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Trăim într-o perioadă în care comparația cu ceilalți a devenit aproape inevitabilă și vedeți și dumneavoastră, deschidem telefonul și vedem imediat oameni care poate călătoresc mai mult decât noi, care par mai fericiți, mai realizați, mai sănătoși, mai frumoși, știu eu, poate chiar mai spiritual, cine știe. Ne comparăm așadar cariera, familia, casa, copiii și uneori, așa cum spuneam și mai devreme, chiar și credința. Problema nu este că admirăm ceea ce au realizat ceilalți. Problema apare atunci când valoarea noastră începe să depindă de ceea ce vedem în viața lor. Uităm astfel că fiecare om are propria poveste, propriul ritm și propriile lupte pe care de cele mai multe ori, trebuie să recunoaștem, nu le vedem. Așa că astăzi vă propun un exercițiu simplu, așa încă de la începutul acestei ediții, să luăm o pauză de la comparații și să ne întrebăm dacă nu cumva ne-am privit prea rar propria viață cu recunoștință și prea des viața celorlalți cu admirație sau invidie. Rămâneți alături de noi pentru că urmează să descoperim cât de subtil ne influențează comparația și cum putem învăța să ne bucurăm mai mult de drumul nostru.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ne-am întors, doamnelor și domnilor, și vreau să vă spun ceva ce probabil ați auzit de multe ori, dar pe care îl uităm surprinzător de repede, și anume că oamenii își arată foarte rar și capitolele dificile sau mai neplăcute ale vieților. Vedem fotografiile din vacanță, nu-i așa, dar nu vedem grijile financiare. Poate vedem zâmbetele de pe rețelele sociale, dar nu vedem nopțile nedormite și sacrificiile făcute. Vedem de asemenea succesul, dar nu vedem anii de muncă și de eșecuri care l-au precedat. Comparația asta este nedreaptă, pentru că aproape întotdeauna comparăm culisele vieții noastre cu momentele cele mai frumoase din viața altora și, nu-i așa, e nedrept cumva. Poate că astăzi, nu știu, vă simțiți în urmă față de colegii dumneavoastră, vă uitați în stânga, în dreapta, faceți o mică comparație și ajungeți la această concluzie. Poate că aveți impresia că ar fi trebuit să fiți într-un alt punct al vieții. Dar cine a stabilit calendarul acesta? Cine spune că trebuie să aveți o anumită realizare până la o anumită vârstă și așa mai departe? Uneori cea mai mare victorie, cred eu, nu este să ajungi primul, ci să nu renunți pe drum. Să fii în continuare perseverent, să ai propriile ținte pe care, bineînțeles, cu perseverență să ți le atingi. Și încă ceva. Dacă vă surprindeți comparându-vă cu ceilalți, încercați să vă comparați cu persoana care erați acum un an. Dacă ați evoluat, eu zic că e bine. Nu știu, ați devenit mai răbdător? Minunat! Mai bun? Perfect! Mai atent la cei din jur? Iată câte lucruri putem îmbunătăți la noi dacă ne comparăm cu ce am fost anul trecut. Dacă răspunsul este da la toate acestea, atunci sunteți exact acolo unde trebuie să fiți și continuați să fiți așa, pentru că trebuie să evoluăm în permanență, fiecare dintre noi. Luăm acum o nouă pauză, doamnelor și domnilor, și vă invit să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței și de Live cu Sens pentru a ajunge și la momentul acela frumos în care vom aborda în continuare subiectul și vom intra mai în profunzimea lui. Rămâneți cu noi!
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Fiți bineveniți, dragilor, la rubrica despre mâncare sănătoasă și delicioasă. Ziua de azi promite să ne îndulcească cu o supă specială de banane cu tapioca. Numai bună pentru o gustare minunată, ce îi va cuceri cu siguranță și pe cei mici. Tapioca este un aliment preferat de mulți vegetarieni, fiind un produs cu conținut bogat în amidon, în proteine, fibre alimentare și disponibil sub diferite forme, respectiv fulgi uscați, bețișoare și perle care trebuie hidratate înainte de utilizare pentru a-și mări volumul. Tapioca conține o parte din complexul de B-uri, vitamina K, precum și fier, mangan, calciu, cupru și seleniu. Consumul regulat de tapioca oferă o circulație mai bună a sângelui, asigură o digestie sănătoasă, sporește metabolismul, ține oasele puternice și întreține activitatea creierului. Totodată, contribuie la protejarea sistemului cardiovascular și te umple de energie pentru o bună parte a zilei. Celălalt ingredient minune din preparatul de azi este un fruct pe care îl iubim cu toții. Încă nu am întâlnit pe nimeni care să declare că nu îi plac bananele. Suntem recunoscători că sunt nelipsite de pe rafturile supermarketurilor. Bananele conțin vitamina B6, vitamina C, A, acid folic, riboflavină, niacină, potasiu, fibre alimentare, magneziu, fier și proteine în cantități mai mici. Iubim bananele nu doar pentru gustul bun și textura cremoasă, ci și pentru beneficiile imense pe care le oferă. Ameliorează simptomele depresiei, reduc riscul de hipertensiune și accident vascular cerebral, previn și tratează anemia, ameliorează simptomele arsurilor gastrice, echilibrează sistemul nervos, pot să fie de folos în înlăturarea grețurilor în sarcină și multe altele. Așadar, preparatul nostru este o idee bună, mai ales la început de zi. Seamănă cu un orez cu lapte mai aromat, iar cei mici vor rămâne fani pe viață ai supei de banane cu tapioca. Vom avea nevoie de un sfert de ceașcă de perle tapioca, 500 de grame de banane coapte, lapte de cocos, un sfert de ceașcă de zahăr brun sau cel îndulcitor preferați. Ne mai trebuie un praf de sare și jumătate de linguriță de esență de vanilie. Pentru început, punem la fiert 2 cești și jumătate de apă. Când clocotește, adăugăm perlele de tapioca. Lăsăm să fiarbă circa 12 minute. Amestecăm des până ce tapioca devine translucidă și se îngroașă. Ca să știi când e gata tapioca, uită-te în centrul fiecărei perle. Dacă perluța are o bobiță albă în mijloc, înseamnă că este gata. Dacă nu, mai trebuie fiartă. Adăugăm apoi bananele tăiate felii, îndulcitorul, sarea și laptele de cocos, după cât doriți să fie de subțire supa. Apoi fierbem la foc mic în jur de 2 minute. La final, dăm deoparte vasul de pe foc și adăugăm vanilia. Mai avem răbdare 10 minute până se răcește, apoi o punem în castroane și o servim exact așa cum este sau decorată cu alune crude, puțină scorțișoară deasupra sau ce vă mai face cu ochiul din cămară. Vă doresc poftă bună și o zi excelentă! Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Am revenit în atenția dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și continuăm subiectul pe care l-am deschis astăzi și aș vrea să vă adresez și o întrebare simplă, așa, una la care ne putem răspunde fiecare dintre noi la nivel personal, și anume, când ați fost ultima dată cu adevărat mulțumiți de ceea ce aveți? Să nu vă concentrați atât de mult pe ceea ce vă lipsește sau pe ceea ce vă propuneți să obțineți peste câțiva ani, ci de ceea ce aveți astăzi, în momentul prezent. Un lucru interesant pe care l-au observat psihologii este că oamenii tind să-și evalueze nivelul de satisfacție nu în funcție de ceea ce posedă, ci mai degrabă în funcție de ceea ce au cei din jur, apropo de comparație, nu-i așa? Cu alte cuvinte, dacă avem o mașină bună, suntem mulțumiți până în momentul în care vecinul își cumpără una și mai bună, și mai nouă, și mai frumoasă, și continuați dumneavoastră lista. Dacă suntem apreciați la locul de muncă, ne bucurăm până când aflăm că altcineva a primit o promovare sau știu eu ce alte aprecieri. Comparația are această capacitate, din păcate, de a ne fura bucuria prezentului. Ne face să credem că fericirea este întotdeauna la următorul obiectiv, la următoarea reușită sau în viața altcuiva. Dar poate că Dumnezeu nu ne-a chemat să fim cea mai bună versiune a vecinului nostru, ci cea mai bună versiune a noastră. N-aș zice poate, aș zice chiar sigur că așa stau lucrurile. Fiecare dintre noi, dragilor, a primit daruri diferite, oportunități diferite și chiar încercări diferite. Așa că trebuie să luăm și aceste lucruri în calcul atunci când ne mai comparăm cu cei din jur și să fim până la urmă mulțumiți cu ceea ce avem fiecare. Dacă am primit astăzi, nu știu, viața unei alte persoane la care poate ne uităm așa cu admirație, dar să o primim viața aceea cu tot cu provocările ei ascunse, întrebarea este, oare am mai fi atât de dornici să facem schimb? Eu cred că nu cunoaștem pe deplin lucrurile, de aceea ar trebui să fim puțin mai rezervați atunci când ne comparăm cu cei din jurul nostru. Vă invit așadar să reflectați puțin la acest lucru, la acest aspect, în timp ce luăm o scurtă pauză muzicală. Rămâneți cu noi!
1: Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și serii în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, mă bucur că suntem împreună în cadrul unei noi ediții a emisiunii E bine să știi. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu din regia tehnică Vali Bogdan vă dorim audiție plăcută pentru următoarele aproximativ 50 de minute. Sperăm să fie timp util, timp de folos. Poate că nu dumneavoastră vă veți confrunta cu ceea ce noi vom expune astăzi, dar cu siguranță sunt oameni în jurul dumneavoastră care trăiesc asemenea momente și este bine să știm ce putem face, este bine să avem și informații de ordin juridic, astfel încât să putem ajuta. Alături de mine este doamna avocat Anca Stan. Mulțumesc frumos, doamna avocat, ați revenit și mă bucură lucrul acesta.
2: Bună ziua și bun găsit! Mă bucur să revin în studioul...
1: Mai greu
2: la dumneavoastră, dar pentru prima dată în acest format.
1: Așa este, trebuie să menționăm formatul și ascultătorilor noștri. Este un format înregistrat, pentru că ne-am propus să vorbim despre subiectul nostru și imediat îl voi divulga, dar într-o variantă înregistrată, fiindcă, în general, când abordăm acest subiect, puțini oameni dau telefon să întrebe, pentru că persoanele implicate mai greu exteriorizează, și atunci am spus de ce nu, să avem un timp suficient în care să oferim cât mai multă informație, fără a fi necesar să preluăm vreun telefon. Astăzi vom vorbi despre... un aspect ce ține de violența în familie, pentru că violența în familie nu este un conflict privat, ci chiar este o problemă gravă de siguranță publică.
2: O problemă națională
1: și România a înțeles lucrul acesta de câțiva ani buni, e foarte bine. În fiecare an mii de persoane, copii, femei, vârstnici sau bărbați, chiar și bărbați, ajung victimele abuzului fizic, psihologic, sexual sau economic și chiar în spațiul cel mai sigur acolo, în familie.
2: Preponderent în familie.
1: Exact.
2: Pentru că nu știm ce se întâmplă în spațiul ușilor.
1: Așa este. Și atunci astăzi ne-am propus să vorbim exact despre lucrul acesta și să facem și un pas în plus, dincolo de a vorbi despre violența în familie pe care noi am abordat-o. Radio Vocea Speranței și Speranța TV sunt implicate într-o campanie împotriva violenței în familie și vorbim tot timpul despre lucrul acesta.
2: Chiar și noi am mai vorbit în trecut în câteva ediții.
1: Chiar și noi am mai vorbit despre violență
2: abordat,
1: și
2: sigur.
1: Se pare că nu vom încheia, pentru că nici violența nu s-a încheiat, ba din contră cunoaște forme noi de fiecare dată, updatate, ca să spun
2: exact,
1: așa.
2: Exact.
1: Și din păcate, instanța, acum să-mi confirmați dumneavoastră, pentru că sunteți specializată pe dreptul familiei și pe acest aspect al violenței în familie, ordinelor de protecție și tot ce cuprinde această poveste, să-mi confirmați dacă numărul de dosare a crescut sau nu. Mă refer în fața instanței.
2: În fața instanței a crescut. A crescut, pe de-o parte pentru că victimele noastre au prins curaj, pe de altă parte pentru că presupusele victime au început să manipuleze acest fenomen, surprinzător.
1: Adică
2: avem și ordine de protecție suficient de multe respinse, pentru că nu sunt întemeiate. Au început să fie un pic mai joviale. Ca să nu zic șmechere, victimele
1: nu sau
2: să se plângă, da. Dar de multe ori neîntemeiat, alte ori judecătorul consideră că în raport de cazurile instrumentate, gradul de violență este unul foarte mic. Și atunci respinge.
1: Interesant lucrul acesta. De fapt, înțeleg că mediatizarea a fost suficientă cât să schimbe o mentalitate, de fapt. Uite.
2: Da, și a fost suficientă cât să determine anumite persoane să se folosească, și nu în modul constructiv, de instituția Ordinului de Protecție, dar marea majoritate a Ordinelor de Protecție se emit întemeiat. Uh-huh. Avem forme de violență și... sunt constatate, adică este constatată violența, forma de violență este reținută de către procuror, parchet, poliție, instanță. Mm-hmm.
1: Toate instituțiile implicate.
2: Da, exact, și atunci se emite.
1: Scopul nostru în această emisiune, voi aminti și numărul de telefon unde ne pot trimite mesaje ascultătorii noștri, pentru că poate sunt întrebări specifice și de ce nu le preluăm și vom răspunde în edițiile viitoare. 0753 400 200 este numărul nostru general unde ne puteți trimite mesajele oricând auziți o emisiune juridică, o ediție emisiune, bine să știți, dumneavoastră puteți să scrieți un mesaj și să ne povestiți cu ceea ce vă confruntați sau ce întrebări aveți de ordin juridic, desigur. Deci 0753 400 200. Însă scopul acestei ediții de astăzi este de informare, de conștientizare și mai ales de încurajare a victimelor să ceară ajutor. Îmi spuneați că au început să ceară ajutor.
2: Au început, de mult timp au început, de cel puțin de 15 ani de când activez eu în domeniul minor și familie. Am simțit așa o creștere exponențială, probabil, persoanelor care solicită ajutorul, dar, cum spuneam și în edițiile trecute când am abordat acest subiect, fiecare persoană, fiecare caz în parte este unic. Chiar dacă din afară putem observa similitudini între persoane sau între situații, fiecare persoană știe ce îi se potrivește cel mai bine. Există anumite momente psihologice în care victima apelează de obicei la ajutor, ori când simte că nu mai poate, ori când puii sunt puși în pericol, când violența este în prezența, se desfășoară în prezența copiilor sau este chiar mai rău îndreptată împotriva copiilor, dar aproape niciodată nu solicită ajutor, nu cere ajutorul dacă nu are sprijin. Dacă avem o mămică singură cu 1, 2, 3 copii, fără membrii ai familiei extinse, frați, surori,
1: care să se poată baza, de
2: exact, și care să o înțeleagă, este foarte important, că cer ajutorul. Dar dacă sunt criticat, nu mai am curaj să cer ajutorul.
1: Am zis să nu te căsătorești.
2: Exact.
1: Nu vezi ce om este, știam
2: și
1: de
2: avem
1: la început.
2: Situațiile în care avem o astfel de mămică cu 1, 2, 3 copii, eventual unul mititel, de piept, și nu poate pleca. Neavând susținere, nu pleacă din sânul familiei pentru că automat trebuie să-și plătească o chirie, trebuie să muncească, nu poate lăsa copilul singur nesupravegheat pentru că e mititel, nu poate merge la muncă. Nu merge la muncă, nu are cu ce să-și plătească chiria și atunci îndură. Dar dacă avem membrii familiei extinse care o ajută, atunci mămica mai prinde un pic de curaj. Încă un pic, până ajungem să cerem ordinul de protecție, să cerem protecția statului.
1: Să cerem protecția. Cred că ar fi util pentru cei care ne ascultă să vorbim un pic despre violența în familie, ce înseamnă ea concret în primul rând.
2: Violența în familie, așa cum ne spune și numele, reprezintă absolut orice fel de manifestare violentă.
1: Noi când spunem violență ne gândim la...
2: La fizic, la o abordare fizică, la o manifestare violentă din punct de vedere fizic, dar această violență în familie îmbracă mai multe forme. Violența fizică este cea care poate fi observată cel mai ușor. Dar avem violența religioasă, violența financiară, violența socială, violența psihologică. Orice se întâmplă în sânul familiei, într-o perioadă de timp îndelungată, în mod repetat, ce nu este la locul lui și creează o traumă unuia dintre parteneri, pentru că ați spus un pic mai devreme că avem și bărbați victimele violenței domestice, este violență.
1: Orice formă.
2: Orice formă care se propagă așa pe o perioadă lungă de timp și care produce suferință.
1: Da, dar nu... din practica dumneavoastră, din instanță, care este cea mai sau care sunt cele mai frecvente forme?
2: 99% din persoane sunt de sex feminin, victime ale violenței domestice. Avem, dacă ar trebui să fac o clasificare a formelor de violență, avem violența fizică, pentru că Este deci cea mai tot pe primul loc. Este cea mai ușoară formă de manifestare. Ca să exerciți violență psihologică, ai nevoie de o anumită maturitate, de o anumită inteligență, ai nevoie de alte pârghii. Ca violența pe care tu o exerciți împotriva partenerului sau a copiilor
1: să
2: aibă efect. Exact.
1: Da, da, da.
2: Nu oricine poate să pună presiune emoțională, psihologică. Și atunci nișa este un pic mai mică. Pe de altă parte, oamenii care sunt un pic mai puțin educați sau care se învârt în cercuri mai simpluțe, sunt predispuși violenței fizice. Da.
1: Dacă vorbim despre violența fizică, ajungem și la punctul pe I pe care vrem să-l punem noi acum. Ce soluții avem? Ok, vine poliția o dată, de două ori, de cinci ori, până la urmă nu mai vine nici poliția că îi cunoaște.
2: Da.
1: Deși teoretic ar trebui să vină în fiecare, la fiecare solicitare.
2: La fiecare chemare.
1: La fiecare
2: apel. În comunitățile restrânse, și mi-aduc aminte că am abordat la un moment dat acest subiect într-una din emisiunile dumneavoastră, la un moment dat, așa cum spuneați, lucrătorii de la secția de poliție nu mai vin pentru că știu familia, ei iar se bat, nu ne mai ducem.
1: Iar îi dăm amendă, oricum asta nu o plătește.
2: Exact. Nu vorbim despre aceste cazuri. Din comunitățile restrânse putem să revenim la ele, dar să știți că în ultima vreme lucrătorii din cadrul poliției nu reacționează doar la violența fizică, inclusiv violență emoțională sau psihologică. Sună la 112, cineva a văzut o victimă speriată sau chiar victima sună la 112 și o găsesc în stare de șoc, automat reacționează chiar dacă nu prezintă urme fizice. Inclusiv polițiștii, lucrătorii de la DGASPC, Serviciul de Protecție a Copiilor, magistrații, avocații au făcut parte la un moment dat dintr-un proiect unde au fost cumva instruiți pentru a putea să reacționeze și a identifica aceste tipuri de violență. Că să nu mai reacționăm ca profesioniști doar atunci când vedem urmele fizice. Să încercăm să recunoaștem cumva și suferința emoțională, psihologică a victimei. Pentru că, în realitate, dacă nu este violență fizică, toate celelalte forme de violență duc la o degradare emoțională, psihică, psihologică a victimei.
1: Și efectele sunt aceleași.
2: Da, și atunci, inclusiv polițiștii, lucrătorii de la DGASPC au fost instruiți, a fost un program acum câțiva ani în masă. Și sunt un pic ușor mai aplecați. Dacă vedem o victimă plângând, nu are semne de violență. Dar deja ne dăm seama că nu trebuie să mai fie lovită ca să fie victimă.
1: Da,
2: să se afle în poziția de victimă. Și atunci reacționează.
1: Bun. Aș vrea să vă adresez câteva întrebări concrete, așa. Vorbim despre ordinul de protecție. Legea îl menționează ca fiind o soluție pentru actele de violență în familie.
2: Da, o măsură de protecție.
1: Da, și cunoaștem două forme de ordin de protecție și aș vrea să ne vorbiți un pic, dar înainte de a discuta concret despre acest ordin, aș vrea să vă întreb cine poate solicita ordinul de protecție. Mi-aduc aminte că a fost un caz, de exemplu, de curând, nu știu, câteva luni, un soț într-un acces de gelozie și-a urmărit soția pe stradă și a bătut-o efectiv în mijlocul străzii, lângă mașina ei, în fața unor blocuri de locuințe, că acolo se întâmplase să o găsească, să o prindă. O persoană care privea de la un balcon, care a sesizat auzind că strigă femeia, mă rog, a ieșit, cum au ieșit și alți oameni, a sunat la 112, a chemat poliția, a chemat pe toată lumea să vină să înceteze povestea din stradă. Iar agresorul mai târziu s-a întors împotriva persoanei respective că de ce a sunat. Acum, într-un context de genul acesta, când eu sunt poate doar un privitor, un martor, eu pot să solicit ordin de protecție pentru persoana respectivă care a fost agresată sau doar ea însăși?
2: Nu. Datoria mea ca cetățean este atunci când văd că se întâmplă ceva rău.
1: Ca în cazul acesta.
2: Ca în cazul acesta să cer ajutorul. Avem un număr unic de urgență, 112, îl apelez. De aici începe să fie treaba autorităților. Eu, în calitate de terț, nu pot pune la adăpost o altă persoană majoră.
1: Rămân doar eventual martor dacă mă vor.
2: Exact. Dar pot solicita ajutorul în calitate de martor. Mai pot cere ordin de protecție pentru minorii din familie.
1: Pot cere eu ca persoană neutră?
2: Nu. Doar pentru minorii din familia mea, din propria mea familie.
1: Înțeles. Deci eu ca persoană neutră nu pot decât să chem autoritățile.
2: Cer ajutorul și atât. Iar din acel moment, victima trebuie să se descurce, să fie îndrumată de către autorități.
1: Dacă sunt, spre exemplu, ascultătorii care au asemenea vecini
2: mai gălăgioși,
1: care odată la două zile mai au un scandal, sunt poliția de mai multe ori, mă amendează pe mine poliția pentru că o solicit...
2: Nu ar avea de ce să mă amendeze.
1: S-ar putea când ajunge la ei acasă să fie liniște deja.
2: Da, să fie redus-o puțin la tăcere pe victimă. Da. Așa este. Pot să sun. Acum și eu, în calitate de vecin, dacă văd că această violență se desfășoară de un an, doi, trei, am încercat în trecut să ajut victima, am tot chemat poliția, victima
1: se
2: refuză ajutorul, da, nu vrea să se rupă. Sunt mai multe considerente de ordin psihologic pentru care victimele aleg să rămână pe care nu le vom discuta acum.
1: Da,
2: aleg să rămână în acel mediu. La un moment dat eu consider că nu mai am ce face. Dar poate totuși am un gând de la Dumnezeu, am un semn. Și chiar dacă îndur acea gălăgie, cum îndură și victima bătaia sau scandalul prelungit de câțiva ani, poate simt că în acel moment eu trebuie să o fac. Recomand ascultătorilor să o facă.
1: Să dea acord.
2: Dacă avem un vecin gălăgios, cum ați spus, poliția poate interveni nu doar pentru protecția victimei pe care victimei vecine, chiar și pentru protecția mea, pentru că și eu sunt o victimă. Eventual este ora 10, 11, noaptea, 12 și eu nu pot să adorm, am și un copil mai mic.
1: Că este gălăgie.
2: Pentru că este gălăgie și atunci se poate
1: și
2: aplica...
1: Și traumatizant, că asiști la un conflict.
2: Exact.
1: Traumatizant.
2: Da, da, da.
1: Deci, până la urmă, cine poate solicita ordinul de protecție, doamna avocat?
2: Ordinul de protecție îl poate solicita victima. Îl poate solicita mama pentru copii, pentru că avem situații în care... avem copii în risc, dar violența nu este îndreptată împotriva mamei. Avem bunicii pentru nepoți, ori membrii unei familii extinse chiar, pot solicita ordin de protecție. Că este firesc ca eu să-mi pot pune sora la adăpost, inclusiv pentru sora majoră. Dar, în momentul în care ajung să solicit pentru sora mea, pentru fratele meu, acel ordin de protecție, în fața polițistului sau în fața instanței de judecată, acea persoană trebuie să susțină ordinul.
1: Da, da, da.
2: Dacă a refuzat și nu este de acord cu demersurile pe care eu le-am făcut, atunci...
1: Nu am ce să fac
2: exact,
1: mai departe.
2: Exact.
1: Am făcut tot ce a ținut de mine. Bun. Și acum câteva întrebări așa scurte. În ce situație poate fi emis ordinul de protecție provizoriu? Există două tipuri de ordine
2: de
1: protecție.
2: Cel provizoriu și cel emis de către instanța de judecată.
1: Bun. În ce caz poate fi emis cel provizoriu, care se dă de poliție, spunem noi?
2: În calitate de vecin săcăit de gălăgia vecinului agresor, solicit ajutorul de la 112, vine un echipaj de poliție, constată
1: actele de violență,
2: însoțește victima, dacă poate, că de multe ori ajunge la spital victima noastră, însoțește victima și agresorul la secția de poliție, se completează un formular de risc. Dacă sunt atinși itemii din formularul de risc, că sunt mai multe întrebări care conduc spre ideea că există un pericol real exercitat.
1: Că oamenii completează un formular la poliție.
2: Da, de către poliție.
1: În care sunt întrebați diverse, de... te tem de sau...
2: Nu, sunt întrebări un pic mai punctuale. Dacă se cunoaște faptul că deține armă sau nu, dacă faptele de violență au fost exercitate împotriva, în prezența minorilor, dacă au fost vizați minori.
1: Și dacă... tu bifezi acolo, în formular,
2: acolo, exact. Dacă a distrus bunuri, ce anume a distrus, pentru că iei telefonul și sau un, nu știu, un televizor și arunci cu televizorul spre victimă, chiar dacă victima n-are urme, e traumatizant să vezi un LCD că vine spre tine, eventual și cu viteză. Dacă a mai fost, dacă știe victima de situații în care agresorul a fost sau nu condamnat, are dosare penale deschise, adică se încearcă cumva în într-un timp rezonabil să se creioneze un profil al unei alte eventuale, unui alt eventual risc. În situația în care sunt atinși itemii, polițistul constată că există o situație de risc, emite un ordin provizoriu, îl anunță, poate fi emis ordinul de protecție, inclusiv cu montarea unui dispozitiv de supraveghere, acea brățară electronică
1: îngălăgioasă.
2: Dar ea e foarte silențioasă câtă vreme agresorul stă departe de stă departe de telefonul victimei. S-a emis acel ordin de protecție, se confirmă de către procuror, procurorul hotărăște dacă solicită avizarea. Am avut situații în care procurorul a luat act de faptul că a fost un exces de zel din partea polițistului și nu a cerut confirmarea instanței de judecată a ordinului de protecție. Deci s-a oprit acolo, a fost 3 zile, după 3 zile s-a încheiat toată povestea. Se solicită avizarea instanței de judecată, confirmarea ordinului de protecție, spunem noi, unde atât victima cât și agresorul vin și își pot prezenta probele.
1: Deci, cu alte cuvinte, ordinul de protecție provizoriu este începutul
2: și
1: care continuă, el continuă către instanță.
2: Către instanță.
1: Obligatoriu.
2: Obligatoriu sau nu? Sau dispun, așa cum am spus mai devreme, dar de foarte puține ori am întâlnit, procurorul a zis, domnule agent de poliție, ai fost cam...
1: dur.
2: Cam dur. De fapt, nu prea avem elemente de violență, ne oprim aici. Foarte puține sunt, dar sunt. Și atunci mergem cu toate probele la instanța de judecată. Iar judecătorul, în urma administrării probatoriului și în baza propunerii parchetului, ne dă o soluție. Ne spune dacă, într-adevăr, a fost constatat actul de violență sau nu, ce amploare a luat, a avut actul de violență și ce măsuri trebuie să urmeze atât victima cât și agresorul pentru a evita o perioadă. Nu se poate emite un ordin de protecție pentru o perioadă mai lungă de un an. Până la urmă, în mod rezonabil, un an de zile i-ar fi suficient unui agresor să-și revină.
1: Să-și dea seama
2: ce a făcut. Nu prea se întâmplă, dar...
1: Bun. Care este diferența dintre ordinul provizoriu și cel emis de instanță?
2: Acesta este una dintre traiectoriile obținerii ordinului de protecție. Dar mai avem și situația în care nu anunț poliția. Sau am anunțat poliția și din diverse motive nu s-a emis ordinul de protecție atunci. Eu cu toate problemele...
1: Ordinul de protecție provizoriu. Nu l-a emis poliția,
2: eu...
1: Dar eu nu stau cu mâinile în sân, merg mai departe.
2: Mă duc direct la judecător și cer eu emiterea unui ordin de protecție. Este un formular foarte ușor din punctul meu de vedere.
1: Da, circulă pe internet.
2: Circulă pe internet, toată lumea îl poate descărca și am, dacă nu mă înșel, cred că și pe la registraturile instanțelor de judecată sunt puse la dispoziția aceste formulare. Vreau să menționez și să accentuez, așa cum am făcut-o și în edițiile trecute, momentul în care mergem să depunem ordinul de protecție sau când mergem să ne susținem ordinul de protecție cu care parchetul a investit instanța, trebuie să aducem cât mai multe probe. Înregistrări audio pe un stick, pe un DVD, capturi de ecran unde suntem amenințați, tot ce poate demonstra faptul că noi ne-am aflat în momentele pe care noi le reclamăm în stare de pericol. Judecătorul nu are de unde să știe ce am pățit noi în trecut, iar noi trebuie să-i demonstrăm, trebuie să-i arătăm și arătăm cu înregistrări audio, video, cum am spus, capturi de ecran, trebuie să-i arătăm că am fost amenințați, că am fost ținuți în casă cu forța și în funcție de fiecare context familial. Mm-hmm. Și trebuie să mai menționez un lucru.
1: Așa.
2: Legea consideră violență domestică, inclusiv violența petrecută între două persoane care nu sunt căsătorite, care chiar dacă nu sunt concubini, nu locuiesc, nu-și desfășoară, nu-și trăiesc viața în același imobil. Dacă pur și simplu au o relație de prietenie pe care victima o poate demonstra, prietenia, vorbesc de cea clasică de când eram noi mici, uh-huh, inclusiv aceea este considerată violență domestică. Deci nu trebuie să am un certificat de căsătorie ca să se constate această formă de violență. Uh-huh. Este suficient, bun, să-mi fac un prieten cu care să mă plimb prin parc, la un dat el se schimbe atitudinea, se întoarcem de două perechi de palme sau începe să mă manipuleze emoțional și atunci este tot violență domestică.
1: Uh-huh. Mulțumesc mult pentru aceste precizări. Subiectul nostru nu se încheie aici, dar avem nevoie de o pauză muzicală, un răgaz pentru invitata mea și apoi ne întoarcem. Rămâneți alături de noi, nu închideți radioul, ascultați piesa pe care am pregătit-o și revenim la emisiunea E bine să știi.

0: revenit după pauza muzicală. Ascultați emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței. Vorbim astăzi într-o ediție înregistrată, să avem suficient timp pentru lucrul acesta, despre violența în familie și ordinul de protecție. Însă, așa cum spuneam la începutul emisiunii, numărul nostru de telefon 0753 400 200, vă stă la dispoziție pentru a ne trimite mesajele și toate întrebările dumneavoastră, sigur că își vor găsi răspuns în edițiile viitoare. Acum ne întoarcem, alături de mine este doamna avocat Anca Stan. Vorbim din experiența dumneavoastră, de fapt, povestim mai bine de 15 ani de activitate în domeniul dreptului familiei. Doamna avocat, când a apărut ordinul de protecție? Mă gândeam cât de vechi este România. Are mult.
1: Are destul de mult. La început a fost timid abordat.
0: Are ani buni, dar noi vorbim în realitate despre ordinul de protecție ca și cum ar fi proaspăt, de un an, de doi ani.
1: Nu chiar de un an.
0: Adică
1: undeva între...
0: Bine, da. Dumneavoastră, ca specialist pe acest domeniu, normal că îl aveți prezent în minte și în practică, dar mă refer la modul general.
1: Să știți că nu. Chiar dacă aveam dosare cu violență domestică, nu se obțineau ordinele de protecție atât de ușor. Foarte greu au fost judecătorii convinși că trebuie să îngrădească libertatea unui agresor. Are o amploare în ultimii, să zic, 10 ani.
0: Mult. Eu percep 3 ani, nu 10.
1: Nu.
0: Din punct de vedere juridic...
1: Știți de când a început să ia amploare? De când a fost un celebru caz cu o fată ucisă cu prin împușcare de soț pe undeva prin Dorobanți. Cred că undeva pe la nivelul anului 2014-15, cam așa.
0: A început să...
1: De atunci deja au început să ia în serios. Și de fiecare dată mă uitam, chiar vorbeam cu colegii specializați în minori și familie, de câte ori este mediatizat un astfel de caz, imediat se mișcă un pic lucrurile, din păcate.
0: Da, din păcate, exact, că trebuie să ajungi
1: din păcate,
0: până acolo.
1: Exact. Dar, totodată, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, avem destul de multe persoane care se folosesc de această mediatizare și încearcă obținerea unui ordin de protecție neîntemeiat. Culmea e că îl mai și obțin, fără să avem forme de violență. Ca să vedem ce poate, care este puterea... media.
0: Da. Așa este. Ideea este că legea violenței în familie este veche, într-adevăr, dar ordinul de protecție este mai nou.
1: Este mai curând. Da,
0: e
1: mai
0: din 2024, de fapt, adus încoace, dar atunci
1: E o modificare majoră
0: a lui, că este menționat legea violenței, era menționat, însă atunci apare și ordinul acesta provizoriu. Cum să zic, e așezat mult mai clar.
1: Da, începând cu ultimele modificări legislative, într-adevăr sunt creionate mult mai mult mai bine și efectele și îngrădirile și pentru ce
0: apare
1: anume,
0: și brățara.
1: Da, dispozitivul electronic este o minune pentru victime. Dar au găsit...
0: Și o piedică pentru agresori.
1: Exact, exact.
0: Doamna avocată, haideți să mergem mai departe și să vă întreb pe ce durată poate fi emis un asemenea ordin de protecție?
1: Cel provizoriu, maxim 5 zile. Cel emis
0: din instanță,
1: da, maxim un an de zile. În momentul în care se dispune emiterea unui ordin de protecție, judecătorul trebuie să ne indice perioada, trebuie să ne indice distanța și trebuie să ne indice și celelalte măsuri pe care le poate lua. Reintegrăm victima sau nu în domiciliu, evacuăm agresorul, poate dispune păstrarea unei distanțe minime de 102, 3, 4 metri, 400 de metri, 500 de metri față de victimă, copiii victimei, față de părinți, de locuință, de reședință, de locul de muncă, de școala copiilor, în funcție de fiecare situație contextuală. Mai poate dispune instanța ca măsură urmarea unui program psihologic de dezalcoolizare pentru agresor. Teoretic, ar trebui să avem măsură penală în situația în care agresorul nu urmează și această consilieră. Din practică,
0: nu se aplică.
1: Nu se aplică. Nu am
0: deci încă... lucrul acesta nu se aplică chiar dacă minte, e menționat.
1: Da. Stă cu minte agresorul pe perioada desfășurării ordinului de protecție, cât, pentru cât a fost el emis jumătate de an, un an, două, trei luni. Are dispoziție din partea judecătorului să facă acea terapie, să meargă la dezalcoolizare. Se împlinește termenul, expiră termenul, a expirat ordinul de protecție, nu-l întreabă nimeni. Ai fost la dezalcoolizare, ai făcut terapie, ai înțeles ceva din această măsură punitivă, că până la urmă este o măsură de constrângere. E o îngrădire a libertății, nu ai voie să te... În situația în care se încalcă ordinul de protecție, ori victima, ori poliția direct, dacă sunt purtători de dispozitive de urmărire, încep urmărirea penală. Dar, iarăși vă spun că am avut și nu departe toamna aceasta, în vară, în mai, s-a emis un ordin de protecție, a sunat victima de într-un oraș de provincie, cred că de 50 de ori la poliție. De fiecare dată venea agentul de poliție, dar de ce nu ne-ați sunat când a dat târcoale? Noi nu-l vedem. Dom'le, am înregistrarea. 6 luni de zile.
0: Deci o amenința, dar nu era cu ea, înțeleg,
1: nu, acest gravita agresor. În jurul ei. Aha. Încălca ordinul de protecție și prin apropiere. Nu păstra distanța minimă. Și 6 luni de zile a tot cicanat-o așa, a expirat ordinul de protecție și acum urmează să... Deci se întâmplă și astfel de situații. Dar nu e general. Eu tind să merg spre excepțional, spre...
0: Păi, poate că e mai bine așa, că ne mai atenționați. Aș vrea să mai fac eu un comentariu și apoi să mergem mai departe. Ați făcut referire că agresorul poate fi evacuat, și atunci când casa este proprietatea lui.
1: Da.
0: Din propria casă.
1: Din propria casă. Și acum vor veni tributarii dreptului de proprietate care vor spune, încalcă dreptul constituțional de proprietate. Da. Da, dar și agresorul a încălcat drepturile,
0: dreptul la viață
1: eventual al victimei. Și atunci, pentru că este nedrept o victimă să fie agresată, eventual și bătută rău, nelipsită de mijloace financiare, să o forțez tot pe ea să plece, să-și caute chirie. Nu, atunci scoți agresorul din casă și dai răgaz victimei 2, 3, 6 luni, un an, să se poată reabilita, să încerce să-și găsească un nou drum de parte de violență.
0: Da,
1: și atunci putem să...
0: Deci atentăm și la dreptul
1: de proprietate, sigur că da.
0: Doamna avocat, ce se întâmplă dacă agresorul încalcă ordinul, ați menționat un pic mai devreme, da, să spunem cu
1: subiect și predicat.
0: Da, vă rog.
1: Dacă sunt victimă sub imperiul unui ordin de protecție,

0: este brățară, cred că poliția știe mai repede.
1: Ar trebui, au devenit destul de ingenioși acum să o... Nu, glumesc, nu. Suntem totuși în siguranță atunci când avem dispozitivele, avem brățele.
0: Spuneți-mi, vă rog, dacă poliția are vreun rol în aplicarea ordinului de protecție provizoriu și apoi ordinului emis de instanță, mai ales acelui din urmă.
1: Da.
0: Mai are vreun rol? Ori și-au încheiat toată treaba pentru că judecătorul a dat?
1: Lucrătorii de la poliție, lucrătorii de poliție din cadrul secției de care aparține agresorul sunt obligați să-l cheme, ca la serviciu de probațiune pe un penal, sunt obligați să-l cheme periodic și comunică agresorului când trebuie să vină. Îl urmăresc așa discret pe toată perioada desfășurării ordinului de protecție. Mm-hmm. În general. Mm-hmm. Adică
0: vor să vadă cum
1: evoluează lucrurile, mai ales dacă avem și chinionul ca victima și agresorul să fie cumva într-o comunitate restrânsă, sunt vecini de cartier, sunt vecini într-un orășel mai mic de provincie. Atunci menirea agenților de poliție este să supravegheze. Dacă avem și copii minori implicați, atunci este să-i zași de GASPC-ul care... Direcția de asistență care în teorie ar trebui să monitorizeze siguranța emoțională a copiilor.
0: Îmi tot spuneți că ar trebui, trebuie, în teorie,
1: din practică,
0: nu prea mă încurajați.
1: Nu, nici eu nu sunt încurajată. Am întâlnit persoane de excepție.
0: Legea menționează.
1: Copilul, minorul întotdoauna trebuie
0: bine,
1: pus la adăpost.
0: Bine, nu doar cu privire la minor, mă refer la modul general cu privire la aceste acte de violență.
1: Și orice persoană vulnerabilă până la urmă și o femeie care este adusă în pragul nebuniei de violențe.
0: Depresiunea psihică, da.
1: Exact, este tot o persoană violentă.
0: Și spuneți că în practică...
1: În practică, din păcate, am întâlnit foarte puține persoane care au dat dovadă de profesionalism și au pus într-adevăr și au făcut treaba cum ar trebui.
0: Avem cadrul legislativ. Reprezentanții instituțiilor.
1: Exact. Cadrul legislativ avem. Dar, din păcate... ori nu sunt pregătiți lucrătorii noștri, ori sunt prea copleșiți de volumul de muncă. Punctual, nu știu cât li se poate reproșa lipsa.
0: Da.
1: Dar au un volum de muncă foarte mare. Nu poți să gestionezi un astfel de caz de violență ca polițist sau ca lucrător la protecția copilului dacă nu ai timp. Pe lângă dosarul care mă interesează pe mine cu victima mea de acum, respectivul lucrător mai are încă 5, 6, 10, 20, 50 de dosare, cazuri la care trebuie să ajungă. Nu are timp să stea să se aplece cu psihologul. Mi s-a schimbat și legea de audiere a copiilor acum. Trebuie neapărat în prezența unui psiholog pentru a se asigura că nu e constrâns atât. Volumul de muncă e mare, de multe ori sunt și nepregătiți, intră și îmi pare
0: atunci,
1: rău.
0: Care e soluția pentru victimă? Din practică, ce ați observat?
1: Avem ONG-uri.
0: Avem?
1: Avem multe care fac treabă foarte bună. Din fericire, aceste ONG-uri lucrează cu DGASPC-urile.
0: Și colaborează
1: și
0: bine.
1: Și colaborează bine. Și atunci când oamenii care vor să facă treabă din instituții sunt copleșiți, apelează la ONG-uri. Și avem o scăpare. Iată, din mediul privat vine scăparea noastră pentru victime. Nu am întâlnit victime care să-și dorească să iasă din starea de violență și să nu găsească resurse. Cu ajutorul poliției, cu ajutorul lucrătorilor de la protecția copilului, cu ajutorul ONG-urilor, nu am întâlnit victimă care să eșueze.
0: Și vorbeați un pic mai devreme, mă uit acum și la ceas, vorbeați mai devreme despre faptul că agresorii pot beneficia de consiliere psihologică, de tratament, iată, pentru consumul de alcool, poate chiar consumul de droguri. Dar ce puteți să-mi spuneți despre victimă? Există sprijin psihologic sau social și pentru victimă? Ați vorbit despre ONG-uri, probabil că ONG-urile au un pachet mai extins de servicii.
1: Au
0: și colaborări bune, dar la nivelul statului?
1: La nivelul statului mult prea

0: puțin. Pentru că
1: dar sunt garantate de lege, înțeleg. Sunt menționate.
0: Uh-huh. Dar cu toate schimbările legislative pe partea aceasta de medicină, s-au tăiat drastic.
1: Uh-huh. Este... Și atunci tot către un ONG ar
0: tot către
1: să
0: un
1: te
0: ONG. Realist vorbind, legea dă posibilitatea, dar nu am susținerea financiară, pentru că mi-asigură un pachet de, nu știu, 4 ședințe pe lună.
1: Prea puțin.
0: Mult prea puțin.
1: Vreau să vă întreb, în calitate de specialist, de lucrător direct cu aceste victime, pe care le însoțiți în fața instanței, fie că vorbim de ordine de protecție, fie că mai târziu ajung chiar la desfacerea căsătoriei, ori la partaj, adică la procese lungi, iar prezența dumneavoastră este lună de lună alături de aceste victime. Apreciați că o victimă a violenței în familie are nevoie ca regulă de sprijin psihologic?
0: Întotdeauna. Absolut întotdeauna.
1: Adică pot să declar, totuși, mă descurc pe cum propriu. Am reușit să ies din mediul ăla, mă descurc, n-am nevoie de ajutor.
0: Nu se descurcă. Nu se descurcă. Dar, în primul rând, în momentul în care preia o victimă a violenței domestice, excede un pic profesiei mele, munca pe care o fac cu ea. Nu neapărat pregătirea actelor, cât reglarea clientului, reglarea victimei. Pentru că dacă victima nu
1: adică
0: simte o stabilitate,
1: din punct de vedere emoțional,
0: dacă nu simte
1: confort.
0: Confort și dacă nu are o garanție că cineva este lângă ea și mm-hmm. luptă cot la cot cu ea,
1: nu duce bătălia până la cap, renunță?
0: Nu, renunță.
1: Da.
0: Sau clachează și face altă prostie. Mm-hmm. Care poate e mai dramatică decât faptul
1: că... Eu am cunoscut persoane care s-au întors în mediul...
0: Aveți sindromul Stockholm. Foarte greu de lucrat cu...
1: Da, adică au plecat, au încercat, au zis nu reușesc, s-au întors.
0: Da, este dependența victimei față
1: și cred
0: de...
1: că a fost mai rău a doua oară decât prima dată.
0: Da, îi dă putere mai mult
1: agresorului,
0: sigur.
1: Doamna avocat, pe final de emisiune ne întoarcem din nou la violență, la modul general și aș vrea să vă întreb dacă apreciați că acest ordin de protecție este suficient pentru a opri violența.
0: Parțial. Este suficient atunci când am dispozitiv de urmărire. Dacă mă întrebați pe mine, am tare multă încredere în, dincolo de
1: doar
0: tonul
1: ironic. Doar de protecție pe un an de zile.
0: Un an de zile. Câtă vreme am un dispozitiv de urmărire, victima mea este mai în siguranță. Se poate afla și în siguranță dacă agresorul oarecum înțelege situația în care a ajuns. Lasă totuși o urmă egală cu penalul. Uh-huh. În ordin de protecție este înscris în registrul agresorilor. Că avem un registru al agresorilor, avem un registru al agresorilor
1: de ordin sexual.
0: De ordin sexual. Adică totuși este o...
1: Da, sunt niște registre la nivelul României foarte
0: exact.
1: Bune în ultimii ani apărute.
0: Da.
1: Laudabilă inițiativa.
0: Da. Dar,
1: deci insuficient totuși, nu putem opri violența doar prin ordinul de protecție, dar este și el un element bun. Spuneți-mi, vă rog, care sunt cele mai frecvente greșeli făcute de victime? Așa, cu liniuță. Luați-le în ordinea de la grav mai puțin grav.
0: În primul rând se îndepărtează de membrii familiei extinse, de părinți.
1: De ce?
0: Din nevoia de a mulțumi agresorul, consideră că dacă este mulțumit agresorul, forma de violență nu va mai fi exercitată cu atâta forță.
1: Da.
0: Adică, dacă îi fac pe plac, nu mai mănâncă atât de multă bătaie sau nu mai aruncă cu farfuria după mine, nu mai îmi critică ciorba sau curățenia.
1: Intervine și rușinea vis-a-vis de...
0: Depinde de...
1: De membrii familiei proprii?
0: Da, și de mediul din care
1: provine.
0: Rușinea. Teama de a nu fi judecat, mai ales dacă a avut o pantă de ascensiune, de lansare, cumva personală, care evident a stagnat sau a regresat în momentul în care l-a întâlnit pe agresor și e un handicap, o percep victimele, e un handicap. Alte greșeli frecvente, nu povestesc, nu cer ajutorul. Nu mai vorbesc cu mama, nu mai vorbesc cu... Posibil, în unele situații, nici să nu fie avut o relație foarte apropiată cu mama, copilul, nu știu, fratele, sora.
1: Rudele, da.
0: Nu povestesc absolut nimic nimănui și în momentul în care nu mai pot, n-au pe cine să cheme martor. Pentru că, așa cum spuneam la început, de obicei această manifestare violentă se întâmplă în cu ușile închise. Mm-hmm. Ar trebui să povestească, ar trebui să spună din când în când. Noi ar trebui să fim mai atenți la oamenii din jurul nostru și să vedem toate schimbările, să întrebăm pe oamenii pe care îi vedem mai triști, mai triști, mai abătuți. Trebuie să avem în vedere faptul că, de obicei, agresorul în public este partenerul perfect. Și să ne uităm de ce lângă un partener perfect, care este jovial, este carismatic, epatează într-un om bun, se află o persoană care este cumva ștearsă, tristă, plânsă, care...
1: De ce lângă o persoană jovială este una
0: exact.
1: Tristă? Da, că atunci devine ciudat.
0: Atunci devine ciudat.
1: Adică mai ales
0: dacă
1: amândoi...
0: mai ales dacă am cunoscut-o dinainte și știam că era altfel. Mm-hmm. Atunci mie ar trebui să-mi ridice un semn de întrebare și să mă gândesc dacă fata asta pe care eu o știu din de mult era așa, soțul e perfect, e carismatic, e atent, e amabil. Ea de ce e atât de tristă? Și atunci poate și eu pot ajuta. Uhum. Și ar trebui, în momentul în care o altă greșeală pe care o fac, na, că sunt astfel de persoane care se sesizează că e ceva neregulă, mint, creonează și mențin imaginea bărbatului perfect sau a agresorului perfect, a omului perfect și în societate. Și cu greu reușesc să accepte că și ele trebuie să schimbe percepția, dar să accepte că ceilalți, de fapt, îl pot vedea pe partener nu atât de perfect. E o formă de manipulare din partea agresorului.
1: Ce le este cel mai greu victimelor să facă?
0: Să accepte schimbarea. Întotdeauna ele sunt de, sunt de vină.
1: Ele consideră că sunt
0: consideră de vină. Că sunt de vină. Li se inoculează la nivel subliminal sau chiar cu forța. Uh-huh. Atât de mult îi repetă agresorul victimei.
1: Tu ești de vină.
0: Tu ești de vină. Uite,
1: ta.
0: Din cauza ta... Este un efect yo-yo, îi spun eu. Mănâncă bătaie, vine cu flori, mănâncă bătaie, vine cu flori, mănâncă bătaie, vine cu flori. La un moment dat ajung să se sature. Dar mănâncă bătaie, este jignită, este... îi se spune tot timpul, nu ești bună de nimic, nu ai făcut asta bine, e criticată. După câteva serii de mai multe, de yo-yo, cum îi spun eu, ajung să cred.
1: Flori cu bătaie?
0: Da, oricum nu sunt bună
1: asta
0: de nimic.
1: Asta e viața.
0: Asta e viața. Nu au susținere, cum spuneam înainte, și rămân acolo. N-ar trebui să rămân acolo, pentru că Dumnezeu, din punctul meu de vedere, nu a făcut omul ca să sufere atât de mult.
1: Am cunoscut odată o doamnă care m-a frapat. Atunci, pentru prima dată, am realizat ce înseamnă violența în familie exercitată pe perioadă lungă de timp. Nu putea să conceapă și nu mă credea că eu nu am fost niciodată bătută de cineva.
0: Da, da. Păi, uitându-ne în urmă la bunicii, străbunicii noștri, cazurile de violență domestică erau răspândite, dar erau cu cap. Nu știu, am analizat din punct de vedere sociologic fenomenul, pentru că m-a fascinat. Femeia nu mânca bătaie degeaba. Rare ori se întâmpla și...
1: Era o cutumă.
0: Era o, da, era o cutumă și... Culmea este că avea efect coercitiv și îndrepta anumite apucături și ale unei, dar și societatea sancționa imediat bărbatul care își lovea soția neîntemeiat. N-aveai voie să-ți bați nevasta oricum. Aveai voie, dar cu temei. Da.
1: Doamna avocat, la final de emisiune, ce mesaj transmitem victimelor care se tem să vorbească? Acum ne ascultă oameni. Femei, în general, spuneți dumneavoastră că 99% dintre victimele violenței în familie sunt femeile, dar toate persoanele care ne ascultă în acest moment și dintre ele poate că sunt și unele cărora le este teamă să vorbească despre ceea ce trăiesc.
0: Teama este puțin spus. Sunt momente în care simt că au ajuns la capătul puterilor. Că
1: sau
0: nu...
1: sunt amenințate. Îți țin copiii. Poți să pleci, dar eu țin copiii. Copiii rămân aici.
0: Așa cum am spus, fiecare situație este individuală. Uh-huh. Eu am încredere în orice femeie, că în orice femeie care este mamă, se află o mică lupoaică.
1: Un luptător.
0: Un luptător. Nu cred că există o mamă care să-și abandoneze copiii. Trebuie doar să avem curaj, să povestim, să o luăm din aproape în aproape, să ne alegem cu grijă, cumva, în măsura în care putem, persoanele cărora le spunem durerea noastră și strigătul nostru de ajutor, iar dacă care cumva noi înșine sau copiii ne sunt în pericol, să nu ezităm să sunăm la 112. Nu toți, eu am făcut analogii cu excepțiile întâlnite pentru a înțelege că nu am dorit să vorbim despre ceva ideal, ci despre ceva real, ce se întâmplă în societatea noastră. Dar avem totuși oameni care sunt empatici, care își fac treaba atât cât pot, atât cât știu. Deci cu toată încrederea să povestească, să ceară ajutor oricui. Oricui. Am observat faptul că victimele care au o anume apropiere față de Dumnezeu reușesc mai repede să se desprindă. Rămân, așa am îngăduit Dumnezeu, dacă ăsta mi l-a dat, cu el rămân.
1: Da.
0: Dar atunci când își simt copiii în pericol, prima persoană de care se agață, dacă este Dumnezeu, știți cum, parcă se deschide așa toate ușile. E o experiență profesională pe care am avut-o cu victimele.
1: Reușesc
0: să le scot mult mai repede de acolo dacă sunt ancorate în Dumnezeu.
1: Frumos! Doamna avocat, mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație și mai revin.
1: Sperăm să vă prindem. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii. Bine să știi, a fost invitata noastră în această ocazie, doamna avocat Anca Stan. Am vorbit despre violența în familie și ordinul de protecție. Emisiunea o puteți asculta la Radio Vocea Speranței, la emisiunea E bine să știi. De acolo puteți descărca și, de ce nu, să oferiți mai departe persoanelor care se confruntă cu violența în familie. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, gazdele dumneavoastră din această ocazie, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire miercurea viitoare, la ora prânzului, ca de obicei. Iar până atunci, vă dorim numai bine. La revedere!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul privind biodiversitatea în dezbateri la comisiile de specialitate. Documentul, jalon important din PNRR, urmează să intre în plenul Camerei Deputaților pentru vot final. Continuă intervențiile pe Dunăre pentru menținerea în funcțiune a singurului reactor aflat în exploatare al centralei de la Cernavodă. Astăzi ar trebui să fie scufundate controlat 4 barje în încercarea de a crește nivelul apei. Caniculă în toată țara, cu disconfort termic accentuat și maxime de până la 41 de grade, 35 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sunt dezbateri la această oră în Comisia pentru Mediu din Camera Deputaților asupra proiectului de lege privind biodiversitatea, care prevede, între altele, conservarea și refacerea ecosistemelor, protejarea speciilor amenințate, utilizarea durabilă a resurselor naturale și îmbunătățirea administrării ariilor protejate. Ulterior, proiectul va fi dezbătut în Comisia Juridică pentru a fi supus apoi votului decizional în Camera Deputaților. Redactorul nostru, Cătălin Purcaru, urmărește dezbaterile și relatează.
1: Strategia Uniunii Europene stabilește că minimum 30% din suprafața terestră și marină a unui stat membru să devină arie protejată, în condițiile în care România are în prezent o acoperire oficială de aproximativ 24%. Uniunea Europeană cere ca din totalul ariilor protejate, cel puțin 10% trebuie să treacă sub regim de protecție strictă, ceea ce înseamnă interzicerea aproape totală a activităților umane și economice. Socialdemocrații au propus ca noile arii protejate să nu fie instituite, dacă se suprapun cu investiții industriale de infrastructură sau proiecte hidroenergetice deja începute. Deputatul PSD Mihai Ghigiu a atras atenția că studiile de mediu trebuie să țină cont de impactul economic.
2: Atâta timp cât impactul singur va fi de mediu, înseamnă că Ministerul Mediului reglementează și pentru Ministerul Turismului, Transporturilor, Ministerul Energiei. Este absurd!
1: Replica a venit din partea deputatului USR Radu Mihaiu.
3: Este asumată prin PNRR ca fiind o reformă a biodiversității. Nu poți să faci vreo reformă cu ghiduri și cu dorințe și fără să impui niciun fel de obligație.
1: O altă modificare controversată este eliminarea obligației ca managementul parcurilor naționale și al rezervațiilor să fie auditat extern, fapt ce a generat nemulțumirea organizațiilor non-guvernamentale, și extinderea barierelor ecologice va impune verificări tehnice în teren și avizul comunităților locale afectate.
0: Deputații din Comisia pentru Buget au dat raport favorabil proiectului de lege privind punerea în aplicare a programului SAFE, instrumentul creat la nivelul Uniunii Europene pentru sprijinirea investițiilor în industria de apărare. Față de forma votată de Senat, deputații au acceptat câteva amendamente propuse de Ministerul Finanțelor și însușite de PNL și UDMR, unul din ele fiind prelungirea termenului până la care companiile din domeniu își pot plăti facturile restante. Raportul este discutat la această oră în plenul Camerei Deputaților pentru votul decizional, ne-a informat redactorul nostru, Petru Țadinu. Prețurile carburanților continuă să ne mulțumească românii. La unele stații din capitală, motorina standard se apropie de 11 lei, în timp ce varianta premium a trecut de acest prag. Benzina variază între 9 lei și 50 de bani și 10 lei și 17 bani, iar în multe stații de alimentare prețurile carburanților sunt în jurul maximelor istorice. În acest context, președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea care va reduce accizele la motorină și va plafona adaosul comercial. După această decizie, ministrul Finanțelor urmează să stabilească nivelul de reducere a accizei pentru ca scăderea prețurilor acestui carburant să se aplice la mijlocul acestei luni. Unii români spun că și-au redus sau fac deplasări moderate cu autovehiculul, dar majoritatea se plâng de prețurile ridicate ale combustibilului. Reporterul nostru Diana Surdu a stat de vorbă pe această temă cu câțiva bucureșteni.
4: Cum vi se par noile prețuri?
5: Foarte mari. Încerc să merg cât mai mult cu metrou, dar acum plec din București și trebuie să folosesc mașina, dar de obicei doar metrou folosesc.
6: Nu vedem decât creștere din zi în zi, începe să fie din ce în ce mai greu, pentru populație mă refer. Avem și toată seceta asta în față la nivel de Europa, suntem bine. Înțeleg că e o legislație care trebuie aprobată acum iar să compenseze cumva, bănuiesc că nici pentru aia nu e buget. Acciza în continuare nu s-a mișcat, a rămas la aceeași valoare. Deci în concluzie tot statul român pune presiune pe noi, nu neapărat producătorii și furnizorii de combustibili.
4: Vă mai permite să faceți un plin? Nu renunțați la mașină încă, nu?
7: Nu renunțăm la mașină, cu doi copii mai greu să renunț la mașină. Se simte într-adevăr creșterea de preț, dar nici nu merg atât de mult.
0: Căldura sufocantă din vestul țării se menține cel puțin până vineri dimineață, anunță meteorologii. Vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august în 7 județe, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, aflate sub incidența unui cod roșu de caniculă. În zona au fost impuse restricții de trafic pentru camioanele de mare tonaj, ignorate însă în mai multe cazuri, șoferii indisciplinați fiind sancționați cu amenzi de 10.000 de lei. Cum se resimte canicula în Arad și ce măsuri iau autoritățile, aflăm de la corespondentul nostru, Ioan Suciu.
8: Canicula pune la grea încercare Aradul. La orele prânzului, străzile se golesc, asfaltul încins radiază căldură, iar cei care sunt obligați să iasă din casă caută orice petic de umbră, o sticlă cu apă rece sau refugiu într-un centru comercial.
9: La plimbare, la cumpărături.
10: Dar nu e prea cald?
9: Ba da, e cald, dar o să ne retragem cât de curând.
11: E foarte greu la temperatura asta.
12: Fierbe, fierbe.
13: Încerc să nu stau la soară.
8: Printre cei mai expuși sunt muncitorii care lucrează în aer liber la rețelele de utilități. Aceștia spun că nu își permit să întrerupă activitatea.
14: De ce nu stați la umbră?
15: Stăm noi și la umbră.
14: Nu vă e cald?
15: Nu e cald.
14: Dar aveți de muncă, văd.
15: Este.
14: La ce lucrați?
15: La gaz. Lucrul trebuie făcut.
8: Autoritățile încearcă în zadar să reducă efectele caniculei. Cisternele stropesc principalele bulevarde folosind sute de mii de litri de apă. Medicii recomandă arădenilor să evite deplasările în orele de vârf, să consume multe lichide, să poarte pălării și haine deschise la culoare și să caute locuri umbrite.
0: Autoritățile continuă intervențiile începute pe Dunăre pentru a dirija o parte din debitul fluviului spre centrala de la Cernavodă. În cursul zilei de astăzi este programată o operațiune menită să ducă la creșterea nivelului apei pentru a menține în funcțiune singurul reactor aflat în exploatare al centralei. Detalii de ultimă oră ne oferă corespondentul nostru, Sorin Cealera, aflat la fața locului. Bună ziua, Sorin!
16: Bună ziua! Într-adevăr, autoritățile au pornit o cursă contra cronometru pentru menținerea debitului Dunării la un nivel care să permită funcționarea în parametrii de siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Astăzi este programată scufundarea celor 4 barje încărcate cu rocă în gura brațului Bala, cel care absorbe o mare cantitate de apă din Dunăre. Apele Române au transmis oficial că astăzi se finalizează încărcarea barjelor și că, citez, se vor analiza condițiile de siguranță în care se efectuează manevrele de scufundare, precum și siguranța oamenilor care le efectuează, încheia citatul. Numai că la această oră este liniște aici. Nu se lucrează pentru încărcarea celei de-a patra și ultime barje. Aceasta este trasă lângă stânca Pârjoaia, unde se află o mare cantitate de rocă dislocată în urma detonării din urmă cu 2 zile. Excavatorul, oprit mai devreme, lucrează acum, dar nu și instalația de încărcare, macaraua de mare tonaj, care ar trebui să încarce barja. Un muncitor aflat lângă aceasta spunea că nu știa mănunte. Cert este că barja nu este încărcată, de altfel am și trimis fotografii pentru site mai devreme și în aceste condiții incerte, operațiunea de scufundare pare sub semnul întrebării pentru ziua de astăzi. Și briefingul de presă programat la ora 14 ar putea fi amânat de Apele Române, instituția care coordonează intervențiile de în colaborare cu administrația fluvială a Dunării de Jos, Universitatea de Vest și cu NAV. Rom. Mai multe informații în orele următoare de aici, de la Dunăre.
0: Mulțumim, Sorin Cealera. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat ceea ce a numit atrocitățile oribile comise de Rusia după ce aceasta a bombardat din nou în cursul nopții regiunea capitalei ucrainene Kiev. Cel puțin 17 persoane au fost ucise în atac. Forțele antiaeriene au distrus 90% din cele 115 drone lansate de ruși, dar nu au reușit să doboare niciuna din cele 24 de rachete balistice și 4 rachete de croazieră, în condițiile în care Kievul spune că și-a epuizat stocurile de interceptoare Patriot. Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce Ucraina a denunțat o nouă crimă de război comisă de ruși, care au vânat un civil cu o dronă în Kherson, oraș aflat în apropierea frontului. Astfel de atacuri sunt denumite cinic și safariuri umane, iar un raport ONU din 2025 arăta că au loc cu regularitate în regiunea Kherson, potrivit BBC. Victima celui mai recent, un vânzător ambulant de legume, a supraviețuit, dar cu răni multiple. Statele Unite și-au consumat de când a început războiul cu Iranul o mare parte din stocurile de arme ofensive de mare precizie, dar și din cele de rachete antiaeriene, afirmă presa de peste ocean, care citează atât estimări ale comandanților armatei, cât și analize ale experților. Cum astfel de stocuri sunt greu de refăcut, armata americană poate fi într-o poziție vulnerabilă în cazul unei noi confruntări. Ciprian Sasu.
10: 80% din interceptoarele pentru sistemul antiaerian THAAD au fost folosite în războiul împotriva Iranului, afirmă surse din armată citate de CNN. În ceea ce privește interceptoarele pentru sistemele Patriot, aproape jumătate au fost folosite până acum. Sistemele Patriot sunt folosite și de aliații Statelor Unite din Orient, dar și de Ucraina. Aceasta are nevoie de Patriot-uri pentru a putea dobărâ rachetele balistice rusești, dar americanii nu mai au de unde să vândă. Centrul pentru Studii Internaționale și Strategice estima că la începutul războiului americanii aveau 452 de rachete THAAD și 2200 de Patriot-uri. Problema apare însă și la armele ofensive de mare precizie din arsenalul Statelor Unite. O investigație Reuters arată că americanii au folosit deja împotriva Iranului aproape toate rachetele de mare precizie pe care le aveau. Stocurile respective sunt imposibil de refăcut pe termen scurt, deoarece Statele Unite nu au momentan capacitatea de a produce în masă aceste arme, care sunt și sofisticate și scumpe. Problemele legate de stocuri l-ar fi determinat pe Donald Trump să evite reluarea unei campanii în forță împotriva Iranului și chiar și operațiuni de scurtă durată, dar la scară mai mare. Experții avertizează că Statele Unite sunt într-o situație vulnerabilă și ar întâmpina probleme în cazul unei confruntări cu o putere care are la dispoziție un arsenal semnificativ de rachete.
0: Caniculă cu disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Câmpia de Vest, cu 38 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 37 de grade la Oradea, 29 la Dej, 30 la Brașov, 34 la Târgu Jiu, 32 la Curtea de Argeș, 27 la Mangalia și 33 la Suceava, 35 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Hermis. Bună ziua!
12: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Toronto, Sorana Cârstea va juca astăzi după ora 23:30 pentru calificarea în turul al treilea. Favorita 14, Cârstea va debuta la Toronto după un prim tur liber împotriva austriecei Mea Joint, locul 76 mondial. Învingătoarea va juca în turul următor împotriva câștigătoarei din partida Barbora Krejcikova, Lyudmila Samsonova. A doua româncă de pe tabloul principal, Gabriela Ruse, 75 mondial, a fost eliminată în turul secund de Anastasia Potapova din Austria, cap de serie 24. Favorita principală la Toronto și liderul al clasamentului mondial, Arina Sabalenka, a avansat în turul al treilea după o victorie în două seturi în fața japonezei Moyuka Uchijima, scor 6-3, 6-3, iar pentru un loc în optimi o va întâlni pe chinezoica Shuai Zhang. Pe tabloul masculin, cap de serie 1, este Alexander Zverev, locul 3 ATP. Va debuta astăzi în turul secund împotriva olandezului Talon Grigspor, într-o partidă care va începe după ora 21. La campionatele europene de natație de la Paris, Alexandru Vasiloae participă astăzi în preliminari în proba de trambulină 3 metri. Primii 12 dintre cei 31 de participanți vor avansa pentru finala din această seară. Vineri vor intra în competiție Cătălin Preda și Constantin Popovici la sărituri de la mare înălțime, iar luni vor debuta și probele de not. România participă cu 11 sportivi, cea mai mare delegație din istoria participărilor la campionatele europene. Liga a doua de fotbal la Timișoara, Poli a învins-o pe Chindia Târgoviște cu 1-0 în prima etapă a noului sezon. Echipa pregătită de Dan Alexa a revenit astfel cu o victorie în eșalonul secund.
13: De obicei începuturile sunt mai grele, este foarte greu să ai ritm de joc, plus că a fost o căldură sufocantă la ora jocului, am întâlnit Chindia, o echipă cu jucători de calitate, am făcut un joc bun, cred că am dominat ostilitățile, chiar dacă cei din Târgoviște au avut două, trei situații bune, una chiar pe final și cred că ar fi fost nedrept să ne egaleze după aspectul jocului.
12: Antrenorul Dan Alexa. O mai câștigat în prima etapă a Ligii Secunde, FC Bacău, Concordia Chiajna, CSM Reșița, CSM Fumați, CSM Slatina și Gloria Bistrița. Prima etapă se va încheia astăzi cu meciul Dumbrovița CSM Satu Mare la ora 18. La campionatele europene de basket feminin pentru junioare, Divizia B, găzduit în noua sală polivalentă din Tulcea, echipa României s-a calificat în sferturi după o victorie în fața Portugaliei, 46-42. Astăzi România joacă împotriva Olandei în ultimul meci din grupă. O ascultăm pe Carmen Tocală, președintele Federației de Basket.
17: Spectatorii au fost al șaselea jucător astăzi, fetele au avut nevoie de încurajări pentru că emoțiile au fost mult prea mari pentru valoarea jocului de astăzi. Nu era meci de finală, era un meci pentru locul 1 într-adevăr de în grupă. Au intrat extrem de timorate, nu mă așteptam pentru că vă spuneam, e locul 1 în grupă, desigur că atrage după sine un meci mai ușor pe viitor. Dar îmi spuneau de la început că nu au fost obișnuite să joace cu sala arheplină, sală de 5.000 de oameni și aceasta își spune cuvântul, adică este o presiune.
12: Medaliatele la această ediție a campionatelor europene Divizia B vor promova în primul eșalon valoric.
0: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
18: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că îl scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Bun găsit la a doua opinie. Astăzi pornim de la o poveste fascinantă. Visul unei adolescente americane care încă de mică spunea că destinul ei este Marte. Fata cunoscută online ca NASA Blueberry a devenit simbolul unei ambiții fără limite, aceea de a părăsi Pământul în căutarea unei vieți noi pe planeta roșie. Dar dincolo de visurile spectaculoase și de expunerea în social media, rămâne o întrebare profund umană. De ce caută unii oameni fericirea în altă lume când poate adevărata împlinire este chiar aici, aproape, dar neobservată? Astăzi discutăm despre aspirații, fugă, dorințe și regrete și mai ales despre ce înseamnă cu adevărat fericirea pentru fiecare dintre noi. Împreună cu mine se află pastorii Ștefan Matea și Bogdan Plătică. Urmărim mai întâi un material realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
2: Alyssa Carson își vede viitorul pe Marte. Alyssa este un influencer american și o entuziastă a spațiului, cunoscută pentru ambiția ei încă de la o vârstă fragedă de a fi prima persoană care să ajungă pe planeta roșie. Pentru creșterea vizibilității în online, ea folosește brandul NASA Blueberry și se prezintă ca o astronaută în pregătire. În realitate, nu este afiliată niciunui program spațial național. NASA a declarat public că organizația nu are legături oficiale cu Alyssa și chiar dacă aceasta folosește acronimul NASA pe conturile ei de social media, în realitate nu avem nicio afiliere. Iar dacă mai era nevoie, Snopes.com, website-ul de corectare a diferitelor legende urbane, aduce ultima clarificare. Carson nu este în pregătire cu și nici pregătită de NASA pentru a deveni astronaut sau pentru a participa la prima misiune umană pe Marte. În ciuda tuturor dezicerilor oficiale, nimic n-a putut stinge dorința copilei care la vârsta de 13 ani spunea, nici mai mult, nici mai puțin, că își dorește să trăiască pe Marte. Dacă nobila aspirație de călător prin spațiu mai este încă de actualitate pentru Alyssa, ajunsă la 24 de ani, sau este doar pentru creșterea în vizibilitate pe social media, doar ea poate ști. O întrebare legitimă, totuși, nu poate fi ignorată. De ce și-ar dori cineva să meargă pe Marte, o planetă cu condiții ostile vieții și cu bilet de drum doar dus? Aventură? Explorare necunoscut? Dezamăgire de viața de aici? Toate la un loc sau câte ceva din fiecare? De ce ar căuta cineva fericirea într-un loc atât de neprimitor? Cert este că visul ei a aprins imaginația multora care vor ceva diferit de ce este aici pe acest pământ. Care, ca și Alyssa, n-au auzit probabil niciodată despre acel nou pământ făgăduit de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Și care realitate, în plus, solicită chiar mai puțin efort și credință decât probabila inserție mega-inginerească umană pe Marte.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor de astăzi, pastorii Bogdan Plătică și Ștefan Matea, și mă bucur că suntem din nou împreună.
3: Mulțumim.
1: Din nou împreună de această dată la un subiect care ne provoacă, poate uneori ne poate provoca și un zâmbet, pentru că nu știu câți dintre noi sau dintre cei care ne urmăresc chiar ar lua-o în serios pe această tânără. Și acum vă întreb, poate și dumneavoastră în adolescență, în tinerețe, visați așa de măreți să ajungeți pe Marte sau să vizitați alte planete sperând că acolo veți găsi fericirea?
3: Eu chiar am avut, pe la 3-4 ani, am avut gândul acesta să mă fac pilot de avion. Adică, câtă obiectivitate poate să fie la vârsta aceasta pentru un vis? E clar că e o forță subiectivă la mijloc și a fost ușor de să mă răzgândesc. În momentul în care tatăl meu mi-a zis, mai vezi că aceste avioane se mai și prăbușesc, a fost primul moment în care m-am gândit serios. Și motivul pentru care vreau să mă fac aviator era să aduc portocale din țările calde la noi, pentru că la vârsta aceea eu nu mâncasem niciodată o portocală întreagă. Da, știm vremurile. E, și când am văzut că se găsesc și alte metode să aduci portocale mult mai ușor, atunci am rezolvat. Deci, e clar că e o chestiune subiectivă, însă pentru ea a fost și un context favorabil. Născându-se în Louisiana, pentru distanțele din America, distanța până în Alabama e destul de mică. Și în Alabama, în orașul Huntsville, este muzeul NASA, care organizează așa zisele space camping, campuri, adică tabere de spațiu. Ele se fac pe pământ și ea a participat la 7 ani. Deci a participat la 7 ani la tabăra aceasta și din grupa ei a fost singura care a continuat să participe mulți ani de atunci încolo. Și e clar că lucrul acesta a impresionat-o, a impulsionat-o, i-a creat în minte dorința aceasta, însă din toate discursurile ei nu se vede o cauză utilitară în ambiția ei, în dorința ei, ci doar mai multe ambiții. Adică să fiu prima, să fim primul, să fii primul. Adică dă foarte multe exemple de oameni care au fost primii în a face anumite lucruri. Acum eu nu știu cât de mult crede ea în realitatea aceasta sau în realizarea aceasta. Dar ideea este că influențează și sunt oameni care abia așteaptă să renunțe la responsabilitatea de a trăi pe pământul acesta, visând, da, cum a fost acum câteva săptămâni, acea fată din Japonia sau de nu știu de unde, care a cerut ca statul să legitimeze relația ei cu un personaj virtual. Adică doar să evadezi din lumea aceasta.
4: Da, probabil că la început, când a avut primul contact cu ce înseamnă aeronautica și universul, chiar a fost un vis real. A fost impresionată de prezentările de acolo, de interacțiunea cu NASA, de muzeu, de tabere și probabil chiar a fost un vis real. Pe măsură însă ce a înaintat în vârstă, cred că, mai ales acum la 24 de ani, ar fi absurd ca visul acesta să fie într-adevăr unul real pentru ea, pentru că la 24 de ani totuși îți dai seama cât de realizabilă este, cât realizabil este acest vis și mai mult decât atât, dacă îl păstrezi ca o realitate pe care ți-o dorești, faci niște demersuri.
1: Acum,
4: dar NASA a dat un comunicat foarte clar că nu a făcut niciun demers în a se pregăti pentru un zbor în spațiu.
1: Ceea ce comentam noi în timpul difuzării acestui clip, tocmai a crescut popularitatea pe social media, fiind atât de expusă. Acum, noi pornim de la acest exemplu, desigur scopul nostru nu este să vorbim despre tânăra aceasta, ci scopul nostru este să vedem ce se întâmplă în mintea oamenilor, în sufletul fiecăruia dintre noi până la urmă, în dorința aceasta de a obține fericirea. De ce ne este atât de ușor sau de ce ne este un orlan de mână să proiectăm totul așa într-un viitor sau într-un alt spațiu, ignorând sau pur și simplu lăsând să treacă pe lângă noi momente autentice de fericire pe care le putem trăi aici pe pământ, iar în contextul acesta unei lumi departe de pământul nostru, pierdem din vedere ceea ce Biblia ne învață despre viața aceea veșnică pe care Dumnezeu ne-o promite în împărăția sa pe noul pământ.
4: Cred că ne este foarte greu să ne legăm de momentele de aici, pentru că ne-am obișnuit să spunem că viața de aici este dificilă, este grea, este plină de necaz, de supărare, de lacrimi și până la urmă, iată, știm cu toții treaba asta și trecem pe aici, este umbrită de ce se întâmplă în final cu omul și anume de moarte. Și din cauza asta încercăm să proiectăm oarecum fericirea într-un spațiu în care toate aceste lucruri n-ar mai exista și să o legăm de o zonă De un spațiu, de ce nu chiar extern planetei noastre, unde toate aceste nenorociri nu ne mai apasă și nu ne mai afectează negativ. Și din cauza aceasta, uneori ne este greu să ne creionăm fericirea aici, să o legăm de persoane care sunt trecătoare la fel ca și noi, sau instabile la fel ca și noi, pentru că ni s-a întâmplat multora să legăm fericirea de anumite persoane sau situații și să vedem că odată cu dispariția lor sau odată cu anumite lucruri nepotrivite pe care le face persoana respectivă, să devenim instantaneu nefericiți. Construim, investim, durează mult să construim o așa zisă fericire, se destramă
1: imediat.
4: Da?
1: Și atunci, ancorându-ne cumva și în cuvântul Scripturii, ce este fericirea? Sau o putem atinge ca o stare de permanență? Ce ne spuneți?
4: O privim diferit și în același timp este o alegere. Știu persoane care au declarat că sunt fericite suferind pentru Hristos. Fiind privați de libertate, de hrană, probabil suferind bătăi și anumite abuzuri și se declarau fericiți că treceau prin aceste suferințe pentru Hristos. Și te gândești cum poate să spună persoana respectivă că e fericită când e bătută, când nu are mâncare, stă în frig. Depinde cum ne imaginăm, cum alegem să ne fie fericirea și de ce persoană o legăm. Din cauza aceasta este greu de trasat un șablon. și să spunem asta e fericirea, toți cei care ajung la acest ideal sunt fericiți.
1: O fericire e o destinație. Când ai împlinit asta și asta, înseamnă exact, că ești fericit.
4: Exact, da. Este o alegere și pentru fiecare reprezintă altceva în funcție de scopurile, obiectivele pe care le avem și până la urmă chiar și de educația moral-religioasă pe care o avem. Din cauza aceasta, eu aș prefera să, referindu-ne și la Sfânta Scriptură acum, da? Să legăm fericirea de persoana Domnului Iisus Hristos și de idealul pe care El ne-l prezintă, într-adevăr, oarecum un ideal, un loc extraterestru, cel puțin pentru o vreme, da? Pentru că Dumnezeu ne promite cer nou, pământ nou, vorbește foarte frumos despre această nouă zonă, descriind-o în termeni total contrari față de ce avem aici și acum.
1: Dar e mai puțin palpabil decât planeta Marte, că măcar planeta Marte o vedem.
4: O vedem, da.
1: Telescop.
4: O vedem, dar ce vedem pe ea nu este prielnic vieții. Și atunci ne gândim în ce măsură putem investi ca să realizăm condiții necesare vieții pe planeta Marte, pe când Dumnezeu promite un loc în care viața va fi extraordinară, nu îți lipsește nimic, este un loc ideal și prin cuvintele Apostolului Pavel descrind cum va fi noul pământ, lucruri care la mintea omului nu s-au suit, adică nici măcar nu ne putem imagina. Având încredere deplin în Dumnezeu, putem să ne legăm fericirea de El, așteptând să vină locul acela pe care ne-l pregătește.
1: Revenind un pic la ce se întâmplă cu noi, cu fiecare dintre noi, simțiți așa în ultima perioadă, mai degrabă că oamenii au tendința de a se plânge, de a fi nemulțumiți, de a vedea partea mai puțin plăcută a vieții? Sau credeți că e chiar o realitate pe care o trăim și atunci nu prea ai de ce să te mai bucuri pe pământul ăsta?
3: Realitatea aceasta a fost întotdeauna. Tendința omului de a se plânge și a se jeli, într-adevăr, este în continuă creștere și cred că în zilele noastre, în ciuda faptului că mă refer la zona civilizată a lumii, prosperitatea a crescut, oportunitățile sunt

0: și într-un context serios și se mint singuri în sensul că spun că astăzi nu e bine, dar mâine va fi mai bine. De fapt, nu doar problema de viitor. Oamenii sunt de multe ori ancorați în trecut, întotdeauna a fost mai bine în trecut și va fi mai bine în viitor, mai puțin acum.
1: Mai puțin,
0: da? Mai puțin acum. Asta este o păcăleală. De ce? Pentru că noi vrem să demonstrăm că suntem bine. Vrem să demonstrăm că suntem bine, nu suntem dispuși să plătim prețul pentru a fi bine holistic, da? Și sufletește, și emoțional, și fizic, și așa mai departe. În același timp vrem să demonstrăm lucrul acesta, nu putem, și atunci spunem că propulsăm această realitate în viitor. Însă, acum legat tot de promisiunea Domnului Iisus Hristos, de fericire și așa mai departe, el ne spune că fericirea și viața asta care are de-a face cu viitorul este clădită pe ceea ce facem astăzi. Este clădită pe ceea ce gândim astăzi, pe ceea ce construim și dezvoltăm sufletește și nu doar sufletește astăzi. Dar fericirea, într-un mod special, este condiționată de utilitate. De cât de util ești, da? În momentul în care faci ceva care e util pentru tine și pentru alții, atunci apare automat, pentru că Dumnezeu a pus în om lucrul acesta, da? Unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a creat pe om este să aibă această comunitate, relaționare, să fie util unul pe celălalt și când se întâmplă lucrul acesta, automat ca efect apare această stare de fericire pe care o căutăm, de fapt. În momentul în care scopurile tale sunt doar ambiții, da? Bun, vreau să ajung pe Marte. Bă, dar de ce vrei să ajungi pe Marte? Pe cine ajută? Toată cheltuiala, toate eforturile, toate sacrificiile, pe cine ajută? Adică de ce vrei să fii acolo? Doar ca să ajungi pe Marte. Mai ales că e destul de puțin probabil să faci lucrul acesta. Da? De ce faci lucrul acesta? Doar ca să fiu prima. Deci asta e o chestie de ambiție. Și e adevărat că nu poți să fii fericit. Da? Acum vreau să dau doar două exemple în privința aceasta. De exemplu, un jucător de fotbal pe care de altfel îl admir, Cristiano Ronaldo, vrea să ajungă la 1000 de goluri. Da? Probabil că va ajunge la 1000 de goluri. Dar dacă peste 2-3 ani va veni altul care va depăși recordul, fericirea lui și până la urmă cu ce ne ajută pe noi că el va... Dar uite, de exemplu, Alexander Fleming, da? A descoperit penicilina. La rândul lui au venit alții care au descoperit mai mult. Au pornit de la baza lui, au venit o echipă de la Oxford, au preluat descoperirile lui și le-au dus la alt nivel. Și a fost util și pentru el și pentru echipă și pentru... Da? Pentru că până la urmă și Domnul Hristos face la fel. E același...
1: Adică puneți cumva o legătură foarte directă între faptul că îi slujești pe alții sau ceea ce faci are un efect asupra altora și atunci cu adevărat obții fericirea. Și cumva asta este o alegere, pentru că alegi să faci lucrul acesta. Exact cu ideea aceasta pornește și partea a doua a materialului. Vă invit să urmărim acest material și apoi continuăm discuția noastră.
2: Fericirea este până la urmă o alegere. Aceasta este concluzia unui lucrător medical în medicina paliativă din Australia, Bronnie Ware, care a relatat în cartea ei The Top 5 Regrets of the Dying, mărturisirile pacienților muribunzi asistați în ultimele lor săptămâni de viață. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să trăiesc o viață adevărată pentru mine. Mi-aș fi dorit să fi muncit mai puțin și să mă bucur mai mult de viață împreună cu soția și copiii mei. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să-mi exprim sentimentele. Mi-aș fi dorit să fi rămas în legătură cu prietenii mei. Acum văd cât de prețioase sunt adevăratele relații. Mi-aș fi dorit să-mi fi permis să fiu mai fericit, pentru că, până la urmă, fericirea este o alegere, nu? Înțelegeri ale sensului vieții venite mult prea târziu? De ce ar trebui ca împlinirea marilor noastre visuri să o proiectăm ca Alicia pe Marte, la milioane de kilometri distanță, în condiții speciale, după care alergăm o viață întreagă, epuizându-ne resursele, când s-ar putea ca fericirea să fie chiar aici, gata să o atingem, doar să vrem lucrul acesta. În raportul cu privire la studiul lor, cei de la Stanford Center on Longevity au concluzionat, pe baza unor dovezi solide, că relațiile sociale, familie, prieteni, sprijin emoțional, spiritual, influențează semnificativ sănătatea, starea de bine, longevitatea și bunăstarea și sunt argumente mai puternice ale fericirii și sănătății pe termen lung decât bogăția, statutul social sau realizările materiale. Dar dacă în ecuație ar intra și relația cu Dumnezeu, ferice de omul care se încrede.

0: crede în tine. Cum ar fi?
1: Îi mulțumim pastorului Lucian Floricel pentru acest material și pentru această speranță pe care ne-o arată. Iată că fericirea înseamnă lucruri mărunte și este o alegere, este ceva ce putem atinge aici pe pământ, dar cu atât mai mult putem să fim fericiți aici știind ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi pe noul pământ. De ce ne dăm seama de multe ori atât de târziu sau poate chiar în pragul morții că fericirea de fapt era foarte aproape de noi?
2: Pentru că din păcate prețuim persoanele și lucrurile abia când nu le mai avem sau suntem pe punctul de a le pierde. Și lucrul acesta este bine știut. De multe ori am avut aceste experiențe fiecare dintre noi. Reușim să apreciem prea târziu ce avem aici. Da, cred că dacă am încercat să oarecum să rupem fericirea de egoism, am fi mult mai câștigați. Și să încercăm să ne dăm seama că fericirea înseamnă, de fapt, să faci pe altul fericit, nu el să te facă pe tine și te gândești doar la tine, la binele tău, cum să te simți tu. Să-l faci pe altul fericit, fie că înseamnă cei apropiați, familia, da, cei de lângă tine, partenerul de viață, cu care se presupune că petreci cel mai mult timp de-a lungul vieții, fie alte persoane care au nevoie de ajutorul tău. De fapt, dacă stăm să analizăm bine Sfânta Scriptură, acesta este modelul lui Domnului Iisus Hristos. Și anume, cea mai mare fericire a lui a fost aceea de a-i salva pe alții sacrificându-se pe sine. Și a fost dispus pentru a obține această fericire să plătească un preț imens, să fie supus la riscuri foarte mari. Da? Cred că un creștin autentic, veritabil, este acela care alege, mi-a plăcut tare mult felul în care a fost introdus materialul acesta, al doilea material, și anume un lucrător dintr-un spital de boli paliative a constatat că fericirea este o alegere. Da? Ar fi extraordinar dacă am înțelege că putem alege să fim fericiți în felul acesta. E greu să faci primul pas, dar după ce ai ales să-ți legi fericirea de oameni și de Dumnezeu în acest fel, vei simți o satisfacție sufletească incredibilă. Și spun asta din experiență.
1: Ar putea să apară și ideea că dacă te legi prea mult sau spui prea mare speranța în fericirea de pe acest pământ, nu o să-ți mai dorești mântuirea și viața veșnică și că, de fapt, noi ar trebui aici pe pământ să fim chinuiți, să nu fim fericiți, tocmai ca să așteptăm împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu ne-a făcut-o.
2: Nu agrez o astfel de variantă și să spun de ce. Pentru că dacă eu îmi leg fericirea aici de anumite persoane, aici pe pământ, da? Soția mea, copiii mei, prietenii mei, oameni pe care îi ajut că sunt în nevoie, de ce nu aș putea fi fericit tot alături de ei, dar în noua dimensiune oferită de Dumnezeu? Da? Adică, mai degrabă aș dori să fiu fericit și aici cu ei, fără să fiu chinuit. De ce să fiu chinuit? Adică,
1: sau fără de ce să mă chinui singur,
2: să mă
1: chinui căutând
2: singur, da? Alte variante de fericire.
1: Exact.
2: Da? Și fericirea mea va continua pe noul pământ, tot alături de ei.
1: Ce ne spune Biblia despre noul pământ? Deci nu plecăm pe Marte. Așteptăm noul pământ.
3: Păi, noul pământ este o realitate pe care a promis-o Domnul Iisus Hristos ca o încheiere sau ca o culminare a planului de salvare. E adevărat că inițial acest pământ creat de Dumnezeu avea toate condițiile să rămână așa veșnic, dar această sincopă a păcatului, da, a intervenit și a făcut ca chipul lui Dumnezeu în noi, chipul lui Dumnezeu în natură să fie din ce în ce mai deteriorat și e clar că Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi pentru lumea aceasta. Dar intenția lui Dumnezeu nu a fost ca noi să trăim o viață scurtă, plină de necazuri și așa mai departe. Asta a fost alegerea omului. Dar Dumnezeu a venit și a spus, ok, în situația aceasta am o nouă perspectivă. E adevărat, sunt niște chestiuni condiționate, dar condiționate și de implicarea Domnului Iisus Hristos, pentru că fără implicarea Lui n-ar fi fost posibile, dar și de raportarea noastră la aceste lucruri. Și atunci mi se pare foarte logic ceea ce Domnul Hristos ne propune cu această lume nouă, cu acest pământ pe care îl descrie în Sfânta Scriptură în mai multe cărți, în mai multe episoade.
1: Dar asta n-ar putea să fie considerat de mulți doar așa o poveste frumoasă, o iluzie ca să treci mai ușor prin viața asta, să te gândești, lasă că o să-mi fie bine în cerul sau pe noul pământ. așa, la un mod superficial, de a îi trata pe cei care sunt credincioși.
3: Ai întrebat mai devreme de ce oamenii, abia când ajung în pragul morții, încep să vadă anumite chestiuni. Păi, unul din motive este pentru că în timpul vieții oamenii refuză să-și ia timp să se gândească, să analizeze, să cerceteze. Da? Iau lucrurile destul de superficial și de multe ori când în fața oamenilor vii cu anumite subiecte profunde, există această replică: nu am timp de așa ceva. Nu am timp de așa ceva. Adică consideră că alergătura pe care o au ei de făcut și intențiile lor sunt mult mai importante decât propunerea acestor subiecte. E, în momentul în care ajungi în fața morții, ai timp, da? Până când închizi ochii de tot, da? Și ai timp. Există momentul acesta în care te gândești la ceea ce ar fi trebuit să te gândești înainte și îți dai seama că... Deci, atenție, subiectele pe care ni le propune Domnul Hristos și înțelegerea acestor promisiuni sunt atât de simple încât este suficient doar să-ți iei timp, pentru că Domnul Hristos ne-a dat un pachet întreg de dovezi, a demonstrat și emoțional și relațional și logic, dacă vreți, din toate punctele de vedere, este suficient doar să ne luăm timp ca să le înțelegem, să înțelegem, să punem în cântar, în taler lucrurile acestea și să ne dăm seama cât de valoroase sunt aceste sfaturi și intenții pe care Dumnezeu le are de la noi și că sunt reale.
1: În loc de concluzie, am o întrebare și aș vrea să-mi răspundeți fiecare prin propria experiență. Este un om credincios mai fericit?
3: Eu cred că este mai... depinde în ce crede, da? Dar considerând, plecând de la...
1: Un om care crede în Dumnezeu, un om care studiază Scriptura și un om care practică ceea ce Dumnezeu îl învață.
3: Cred lucrul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă niște directive și, mă rog, au fost vehiculată ideea că fericirea este o alegere, da? Am auzit-o și în material și cred lucrul acesta, dar aș merge un pic mai înainte. Cred că fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. E clar că are legătură cu alegerile, dar fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. Da? Și în momentul în care credința în Dumnezeu mă conduce spre niște repere, da? Și spre niște alegeri care au ca efect fericirea și această stare de liniște, de pace pe care toți o căutăm și de satisfacție.
2: 100% este mai fericit, în primul rând pentru că un om care are credință în Dumnezeu și o relație cu Dumnezeu este mai optimist, știe să depășească neajunsurile vieții și, de asemenea, speranța lui depășește efemeritatea vieții.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pline de încurajare. Discuția de astăzi ne-a amintit că oamenii în orice generație sunt tentați să caute sensul și fericirea departe, în viitor, în alt loc, dar mărturiile celor aflați la final de drum, cercetările serioase și, în primul rând, Scriptura, spun același lucru. Fericirea nu este acolo unde fugi, ci acolo unde alegi să stai, nu în imposibil, ci în relații, nu în performanțe extreme, ci în lucrurile simple, nu într-o altă lume, ci în lumea în care se simte prezența lui Dumnezeu. Ferice de omul care se încrede în tine, spune psalmistul. Fericirea este o alegere, fericirea adevărată se poate atinge numai împreună cu Dumnezeu.

0: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit tuturor la Sănătate cu Prioritate. Astăzi vom discuta despre un detaliu din alimentație care face diferența când vine vorba de sănătate. Mai mult decât v-ați gândi. De câte ori n-ați auzit fraze precum nu mai mânca atât de mulți carbohidrați sau ferește-te de grăsimi. Suntem bombardați efectiv de reguli despre ce să tăiem din meniu, dar vorbim mult prea puțin despre ce ar trebui de fapt să adăugăm pentru ca organismul nostru să funcționeze la capacitate maximă. Vorbim astăzi așadar despre proteine. Din păcate, statisticile arată că foarte mulți oameni nu își ating aportul zilnic necesar, iar consecințele se văd în starea de oboseală cronică, imunitate scăzută sau kilograme luate de nicăieri. De ce e așa de importantă proteina? Cum ne dăm seama de câtă proteină avem nevoie? Ce înseamnă o proteină completă în zilele de post sau pentru vegetarieni? Și mai ales cum transformăm teoria în practică fără să ne complicăm viața în bucătărie? Aflăm în minutele următoare mai multe de la Diana Stan, specialist neuronutriție. S-a întors în platoul nostru și mulțumesc foarte mult. Bine ai revenit!
2: Bună, Raluca! Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație!
1: Un subiect foarte bun, pe mine mă interesează, Maxim, ți-am spus și înainte de emisiune că abia aștept să văd ce ne vei povesti, dar constatarea este că proteinele au ajuns așa un fel de cenușăreasă alimentației, ne concentrăm pe calorii, să nu fie prea multe calorii, să nu fie carbohidrați, suntem atenți să mâncăm fructe și legume, dar cu proteinele mai puțin. Deși au ajuns să fie cumva reflectoarele puse pe această parte a alimentației. Ce sunt, de fapt, proteinele?
2: Ai dreptate, proteinele nu au fost chiar vedeta, dacă e să ne uităm așa în ultimii ani, istoricul în ceea ce privește sănătatea umană, nutriția, se pare că, da, carbohidrații au fost vedeta în lumina reflectoarelor, lipidele, poate zahărul, sarea, adică toate reclamele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, dar de proteine nu am auzit prea multe, ce-i drept, poate maxim când a venit vorba de context sportiv sau oameni care merg la sală sau care fac sporturi, dar iată că în viața de zi cu zi noi oamenii nu prea ne-am concentrat pe proteine.
1: Și poate că ne-am gândit că proteinele ne îngrașă.
2: Și asta, deși cred eu că sunt mai multe aspecte. Cred că, în primul rând, pentru că tocmai ce spuneam, marketing și reclamă, am văzut foarte multe aspecte legate de ceilalți macronutrienți, dar nu de proteine. Adică, cumva, focusul nu a fost pe proteine. Totodată, oamenii au fost poate și speriați de excesul de proteine, neștiind cum să consume corespunzător și de unde să-și ia proteina, cum spuneai și tu, proteină completă, și o să vorbim puțin mai încolo și despre asta. Dacă ne uităm chiar pe etichetele alimentelor, vedem întotdeauna lipide saturate, nesaturate, la carbohidrați mai vedem carbohidrați simpli, mai vedem conținutul de zahăr, dar la proteine vedem doar simplu proteine. Adică nu știm mai mult, cumva informația se oprește acolo. Și atunci, poate că în ultimii ani, în rețelele de socializare, a fost bombardată informația cu privire la partea asta de sport mai mult, adică am văzut idei despre pudră proteică, dar nu știm cum să le consumăm, cum să le luăm, nu știm exact ce să facem când ținem post, cum să ne luăm proteinele, persoanele poate vegane, vegetariane, cred că este așa o nebuloasă, să zic, și atunci e important să înțelegem ce sunt aceste proteine. Și mă întrebai ce sunt ele,
1: de ce
2: fapt.
1: Sunt așa importante?
2: Exact. Ele sunt cărămizile, să zic, care construiesc practic sănătatea noastră. Ele fac parte atât din partea de suport, adică vorbim de exemplu de colagen, că toată lumea a auzit de colagen, elastină, adică susțin practic pielea noastră, susțin articulațiile, oasele, dar totodată ele susțin mușchii. Știm că atunci când facem mișcare, indiferent că mergem la sală sau facem un sport sau pur și simplu urcăm scările, ori luăm sacoșele de la magazin, de la cumpărături, practic mușchii noștri lucrează și atunci proteinele sunt foarte importante pentru că ele stau la baza construirii mușchilor, la felul în care se contractă mușchii și în felul în care ei se extind. Totodată, proteinele au un rol important în partea de imunitate, pentru că spuneai de această imunitate scăzută și, într-adevăr, observăm foarte multe persoane care se îmbolnăvesc foarte des și e foarte important să înțelegem că proteinele sunt, de altfel, cumva luptători când vine vorba de ca noi să ne producem, practic, imunoglobulinele care fac parte din imunitate.
1: Interesant că n-am fi asociat, poate, până acum proteina cu imunitatea. Din contră, ne gândeam la altceva, vitamina C, să căutăm alte lucruri care ne pot reda
2: Exact. E foarte important ca, de exemplu, în perioadele în care suntem bolnavi sau avem un sistem imunitar scăzut sau în perioadele de refacere, poate după, dacă sunt persoane care trec pentru o anumită boală sau recuperare, după o anumită intervenție, e foarte important să creștem acest aport de proteine. Iată că ne ajută în vindecare, dar și în susținerea sistemului imunitar. Și totodată e important să înțelegem că proteinele ne ajută și pe partea hormonală. Spuneai de partea asta de îngrășat. E foarte important să înțelegem că proteinele, atunci când le consumăm într-un aport adecvat, ele practic reglează foarte mult glicemia, pentru că ele susțin sațietatea, adică te fac să te simți mai plin, nu te fac să mai fii pofticios la tot felul de ronțăieli, și atunci e foarte important, pentru că ele într-adevăr fac parte din managementul greutății și implicit al glicemiei și al insulinei. Deci iată câte roluri au proteinele, nu mai spun de păr, de unghii, da, de piele, adică sunt foarte, foarte multe roluri. Și totodată au rol și de transportor, pentru că nu, să nu uităm de hemoglobină, da, cea care cară oxigenul de la plămâni la toate celulele corpului, și atunci este esențial să avem o hemoglobină, adică dacă nu suntem deficitari în proteine, e posibil să ne trezim poate chiar și cu o hemoglobină scăzută și mai târziu cu anemii sau alte probleme asociate. Deci multe, multe, multe roluri pe care proteinele le au.
1: Un rol cel puțin ne-a atras atenția mie și cred că și telespectatorilor, ținând cont că vine vara și toată lumea vrea să meargă la plajă și vrea să slăbească mai repede. Adică proteinele ne ajută să slăbim, să nu mai mâncăm lucruri dulci, ne taie pofta aceasta?
2: Exact. Totodată proteinele au și rol enzimatic. Ele ajută foarte mult la digestie. Adică dacă e să ne gândim la cum, ce se întâmplă când vine vorba de digestie, când noi ingerăm mâncare, mâncarea trebuie procesată și atunci avem nevoie de enzime digestive. Cred că toată lumea a auzit de enzime. Și iată că proteinele au un rol și enzimatic. Deci ele cumva sprijină partea asta de digestie. Dar da, atunci când, și asta este cumva un experiment foarte simplu pe care îl putem face, dacă creștem aportul de proteine, și o să povestim imediat și de unde ne luăm proteinele și cât ar trebui să consumăm, vă promit că o să vedeți o stare foarte bună de sațietate, nu o să mai simțim acel, cum să zic, impuls de a ronțăi, de a căuta ceva prin frigider seara, mai ales dulce, poate vreo felie de tort, poate vreo prăjitură și implicit între mese. Dacă atingem aportul acela de proteine, care, da, știu că pare un pic greu la început dacă nu ai informațiile toate cap-coadă, pare un pic SF, cum îmi ating, nu știu, atâtea zeci de grame de proteine, dar nu este atât de greu și dacă le atingem și facem asta timp de câteva zile la rând, poate chiar mai mult, o să vedem că nu mai simțim acele pofte și iată cum începem să ne reglăm. Și nu doar pofte, o să vedem cum ne desumflăm și asta este ceva ce persoanele cu care eu lucrez, în special femei, se bucură foarte mult, pentru că scapă un pic de obsesia asta de calorii, ce spuneai, dar și de kilograme, adică în loc să se cântărească obsesiv pe cântar, oare am mai slăbit un kilogram, două, de pe o săptămână pe alta, încep să se simtă bine în corpul lor, adică simți cum se așează altfel hainele pe tine și atunci asta este fabulos. Și asta pornește fix de la a corecta aportul de proteine.
1: Ok, aportul de proteine se ia pe parcursul întregii zile sau este să ne concentrăm totul la o masă ca să scăpăm de o grijă?
2: Da, știu că tendința noastră este să facem lucrurile pe fugă și că vrem să, cum să facem ceva rapid odată, scăpăm, gata, am terminat, am bifat pe ziua de
1: azi. Așa, apa, 2 litri de apă, îi bem odată ca să știm sigur că am băut și
2: exact, e vorba de echilibru, ca în toate, da, de altfel, și atunci nu funcționează ca dimineața să bem doar o cafea, un cappuccino, poate maxim un croissant sau un mic sandwich, apoi nu mai mâncăm nimic până pe la 2-3 sau poate chiar până seara, cum multe persoane de altfel sunt, că sunt prinse cu treabă, și apoi seara, gata, hai să băgăm proteină și bag poate, nu știu, un piept de pui, mai bag și sau niște pește, sau, adică nu funcționează chiar așa. Sunt tot felul de studii care arată, de exemplu, Societatea Internațională de Nutriție Sportivă a făcut un studiu foarte fain acum ceva ani. Noi, în general, din domeniu ne raportăm la acest studiu pentru că cumva a menționat foarte multe aspecte importante când vine vorba de proteine. Unul dintre ele este că trebuie să consumăm undeva la 1.2-1.4 grame de proteină per kilogram corp, adică simplu, pentru cei care ne urmăresc, își înmulțesc aceste cifre 1.2, 1.4 sau 1.6 în funcție de cât sport facem, hai să zicem un 1.4 dacă e să luăm o persoană cât de cât activă, înmulțim cu kilogramele, adică câte kilograme ai și afli câte grame de proteină ai. Să spun că o femeie de 60 de kilograme, să zicem așa, în medie, ar avea nevoie de undeva, dacă înmulțim, undeva la 75 grame de proteină, cred că pe acolo. Deci cum ne luăm aceste grame de proteine? Și studiul ăsta ne-a arătat acest aport, adică acest gramaj de proteine adecvate pentru o zi, și totodată ne-a arătat acest studiu cam câte grame de proteine la o masă, pentru că exact ce spuneam, nu le băgăm pe toate deodată la o masă, ci le împărțim, da, pe mai multe mese. Fie că avem 2-3 mese pe zi, fie că avem 3 mese și o gustare, sau unii oameni au chiar 2 gustări, atunci la fiecare masă ar trebui să avem undeva între 20 și 40 de grame de proteine.
1: Dar de ce e greșit să nu le băgăm pe toate în aceeași masă? Masa de prânz, care ar trebui să fie mai consistentă, deci nu e masa de seară, cea de la ora 2, 3?
2: În primul rând, pentru că, ce spuneam, proteinele au această abilitate de a asigura sațietatea, practic îți dau acea senzație de plin. Nu este ca la carbohidrați, unde poate mâncăm o pizza întreagă sau mâncăm mulți cartofi prăjiți care, nu știu, pot sări poate chiar de 500-600 de kilocalorii fără să simțim, adică mănânci efectiv pentru că e gustul acela de carbohidrat, pe când la proteine, cum aș zice pe românește, intră mai greu. Îți garantez că o să te oprești după poate un piept mare de pui la grătar sau după o bucată de pește, nu o să mai poți să mănânci fizic, nu o să mai intre. Asta un la mână și doi la mână, pentru că practic ficatul nostru este cel care procesează și metabolizează. Noi când luăm proteinele, ele când sunt ingerate sunt apoi metabolizate în aminoacizi. Avem undeva la 20 de aminoacizi în organism, esențial și neesențiali. Cei esențiali sunt cei care, pe care corpul nu îi poate produce, îi luăm din hrană, și cei neesențiali sunt cei pe care corpul îi produce. Și atunci acești aminoacizi sunt metabolizați și dacă noi băgăm deodată foarte mulți, nu știu, 50, 60, 70 de grame de proteine, este foarte, foarte greu. Adică putem să intrăm într-o deshidratare, putem să punem rinichii la mai multă muncă, trag mai tare, poate să fie chiar periculos pe termen lung. Și totodată poate să ducă chiar și în probleme de constipație. Avem nevoie de hidratare suficientă. Sunt mai multe aspecte. De asta zic că e foarte bine să mergem pe echilibru și să ne orientăm undeva, spuneam, între 20 și 40 de grame de proteine la o masă.
1: Spuneai ceva mai devreme despre proteine complete. La ce se referă termenul acesta sau expresia asta?
2: Da, proteinele complete, ce înseamnă, vă spuneam că avem undeva la 20 de aminoacizi de care avem nevoie. Imaginați-vă ca niște piese de Lego și construim, facem o construcție, cum fac copiii. Ei bine, acești aminoacizi, ei se asamblează în funcție de nevoile corpului. Fie că este vorba de celulele imunitare, vă spuneam, fie că este vorba de hemoglobină, ori de mușchii noștri care ne ajută să facem mișcare. Ele au diverse roluri și funcții. Și în funcție de asta, aceste piese de Lego, adică acești aminoacizi, se asamblează în funcție de nevoie. Corpul nostru știm că este foarte inteligent și face deja treaba asta. Și atunci, practic, se asamblează așa cum este. Și atunci, când noi avem toți acești aminoacizi, avem proteine complete. Asta înseamnă, practic. Ne luăm toți aminoacizii. Și, în general, ca să înțelegem mai bine, așa, să avem o imagine vizuală, în general, de la sursele de origine animală, de acolo ne luăm proteinele complete. Fie că vorbim de carne, de ouă, vorbim de pește, fructe de mare, brânzeturi. În general, acestea vin la pachet cam cu toți aminoacizii. Când vorbim de dietă vegetariană, sau persoane care țin post, în posturile religioase, atunci este important să ne gândim la proteine, pentru că de cele mai multe ori, plantele vin cu aminoacizi adică nu au toți aminoacizii la pachet și vin cu proteine incomplete. Și de asta e important să avem o mai mare atenție, când vine vorba de proteine, la persoanele cu diete vegetariene sau care țin post.
1: Adică trebuie să combinăm foarte multe alimente.
2: trebuie să facem niște combinații mai inteligente, să spun așa. De aici vine și ajutorul nostru ca nutriționiști și cei care lucrează în domeniu. Trebuie să ghidăm oamenii astfel încât, da, să se alimenteze corespunzător. De exemplu, când vorbim de partea asta vegetală, soia este o sursă care, de exemplu, poate să vină cu foarte mulți aminoacizi, sau una dintre regulile pe care eu le spun mereu tuturor este să combinăm din grupa de cerealiere cu grupa de leguminoase. Adică, să zicem că avem o felie de pâine integrală, da? Deci avem cerealiere, punem humus peste, unde humusul fiind făcut din năut, care este o leguminoasă. Și iată o excelentă, de exemplu, o variantă de mic dejun sau de gustare. Da? Mai punem niște legume pe lângă și este o combinație foarte fericită. Ne luăm toți aminoacizii. Sau poate o lipie integrală cu niște humus, cu niște legume, poate cu niște tofu, bucățele tofu trase la tigaie. Deci sunt o felul de astfel de combinații. Sau poate orez integral cu mazăre. Deci sunt, nu știu, poate pentru cei care preferă mâncarea tradițională, o iahnie de fasole cu mămăliguță. Din nou, iată o combinație care ne asigură foarte mulți aminoacizi. Da.
3: Și mă gândeam și la această ineficiență a noastră sau faptul că nu reușim să ne atingem aportul de proteine. Asta pentru că suntem foarte grăbiți și nu avem informația ce alimente pot să ne susțină din acest punct de vedere. Și apoi, dacă suntem vegetariani sau dacă nu, mă gândesc la cei care nu consumă, care consumă carne, că lor le este mai simplu să aducă un aport de proteine substanțial. Pentru că sunt aceste fast food-uri pe care le accesează toată lumea, unde găsești tot timpul carne.
2: Da, într-adevăr, poate să fie o diferență, adică un avantaj pentru cei care consumă carne, dar să știi că realitatea este un pic diferită, pentru că chiar și persoanele care consumă carne nu își ating aportul, din păcate, adică este insuficient. Într-adevăr, persoanele care mănâncă vegetarian au o mai mare problemă cu asta, pentru că ei, în general, încearcă să substituie cu tot felul de variante vegetale. Fie că vorbim de burger vegetal, cărnăciori vegetali, care astea sunt mâncăruri foarte procesate, din păcate, și de multe ori când ne uităm pe etichetă, au foarte multe grăsimi nesănătoase, au foarte mult zahăr adăugat, proteină mai puțin, cum am crede, pentru că doar mimează partea asta. Păcălești un pic creierul, spui, uite, o alternativă, avem un burger vegetal și atunci în capul meu cumva are sens că e ca un burger de carne. Ori nu e chiar așa realitatea, dar să știi că și la persoanele care consumă carne își ating foarte greu aportul, pentru că nu este suficient să mănânci poate la prânz, să zicem, o bucățică de carne sau un pește sau un grătar sau o ciorbă cu pui sau o ciorbă de văcuță. Cumva, dacă vrei să susții partea asta musculară și să crești, dacă chiar vrei să și crești masa musculară, este foarte important și, din nou, acest studiu al Societății Internaționale de Nutriție Sportivă a arătat exact treaba asta, că practic la fiecare masă tu trebuie să ai suficienți aminoacizi și în special leucina. Leucina este un aminoacid care practic este cel mai eficient când vine vorba de menținerea și creșterea masei musculare. Ori dacă tu nu consumi chiar și tu, de exemplu, poți să consumi ouă, da, să zicem, îți faci dimineața o omletă. Un ou nu are suficientă leucină, de exemplu, și atunci de asta este bine să completăm cu un iaurt sau un chefir. Pentru că, de exemplu, 100 sau 150 de grame de iaurt au undeva la aproape 3 grame de leucină, cam cât recomandă și în acest studiu și ghidurile, ca să poți să-ți menții și să crești masa musculară. Deci lucrurile sunt un pic mai detaliate, dacă e să spun așa, și de asta este important, adică nu este suficient să mergem la un fast food, să mănânci poate un kebab cu pui și să spui gata, mi-am luat proteina pe ziua de astăzi. Trebuie să fie diversificat și de asta e important să alegem și ouă, și carne, și brânzeturi, și leguminoase, să nu uităm de ele, dar și nuci și semințe.
3: Pentru un om care nu are posibilitatea să meargă la un nutriționist și să fie foarte bine ghidat din punctul ăsta de vedere, și un om care poate nici să descurcă prea bine în bucătărie, are șanse să reușească la capitolul acesta? Trebuie să ne informăm cel puțin care alimente, câte grame de proteine au și să, la început, să începem să ne calculăm, dacă vrem să vedem o diferență, măcar o săptămână?
2: Uh-huh. Lucrurile, să știi că stau mai simplu decât ai crede. Și uite, hai să-ți dau un exemplu foarte, foarte practic pe care eu îl recomand în general oamenilor cu care vorbesc despre asta. Dacă e să te gândești la ce-ți place ție să mănânci, proteic vorbind, adică alimentele care știm că sunt proteice, și acum e simplu, în era informației, intrăm, chiar întrebăm un AI, intrăm pe Google, intrăm pe social media, căutăm practic o poză sau o listă cu alimente care sunt, se știu, proteice, și atunci din acea listă tu îți alegi. Păi uite, mie îmi place curcanul, îmi place puiul, îmi place dorada și mai place iaurtul. Adică îți selectezi alimentele care ție îți plac, după care îți faci o mică listă, nu știu, cât palma, ți-o pui pe frigider, îți listezi alimentele care ție îți plac și pui acolo, să zicem că ți-ți place puiul, da? Pui piept de pui și pui câte grame de proteină per 100 de gram de produs. Pui pieptul de pui, are undeva la 31 de grame. Și scrie acolo, piept de pui, 100 de grame, 31 de grame, da? Apoi, un iaurt, 100 de grame, adică te raportezi la 100 de grame per produs, la fiecare din alimente. La 100 de grame de iaurt, undeva la 12 grame de proteină. Și îți faci această listă, să zicem, cu 10-15 alimente, cred că durează maxim 10 minute să-ți faci această listă, să o pui frumos pe frigider și crede-mă că dacă te orientezi în funcție de asta acasă, o să vezi că ți intră cumva în rutină și în timp o să înveți să faci asta, o să aproximezi asta și când ești, de exemplu, în oraș. Și tu vei ști ochiometric, mergi la prânz, poate la o cantină, în timpul programului de muncă, sau ieși în oraș în weekend, cu prietenii, cu familia, o să-ți iei poate un piept de pui la grătar sau o vită la un steak sau ceva, și atunci tu știi cumva, te raportezi la câte grame de proteine ai consumat la masa respectivă. Adică lucrurile nu sunt atât de complicate pe cât ar părea și acum nu trebuie să ne blocăm în calcule exacte la gramaj, clar trebuie să alegem și alimente, cum să zic, cu alte beneficii, adică aleg oul nu pentru că are doar proteină, ok, aleg oul pentru că avem și vitamina D sau alte, vitamina A și așa mai departe, da, minerale și altele. Deci trebuie să fie un, cum să zic, o privire de ansamblu. Dar cam asta așa ca sfat, să zic, pentru toată lumea care poate nu merge la nutriționist, și atunci lista asta cred că ar salva foarte multe lucruri.
3: Foarte interesant ce spui aici, că ai simplificat puțin lucrurile pentru noi. Vreau să știu în cât timp, dacă noi respectăm lista aceea de pe frigider, începem să vedem niște beneficii. Sau putem să ne uităm în oglindă și poate corpul nostru începe să arate într-un fel dacă ținem cont de proteine, în primul rând.
2: Eu spun și din practică am observat că lucrurile se observă cam după 2 săptămâni, destul de repede, atât timp cât, bineînțeles, că respectăm cumva și cealaltă reguli, să zic așa, de bun simț. Adică, ok, consumăm proteine, creștem aportul de proteine, dar nu exagerăm cu zahărul, da? Și cu produsele dulci din comerț sau cu produsele de patiserie. Adică avem o oarecare igienă a frigiderului și a alimentației noastre, aș zice undeva la 70-80%, să încercăm pe cât posibil să mâncăm cât mai neprocesat și curat, adică practic alimente cu minim de procesare, ce ne-a dat Dumnezeu, legume, fructe, carne, ouă, pește, leguminoase, semințe, nuci, adică toate astea pe care le găsim la supermarket, la piață, uite, ne ajută și sezonul, acum avem și fructe, legume de sezon. Deci dacă consumăm acestea în proporție măcar de 70-80% și în restul timpului ne mai permitem câte un răsfăț, că vine weekendul sau că ieșim cu familia, cu prietenii, eu zic că astea se vor observa foarte curând și spuneam mai devreme că în primul și în primul rând poate nu vei observa imediat pe cântar, dar vei observa că se așează altfel corpul, pentru că se reduce practic din inflamație. Și vei observa totodată, și asta este foarte satisfăcător, partea asta de sațietate. Deci dacă crești aportul de proteine, vă promit că în 1-2 săptămâni o să vedeți această fantastică stare de sațietate. Nu-ți mai vine să mănânci, să ciuguli, da? Și să mănânci mâncare procesată, ori dulce, ori începi să te reduci cumva. Și asta este fantastic.
3: Interesant. Există diferență între femei și bărbați la necesarul de proteine?
2: Nu, dacă e să ne raportăm la partea asta de sex, nu neapărat. Adică vă spuneam că se calculează în funcție de kilogram corp. Câte kilograme ai, atât îți face acel calcul de care am spus și mai devreme. E adevărat că bărbații au alte obiective, femeile au alte obiective. Știm că noi femeile avem cumva fluctuațiile hormonale în funcție de ciclul menstrual, dar totodată și masa noastră musculară este mai mică decât la bărbați. Știm că bărbații, de exemplu, dacă fac un sport sau se antrenează, cu siguranță au nevoie de un necesar mai mare. Dar, din nou, asta se raportează la masa lor musculară și la kilogramele per total. Pentru că una este vorbim despre o femeie de 60 de kilograme și una este vorbim despre un bărbat poate de 85 de kilograme. Adică, cu siguranță că calculul este diferit și atunci vom avea nevoi diferite de proteine. Dar când vine vorba strict de ce mâncare alegem, că alegem pește, pui, fructe de mare, ouă, lactate, nuci, semințe, etc., nu. Adică nu există nicio diferență, suntem oameni, consumăm aceeași mâncare.
3: Ai menționat și categoria aceasta de persoane care țin posturile. Și atunci, cum se descurcă în perioada aceea?
2: Este un pic mai greu pentru că am observat în România, în general, în perioadele de post, oamenii parcă se blochează în cartofii clasici, pateul vegetal, pâinea și poate covrigii. Proteinele sunt mai mult.
3: Sunt blocați așa și în perioadele din afara postului.
2: Așa este, doar că se face un exces, am observat, în perioadele de post. Și, în general, observi oameni mai obosiți, poate chiar mai irascibili. Observ oameni care se îngrașă, oameni care încep să aibă probleme poate cu colesterolul și multe altele, constipație, balonare. De ce? Pentru că nu există suficiente fibre, nu există suficiente proteine, parcă uită oamenii de fructe, legume, adică nu se consumă suficient, avem doar carbohidrați procesați simpli. Însă, iată câte variante există de proteine, surse proteice vegetale. Cum spuneam, poate poți să-ți faci o iahnie de fasole cu măliguță, poate poți să mănânci o lipie integrală cu niște humus, poate poți să-ți faci niște tofu, da, tras la tigaie sau, nu știu, lungi puțin cu sos de soia, cu miere, îl consum cu niște orez integral, cu o mâncărică de mazăre, o supă cremă de linte. Sunt foarte, foarte multe variante. Iată, am enumerat câteva, dar sunt mii și mii de combinații pe care le putem gândi, fără să ne mai ducem doar la clasicul covrig, cartofi prăjiți și pâine albă.
3: În păcate, pâine albă. Cum atingem aceste proteine în zilele în care nu gătim?
2: Da, și asta este o întrebare foarte bună, pentru că, într-adevăr, nu avem tot timpul disponibilitate să gătim și e mai greu, poate doar seara sau la prânz, poate chiar deloc, sau avem posibilitatea doar în weekend. Și atunci este important să înțelegem că există foarte multe variante proteice și fără gătit. De exemplu, dimineața poți să-ți pregătești un iaurt grecesc. Atenție, iaurtul grecesc față de cel simplu este mult mai ok, adică are un conținut mai mare de proteine și este mai, în general, mai anti-inflamator și mai ok. Kefir sau alte variante în direcția asta. Ouă, de asemenea, putem să ne fierbem ouă în prealabil, dacă ne permitem cu o seară înainte. Sau putem efectiv să mergem poate pe un sandwich dintr-o pâine integrală, există acum în comerț și pâini cu un aport mai mare, un procent mai mare de proteine. Ne uităm, facem research-ul și atunci sau cerem părerea specialiștilor, luăm o pâine mai calitativă pe care o umplem, adică facem un sandwich frumos cu legume, dar punem și ceva proteic, poate o șuncuță slabă, poate o brânzică, feta slabă, ceva. Adică există variante dimineața. Totodată putem să mergem poate pe un hummus cu legume, dacă mergem pe partea asta vegetală, sau poate mergem pe o omletă cu scrambled pe care o pregătim cu o seară înainte. Dacă chiar ne grăbim, atunci varianta cea mai simplă este să ne luăm un iaurt la pachet cu niște fructe și atunci suntem gata de plecare. La prânz este un pic mai greu dacă nu putem să gătim, dar tot nu este imposibil, pentru că încercăm pe cât posibil să găsim alternative, poate în oraș sau pe unde suntem, să găsim, să ne luăm ceva gata gătit, sau dacă nu, cel mai bine ar fi să mergem pe o variantă rapidă cu o salată și atunci facem o salată, bine, există și de-a gata, putem să cumpărăm acum, chiar avem atât de multe resurse, Dar dacă vrem să avem 100% control asupra ceea ce mâncăm, putem să ne pregătim în prealabil salată, tot așa, cu pui, cu ou fiert, cu năut, cu fasole, cu feta, cu absolut orice. Adică să faci o salată în care pui mai multe surse proteice. Poate faci chiar un dressing din iaurt, din chefir, adică sunt multe variante. Și seara, la fel, putem să facem poate un fel de burrito. Am văzut că multă lume este fană, adică luăm efectiv o lipie pe care o umplem cu tot felul de lucruri, fără să gătim neapărat, și este ceva foarte rapid. Pui salată, murături, poți să pui pui, poți să pui ouă, poți să pui pește, ton, ce dorești. Și atunci, iată câteva variante rapide și gustoase.
3: Vorbeam despre proteine, că noi credeam că îngrașă. Dar e adevărată partea asta cu îngrășatul. Dacă nu ne schimbăm un pic restul obiceiurilor atunci când plusăm cu proteinele, în cele două săptămâni în care vrem să vedem o schimbare, vom fi șocați de schimbare dacă schimbăm doar partea asta cu proteinele și adăugăm mai mult în alimentație, dar continuăm să mâncăm covrigi, prăjituri, întremese, așa cum probabil suntem obișnuiți.
2: Dacă creștem aportul proteic, cum spuneam, ar trebui să vedem o reducere a poftelor, da? O tendință, să zicem așa, în scădere a acestor pofte. Dacă nu și continuăm cu obiceiurile cu care suntem obișnuiți, atunci e posibil, da, să observăm niște tendințe de îngrășare. Dar atenție, ce trebuie să reținem este că nimic nu îngrașă atât timp cât nu este în exces. Adică dacă noi consumăm lucrurile relativ în echilibru, nu ar trebui să vedem schimbări bruște. Dacă facem într-adevăr exces de covrigi și ce mai spuneai tu, alte ronțăieli, da, atunci cu siguranță există acest risc. Dar contează foarte mult aici, încerc să nu generalizez, însă contează foarte mult stilul de viață, programul de muncă, ceea ce mănânci, orele, somnul iarăși, pentru că și odihna impactează extraordinar de mult poftele și glicemia și absolut tot ce ține de insulină din timpul zilei, adică sunt foarte multe aspecte. Însă de cele mai multe ori în practica mea am observat că atunci când creștem aportul de proteine, majoritatea persoanelor spune că efectiv nu mai simt nevoia de ronțăiel și de dulce. Foarte rar. Adică cumva cer dulce poate o dată pe săptămână, dar nu zilnic.
3: Această schimbare s-ar putea să ne ajute fără efort să scăpăm de obiceiurile noastre.
2: Garantat. Dacă facem acest, zic eu, îl numesc power combo, această combinație de a crește proteinele, dar creștem și fibrele, oamenii sunt efectiv uluiți pentru că spun, dar nu mai simt nevoia să mănânc gustare, efectiv nu mai simt. Și seara mă simt plin, nu mai vreau, ca înainte când mă duceam la frigider, mai deschideam, nu mai simt nevoia acum. De ce? Pentru că am crescut aportul de proteine și de fibre și astea împreună ne dau sațietate pe termen lung.
3: Dar ce se întâmplă dacă mâncăm prea multe proteine și depășim acel gramaj care se potrivește cu kilogramele noastre?
2: Da, aici e un pic mai rar, să zic așa, adică nu e ceva, e mai des să vedem deficit proteic decât să vedem cumva peste valorile normale. În general, e posibil să se întâmple asta poate la persoanele care consumă în exces, nu știu, merg la sală, fac tot felul de antrenamente destul de intense și atunci poate că exagerează cu aportul proteic, fie prin alimentație, dar mai ales prin suplimente, pudre proteice și tot felul de alte suplimente în general. Însă se întâmplă rar asta, dar cumva vă spuneam că primele efecte ar fi poate că o deshidratare, ar crește cumva nivelul de deshidratare. Rinichii ar trebui să lucreze mai intens ca să poată să proceseze, să filtreze toate aceste proteine în exces. De fapt, aminoacizi, pentru că am zis că se metabolizează în aminoacizi. Și pe termen lung e posibil să vedem chiar și ficatul că începe să obosească, dar asta se întâmplă, vă spuneam, mai rar. Asta se poate verifica foarte ușor prin analize de sânge și analize de urină, dacă chiar suntem consumatori de proteină multă, atunci recomand să se facă poate niște teste de uree, creatinină și atunci putem să observăm aceste aspecte foarte ușor. Știm exact dacă consumăm poate prea multe proteine.
3: Să vorbim și despre cei care consumă prea puține și încă o dată de ce ar trebui să fim atenți la asta, că ce se întâmplă dacă mâncăm prea puține proteine, dar fiindcă ai amintit despre pudrele proteice, ce părere ai despre ele?
2: Putrele proteice sunt foarte ok atât timp cât cumva ai nevoie de suplimentare în alimentația ta. Din nou, ca și la suplimente, repet că alimentația, alimentele trebuie să fie pe prim plan, în prim plan, și atunci pudra proteică în planul secund. Bineînțeles că încercăm, cum spuneam, ne facem listuța, ne luăm frumos alimentele pe care noi le alegem mereu, le consumăm, facem listuța, ne luăm proteinele din acele alimente. Da? Încercăm la fiecare masă, vă spuneam, între 20 și 40 de grame de proteine. Dar există și zile foarte prinse sau zile când poate avem antrenamente la sală sau zile când, nu știu, suntem mai obosiți, poate ne recuperăm după o răceală. Și atunci e important să venim cu un surplus. Ce înseamnă asta? Ne facem acel shake proteic sau ne punem pudra proteică în iaurt, complementăm iaurtul sau chefirul sau ne facem un terci de ovăz peste care punem pudra proteică. Sunt tot felul. Acum oamenii am văzut că fac și rețete de prăjituri cu pudră proteică, adică sunt tot felul de idei creative. Dar astea vin, spuneam, în completarea alimentației. Însă da, este foarte ok pudra proteică atât când nu se face abuz de ea, adică nu devine în prim plan, pentru că am întâlnit oameni care m-au întrebat, păi și dacă la prânz nu mai mănânc eu proteina mea, nu știu, friptura mea sau ciorba mea cu carne și, sau cu salată și ce mai mănânc, uite, îmi fac un shake proteic, gata, am scăpat. Nu sunt chiar, cum să zic, nu sunt neapărat împotriva acestei idei, dar nici nu aș zice, adică merge din când în când o excepție. Normal, suntem oameni. Dar nu facem asta ca pe ceva, ca să scap de mâncare. Am scăpat de o grijă, nu trebuie să mai gătesc, nu trebuie să mai îmi pregătesc ceva de mâncare. Pentru că devenim cumva leneși și asta nu este bine pe termen lung pentru sănătate. Și totodată e foarte important să ne alegem pudra proteică corectă. Adică nu toate, ca și la suplimente, nu toate pudrele sunt adecvate. Nu orice producător, bineînțeles că vrea să scoată pe piață ceva ce vinde și știm că marketingul, publicitatea, ca și la produsele de pe rafturile din magazin, știm că arată frumos pe față. E posibil ca pudra proteică să ne promită pe etichetă, nu știu, o creștere musculară miraculoasă în 14 zile, în 30 de zile.
3: Și să fie și foarte bună la gust.
2: Exact, să ne păcălim și cu gustul, pentru că acum se fac tot felul de arome, cu arome de prăjituri am văzut, cu biscuiți, cu tot felul de milkshake. Adică e foarte ușor să cădem în capcana asta, da, pentru că e ceva bun la gust. Dar e important să verificăm totuși eticheta, să încercăm să găsim un brand de renume, da? Deci un brand care este totuși cu destul de multe recenzii, oameni care consumă, cu care poate putem să împărtășim idei, să ne întrebăm. Etichetă curată, ca și la alimente, da? Când mergem în magazin, adică să nu avem zahăr adăugat, asta deja nu este un semn prea bun. Maxim să avem îndulcitori, din nou, să încercăm să avem îndulcitori naturali, pe cât posibil, să nu avem îndulcitori, nu știu, am tot văzut în multe pudre proteice, destul de mulți îndulcitori artificiali, cum ar fi aspartamul, adică să încercăm cumva să evităm astea în exces, pentru că, din nou, dacă ne luăm această pudră o dată de două ori, nu face rău. Dar dacă ne luăm o pungă mare, cum de altfel se vând aceste pudre proteice, da, 1-2 kilograme, înseamnă că vei consuma o cantitate destul de mare și atunci în 2 kilograme de pudră proteică, îndulcitorul ăla e posibil să fie destul de acolo, destul de prezent. Și atunci trebuie să ne uităm și la aspectul ăsta, zahăr, îndulcitori. Să avem certificări, iarăși, aici avem, încercăm să ne uităm un pic pe etichetă, poate avem la pudrele proteice, la genul ăsta de suplimente, ne uităm după certificări ISO și cred că GSM se cheamă, cred că, dacă nu spun greșit, și totodată să aibă teste de laborator. Sunt unele branduri foarte ok și îți dai seama că sunt ok când au niște teste, au testări independente, se numesc. Adică te uiți pe site-ul lor sau chiar pe etichetă și scrie testare independentă. Asta înseamnă că practic cineva terță, un laborator care nu are treabă cu producătorul, a testat pudra proteică. Și atunci asta este foarte important pentru că ne dă nouă cumva o plasă de siguranță și o certitudine că, ok, acolo nu este cumva un conflict de interes și este ceva ok, făcut în, cum să zic, în parametrii normali.
3: Dar cui este recomandat în mod principal pudra proteică? Sportivului?
2: Nu doar. Cumva treaba asta a fost a tot fost asociată cu oamenii care fac doar sport. Vreau să înțelegem, adică cred că este mesajul principal al emisiunii de astăzi, că proteina nu trebuie asociată doar cu persoanele care fac sport diverse activități fizice. Da. Proteina este ceva esențial. Așa cum avem nevoie de carbohidrați, de lipide, avem nevoie și de proteine. Deci aceste trei grupe de macronutrienți sunt efectiv esențiali. Deci pentru noi ar trebui să tratăm proteinele ca pe o prioritate. Și atunci, cum spuneam, pudra proteică poate într-adevăr să vină ca o completare la alimentație. Și este ok, da, pentru persoane tinere, dar este ok și pentru persoane mai în vârstă. Chiar citeam niște studii acum anul ăsta publicate să văd ce s-a mai publicat și am găsit un studiu foarte interesant în jurnalul Aging, care spunea, au analizat timp de 6 ani, un studiu longitudinal, persoane cu vârste medie, cred că erau undeva la 76 de ani, deci destul de vârstnici, și spuneau că au nevoie de undeva la 1 gram per kilogram corp. Spuneam că pentru persoanele mai tinere, undeva la 1.2, 1.4, chiar 1.6, dar la persoanele vârstnice, undeva la 1 gram per kilogram corp. Adică, să zicem, o persoană vârstnică de 70 de kilograme ar trebui să consume cam 70 de grame de proteină ziua respectivă. Și asta unor poate să fie foarte, foarte dificil pentru a lua din alimentație, mai ales când vorbim de o persoană în vârstă, cu digestie poate mai încetinită, enzimele digestive nu-și mai fac treaba la fel. Și am mai citit un studiu interesant, apropo de pudra proteică, pentru cine este potrivită, tot așa pentru niște persoane de 50 plus, adică cumva studiul analiza, era o meta-analiză care se uita la mai multe studii și erau undeva la 20.000 de participanți. Deci oricum un studiu foarte, foarte bun și se uitau la oamenii ăștia de 50 plus și au găsit că cea mai bună combinație pentru menținerea și chiar creșterea masei musculare este nevoie de această combinație de exerciții fizice de rezistență, adică fie ridicăm greutăți, atenție, nu trebuie să ridicăm 100 de kilograme, dar chiar și 2-3 kilograme, deci exerciții de rezistență împreună cu pudră proteică din zer. Deci dacă facem această combinație, chiar și pentru persoane, iată, 50 plus, studiul ne-a arătat că este esențial pentru menținerea masei musculare, în special masa musculară din membrele inferioare. Asta ne-a arătat studiul.
3: Interesant. Zer sau pudră proteică? Că tot l-ai menționat.
2: Te referi la pudra vegetală,
3: da,
2: nu?
3: Da.
2: Da, ok. Pudra din zer este, bineînțeles, cea mai populară. Este cea mai bună pentru că, fiind de origine animală, cum spuneam și mai devreme, avem toți aminoacizii, deci ne asigură 9 proteine complete. Este ușor de asimilat atât timp când nu avem probleme de sănătate, nu avem, de exemplu, intoleranțe. Atenție, persoanele care au poate intoleranță la lactoză, că e destul de întâlnit în zilele noastre, poate să meargă pe o variantă de proteină zer izolat. Acum se găsesc și adică nu concentrat, izolat, este practic o variantă un pic mai light, să zic așa, mai puțină lactoză. Pentru pudra proteică vegetală, aici se găsesc, cred că cele mai renumite sunt cele din soia, dar și din combinații. Spuneam pentru proteine complete, da, ca să ne asigurăm toți aminoacizii,

0: Mă gândeam la femeile care au trecut de 40, poate că sunt la menopauză deja. Uh-huh. Important pentru ele.
1: Da, uite, mă bucur că ai menționat asta, pentru că mă întrebai tu mai devreme, mi-am adus aminte acum, dacă este vreo diferență de la femei la bărbați cu aportul de proteine. Și într-adevăr, pentru că femeile trec prin mai multe transformări, uite, iată, chiar și sarcina, alăptarea, perimenopauza, menopauza, cumva sunt niște fluctuații și se pierde masă musculară destul de mult, în special în partea de menopauză. Și atunci când se pierde foarte multă masă musculară, suferă și imunitatea, suferă și părul, pielea, adică totul suferă, inclusiv partea hormonală, și atunci femeile sunt mai obosite, au tendință de îngrășare, poftele specifice. Deci iată că exact ce spuneai, este o grupă de femei care sunt foarte vizate când vine vorba de a crește aportul proteic, pentru că asta le-ar ajuta cumva să combată sau măcar să țină în frâu toate schimbările care se întâmplă și care știm că vin ca o avalanșă în perioada de menopauză. Să le regleze pofta de dulce, da? Deci să le dea sațietate, să își revină un pic pe partea de masă musculară și, bineînțeles, să le dea un pic mai multă energie pe termen lung.
0: În funcție de discuțiile pe care le ai cu pacienții și cu persoanele pe care le ajuți să-și creeze o farfurie sănătoasă, uh-huh, și să slăbească sau să capete mai multă musculatură, care ai observat că sunt cele mai comune mituri despre proteine?
1: În general am observat treaba asta cu că e asociată mai mult cu partea de sport, adică sunt femei care vin la mine și îmi spun, dar eu nu fac sport, nu am timp să fac sport, de ce să ne concentrăm pe proteine? Că ele se concentrează foarte mult pe calorii și să facem deficit caloric, să slăbim, și încerc să le spun tocmai că dacă creștem proteinele, te ajut să slăbești. Și nu, multe persoane nu înțeleg treaba asta. Cred că aici încă este un mit și trebuie cumva să demontăm partea asta și spun încă o dată, repet, proteinele te ajută să slăbești, culmea. Adică poate nu ai crede și uneori când alcătuiesc meniurile, că spuneai de meniuri, dau mese cu un volum, adică sunt voluminoase, da? Că vorbim de, nu știu, poate de un pește destul de mare care ocupă mai mult din farfurie, și atunci femeile se sperie de volum și spun, păi da, eu trebuie să slăbesc, de ce trebuie să mănânc atât? Păi da, pentru că dacă alegem un pește slab și care are și multe proteine, vorbim, nu știu, de, să zicem, dacă avem 150 de grame de file de pește, asta înseamnă undeva la 30 un pic de grame de proteine, care, iată, este exact cum ne trebuie nouă, nu? Între 20 și 40. Deci proteinele ajută foarte mult chiar și pe partea asta de slăbit.
0: Mai avem 4 minute. Uh-huh. Nici nu știu ce să întreb mai repede până la finalul ediției. Poate să mai mizăm puțin pe cum putem să facem să ne iasă asta, poate există niște trucuri pentru ca să creștem proteina fără să complicăm viața noastră, care oricum e complicată cu de toate, și mi se pare că avem ceva în plus de făcut. Cum am face asta mai ușor? Am ținut minte partea cu notatul alimentelor și pusul pe frigider, uh-huh, și atunci asta țin în minte. Mai sunt și cât alte idei?
1: Da, în general eu sugerez foarte mult, contează foarte mult să facem o igienă a bucătăriei și a frigiderului. Adică să ne uităm un pic. Avem hrană bogată în proteine prin frigider, prin congelator, avem poate niște carne proaspătă sau congelată, adică mergem la cumpărături și în ideea asta, ok, ne asigurăm fructele, legumele și tot ceea ce am tot vorbit de-a lungul timpului, dar când vorbim de proteine, punem în coș, hai să punem în coș niște iaurturi, hai să punem niște leguminoase, niște fasole, adică să nu ne oprim doar la simplul cartof, un castravete și cam atât. Începem să ne schimbăm un pic mentalitatea. Nu se schimbă lucrurile de pe zi pe alta, dacă într-adevăr nu colaborezi poate cu nutriționist care să-ți vină imediat cu o soluție, na, cu un plan, cu ceva, cu o structură, atunci încep să mă gândesc un pic de mâine, ok, oare eu consum suficiente proteine, oare ce e prin frigiderul meu? Și o să vezi că, cu surprindere, că nu consum prea multe proteine, pentru că multe persoane zic că păi am mâncat omletă dimineață și aseară am mâncat poate, nu știu, un pește, un păstrăv. Nu e suficient, știi? Adică un păstrăv, să zicem tot așa, 100 și ceva de grame, ziceam undeva la 30 de grame de proteină, mai avem o omletă cu două ouă, care înseamnă vreo 12 grame de proteină. Păi facem calculul, mai mult de 45 de grame de proteine nu avem. Deci suntem în deficit. Asta ce înseamnă? Pe termen lung, oboseală, scăderea imunității, da? Și am mesei musculare.

0: vasculare. Deci, iată că trebuie să avem un pic mai multă atenție și cred că cel mai bine este să începem de la cele mai simple lucruri. Ne uităm în frigider, ne uităm în coșul de cumpărături când mergem la magazin. Vă spuneam listuța aceea, poate putem să o luăm și la magazin listuța, pentru că pe listuță avem alimente cu proteine, nu? Și atunci noi vedem pe listă, ok, hai să-mi iau și asta, și asta, și asta. Și de aici cumva pornește schimbarea.
1: Mie îmi place că pe pagina ta de Instagram, Science on a Plate, găsim destul de multe, adică postezi destul de des anumite tipuri de combinații de mâncare. Și asta poate fi un ajutor pentru cel care nu are idei. Iar dacă nu ți-e greu sau nu e prea, dacă nu pun o întrebare prea indiscretă, poți să ne zici ce combinații pentru proteine ai făcut pentru astăzi, de exemplu, sau ieri.
0: Sigur, stai să mă gândesc. Azi dimineața am mâncat, de exemplu, să vă dau un exemplu practic. Am făcut o omletă din 2 ouă cu o felie de pâine integrală, pentru că și pâinea integrală are un pic de proteină, nu mult, dar se completează, cu niște avocado și lângă am avut un castron cu iaurt și fructe de pădure. Deci, cumva, ca să vă dau un exemplu, cele două ouă au undeva la 12 grame de proteine. Pâinea mai are puțin, deci să zicem un 15 grame și castronul de iaurt pe care l-am mâncat cam 150 de grame mai are undeva la 15 grame. Deci am avut 30 de grame de proteine la masa mea și este atât de simplu. Adică e doar o omletă și niște iaurt. Nu a fost necesar prea mult efort. Iar la prânz am mâncat, de exemplu, un somon, undeva tot așa 150 de grame de somon, care asta înseamnă aproape 30 de grame de proteină, cu orez integral și cu o salată de castraveți. Orezul integral și el, la rândul lui, are câteva grame, nu mult, dar are câteva grame acolo, un 4-5 grame. Deci, la prânz am avut undeva la 35 de grame de proteine. Deci, iată că din micul dejun și prânz, deja mi-am asigurat 65 de grame de proteine. Eu acum, de exemplu, urmez, cumva încerc să mă ghidez undeva pe la 1.4-1.6 grame de proteină per kilogram corp la greutatea mea. Deci mi-am atins aproape tot aportul, mai am, cred că, maxim 15 sau chiar 20 de grame de proteine pentru restul zilei. Așa le gândesc și știu că, ok, pentru cină sau pentru ce urmează restul zilei, mai am cam 20 de grame care, iarăși, mi le ating destul de ușor. Ok, am timp să gătesc, ok, îmi fac rapid un pui, un pește, niște creveți. Nu am timp, ok, îmi fac rapid un iaurt, un chefir, maxim poate pot adăuga o pudră proteică dacă chiar mă grăbesc și sunt obosită și cam așa mi-alcătuiesc mesele. Deci, ce observ? Nu-mi calculez caloriile, nu mă chinui prea tare să caut rețete fabuloase, adică...
1: Chiar suna bine.
0: Da, sunt mese simple. Sunt mese simple și rapide, dar care conțin proteină. Adică ăsta-i focusul.
1: Consider că această emisiune este o emisiune de colecție pe care trebuie neapărat să o revedeți, doamnelor și domnilor. Noi o stocăm așa cum le stocăm pe toate celelalte în online. O găsiți pe YouTube Speranța TV în curând, la secțiunea Sănătate, și dacă vreți puteți să o trimiteți mai departe prietenilor dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru tot ceea ce ne-ai povestit astăzi.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Cu mare drag, sper să ne revedem. Dragi telespectatori, concluzia ediției de astăzi este cât se poate de clară. Indiferent că ținem post, că avem un stil de viață vegan sau că suntem pe fugă, proteinele nu trebuie să lipsească din farfuria noastră dacă vrem energie, imunitate și un corp sănătos. Nu uitați, alegerile mici pe care le faceți în fiecare zi vă construiesc starea de bine de mâine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, Sora Luca Matescu, iar până data viitoare, nu uitați, puneți-vă întotdeauna sănătatea cu prioritate. Numai bine!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța. Interpretări,
2: comentarii,
1: aprofundare,
2: cunoaștere.
1: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
2: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
1: Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și poposim în casele dumneavoastră pentru un nou studiu din cartea Exodul. Capitolul 26 este cel de care ne vom ocupa în această ocazie și în următoarele două. Care sunt subiectele abordate în acest capitol?
3: Subiectul acestui capitol este cortul întâlnirii sau tabernacolul, sau, cum îi mai spunem noi, sanctuarul biblic. Cortul întâlnirii plutește asemenea unui luceafăr în vastul orizont al misterelor biblice, pentru că este un mister. Se poate spune că este însăși cartea cărților. În ea găsim tot planul de mântuire, în ritualul de la cort, de la sanctuar, de la templu. Și pe vremea când el a fost dat evreilor, puțin dintre ei aveau scripturile, cum avem noi astăzi, puține familii. Dar ce făceau ei ca să îl aibă în minte pe Dumnezeu? Ei memorau ceea ce vedeau că se întâmplă la templu, slujbele și toate ritualurile, și încercau să înțeleagă semnificația lor. De asta spuneam că se poate spune că este cartea cărților, adică este Biblia, redusă la un simplu cristal, așa, dacă vrei, la o singură esență. Dacă am avea numai, cum au avut și evreii, numai sanctuarul și am studiat și am înțelege bine simbolurile și mesajele sanctuarului, am avea cam tot ce ne trebuie să-L putem iubi pe Dumnezeu, să-L putem înțelege pe Dumnezeu, să ne putem înțelege menirea noastră și să putem înțelege toată istoria asta dureroasă de după căderea în păcat. Am putea să o înțelegem. Sanctuarul este ca un catehism în care se expune nu doar refacerea ordinii terestre, ordinii de pe pământ, prin harul pe care ni l-a dat Dumnezeu, ci aici găsim și marea știință a păcii universale, cum poate să fie împăcat universul. Cortul este un fel de proiect conceput pentru a înțelege gândirea lui Dumnezeu, care este o gândire absolută, da? Aici avem podiumul unei rațiuni curate, da? Aici găsim tesaurul cele mai curate credințe, credințe adevărate care ne poate ajuta să-L percepem pe Dumnezeu și să rămânem atașați lui Dumnezeu chiar și atunci când evidențele nu sunt de partea noastră, dar nu sunt vizibile. Ne ajută să înțelegem sacrificiul divin, sacrificiul Domnului Iisus. Omul nu are altă șansă de a fi salvat dacă nu înțelege ce se întâmplă acolo la sanctuar. Da? Acum, privind așa la distanță sanctuarul, ce am discutat și în celelalte capitole, ce o să discutăm și astăzi în capitolul 26, este cumva sublim așa în exprimarea lui, da? În esență. Chiar dacă are și forme dramatice, jertfe, sânge, foc, fug mistuitor, el încearcă să întruchipeze cumva Sinaiul și întâlnirea lui Dumnezeu cu poporul la Sinai, unde a fost un amestec de uman și divin. Și a fost înfrigurare, a fost uneori spaimă pentru omul de rând, pentru omul care nu înțelegea. dar a fost și mărăție pentru Moise, care ieșea din flacăra și focul ce mistea muntele, Moise ieșea de acolo cu tablele legii. A fost ceva, un amestec de dramă și sublim acolo. Este greu de concretizat sanctuarul și de înțeles toate simbolurile, toate aspectele acelea mărunte, floricelele, cățuile, cleștii de cenușă, cenușă, toate amănuntele astea. Uneori este greu de înțeles pentru noi, dar toate au o valoare. Ele sunt, de fapt, valuta divină care ne arată că chintesența se află în sângele Domnului Hristos. Că orice jertfă care le-a adus acolo, toată mișcarea scenică a preoților, a instrumentelor de acolo, a obiectelor, toate au așa un deget arătător îndreptat spre valoarea sângelui Fiului lui Dumnezeu. Sângele era cel mai important element de acolo, important pentru noi, ca element al salvării. Când ne apropiem de sanctuar, trebuie să fim foarte atenți. Nu ne apropiem de un lucru obișnuit, de un lucru surprinzător, dar uman, nu. Este un amestec de intenție divină, înțelegere umană și El ne descoperă nu ceea ce au făcut oamenii pe pământ, o știm cu toții, dar cum ne descoperă cum poate fi salvat omul și cum poate fi salvată planeta asta după ce a fost așa desfâșiată de efectele păcatului. Ea mai poate fi salvată, chiar dacă unii oameni nu mai au speranța asta și cred că nu mai poate fi salvată, că omul are un destin sinucigaș și nu poate fi scos din destinul lui. Nu e așa, sanctuarul ne arată că se poate, că există o soluție ca omul și planeta asta să fie remediate, să fie salvate. Acesta e sanctuarul.
1: Prima dată vorbim despre cort. Ce a cerut Dumnezeu cu privire la acesta?
3: Versetul 1 din capitolul 26 spune: cortul să-l faci din 10 covoare de in subțire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărămiziu. Pe el să faci niște heruvim lucrați cu maestrie. Domnul începe să dea instrucțiuni cu privire la construirea cortului propriu-zis, a construcției. Mai înainte, în capitolul anterior, vorbeam despre obiectele necesare slujirii și slujbei. Acum, toate acestea sunt acoperite sau strânse într-un cort, construcția aceasta. Vorbim despre construcția cortului astăzi. Și Domnul spune: cortul să-l faci din 10 covoare de in subțire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu. Pe el să faci niște heruvim lucrați cu maestrie, adică pe acele covoare, da, să zicem așa, să brodezi, da, niște heruvim. Cortul din pustie așa a fost construit. Mai târziu, când a apărut templu, sigur că el a fost altfel construit. Deși în limbajul biblic cortul este frecvent asociat cu reședința temporară a lui Dumnezeu în pustie, termenul acesta este folosit de foarte multe ori pentru a denumi templul lui Dumnezeu sau cortul lui Dumnezeu. Ba, în Psalmul 46 cu versetul 5 ni se spune că Ierusalimul este cortul lui Dumnezeu. Deci el definește mai multe aspecte legate de închinarea lui Dumnezeu ca acoperământ al locului unde se aduceau jertfele. În pustie, în timpul călătoriei, a fost cortul, mai târziu, sigur, când Israel devine o națiune stătătoare de sine și avea un teritoriu cu granițe, atunci au construit templul, dar în limbajul biblic se folosește și expresia de cortul lui Dumnezeu, templul ca fiind cortul lui Dumnezeu.
1: În capitolul 26, la versetul 1, Dumnezeu cere ca acel cort care este ridicat să fie făcut din 10 covoare de in subțire răsucit. Cum poate fi făcut un cort din 10 covoare? Ca un cort din casă pe care îl fac cei mici din lenjeria de pat?
3: Pentru că poporul se găsea în călătorie și tot poporul trăia în corturi. Fiecare familie avea cortul ei. Cel puțin un cort, dacă nu mai multe, la o familie mai mare. Și așa cum știm, cortul este confecționat din pânză. De ce? Ca să poată fi strâns ușor și să te poți deplasa. Ei nu puteau să zidească sau să construiască o structură rezistentă, cum facem în zilele noastre, din lemn sau din zid sau din metal. Nu, pentru că ei trebuiau să se deplaseze și trebuia ca să fie făcut în așa fel încât să poată să fie ușor împachetat pentru plecare și apoi când își așezau tabăra să fie ușor de despachetat și de asamblat. Și Domnul ce spune aici? Noi facem ziduri. În locul zidurilor, da, întindem pe un schelet din lemn, întindem și acoperim un spațiu cu aceste covoare, 10 covoare. Sigur că o să vedem că Domnul dă și dimensiunile și spune la fiecare cum trebuie să fie. Însă, nu e vorba, textul ne spune că nu doar din covoarele acestea, probabil acestea erau covoarele de interior. Și o să vedem că aceste covoare care delimitau spațiul interior al cortului erau la rândul lor acoperite, da, cu piei colorate, pregătite special pentru ca să asigure oarecare rezistență la vânt, la praf, la soare, la ploaie, dar în pustie nu prea veneau ploaie așa, dese, dar oricum să fie rezistent, acoperișul și chiar și pereții aceștia. Se pare că perimetrul acestui cort, așa cum ne spune capitolul 26, avea două părți principale. O încăpere așa patrulateră de 30 de coți lungime, 10 coți lățime, 10 coți înălțime, ar veni cam 13,34 m x 4,45 m, cum ne arată în capitolul 25 cu versetul 10, deschisă la unul din capete. Cele trei părți erau făcute din scânduri de salcâm, acoperite cu aur, și acesta era cortul propriu-zis, dar ele erau învelite în covoare. Covoarele erau făcute fie din păr de capră, probabil ele se puneau deasupra cortului, iar cortul avea ca acoperiș covorul acesta plus pe deasupra venea un alt strat confecționat din piei bine prelucrate.
1: De ce tocmai 10 covoare?
3: Aceste 10 covoare încheiate împreună ca lățime au format partea interioară a celor 4 pereți. Da? Tavanul era alcătuit din altceva. Covoarele erau de 2 coți mai scurte decât covoarele din exterior, cele din interior. Și de ce erau 10? Acum, cei care au analizat aspectul acesta n-au găsit neapărat o legătură specifică a numărului 10. Dar probabil că ele aveau dimensiuni încât să poată fi ușor de transportat și nu puteau fi nici mai mari, nici mai mici, nici mai mici ca să mergi degeaba, nici mai mari ca să nu le poți să le duci. Și perimetrul ăsta, care era închis, era destul să fie acoperit cu 10 covoare de genul ăsta. Deci nu găsim o semnificație specială, așa cum tu ai punctat, de ce 10 și nu 11 sau 7 sau 9, da? Da, azi 10 la mărimea potrivită pentru transport împachetat și despachetat, la mărimea aceea potrivită, au corespuns 10

0: să dea firului o rezistență sporită și impermeabilitate.
1: De ce a ales Dumnezeu aceste culori, albastru, purpuriu și cărămiziu?
0: Da, atunci când se spune despre materii vopsite în text, se amintesc culorile acestea, albastru, purpuriu și cărămiziu. De fapt, aceste materii vopsite se referă la țesăturile din lână, vopsite cu purpură. Substanța pentru vopsire era obținută din melci de o anumită specie. Mercii aceștia se găseau în Marea Roșie. Erau lăsați la macerat într-un bazin. Dacă țesătura era ținută mai multă vreme în baia de vopsit, culoarea devenea mai închisă, violet sau indigo. Iar dacă era ținută mai puțin, culoarea rămânea mai deschisă, cu nuanțe de purpuriu roșu și chiar roz. Țesăturile acestea din lână, cărora textul le zice materii vopsite, da? Țesăturile acestea din lână vopsite astfel în purpură erau foarte scumpe în antichitate. Ele erau rezervate doar aristocraților, iar culoarea stacojie sau carmin era exclusiv destinată caselor regale, da? Culorile materialelor din care au fost construite cortul întâlnirii în vremea lui Moise aveau semnificații simbolice foarte serioase și profunde. Ele reprezentau aspecte ale sfințeniei, ale jertfei, ale regalității, ale spiritualității și purității spirituale. Erau o exprimare vizuală a relației speciale dintre Dumnezeu și poporul său. Potrivit descrierii de aici din capitolul 26, Exodul, dar și din 27, apoi 36 și 39, de asemenea, cortul și mobilierul erau confecționate din diverse materiale, inclusiv țesături, dar colorate acestea. În special, culorile acestea despre care am amintit, care erau cele mai importante culori. Întâlnim, de exemplu, albastrul, simboliza cerul, divinitatea, prezența lui Dumnezeu. Era asociat albastrul cu sfințenia, cu atingerea spirituală, amintind de cerul de unde provine Dumnezeu și de înălțarea și de locul spre care se înalță sufletul atunci când îl dăruim lui Dumnezeu. Deci, ridicarea către divinitate. Roșul. Roșul reprezenta jertfa de ispășire și viața. Culoarea roșie reprezintă viața. Scriptura ne spune, sângele care este de culoare roșie reprezintă viața, simbolizează viața, de aceea nu aveți voie să-l mâncați, nu aveți voie să-l folosiți în dietă. El este un semn al sacrificiului și ne referim în special la sacrificiul de răscumpărare al Domnului Hristos. De asemenea, ne aduce aminte de jertfele care se aduceau la sanctuar și mai apoi la templu, jertfe de răscumpărare, care toate îl priveau pe Domnul Hristos. Când vezi culoarea roșie într-un material de acesta vopsit sau folosit pe un alt obiect de slujire, el arată și de la început ți arată direcția spre Isus sau lucrarea lui Isus. Apoi avem aici culoarea purpurie, violetă. Această culoare este adesea asociată cu regalitatea. Măreția și autoritatea lui Dumnezeu sunt reprezentate prin această culoare. În contextul Bibliei, violetul simboliza noblețea divină, apartenența la Dumnezeu. Iar albul, întâlnim și culoarea alb, deși e mai puțin menționat albul, în lucruri specifice, în descrierea materialelor, pentru cort, albul simboliza puritatea, sfințenia și curăția spirituală. Aceste culori folosite în țesături și accesorii aveau rolul de a evidenția natura sfântă a locului de întâlnire cu Dumnezeu, a slujbelor care aveau loc acolo, a ritualurilor, precum arăta și caracterul sacru al închinării. O închinare a omului către Dumnezeu nu e un lucru banal, nu e un lucru obișnuit, nu e ceva ce trebuie să țină de instinctul tău, ci nu, este un act conștient, un act asumat, un act în care te investești cu toată ființa ta, fizică și spirituală. În concluzie, aceste culori erau o exprimare

0: Are vizuală a relației speciale dintre Dumnezeu și poporul său.
1: În Biblie întâlnim culori puternice ca simbol pentru lucruri nepotrivite. De ce totuși cortul lui Dumnezeu urma să fie atât de strident?
0: Nu era strident pentru oamenii din vremea aceea care aveau o altă cultură a culorilor decât avem noi astăzi. În viața lor, culorile jucau un rol cu totul și cu totul special. Pentru ei însemnau viață, așa cum noi avem astăzi pe steagul nostru, pe steagul țării, niște culori. Și când vedem culorile acelea, când vedem tricolorul nostru, avem o trăire specială, niște simțăminte, le-au un mesaj special pentru noi. Nu ni se par niciun caz stridente, oricât de vii ar părea și de proaspăt vopsite. Nu, ele sunt simbolice pentru noi. Tot așa și aici, la sanctuar, fiecare culoare avea un simbol, fiecare culoare era o lecție. Atunci când poporul vedea culoarea respectivă, el învățase că era simbolul și le spunea un mesaj, le spunea o lecție. Ei trebuiau să se gândească, când vedeau culoarea, să se gândească nu neapărat la culoare, ci la lecția și mesajul acelei culori și acelui simbol.
1: Care era rolul heruvimilor?
0: Cu siguranță nu erau ca o închinare la idoli, așa cum se închină astăzi oamenii în fața unor statui, nici pe departe. Pe acestea, Dumnezeu le interzicea categoric și n-aveau ce căuta acolo la sanctuar. Deoarece materialele folosite de Oholiab, care era meșterul principal, cel care răspundea de partea artistică, în broderie trebuiau să fie brodați, mă rog, să apară acești heruvimi. Heruvimii au fost brodați în covoarele respective. Acești heruvimi reprezentau oștirea îngerilor, îngeri care sunt în prezența Domnului și îi îndeplinesc poruncile Lui, așa cum ne spune în Psalmul 103, în Evrei 1, în Geneza 3:24, îngerii aceștia sunt slujitori ai Lui Dumnezeu, angajați și ei în planul de salvare al omului. Ei au un rol foarte bine specificat de Dumnezeu, primesc sarcini și noi, ca oameni care suntem salvați de Dumnezeu, ar trebui să avem un simțământ de recunoștință specială față de lupta și munca și slujirea fără reproș pe care îngerii lui Dumnezeu, mă refer la îngerii credincioși, primesc și împlinesc ordinele Domnului Iisus în favoarea și pentru ocrotirea oamenilor care se dedică lui Dumnezeu. Ei sunt prezenți. Deci în actul mântuirii găsim acolo la sanctuar prezența mielului a Domnului Iisus Hristos, găsim prin ulei prezența Duhului Sfânt, prin lumină găsim prezența Tatălui nostru ceresc, dar mai există o prezență și prezența îngerilor. De ce sunt ei prezenți și brodați acolo? Pentru că ei au luat și încă iau, ei sunt prinși cu o sarcină activă în procesul salvării și mântuirii noastre.
1: De ce se precizează cu măiestrie? În mod normal se înțelege de la sine că arta înseamnă măiestrie.
0: Deoarece, așa după cum am văzut până acum, am întâlnit foarte multe amănunte. Foarte multe amănunte. Cleștii care iei cățuia din care cade cenușa de la altar. Și Domnul dă mare atenție și spune chiar și acestor cele mai anonime obiecte folosite la sanctuar, care le folosești rar, sau într-un mod nevizibil, și acelea să fie făcute cu îndemânare, cu maximul de îndemânare. Asta înseamnă cu măiestrie. Adică noi trebuie să oferim lui Dumnezeu, și aici e un mesaj foarte important, oamenii aceștia care lucrau pentru Dumnezeu trebuiau să ofere desăvârșirea puterii umane. Deci tot ce puteau. Și în Noul Testament se spune cu toată inima ta, cu toată puterea ta, din tot sufletul tău, da? Deci să oferi maximul. Niciodată nu trebuie să mergem pe principiul minimului în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu nu cere decât maxim, maxim, maxim. Tot ce faci. De ce cere Dumnezeu așa? Nu Dumnezeu cere așa, ci dragostea cere așa. Atunci când iubești pe cineva, chiar te chinui și vrei să faci cel mai bun lucru, un lucru perfect pe care nu le-ai reușit niciodată, vrei să-l reușești atunci când vrei să faci un dar iubitului sau iubitei tale. Dacă iubești cu adevărat, dacă nu ești denaturat. Dacă ești denaturat, arunci acolo și o floare pleoștită și un trandafir cu jumătate de petale căzute. Îmi face asta pentru cineva pe care chiar îl iubești cu adevărat. Asta vrea să transmită Dumnezeu. Păi să o faceți cu tot dragul vostru, cu maximul de ceea ce sunteți în stare. Sigur că maximul ăsta diferă de la om la om. Diferă de la națiune la națiune. Dar Dumnezeu știe. O laudă pe băbuța aceea care a dat doi bănuți la templu. Și de ce o laudă? Că a dat doi bănuți? Nu. O laudă că a dat tot ce putea ea să dea. Ăsta este aspectul. Tot ce putea ea. Cu maestrie. Tot devotamentul tău să faci pentru Dumnezeu ceea ce faci.
1: Săptămâna viitoare vom afla celelalte amănunte despre cortul întâlnirii. Amănunte care contează, pentru că noi suntem obișnuiți cu ideea că este important doar ceea ce e impresionant sau satisface curiozitatea noastră. Dar iată că, studiind aceste ultime capitole din cartea Exodul, de care ne ocupăm de 10 săptămâni, observăm că este bine să avem atenție maximă și pentru detalii, pentru că în ele stau multe nuanțe spirituale. Suntem Bianca Timșoa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe săptămâna viitoare. Și până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și ascultați-L atunci când și El vă vorbește la rândul Lui prin cuvântul pe care îl aveți în casă, Biblia.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prietenii ai Radio Vocea Speranței, și vă mulțumesc că ați ales să fiți din nou astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnus Herțeliu. Alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că de fiecare dată ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să fie niște subiecte care să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom aborda un subiect care privește întreaga societate, și anume importanța noii generații, pentru că se spune adesea că tinerii sunt viitorul unei națiuni, însă cât de adevărat este această afirmație și ce responsabilități implică ea? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem alături de noi pe domnul Daniel Pițulea. Domnia sa este de profesie inginer, fondatorul companiei Concelex și vicepreședinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcții. De asemenea, dumnealui deține o bogată experiență internă și internațională în mediul de afaceri, fiind implicat în numeroase parteneriate de anvergură. Bun venit în studioul nostru!
2: Bine v-am găsit!
1: Așadar, ca introducerea discuției noastre, m-aș lega de un eveniment recent din cadrul companiei Concelex, al cărei fondator sunteți. Mai exact, de curând ați făcut pasul către cea de-a doua generație de leadership, Radu Pițulea preluând conducerea în calitate de chairman și CEO. Și tocmai de aceea vreau să vă adresez următoarea întrebare: de ce este atât de important să acordăm atenție noii generații?
2: Ca să funcționeze un sistem, trebuie să existe continuitate. Vine un moment când cei care fac lucruri încep să nu le mai fac așa de bine și încep să nu mai fie în timp cu vremea. Pe lângă asta, cei care vin din spate trebuie și să învețe, trebuie să crească și cumva trebuie să preia ștafeta. E ca la un joc de ștafetă. Dacă ați observat, ștafeta se face în mișcare, nu se face static. Deci nu se oprește cel din față, vine cel din spate și
1: preia,
2: pentru că s-ar pierde timp, se pierde cursa. La fel, probabil, și în domeniul ăsta al întreprinzătorilor, al antreprenorilor. E bine dacă vine momentul când conștientizează și primul, când conștientizează și succesorul, că e momentul să predea ștafeta. Evident că momentul ăsta trebuie foarte bine ales, da? Când primul a reușit să consolideze, a reușit să construiască ceva, să pună pe picioare, să funcționeze, dar și când cel de-al doilea este responsabil, conștient și capabil să meargă mai departe. Și așa s-a întâmplat și în cazul ăsta. Să zicem, eu am o vârstă, mulți dintre colegii mei au ieșit la pensie, n-am încă vârsta de pensionare, dar mă apropii. Și era momentul când pot să ajut cel mai bine acest proces. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat mult mai târziu, vine o perioadă în viața, să spunem, unui bărbat, unui om, când nici el nu mai înțelege prea bine ce are de făcut și ce trebuie să facă. Și, practic, în momentul în care este un apogeu al cunoștințelor și al experienței, da? E exact momentul când cine vine din spate preia din elanul și din accelerația care a avut-o predecesorul și merge mai departe.
1: Vă mulțumim pentru că ne-ați explicat atât de frumos această trecere și mi-a plăcut din ceea ce ne-ați spus faptul că ați văzut acolo un potențial. Asta mi-a atras atenția și cred că despre asta este vorba. Practic, noua generație reprezintă viitorul societății, copiii și tinerii de astăzi. Trebuie să-i vedem ca oameni în devenire, devenind poate medici, profesori, ingineri, antreprenori și liderii de mâine, la urma urmei. și modul în care îi influențăm sau îi educăm sau îi sprijinim, clar că va influența cumva și dezvoltarea economică, socială și culturală a țării și a locului unde ne desfășurăm activitatea. Aș trece la cea a doua întrebare a discuției noastre, și anume, de ce tinerii sunt adesea caracterizați ca fiind creativi și deschiși la schimbare? Cum contribuie aceste calități la progresul de astăzi? Aveți experiență și în a mentora tineri și a discuta cu tinerii cel puțin?
2: Da, deci ei sunt foarte doritori de schimbare și foarte creativi și inovativi, pentru că în general ei nu cunosc și nu s-au confruntat atât de mult cu riscurile și cu pericolele.
1: Un soi de idealism aici.
2: Da. Practic, ei nu știu cât este apa de adâncă, da? Și atunci când nu știi cât este apa de adâncă, te arunci cu elan că poate reușești. Dar în același timp, să zicem, adulții sau cei mai bătrâni, mai cu experiență, datorită faptului că au văzut multe și au cunoscut multe și știu foarte bine ce înseamnă riscul și ce pericole pot apărea în situația în care te afli într-o situație riscantă și trebuie să iei o decizie, din precauție se blochează și practic societatea nu merge mai departe. Uh-huh. Într-un cuvânt spus, este nevoie și de experiență, dar este nevoie și de curaj. Pe măsură ce cunoști cât mai multe și ai experiență, în aceeași măsură blochezi lucruri ca să se dezvolte. Blochezi dezvoltarea.
1: Devii da? Mai reticent.
2: Mai conservator și la dezvoltare, da. Pe când cei care știu mai puține, adică nu s-au confruntat cu situații grele, sunt mult mai curajoși în a merge mai departe. Vreau să vă spun chestia asta, o vedem cel mai simplu în bănci, unde sunt două departamente care merg mână în mână. Comercialul, vânzătorii și riscul. Da? În general, la comercial, la vânzători sunt tineri, care vor să contracteze cât mai multe credite, să dezvolte banca, să facă profit pentru bancă, da? Și este riscul, care este foarte atent și zice asta nu, asta nu, asta nu, asta da, asta nu. Și, practic, această echipă întotdeauna este în
1: contact,
2: în contradicție și de asta, ca să zic așa, se aprobă așa de greu creditele, pentru că sunt cei de la risc care spun că nu se încadrează, avem riscul de neîncasare, nu? Și pe partea cealaltă, banca, ca să existe, trebuie să vândă, trebuie să dea credit.
1: E o contradicție aici pozitivă care dă naștere progresului.
2: Și, da, și.
1: Pentru că naște discuții pro și contra.
2: Da, este și pozitivă și negativă. De multe ori nu se încheie unele afaceri din foarte multă precauție și în alte situații se încheie niște afaceri care devin riscante mai târziu și sunt pierzătoare.
1: Asta e un exercițiu foarte bun de ambele părți, în special pentru tineri, cum ați subliniat, pentru că deschide căi de dialog, deschide perspective noi asupra multor lucruri care se discută și în același timp în construirea deciziilor. Și așa cum ați spus foarte bine, creativitatea și dorința de a experimenta, de a se avânta a tinerilor, de fapt, sunt punctele lor forte. Poate că încă nu sunt atât de copți din punct de vedere al experienței, dar au acest avânt sau această tendință de a se arunca înainte. Și atunci e nevoie și de puțin echilibru de partea cealaltă, da, managementul riscului, care intervine asupra acestei tendințe de avânt pe care tinerii o au. Deci, la urma urmei, clar că ei se adaptează foarte rapid. Ca să nu mai vorbim că avem și tehnologiile de astăzi care ne ajută sau ne forțează mai degrabă să ne adaptăm. Cum vedeți partea asta legată de tehnologie în construcția tânărului de astăzi?
2: Întotdeauna tehnologia i-a atras pe tineri. Noul le-a plăcut și vechiul le-a displăcut. Da? Și cine a pariat pe nou, istoria spune că a câștigat. Da? Dar totuși, ca să dezvolți un edificiu bun pe nou, trebuie să ai și o temelie bună pe cunoștințele de bază cu ceea ce a fost. Practic, cel puțin în inginerie, nu poți să mergi prea departe cu tehnologia dacă nu cunoști bazele ei.
1: Asta implică, de fapt, cunoașterea tehnologiei.
2: Cunoașterea teoriei.
1: Și la nivel de experimentare, cum se implementează?
2: Practic, sunt două modele aici. Experimentarea primară, ca să zic așa, de prototip, când vezi cum merge, da? Și îți dai seama dacă merită sau nu să implementezi o tehnologie nouă și după asta este aplicarea, pur și simplu, adică aplicarea pe scară mare a tehnologiei.
1: Da. În domeniul în care activați dumneavoastră, am observat de asemenea că ați adoptat tehnologia în domeniul de activitate.
2: Păi, trebuie să ținem pasul cu vremea. Și pentru că, cum spun, tehnologia vine la pachet și cu metode de creștere a productivității sau de scăderea manoperei sau de scăderea forței umane sau a numărului de oameni care lucrează. Și, practic, vechile meserii nu mai există, nu mai sunt promovate și nu mai sunt dorite. Și în lipsa noii tehnologii ar trebui să mergi pe tehnologiile vechi. Și îți dorești să mergi pe tehnologiile vechi, sunt frumoase, sunt trendy, sunt vintage, sunt dorite, sunt cool. Dar n-ai cu cine să le faci, pentru că, practic, nu mai există școli și nu mai există dorință și nu mai există mentori pentru a aplica tehnologiile vechi.
1: Pentru că ați ajuns la educație, ați anticipat cumva următoarea mea întrebare. Ce rol are, de fapt, școala în formarea noi generații? Pentru că ați amintit deja în afirmația dumneavoastră de școală.
2: Opinia mea, școala are cel mai mare rol posibil. Cel mai mare rol posibil. Numai că, acum, dacă privesc în urmă, îmi dau seama că nici eu n-am fost capabil să înțeleg importanța școlii la momentul când trebuia să învăț mai mult decât am învățat. Nici profesorii mei n-au înțeles și numai că n-au înțeles cât de importante era materiile care trebuiau să le predea, dar de multe ori nici ei nu le-au înțeles. Acum, dacă ar fi să o iau de la capăt, să iau școala de la capăt, vreau să vă zic că m-aș implica 300% mai mult decât am făcut-o până acum. Sau dacă aș avea șansa, să mi se dea șansa să fiu profesor, să fiu învățător și să am niște copii pe care să-i învăț, cred că aș ști cum să-i învăț să învețe și aș face-o cu mare pasiune și nu m-aș lăsa până nu aș face să înțeleagă.
1: Ce ați introduce și ce ați elimina în sistemul de educație? Apropo de discuția noastră.
2: Păi, practic, sunt destule în sistemul de educație. Nu trebuie să introduc ceva nou. Ceea ce era în sistemul de educație trebuie, practic, făcut pe înțelesul tuturor și tot ceea ce înseamnă, eu știu, învățare prin memorare, prin tocire sau materii care, să spunem, nu sunt atât de folositor ca să fie memorate. Adică, în primul rând, probabil că ar trebui să fie învățați copiii unde să găsească informațiile. Au nevoie de ele să știe în bibliotecă care e raftul de unde să-și ia informația respectivă, dar aș aplica foarte mult metode de înțelegere a fenomenelor fizice, chimice, biologice sau orice fel de fenomen care se învață în școală, orice lege, orice teoremă, da? Să se înțeleagă spiritul practic, cum acționează, de ce există acea lege, care e rolul ei în societate, cum se aplică, ce folose tragem din chestia asta, cum putem să fim eficienți dacă știm informațiile astea. Și, practic, fiecare lege sau metodă sau orice se învață prin manuale, elevii să le descopere, să fie, cum să spun, ca o iluminare pentru ei în momentul în care au înțeles lucrurile respective.
1: Desprind două idei prețioase din ceea ce a spus și anume unul foarte important, a subliniat faptul că nu trebuie dărâmat. Adică, întotdeauna când ne gândim la ceea ce e trecut și vechi, ne vine în minte instinctul de a da la o parte, de a dărâma. Dar mă bucur și mi-a plăcut ideea că nu întotdeauna trebuie să muți gardul. Poți să-l lași și acolo, dar mergând și pe a doua idee, trebuie să înțelegi ceea ce e în spate, de ce e acolo și așa mai departe. Merg pe ideea asta și cred că e nevoie de ea în societatea de astăzi ca studenții și elevii deopotrivă să înțeleagă procesul social din jurul lor, ceea ce se petrece în jurul lor, cum funcționează o afacere, cum funcționează un cont de economii, de exemplu. Deci să înțeleagă lucrurile care se întâmplă în jurul lor. De asemenea, mi-a plăcut că ați subliniat faptul că tot ceea ce este învățat așa în mod mecanic nu e productiv. Poate să fie în primă instanță pentru nota pe care au un elev sau un student. Pentru notare poate să fie productiv, dar pe termen lung, în procesul de dezvoltare a minții și de dezvoltare a gândirii critice, analitice, într-adevăr, sistemul de învățare mecanicist, așa,
2: poate fi chiar dăunător. Obținerea de note bune în economia asta poate să fie dăunătoare, pentru că un copil, un elev, în momentul în care ia o notă bună și el l-a înțeles, el va avea niște așteptări de la viață, da? Va ajunge, să spunem, la liceu, sau va ajunge la facultate, sau va ajunge medic, inginer, doctor, profesor, ce va ajunge el. Și va avea niște așteptări de la viață, eu am fost bun, eu am fost de 10, da? Și va constata că nu îi se leagă lucrurile, că nu poate să înainteze. Înoată, dar stă pe loc, nu înaintează. Și, practic, el a fost cumva înșelat. Înșelat de profesorii care au dat notele de 10 fără ca el să înțeleagă ce a învățat acolo. Nu bine mea cine înțelege. Nu știu acum dacă să revin la text, vezi, cunoaște adevărul și adevărul o face liber sau... Cine înțelege lucrurile, cine cunoaște adevărul în orice domeniu, cum spun, e cumva un om fericit cumva, pentru că știe la ce să se aștepte, știe unde a greșit, știe care au fost cauzele, poate să anticipeze rezultatele, poate să-și proiecteze niște acțiuni pe care să le ducă la bun sfârșit. Eșecurile lui nu vor fi legate de ghinion, nu vor fi legate de părinți, de neamuri, de pile. Adică niciodată nu va spune, mie nu mi-a ieșit pentru că nu m-a ajutat nu știu cine, mie nu mi-a ieșit că părinții nu mi-au dat, sau nu mi-a ajutat că șeful nu mă iubește la servici, sau că îmi pune bețe aeroate, sau că colegii îmi pun bețe aeroate, sau... Toate eșecurile care sunt explicate prin niște scuze care sunt legate de ceilalți...
1: În exterior.
2: Da, rezultă din o necunoaștere a stării de fapt și a neînțelegerea fenomenilor care sunt acolo, fie că sunt sociale, fizice, chimice, biologice, orice. Dacă înțelegi, atunci nu mai poți să dai vina pe nimeni. Știi din ce cauză. Adică e de la cauză la efect, nu? Condiții, cauze, efect.
1: Ați radiografiat foarte bine o stare de fapt a societății noastre de astăzi și probabil că nu doar în România și în alte țări de asemenea. Totdeauna e mai ușor să vezi în exterior motive pentru care n-ai reușit decât să îți cunoști propriile limite, să-ți pui propriile întrebări și să încerci să înțelegi la nivel individual, personal, lumea și cum funcționează lucrurile. Asta se datorează și faptului că ar trebui probabil să eliminăm cultura fricii din sistemul educațional, astfel încât un copil să aibă curaj să poată să pună întrebări educatorului, profesorului, și, așa cum a spus foarte bine, să nu se bazeze doar pe simpla notare, cu bine sau mai puțin bine, a unei informații, pentru că asta mai târziu în viață, într-adevăr, poate să fie dăunător, pentru că ți-ai făcut o falsă impresie despre realitate, despre tine însuți, te trezești în anumite situații, nu știi să iei hotărâri pentru că n-ai gândit critic, analitic niciodată, n-ai avut posibilitatea să exersezi asta și nu există proces de creștere atunci când... Ți-ai făcut doar o bulă iluzională, așa, la tine însuți. Vă mulțumesc foarte mult.
2: Păi, pot să vă dau așa un exemplu. Ați spus că un elev n-a pus întrebări sau nu i s-a răspuns corespunzător la întrebări sau... Pot să vă dau așa un exemplu practic. În familia noastră, copilul nostru cumva a trebuit să-l mutăm la o altă școală pentru că nu corespundea, punea prea multe întrebări și deranja, ca să zic, da? Și... Mă rog, s-a întâmplat că în clasa 10 l-am mutat la altă școală în Statele Unite. Și peste câteva luni când am fost acolo, dirigintele a zis că vrea să vorbească cu noi. Și ce să vă zic, a înghețat sângele noi de teamă, că ce ne va spune? Iar avem aceleași probleme, iar cu copilul obraznic deranjează ora. Și ne-a zis dirigintele, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați venit... Și, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc cum l-ați crescut și l-ați educat pe acest copil. Și noi, mă uitam la soția mea, la mine nu înțelegeam. Și el ne spune, păi este cel mai bun copil din clasă care pune întrebări și mă motivează pe mine să învăț, să studiez, să vin cu lecția învățată la școală.
1: Să-i pot răspunde.
2: Ca să-i pot răspunde la întrebări. Și, din nou, eram speriat, că noi credeam că ne dojenește, știi? Și el spunea, la modul real, copilul pune foarte multe întrebări, ceea ce înseamnă că e foarte bine, că vrea să înțeleagă. Și ăștia sunt copiii pe care mi-i doresc eu, copiii care vor să înțeleagă.
1: Felicitări! Mă bucur pentru experiența dumneavoastră și pentru că întruchipează, de fapt, o nevoie a societății noastre și astăzi, încă și astăzi, sperăm să se schimbe ceva la acest capitol. De asemenea, mai identificat în experiența noastră de viață un alt lucru care se regăsește de data aceasta din perspectiva părinților, în tabăra părinților. Ai acea frică când te abordează profesorul sau educatorul pentru că nu știi dacă e de bine sau de rău. Și asta iarăși spune multe despre sistemul educațional în care ne dăm copii și așa mai departe. Sigur, există și dascăli care își fac foarte bine treaba, trebuie să spunem asta, dar noi vorbim aici la modul general de faptul că e loc de îmbunătățire, de creștere și poate că trebuie să copiem acele lucruri bune care se întâmplă în alte societăți ca cele pe care ni le-ați dat ca exemplu. Apropiindu-ne de finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă mai întreb două lucruri. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpină noua generație acum, generația de astăzi? Cele mari provocări sau câteva dintre ele?
2: Una din ele cred că ar fi asta cu tehnologia vis-a-vis de AI. Dacă ar trebui să aleagă între a încerca să înțeleagă lucrurile prin studiu personal sau ar trebui să se predea total unei mașini care le răspunde la orice întrebare.
1: Foarte bine punctat.
2: În sensul că atunci când îți fundamentezi tu niște cunoștințe, poți să selectezi și să realizezi dacă mașina este corectă din toate punctele de vedere. Pentru că, din observațiile mele, mașina mai și greșește. Dacă nu ai niște cunoștințe de bază, tehnologia dată de mașină poate să te înșele. Și dacă te bazezi numai pe asta, pur și simplu, pas cu pas, poți să ajungi la niște erori fatale, ca să zic așa. Și asta e una din provocări. Adică trebuie motivație în continuare să acumuleze cunoștințe practice și personale pe care să le înțeleagă, să nu se predea cu totul. Și pe partea cealaltă, ce aș mai considera eu că ar fi interesant pentru generația care vine, să încerce să fie parte din societate care se mai ocupă și de chestii mai vintage, ca să zic așa, vechi meserii, vechi deprinderi, din punct de vedere artistic, ca să zic, vechi obiceiuri artistice care din ce în ce se împuținează. Pentru că dacă se rupe firul ăsta, dacă se rupe firul ăsta și intrăm total în modernitate, pierdem contactul cu trecutul și, practic, pierdem contactul cu istoria, pierdem contactul cu experiențele mai vechi și pierdem și avantajul care îl are experiența de a învăța din greșelile anterioare. Și pare că se creează, în momentul ăsta, eu așa simt, că se creează o ruptură între ce a fost și ce va fi. Toată lumea vorbește numai despre ce va fi și că ce a fost, vom uita, nu va mai fi nevoie de ce a fost. Nu că sunt conservator, dar parcă și-ar pierde farmec cu totul dacă nu am înțelege, eu știu, vechile emoții, vechile bucurii, vechile trăiri.
1: Vechile valori, tradiții și așa mai departe.
2: Da.
1: Ei trăiesc într-o lume aflată într-o continuă schimbare, tinerii sau noua generație, și clar că se confruntă cu presiunea performanței sau, cum ați menționat, cu ritmul rapid al tehnologiei și așa mai departe. Și în acest caz, da, trebuie să învețe să distingă informațiile corecte de cele false, să-și dezvolte capacitatea de a lua decizii responsabile, pentru că vorbeați de a nu se preda cu totul unei mașinării, și, la urma urmei, echilibrul dintre viața virtuală și viața reală. Merg către ultima întrebare a discuției noastre. Ce pot face tinerii pentru a contribui concret la dezvoltarea societății?
2: Practic să se implice. Implicare. Nu trebuie să stea deoparte. Trebuie să-și dorească să fie în centrul acțiunii sau să fie acolo lângă, să învețe și să se implice și să facă. Va fi o provocare în viitor, atât timp cât se propovădește atât de mult că vor fi roboți care vor înlocui munca umană. Nu mai spun că teoriile astea în care spune că munca va fi foarte ieftină, că nu va mai fi nevoie de ea. Există niște teorii care zic că comunismul a eșuat pentru că epoca industrială a crezut că mașinile vor face totul și că oamenii nu vor mai fi nevoie de ei să muncească. Și a ieșuat pentru că totuși oamenii trebuiau să mai muncească. Dar acum uite că vine o nouă eră în care chiar...
1: Pare că așa e.
2: Vor fi mașini, vor fi mașini care vor și gândi și vor face totul. Și abia acum este momentul când marxismul va putea să aibă succes.
1: O mulțumesc foarte mult. De ce se implice în orice fel de activități, activități de voluntariat, în proiecte sociale,
2: păi așa a început
1: viața comunității.
2: La început cu proiectele sociale, cu activități de voluntariat, în care munca lor poate fi apreciată. O apreciere verbală face foarte mult.
1: Și ești apreciat prin implicare, pentru că stând pe margine, n-ai cum să culegi aprecieri. Deși nu asta e esența, să culegi aprecieri, dar în tumultul procesului...
2: Da, nu, aprecierea trebuie să fie, cum să zic, o răsplată discretă.
1: Da, și pe măsura performanței sau pe măsura lucrului făcut, implementat. Și,
2: da,
1: de fapt, copiii, încă din copilărie, cresc din asta. Adică așa își dezvoltă stima de sine prin aprecierile pe care le primești din partea, da, părinților, din partea bunicilor, din partea profesorilor și așa mai departe. Da. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru ideile valoroase pe care le-ați împărtășit cu noi. Mă bucur că ați fost împreună cu noi astăzi și de asemenea că ne-ați împărtășit din experiențele personale de viață în cadrul acestei discuții. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și am aflat că noua generație nu reprezintă doar viitorul, ci și prezentul unei societăți aflată într-o continuă transformare. Cu sprijinul familiei, al școlii și al comunității, sigur că tinerii pot deveni oameni responsabili, creativi și implicați. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!

0: Cine iubește petrecerile, va duce lipsă, și cine iubește vinul, nu se îmbogățește. Dacă ai citi Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
7: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
9: Deci urgență aveți?

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Vorbim cu acest prilej despre rețelele sociale și nevoia de validare pe care atât adolescenții cât și adulții o au în acest context. Este împreună cu noi psihoterapeut Patricia Georgiu. Mă bucur de o nouă întâlnire.
2: La fel și eu, mă bucur să fiu aici.
1: Aș vrea să te întreb de ce like-urile entuziasmează atât de mult și, nu știu, parcă devin adictive.
2: Da, o foarte bună întrebare. Dar cred că ne reîntoarcem la partea de validare. Fiecare dintre noi, adult, copil, adolescent, avem nevoie de validare și de a fi văzut și apreciați. Like-urile și rețelele de socializare au înțeles lucrul ăsta foarte bine și îl folosesc, uneori pare că împotriva noastră.
1: Așadar, nevoia de a fi văzuți și nevoia de a fi validați, apreciați. Acum, acestea le putem lua și din mediul real. De ce sunt parcă mai preferate și uneori mai credibile cele din mediul virtual?
2: Cred că sunt mai puțin sau se întâmplă mai puțin în lumea reală. Dacă e să stăm și să observăm ce se întâmplă în lumea reală și ce se întâmplă în mediul online, în lumea reală mai puțin ne oferim recompensa asta și like-ul. În lumea reală nu există like-ul, există doar poate o oarecare apreciere și sigur în mediul online e mult diferit. Îs poze pe care eu le pot edita, pe care sau îs momente exacte în care eu în care mă pot expune sau pot să expun viața mea într-o formă mult mai pozitivă. Deci e mult diferit expunerea în mediul online decât cea în mediul real. Așadar, cred că îs mai atractive like-urile din mediul online, fiindcă și conținutul e mult diferit decât mediul real.
1: Să înțeleg că în mediul online suntem cine am vrea noi să fim, pe când în mediul real suntem, de fapt, noi înșine și poate că uneori lucrul ăsta nu ne place.
2: Foarte probabil și o foarte bună observație. Cumva în mediul online noi putem să ne creăm o altă persoană sub o formă și să fim mult diferit decât ceea ce suntem, cu un efort minim, în realitate. Dacă ne dorim să fim altcineva, e nevoie de efort și poate chiar mult efort. Sau poate anumite lucruri nici măcar nu le putem schimba, ci trebuie doar să le acceptăm. În mediul online există multă varietate și putem construi și putem arăta doar ce unghi ne dorim noi. Așadar, cred, în special că de copii și de adolescenți e preferat mediul online, fiindcă vine cu mult mai puțin efort și cu mai multă varietate.
1: Există o categorie mai vulnerabilă pentru rețelele sociale? Mă refer categorie de vârstă, poate de gen?
2: Da, studiile arată că cea mai vulnerabilă categorie sunt fetele, vârsta 12-15 ani. Cam asta e categoria vulnerabilă și sigur că noi înțelegem din psihologie că fetele sunt mult mai axate pe relații, pe relaționare, poate băieții pe obiecte, pe acțiune, fetele mai mult pe relaționare. Și din nou vorbim despre rețele de socializare, de relaționare, de aici și vulnerabilitatea lor în ceea ce privește rețelele de socializare.
1: Și acum mă întreb, dacă fetele, adolescentele își construiesc imaginea de sine pe feedback-urile pe care le primesc în rețelele sociale, care sunt riscurile?
2: Riscurile cred că sunt multe și ce se observă e, cum spuneam și înainte, tulburări alimentare, o imagine de sine scăzută și o neacceptare a propriei persoane în realitate. Și atunci e ca un cerc vicios. Mă reîntorc la persoana din online care e plăcută poate mai mult decât persoana din realitate, decât eu cea reală ca și persoană care nu primește atât de multă validare.
1: Da, mă gândesc că pe lângă mâncatul compulsiv poate apărea și deprivarea în această perioadă, adică să refuze să se alimenteze și cred că și aici sunt probleme.
2: Da, deci când vorbim de tulburări de alimentație, vorbim de fie de deprivare, fie de bulimie, adică mâncăm fiindcă avem nevoie să mâncăm, dar poate ne dorim și să ne păstrăm o anumită greutate și atunci apar vărsăturile și tot ce ține de bulimie. Deci da, apar multe și vaste tulburări în ceea ce privește alimentația.
1: Și atunci ce ar fi recomandat, în special pentru adolescente? Să aibă un cont pe o rețea socială, să întârziem cât mai mult acest cont, cum să gestionăm?
2: Ideal, cred că ar fi să-l interziem și chiar să-l interzicem, chiar dacă e un cuvânt puternic să interzici și pare că nu ne prea iasă, dar de preferat ar fi să interzicem până la vârsta de 16 ani și abia apoi, după când ei sunt îndeajuns de maturi. Și maturi e un cuvânt puternic și mare, dar pot să filtreze informația. Până la vârsta de 16 ani, chiar și la vârsta de 16 ani e greu să filtrezi. Și pentru noi ca și adulți poate uneori ne e greu să filtrăm informația, dar pentru ei. Așa că aș întârzia cât de mult se poate și aș încerca să fiu ca și părinte cât de fermă pot în direcția asta, știind cât de multe sunt efectele negative care vin din utilizarea rețelelor de socializare.
1: Mulțumim foarte mult! Dragi prieteni, încheiem aici rubrica noastră. Vă aștept cu drag și data viitoare!
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tinere.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la InfoJuridic. Sunt Dana Bordeanu și astăzi vă invit din nou să ne oprim pentru câteva minute și să descoperim încă o informație de ordin juridic utilă pentru viața noastră de zi cu zi. Este alături de mine în această ocazie doamna avocată Andreea Cristea. Am invitat-o pentru a dezbate un subiect sensibil, alienarea parentală. Deja termenul acesta a început să fie destul de public și sper eu să fie și mai bine înțeles. Dar dacă n-am folosit cuvântul alienare parentală, am putea să vorbim despre înstrăinarea copilului față de unul dintre părinți.
2: Am putea vorbi despre o manipulare a minorului.
1: Eu am zis mai blând înstrăinare.
2: O manipulare a minorului de către părintele la care acesta ajunge să domicilieze, profitând de inocența și lipsa de maturitate acestuia, creându-i într-un mod fals o imagine eronată față de cel al părinte și înstrăinându-l, îndepărtându-l de acesta.
1: Așa este. Deseori auzim expresia copilul nu vrea să meargă la mama sau copilul nu vrea să meargă la tata. Da. Copilul nu vrea.
2: Da, dar copilul până ajunge să nu vrea, pentru că firescul lucrului este de a-și dori să păstreze legătura cu ambii părinți. În momentul în care se ajunge la situația în care se reproșează sau se argumentează că copilul nu vrea și într-adevăr se constată în urma monitorizărilor făcute de către cei de la DGASPC o astfel de atitudine a copilului, înseamnă că vorbim acolo fie de o alienare parentală, pentru că mai am și o situație, un revers, fie vorbim într-adevăr de un comportament neadecvat al părintelui, de exercitarea unor acte de violență, anumite manifestări care în istoric a traumatizat copilul și acesta are într-adevăr o anumită teamă, are anumite rețineri în a rămâne singur cu cea al părinte, că nu întotdeauna vorbim de alienare parentală. Situațiile sunt foarte sensibile și se va face și se face în astfel de cazuri această diferență. Dar, într-adevăr, dacă luând în discuție această alienare parentală, apare așa ca un perpetuum mobile în aproape toate dosarele în care vorbim nu numai de divorț, dar vorbim și de stabilirea soluționarea tuturor celorlalte cereri ce privesc copilul, stabilirea domiciliului, exercitarea autorității părintești, un program de vizitare, o pensie de întreținere. Discuțiile sunt ample, totul ține, repet, de nivelul de inteligență și de educație al fiecărui părinte în parte și de iubirea sau egoismul pe care fiecare îl prezintă într-o cotă mai mare sau mai mică, pentru că sunt emoții și sunt sentimente care ne face de multe ori să fim urâcioși și răi și să denaturăm imaginea celuilalt părinte în ochii copilului.
1: Bine, acum trebuie să și menționăm că influența aceasta negativă care este exercitată asupra copilului, e adevărat că uneori este făcută cu intenție, alteori indirect, pentru că trăiești suferința despărțirii și cumva
2: pare ca o teamă.
1: Exact,
2: nu vrei să mai pierzi altceva, nu vrei să pierzi și copilul, numai că copilul nu ai cum să-l pierzi pentru că niciodată nu este al nostru. Și atunci, sau nu este niciodată pe deplin al nostru, este al nostru până își deschide aripile, al nostru, al părinților, după care are propria lui existență. Ține probabil de o iubire dusă la extrem și de acest sentiment de teamă, de pierdere. Uhum.
1: Legiuitorul pune la dispoziție pârghii sau soluții pentru părintele care este afectat de această alienare sau înstrăinare?
2: Îi dă posibilitatea, pentru că acolo cu participarea instituțiilor statului, de GSPC-ul de principiu, prin psihologii pe care au, sunt implicați în soluționarea acestor probleme. Sunt cazuri în care părinții sunt obligați la consiliere să se prezinte cu minorul sau chiar ei luați individual fără minor. lor, astfel încât să se poată identifica unde este problema, ce ar fi de corectat, unde ar fi de corectat. Pentru legiuitorul spune în protejarea interesului superior al copilului. Pentru a-i crea copilului o atmosferă de confort și pentru a-l ajuta să treacă mai ușor peste desfacerea, destrămarea familiei lui, pentru că fiecare din membrii unei familii într-o astfel de situație trăiește propria lui dramă.
1: Suntem la final. Ce ați putea spune celor care ne urmăresc? Sau mai bine zis, v-aș ruga să adresați un mesaj atât părintelui care a rămas cu copilul și are tendința să-l influențeze negativ, cât și celui care este afectat de această influență negativă, iar copilul nu-l mai vrea, nu mai acceptă vizitele lui?
2: Aș spune că copilul nu este un premiu, copilul nu este un trofeu. Nu plec de la ideea că îți voi arăta eu că ți iau tot, că ți iau copilul, că te las în stradă, ci aș pleca de la ideea că copilul reprezintă o extrem de mare responsabilitate, că în egală măsură părinții trebuie să fie implicați în creșterea și educarea lui și că acest lucru nu este un lucru rău, pentru că de fiecare dată când copilul ar ajunge la cel alt părinte, reprezintă de fapt o șansă la viață și pentru părintele cel are spre creștere sau o educare zi de zi. Este și timpul lui liber, este și șansa lui la o nouă fericire, de ce nu? Deci faptul că las copilul la cel al părinte nu este un capăt de țară, ci este un bine pe care eu mi-l fac mie, reușind cumva să am o pauză în toate sarcinile pe care le am zi de zi ca părinte care are copilul zi de zi cu domiciliul stabilit la el.
1: Mulțumim
2: să fim mai răbdători și mai,
1: da,
2: mai încăduitori.
1: Așa este. Mulțumim frumos, doamnă avocat.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei rubrici InfoJuridic. A fost alături de noi doamna avocat Andreea Cristea. Alienarea parentală lasă urme, dar poate fi prevenită, așa cum am auzit astăzi, prin comunicare, respect și, evident, și legislația care permite lucrul acesta și îl întărește. Să nu uităm, copiii au doi părinți care au și ei în egal drepturi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția acordată. Ne revedem săptămâna viitoare la InfoJuridic, iar până atunci, luați decizii înțelepte. La revedere!

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Va reveni Iisus vreodată? Și dacă da, care va fi motivul revenirii Lui? Rămâi în continuare ca să auzi povestea incredibilă a lui Asa Jennings. Orașul Smirna, septembrie 1922, chiar luna când se juca ultimul act al războiului greco-turc. După un debut victorios, de 2 ani armata greacă bătea tot în retragere. Pe 13 septembrie, armata părăsise pozițiile din jurul orașului Smirna, lăsând în urmă, la cheremul turcilor, 400.000 de locuitori, majoritatea greci și armeni. Într-un act de răzbunare, turcii dau foc cartierului armean. Curând, întregul oraș este cuprins de vâlvătăi. Mânată de flăcări și de atrocitățile dezlănțuite, populația creștină se refugiază pe chei. Fâșia prea îngustă pentru sutele de mii face ca mulțimile să se împingă până în mare. Disperați și neputincioși, așteaptă, trec orele, trec 2 zile și salvarea tot nu vine. Ciudat lucru, în port stau ancorate nave cu pavilion englez, american, francez, italian, japonez. Nici una nu mișcă. Odată cu ruperea frontului au primit consemn să nu intervină ca să nu agraveze relațiile cu Turcia. Guvernul grec aflat în defensivă este paralizat. Pe când țipetele și vaetele împânzesc atmosfera înnecată de fum, un bărbat în haine civile, scund și contorsionat de tuberculoză, urcă în grabă pe nava grecească Kilkis. Este Asa Jennings, pastor metodist american, sosit abia de 2 săptămâni în Smirna. Caut comandantul, sunt aici ca să trimit un mesaj guvernului din Atena. Intimidat, ofițerul îl conduce în cabină. Telegraful țăcăne. Dacă până mâine dimineață la ora 6 nu trimiteți 25 de vase pentru salvarea poporului, voi publica refuzul vostru până la capătul lumii. După ton, guvernanții deduc că ultimatul vine din partea unui plenipotențiar. În grabă își dau acordul sub rezerva asumării răspunderii totale de către americani, implicit coordonarea operațiunilor. În cursul nopții de 14 spre 15 septembrie, Jennings își pune soția și cei 3 copii pe un distrugător american și pleacă, transmițând celor rămași că se va întoarce după ei. Apoi, cu autoritatea de comandor, mobilizează cuirasatele americane să-l însoțească până în portul Mitilene. Acolo constrânge 25 de vase comerciale grecești să se mobilizeze. Prinzând curaj, câteva vase aliate li se arătură inclusiv un cargou japonez. Și înainte ca să crape de ziua, cu steagul american arborat pe vasul grecesc Kilkis, flota lui Jennings pornește într-una din cele mai mari operațiuni de salvare. Pe când zorile destrabă noaptea, un urlet de bucurie smuls din 350.000 de piepturi ajunge până pe puntea vasului amiral. Pe chei, furnicarul revigorat întinde miile sale de brațe spre ajutorul nesperat. Vine salvarea! Ura! Suntem salvați! 7 zile și 7 nopți, fără odihnă, flota coordonată de Jennings evacuează muribunzii în porturile grecești, iar în ziua când creștinii urmau să fie deportați în lagărele de exterminare, nici un picior de creștin nu se mai găsea în Smirna. Epopeea lui Jennings din Smirna mă face să savurez anticipat apogeul planului de salvare revelat în Biblie, atunci când în clipele de maximă agonie a unui pământ aflat în pragul autodistrugerii, promisiunea făcută de Iisus celor care l-așteaptă, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, se va împlini. Nu există dubii.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Conexiuni, un proiect Radio Vocea Speranței care invită la reflecție, curaj și discernământ. În fiecare întâlnire încercăm să conectăm realitatea trăită azi de valorile Scripturii, să unim evenimentele de actualitate cu întrebările care ne frământă în adâncul sufletului. Avem 30 de minute de dialog deschis cu un invitat permanent, un lider spiritual care trăiește în diaspora europeană și cunoaște tensiunile timpului nostru. Obiectivul este să recâștigăm împreună claritatea, să vedem fenomenele, nu doar ca știri trecătoare, ci ca semne care ne provoacă să ne întrebăm ce înseamnă să fii creștin relevant azi. În vara anului 2022, Europa a fost lovită de una dintre cele mai severe secete din ultimele 5 secole. Râuri mari, precum Rinul sau Loara, au scăzut dramatic, afectând transportul, agricultura și viața de zi cu zi. Agenția Europeană de Mediu avertizează că schimbările climatice nu mai sunt o proiecție pentru viitor, ci o realitate a prezentului. În acest context apar două viziuni. Una spune că avem o responsabilitate morală și spirituală de a ne proteja creația. Cealaltă avertizează că ecologismul devine o ideologie, uneori folosită politic. Întrebarea de astăzi este: ce rol are credința în fața crizei climatice? Suntem administratori ai creației sau spectatori ai unei ideologii? Alături de noi este pastorul Emil Lazar, care slujește în Franța, tocmai în aglomeratul Paris. Trăind într-o societate unde ecologia este o temă centrală de dezbatere, Emil cunoaște atât entuziasmul cât și suspiciunea legată de acest subiect. Prin reflecțiile sale, el caută mereu echilibrul biblic între responsabilitate și discernământ. Bun venit, Emil!
2: Bine v-am găsit și mă bucur pentru ocazia aceasta de a discuta un subiect care apare aproape în fiecare zi în actualitate, acesta al climei, a modificărilor climatice, a crizei naturii, și aș vrea ca să găsim, dacă se poate, răspunsuri cât se poate de obiective, plecând de la o viziune creștină asupra acestui fenomen.
1: Mulțumesc foarte mult pentru deschiderea și claritatea cu care vrei să vii în acest dialog. Emil, când vedem rapoartele oficiale și imaginile dramatice, întrebarea devine cumva inevitabilă. Suntem într-o adevărată criză climatică sau este doar o narațiune politică amplificată?
2: Diagnosticul dat de oamenii de știință, cred că nu lasă loc de echivoc. Ne găsim într-o schimbare a naturii, o schimbare a ecosistemului de o mare amploare. Haideți să vă dau câteva elemente, de data aceasta, elemente obiective. Nu vorbim de cifre care sunt născute undeva într-o discuție politică, ci sunt cifrele oamenilor de știință. În 1790 este anul care este luat de către oamenii de știință ca fiind anul de debut al Revoluției Industriale. Din momentul acela și până în zilele noastre se observă o curbă ascendentă a creșterii temperaturii globale a Pământului, cu accelerare în ultimile 4 decenii, fără ca să existe o scădere. De la un an la altul avem de-a face cu o creștere din ce în ce mai accentuată, din ce în ce mai puternică a temperaturii globale. În 2015, când a avut loc o întâlnire a responsabililor diferitelor state ale lumii cu privire la problema aceasta climatică, previziunile care existau erau că undeva în jurul anului 2050 clima Pământului va crește undeva cu 1,5 grade. Din păcate, situația s-a schimbat atât de repede încât astăzi se vorbește de o creștere a temperaturii undeva în jurul cifrei de 5,5 grade, undeva în zona anului 2100. Cum s-ar traduce, de exemplu, scenariul optimist, cel al creșterii cu 1,5 grade? E bine, cu 1,5 grade Atunci la Moscova am avea o temperatură medie anuală cu 5,5 grade mai mare, iar la Paris cu 6,1 mai mare, ceea ce înseamnă o situație aproape greu de suportat și greu de găsit soluții. Apoi, când te uiți în jur, niște cifre, de exemplu în Franța, oamenii de știință au constatat că în ultimii 17 ani, de 17 ani, după 2000, o treime din păsările din Franța au dispărut. În ultimii 40 de ani, 60% din animalele sălbatice din lumea întreagă nu mai sunt. Aceste elemente ne arată că există la un moment dat o dereglare, nu doar a temperaturii globale, ci o dereglare generală a naturii. Imaginați-vă doar un singur lucru. Dacă, să spunem, la Moscova, în 2050, temperatura va crește undeva în medie cu 5 grade peste ceea ce avem acum, se va întâmpla un fenomen undeva în zona Siberiei. Pentru că, implicit și acolo, temperatura va crește. Siberia, există o porțiune din pământ care este înghețată de secole. Nu s-a dezghețat niciodată, se numește permafrost. Se va dezgheța, oamenii de știință spun că asta declanșează o emisie de gaze, de metan, atât de puternică, încât ar putea crea o reacție în lanț, ca un fel de domino din acesta distrugător. Și ceea ce prevedem acum, într-o manieră optimistă, e posibil ca la un moment dat lucrurile să escaladeze atât de repede, încât totul, în atmosferă și în lume în general, va suporta o schimbare atât de radicală, atât de rapidă, atât de dramatică, încât oamenii nu vor ști cum să reacționeze la așa ceva. Și ca să-ți dau un exemplu din trecutul recent, acum o săptămână, când înregistrăm, suntem undeva la sfârșitul lunii octombrie 2025. Imaginează-ți că acum o săptămână, la 5 km de localitatea unde sunt, într-o localitate aici în zona pariziană, Ermont, oamenii s-au confruntat cu o tornadă de o violență rară. Tornadă în zona pariziană, cu un mort, oameni grav răniți, cu niște macarale care au fost smulse, aruncate în aer. Am văzut imagini și a rămas șocat. Toate aceste elemente fac parte din, să spun așa, din situația aceasta globală a unei dereglări a naturii. Diagnosticul e clar. Întrebarea este dacă avem soluții sau nu. Întrebările acestea sunt oarecum pertinente, pentru că oamenii se uită în trecut. Și în trecut a existat o așa numită mică eră glaciară. Mai că, spre deosebire de ceea ce trăim noi astăzi, există o mare diferență. Era aceasta, mica eră glaciară, despre care se vorbește, se discută în general, pentru ca să se nege actuala criză climatică cu care lumea se confruntă. Această mică eră glaciară a început undeva în secolul XIII. Ori, istoricii spun că undeva în zona secolului al XIII-lea a existat o serie de erupții vulcanice în diferite părți ale lumii care au produs o scădere a temperaturii datorită cenușei vulcanice aruncate în stratosferă. Și pentru câteva secole, clima Pământului s-a răcit considerabil. Oamenii s-au confruntat până undeva în sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, cu ierni destul de lungi și cu veri în care diferențele de temperatură erau foarte mari. Începând cu secolul XIX, când revoluția aceasta industrială crește, asistăm la o creștere a temperaturii globale nu datorită unor fenomene naturale, cum ar fi erupțiile vulcanice, ci cantitatea de gaze care produce starea aceasta de încălzire, cantitatea de gaze din aer, sunt gaze cum ar fi dioxidul de carbon, sunt oxizi azotici, toate aceste gaze, tot acest cocktail de gaze care creează efectul acesta de seră, sunt produse de activitatea omului, de o creștere demografică foarte mare, de un consum din ce în ce mai accelerat, care avem nevoie în momentul în care vom ajunge pe planeta aceasta 11 miliarde, vă dați seama că cele 11 miliarde de persoane care se găsesc pe planetă au nevoie să fie hrănite. Undeva în imaginarul nostru, hrana cea mai bună este hrana bazată pe carne. Ori pentru ca să mănânci carne, ai nevoie de animale. Animale care la rândul lor poluează mai mult decât poluăm noi, oamenii. Și atunci te găsești într-o spirală din aceasta, cu cât anii trec, cu cât populația crește, cu cât condițiile noastre de viață se schimbă, cu atât problema aceasta climatică, deci nu mai, aici nu mai e vorba de un fenomen natural. Aici e vorba de om. omul este acela care este autorul acestei schimbări cu care ne confruntăm astăzi.
1: Sigur, noi privim toate evenimentele lumii în care trăim, toate știrile, prin ochelarii Scripturii, căci aceasta este datoria noastră, iar în acest sens te invit să ne uităm un pic în Geneza, acolo unde Dumnezeu l-a pus pe om în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Ca o exemplificare a atitudinii noastre față de pământ, aș vrea să te întreb, Emil Lazar, ce înseamnă astăzi această chemare de a păzi creația?
2: Există câteva texte de mare importanță pentru creștin și creștinul poate sta nepăsător la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Trebuie să acționeze într-un fel. Societatea vine cu o serie întreagă de soluții, așa zise soluții. Spre exemplu, una dintre soluții care societatea o aduce, mai ales în Europa, este înlocuirea mașinilor cu combustie internă cu mașinile electrice. Mai că aici apare o problemă. Bateriile electrice trebuie reciclate. Și asta este imposibil. Imaginați-vă că milioanele de mașini care circulă astăzi pe drumurile noastre vor fi înlocuite, să zicem, în 2035, așa cum preconizează directiva Comunității Europene, începând cu 2035, mașinile acestea vor fi înlocuite cu mașini electrice. Numărul mașinilor electrice va fi atât de mare, iar bateriile electrice nereciclate, unde le punem? În ce loc? Le aruncăm în cosmos, le trimitem cu navete spațiale pentru ca să poluăm cosmosul sau universul de din jurul planetei noastre. O altă soluție este educația ecologică și asta se face în școli. Generațiile de copii sunt învățate să recicleze, sunt învățate să respecte anumite reguli cu privire la aruncarea deșeurilor. Sunt țări care au început o tranziție economică de la o economie bazată pe energii fosile, pe energie electrică, numai că, și aici apare o altă problemă, energia electrică produsă de, să spun așa, de eoliene sau de bateriile solare care se încarcă, energia aceasta verde, cum se numește, nu este suficientă pentru a face față unei nevoi a unei economii moderne. Multe țări au ales o energie nepoluantă a aerului, care este energia nucleară. Întrebarea este ce faci cu deșeurile nucleare, pentru că sunt deșeuri care nu sunt reciclabile timp de secole. În momentul în care totul va trece în zona aceasta, vom avea o problemă probabil mult mai mare decât cea a energiei fosile cu care ne confruntăm astăzi. În plus de asta, există o ipocrizie și a ecologiei politice și a țărilor occidentale care încearcă cumva să facă un fel de tranziție către o lume mai pură, un aer mai bun. Uitați-vă la noi. Suntem încurajați să ne dezvoltăm un apetit pentru tot felul de gadgeturi din astea. Pentru ecrane, pentru telefoane. Poluează enorm de mult și apoi o serie întreagă de metale rare care intră în compoziția acestor gadgeturi care sunt exploatate din anumite zone ale lumii unde ecosistemul este total distrus. Țările acestea care pun în evidență ecologia politică vin de multe ori cu niște legi, așa numitele legi bioetice, care transformă viața omului într-o marfă. Știți, ecologismul de multe ori este legat cu idei din astea, cu mamă purtătoare, cu tot felul de legi din acestea care sunt date din ce în ce mai mult în țările occidentale, în care dacă e nevoie să faci copil în cadrul unei familii, poți opta, de exemplu, pentru o bancă din asta genetică și în felul acesta îți poți crea propriul tău copil. Ori asta este o devalorizare a vieții. Vii și spui că tu ești protectorul naturii, tu ești protectorul lumii înconjurătoare și în același timp îi manipulezi viața. Deci pentru mine lucrul acesta este de inconceput. Cum poți să fii ecologist și în același timp să fii manipulator al vieții unui om? Ca să nu mai vorbesc de cinismul țărilor bogate, care încurajează tot felul de guverne din astea, de mafioți, guverne din acestea care sunt conduse pe bază de corupție doar pentru ca să exploateze din țările acelea bogate în resurse și sărace în realitate, să exploateze niște resurse necesare pentru ce? Plăcerile noastre. Deci problema este mult, mult mai profundă. Eu nu văd în momentul de față, sincer, ne gândim doar la noi, doar la vârful nasului, doar la ceea ce se întâmplă aici, doar la confortul nostru și distrugem la un moment dat echilibrul în ansamblu pământului și apoi încercăm să spunem că noi suntem ecologiști. Cum poți să fii ecologist totală, de exemplu, a imigranților care vin din țările acelea lovite de secetă prelungită, de oamenii aceia cărora le-ai distrus tot habitatul lor natural și care în disperare caută o zonă de protecție. Cum poți, la un moment dat, tu, occidental, care străiești viața într-un confort și încerci conștiința ta să ți-o
1: suprimi. Ce mi se pare foarte interesant că omul este exclus din această politică de ecologie. Deci omul nu mai face parte din natură, nu mai face parte din ideea de protecție a naturii, ci este foarte distinct catalogat. Este omul și natura. Nu mai există o...
2: Este o formă de legalism ecologic.
1: Corect.
2: Adică avem niște reguli, ne conformăm lor, dar uităm de fapt că trebuie să acționezi asupra omului. Și aici apare soluția biblică. Zice, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, zice în Geneza 1:27. Și după ce l-a făcut după chipul și asemănarea lui, i-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți-l. De multe ori oamenii, Dumnezeu ne-a dat această poruncă de a supune și de a stăpâni pământul. Dar Dumnezeu a dat porunca asta de supunere și stăpânire, de guvernarea pământului în relație cu chipul său. Dumnezeu este stăpânul universului la nivel macro, cel care guvernează universul și știm cum îl guvernează. Îl guvernează bazându-se pe legea iubirii. Providența lui Dumnezeu este o providență capabilă să găsească soluții înțelepte pentru ca viața omului să fie prezervată. Bine, Dumnezeu îi deleagă omului această intendență a pământului, această guvernare a pământului, care omul trebuie să folosească aceleași principii, aceleași valori. Bine, nu poți guverna pământul dacă nu ai chipul lui Dumnezeu, dacă nu ai valorile lui Dumnezeu, dacă nu cauți să te pui în conexiune cu Dumnezeul acesta care te-a creat. Avea o atitudine corectă vis-a-vis de natură, ține la un moment dat de recunoașterea lui Dumnezeu ca fiind creatorul tău. Ține de dorința ta de a deveni, de a reproduce pe pământ imaginea, chipul acesta lui Dumnezeu. Altfel nu poți să stăpânești, nu ai dreptul să supui, nu ai dreptul ca să fii guvernatorul acestui pământ. Are problema noastră astăzi. Lumea se îndepărtează de Dumnezeu, naștere unei, să spun așa, unei ideologii de ecologie politică în care Dumnezeu practic nu există. Și atunci complicăm lucrurile.
1: Pornind de la această... ideea ta, pe care ai subliniat-o, mi-ai ridicat mingea la fileu pentru următoarea întrebare, Emil, unii creștini și nu numai creștini se tem că accentul pe climă a devenit o formă de religie seculară. Adică nu mai vorbim despre o protejare a naturii, nu mai vorbim despre a arunca gunoiul în mod selectiv sau de a avea grijă de ce lăsăm în urma noastră, ci devine o adevărată religie căreia ori te supui, ori nu. Și vedem aici o polarizare foarte vizibilă, foarte clară. Cum te poziționezi față de această idee?
2: Pentru mine, religia aceasta seamănă cu legalismul din Biblie, legalismul fariseilor din Noul Testament, care își făcuse o listă întreagă de lucruri și spuneau, uite, fericirea, mântuirea, starea de bine, o obții dacă faci asta, asta, asta, asta. Și ei au făcut acolo o listă lungă, 613 reguli, ca să nu le uite, regulile astea au făcut un fel de cămașă din asta cu 613 fire de ață care atârnă și care le aduce întotdeauna aminte cum obținei fericirea. Iisus vine și spune, nu așa se obține fericirea. Fericirea nu este în legalism. Ecologia nu ți-aduce o soluție cu tot felul de reguli din astea. E adevărat, regulile acestea trebuie să le introduci în stilul tău de a trăi, în stilul tău de viață. Cum legile din Scriptură produce în viața lui. Dar nu pe baza lor, nu ele sunt ținta, nu ele sunt obiectivul, ci obiectivul este viața omului. Cum poți să transform omul într-o versiune mai bună? Pentru că dacă omul ajunge să devină o versiune mai bună pe bază de valori, principii de viață, atunci omul acesta va ști cum să-și selecteze gunoiul, va ști cum să se comporte vis-a-vis de animalele care sunt în jurul lui, va avea răbdare, va avea înțelegere, își va da seama, va avea înțelepciunea aceasta. Problema este că noi acționăm asupra comportamentului fără să acționăm asupra capacității, a gândurilor și a capacității omului de analiză. Ori aici e marea diferență biblică. Dumnezeu acționează asupra noastră ca oameni din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral. Pentru că un om schimbat, transformat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu va guverna corect și bine lumea în care trăiește.
1: Pentru că ne interesează foarte mult aspectul practic al trăirii unui creștin astăzi, având în minte ideea ecologiei și a respectului față de natură ca semn al dragostei față de Dumnezeu, să spunem așa, care crezi că sunt atitudinile potrivite pentru noi în calitate de creștini?
2: Cred că am putea face multe lucruri. Putem avea o atitudine de întoarcere la creațiune. La început, dacă citiți în Geneza, capitolul 1 și 2, ni se spune acolo că Dumnezeu a dat omului să mănânce produsele vegetale ale pământului. Și acum vin oamenii de știință și ne spun că dacă omenirea ar reduce consumul de carne, implicit ar reduce și o sursă foarte mare de poluare care vine din zona aceasta a animalelor scute de noi, pentru a le mânca, pentru a le sacrifica, pentru plăcerea gusturilor noastre. Biblia spunea lucrul ăsta cu mii de ani înainte. Apoi, încă un lucru care Biblia ni-l spune, există o poruncă în cele 10 care Dumnezeu ni le-a lăsat în Exodul capitolul 20, care se vorbește despre actul creațiunii și de legătura noastră cu Creatorul în fiecare săptămână. Și acolo Dumnezeu spune, zice, puneți deoparte o zi. O zi în care ți-aduce aminte de faptul că ești creațiunea lui Dumnezeu, ziua a șaptea. Și cum folosești ziua aceasta? O folosești punându-te în contact cu Dumnezeu, dezvoltând în viața ta chipul acesta al lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu. Dar în același timp, în ziua aceasta a șaptea, te așezi pe același plan cu toți oamenii. Creezi o formă de fraternitate, de egalitate. Străinul, sclavul, bogatul, săracul, trăiesc într-o formă de fraternitate, de egalitate în ziua aceasta și își amintesc toți că în fața Creatorului sunt egali. Și străinul care e în casa ta, și robul, și toți oamenii aceștia trebuie să aibă beneficieze de același tratament și trebuie să ne tratăm unii pe alții ca niște creaturi ale lui Dumnezeu. Tot în porunca aceasta vorbește și de un scop ecologic. Animalul tău care îl folosești, care te folosești de el, care se folosea oamenii de el, de animalele acestea pentru a-și câștiga existența, deci și animalul tău trebuie să se odihnească. Adică te gândești la natura aceasta care Dumnezeu ți-a dat-o, cum să spun, îți reînnoiești porunca dată de Dumnezeu de a avea grijă, de a avea respect, de a avea responsabilitate. Sunt anumite lucruri care s-au șters despre relația cu Dumnezeu într-o manieră mistică. Relația cu Dumnezeu se traduce la un moment dat prin niște lucruri din acestea sănătoase, niște gesturi din acestea care nu sunt legaliste. Sunt bineînțelese. Ele determină noi comportamente corecte. Putem merge mult mai departe decât de a tria deșeurile sau de a nu arunca hârtie pe stradă, de a nu scuipa, de a nu face gesturi din astea de lipsă de civism.
1: Recent am realizat un material despre banca de semințe din Antarctica. Sunt foarte curioasă despre soluțiile pe care omenirea le propune astăzi în ceea ce privește criza climatică. Vreau să privim și la soluțiile lui Dumnezeu, dar în această bancă din Svalbard, din Oceanul Arctic, se vede clar un efort al omenirii de a prezerva, de a încerca prin propriile eforturi să conserve ceea ce va putea sau nu va putea fi regenerat într-o eventualitate a imposibilității susținerii vieții pe Pământ. Hai să îi spunem așa, datorată schimbărilor climatice. Cum privim aceste eforturi din perspectiva creștină, din perspectiva unor copii de Dumnezeu și care este, de fapt, ținta noastră și care este soluția propusă de Dumnezeu?
2: Eu sunt sceptic că o inițiativă umană în viitorul apropiat va reuși să inverseze tendința asta a crizei naturii. Nu. Că lucrurile vor merge din rău în mai rău în domeniul acesta și în zona aceasta. În schimb, cred că ar trebui să avem un fel de insurecție individuală, de a avea chipul lui Dumnezeu apropiindu-ne într-o relație cu Dumnezeu. Valorile lui Dumnezeu trebuie să mi le așez în mod individual în viața asta, chiar dacă în jurul meu totul se prăbușește. De ce? Pentru că există o promisiune care o avem în Biblie, în ultima carte a Bibliei, în care Dumnezeu ne spune că va face ceruri noi Deci în capitolul 21 din Apocalipsa am văzut un cer nou, tâi pieriseră și marea nu mai era. Pământul ăsta nu ne va salva în forma în care noi îl avem, cu toate semințele alea care sunt depuse în Svalbard sau în alte zone ale lumii. Oamenii caută soluții. Se gândesc că va veni un fel de apocalipsă climatică de aici în câteva decenii. Și nu greșesc în momentul în care dau diagnosticul. Problema e cu soluția. Cine ți aduce soluția? Soluția vine și va veni de la Dumnezeu cu această reînnoire a creației. Întrebarea pe care mi-o pun este, sunt gata să accept provocarea lui Dumnezeu de a fi guvernator, de a fi intendent, așa cum e în Geneza, capitolul 1 al noii creații? Pentru că aici asta, tendența aceasta și responsabilitatea aceasta vis-a-vis natură, vis-a-vis de semenii mei, vis-a-vis de lumea în care trăiesc, reproducerea aceasta a chipului Dumnezeu trebuie să o fac acum. Dacă vreau să am parte de cerul noi și de pământ nou. După consum, fără niciun pic de limită, chipul lumii acesteia nu duce la altceva decât la distrugere. Chipul lui Dumnezeu ne va face, cum să spun, legătura cu realitatea aceasta a unor ceruri noi și a unui pământ nou.
1: Emil Lazar, îți mulțumim încă o dată pentru discernământ, pentru claritate, pentru profunzimea cu care tratezi aceste teme actuale și relevante pentru lumea în care trăim.
2: Vă mulțumesc și să ne auzim cu bine!
1: Prieteni, criza climatică nu este doar o dezbatere politică, ci și o chemare morală. Biblia ne amintește că pământul nu este al nostru, ci al lui Dumnezeu. Psalmul 24 spune, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Credința ne încurajează să nu fim indiferenți față de creație, dar în același timp ne cheamă să fim înțelepți și să nu transformăm natura într-un idol. Poate că adevărata întrebare pentru noi astăzi este, cum putem fi credincioși lui Dumnezeu prin felul în care ne raportăm la lumea pe care El a creat-o? Și care este ținta noastră dincolo de pericolele care se vehiculează în jur? Eu sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o nouă ocazie a ediției Conexiuni aici la Radio Vocea Speranței. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, mă bucur tare mult să fim din nou împreună, un nou an, o nouă ediție În fața adevărului. Suntem aici alături de dumneavoastră, dar în mod special împreună cu Sfânta Scriptură, astfel încât să o deschidem în fața dumneavoastră și să o studiem așa cum se cuvine, pentru că noi așa ori de câte ori suntem aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, primim inspirație de sus și sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu siguranță, stând în fața adevărului, nu facem altceva decât să fim responsabili față de deciziile pe care le vom lua de aici înainte. Mă bucur tare mult, așa cum spuneam, de momentul acesta special alături de colegul meu, Florin Matei, pe care îl salut.
2: Bine te-am găsit, Costi. Bună seara, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit și mă bucur și eu să fiu alături de noastră și mă bucur să fiu alături și de tine și în această ocazie. O plăcere ca de fiecare dată.
1: În ocazia de față, noi nu putem să rămânem doar noi doi, pentru că ar fi o altfel de ediție În fața adevărului, poate vreodată se va întâmpla și lucrul acesta, dar în ocazia de față avem invitați speciali, oameni care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și care își doresc din toată inima să-L facă cunoscut pentru cât mai mulți dintre noi toți. Așadar, am onoarea de a-i spune bun revenit în platoul În fața adevărului, aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, domnul preot Andrei Dumitrescu, dumnealui slujește Arhidiaceza Romano-Catolică din București.
3: Bine v-am găsit, bine v-am regăsit și îi salut pe această cale și pe cei care ne urmăresc, sper cu interes și cu devotament.
1: De asemenea, mă bucur tare mult să îl salut pe domnul conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Timoteus din București, dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România.
4: Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră, colegii de platou, telespectatorii și radioascultătorii, și le doresc tuturor un an nou binecuvântat.
1: Și nu în ultimul rând, îl salut cu respect pe domnul pastor Doru Paraștineț, dumnealui reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7.
5: Vă salut și eu cu drag, mă bucur de revedere și de asemenea un an plin de har și împlinire pentru cei care au fost cu noi anul trecut și sper să rămână cu noi anul acesta.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă dorim fiecăruia dintre dumneavoastră binecuvântări cerești. În ocazia aceasta ni se va alătura pe parcursul emisiunii și domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihail, dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Pentru momentul de față, pentru dezbaterea din ocazia aceasta, am să-l invit pe Florin să ne vorbească și despre formatul emisiunii, cât și despre tema pe care o vom aborda.
2: Dragi prieteni, în această seară vom încerca să aducem înaintea dumneavoastră un subiect de suflet, un subiect drag multora dintre dumneavoastră. Vom vorbi despre modul în care Mântuitorul nostru ne-a învățat să ne rugăm. Este adevărat, trebuie de fiecare dată, în fiecare zi a vieții noastre, trebuie să învățăm să ne rugăm și de aceea în această seară vom încerca să restrângem discuția noastră despre rugăciune și modul în care Mântuitorul nostru ne învață să ne rugăm la o frază, la o pericopă și anume la ideea aceasta pe care Mântuitorul o punctează, această cerere, sfințească-se numele Tău. În această seară vom vorbi despre această primă cerere pe care Mântuitorul ne învață că ar trebui să o aducem înaintea Tatălui nostru Ceresc și de aceea ne-am propus să discutăm despre importanța acestei pericope, acestei fraze, acestei idei în viața noastră creștină. Ce înseamnă să sfințim numele lui Dumnezeu? Care sunt implicațiile? În ce măsură noi putem contribui la sfințirea lui Dumnezeu? În ce măsură vorbim despre o sfințire pe care o preluăm din partea lui Dumnezeu? Sunt doar câteva idei pe care în această seară vom încerca să le dezbatem, să le analizăm împreună cu invitații noștri. Așa cum eu cred că deja v-ați obișnuit, vorbim despre trei subîmpărțiri sau trei filtre prin care vom trece subiectul nostru, vom vorbi despre partea biblică a acestui subiect și anume despre teologia subiectului pus în discuție. În al doilea rând vom vorbi despre actualitatea acestui subiect, vom vorbi despre cum acest subiect, această temă, sfințirea numelui lui Dumnezeu, se aplică în contextul timpului nostru. Și în partea a treia a emisiunii vom vorbi despre dilemele în fața adevărului, momentul în care ne vom adresa întrebări, invitații noștri vor intra în dialog unul cu celălalt, dar va fi și timpul în care dumneavoastră veți avea posibilitatea să ne adresați întrebări în așa fel încât aici să le punem în discuție. Prima parte a discuției noastre se intitulează Teologia în fața adevărului. Domnilor, prima întrebare din această seară are de-a face cu baza a tot ceea ce eu cred, noi credem că vom discuta în această seară. Și anume, de ce este importantă această cerere? Este prima pe care noi o găsim în rugăciunea Tatăl nostru. Ce a avut în minte Mântuitorul nostru, la ce anume s-a gândit El în clipa în care ne-a îndemnat, ne-a sfătuit, ne-a încurajat să ne rugăm din punctul acesta de vedere? Care ar fi raționamentul pe care El l-a avut în minte în momentul în care și-a propus să ne instruiască în privința aceasta a rugăciunii? Vă rog, domnule Dumitrescu.
3: Așa cum foarte bine cunoaștem, în Sfânta Scriptură, numele și, în mod special, numele lui Dumnezeu, întotdeauna are o conotație sacră. Pentru poporul ales, numele lui Dumnezeu era atât de sfânt încât membrii poporului ales aveau grijă să nu-l pronunțe. Găseau diferite expresii, diferite sinonime, dacă putem spune așa, prin care ei încercau să-și reprezinte numele lui Dumnezeu în ceea ce privește sacralitatea sa. De exemplu, îl numeau cel prea înalt, cel prea sfânt, cel atotputernic, dar aveau grijă să nu pronunțe numele lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, știm foarte bine că există și acea poruncă din Decalog care spune clar să nu rostești numele Domnului Dumnezeului tău în zadar sau în deșert. Ei bine, atunci când Mântuitorul ne invită să sfințim numele lui Dumnezeu, trece dincolo de această cutumă religioasă a poporului ales. Vrea mai degrabă să ne amintească de faptul că sfințind numele lui Dumnezeu, înțelegând dependența noastră totală față de El, pentru că El este Tatăl nostru, introducem această cerere în contextul rugăciunii domnești, atunci noi înțelegem că, binecuvântând numele lui Dumnezeu, sfințindu-L, de fapt noi recunoaștem această legătură de fii pe care El dorește să o stabilească întotdeauna cu noi. Și știm foarte bine că și în Vechiul Testament există foarte multe imagini, foarte multe trimiteri care scot în evidență această paternitate a lui Dumnezeu, această iubire a sa față de popor, care, sfințind numele lui Dumnezeu, îi acordă nu numai respectul cuvenit, dar în același timp recunoaște și faptul că fără Dumnezeu viața nu poate avea sens, fără Dumnezeu orice altă cerere este sortită falimentului. Și cred că atunci când Mântuitorul ne invită să sfințim numele lui Dumnezeu în rugăciunea noastră, această cerere poate și trebuie să devină de fapt un stil de viață. Pentru că sfințim numele lui Dumnezeu nu doar vocal, cât mai ales prin ceea ce săvârșim, mai ales prin conduita noastră de zi cu zi.
1: Mulțumim, domnule Ieremia Rusu.
4: Rugăciunea Tatăl nostru este un model pe care Domnul Iisus Hristos îl dă ucenicilor. De remarcat este faptul că Domnul Iisus nu s-a rugat niciodată rugăciunea aceasta, dar este un model pentru noi, copiii lui Dumnezeu. Și în rugăciune, central nu este omul, ci Dumnezeu. De aceea și rugăciunea Tatăl nostru începe cu trei cereri care vizează ființa lui Dumnezeu. În primul rând, așa cum a spus domnul preot, sunt este această adresare, Tatăl nostru care ești în ceruri, este o adresare personală, este o adresare a unei comuniuni, a unei legături între Dumnezeu și copiii săi, este rugăciune comunitară, Tatăl nostru, dar este și individuală. Putem ca să luăm modelul acesta și pentru rugăciunile noastre. Și apoi cele trei rugăciuni care îl vizează pe Dumnezeu. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Abia în a doua parte a rugăciunii apar alte trei cereri care ne vizează pe noi oamenii. Deci rugăciunea începe prin concentrare asupra lui Dumnezeu. Este esențial lucrul acesta pentru că nu noi cu nevoile noastre trebuie să fim centrali într-o rugăciune, ci Dumnezeu cel viu și adevărat, Tatăl nostru care este în ceruri. Iar această cerere, sfințească-se numele tău, este deosebit de importantă, este dincolo de o simplă formulă sau o exprimare adecvată, ci este o realitate extrem de profundă. Și această realitate vizează ființa lui Dumnezeu. Când se vorbește despre numele lui Dumnezeu, numele înseamnă întreaga ființă a lui Dumnezeu. Nu spun întreaga persoană, pentru că Dumnezeu nu este o persoană, este tripersonal. E Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu are personalitate, dar nu este o persoană. Dar vizează ființa lui Dumnezeu în întregime. Și numele lui Dumnezeu ajunsese ca să fie sfințit în cultura iudaică prin faptul că chiar numele Iahve nu era pronunțat niciodată, se scria fără vocale, cu tetragrama IHVH. Aceasta pentru ca nu cumva un credincios evreu să pângărească numele lui Dumnezeu folosindu-l într-un mod neadecvat. Iar sfințirea numelui lui Dumnezeu este importantă pentru că dacă același termen de sfințire este folosit și pentru oameni, a face sfânt este folosit, de exemplu, în 1 Corinteni 1 cu 2, în adresarea lui Pavel către Corinteni, spune către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chema să fie sfinți. Sau

0: Sfinților Îngeri, înălțăm numele Lui Dumnezeu.
1: Domnule pastor, aș merge un pic și mai profund în rugăciunea Tatăl nostru, pentru că în gândirea iudaică, așa cum s-a subliniat, greu se pronunța Iahve, aproape nici nu se pronunța, se spune în tradiția iudaică că acesta era un secret care s-a dat pe linia marilor preoți, Moise, Aaron, și s-a pierdut în timp, iar vocalizarea care avem acum vine de la Adonai. Masoreții au făcut această vocalizare tocmai ca să se poată cumva citi, pentru că nimeni nu știe până în ziua de astăzi cum s-a citit în mod real tetragramatonul, cele patru consoane din limba ebraică. Dar ce este surprinzător în această gândire iudaică, și așa ar trebui să înțelegem noi creștinii care intrăm în Noul Testament, e faptul că Iahve, Exod 6:3, spune foarte clar Dumnezeu acolo, când vorbește despre poporul său: eu încă nu m-am descoperit lui Avraam, Isaac ca Domnul, iar în ebraică este ca Iahve. Și de ce este important? Pentru că toți recunosc, inclusiv Albright recunoaște, Abba Hillel Silver, de exemplu, evreu, recunoaște că Dumnezeu este unic prin unicitatea sa. El lansează un legământ cu poporul său, iar legământul acesta care lansează Dumnezeu cu poporul său e bazat pe două caracteristici fundamentale ale lui. Una este relația de dragoste, Dumnezeu este dragoste, de aia începe cu Tată, Tatăl nostru. Când zici Tatăl nostru, care este cea mai puternică relație care poate fi între un tată și un fiu decât dragoste și apropiere? Iar când face prima cerere de sfințească-se, este un paradox. Poate omul să sfințească pe cineva care este sfânt? Nu poate decât să-i recunoască faptul că el este unic între toți. Isaia 40, de două ori se repetă în același capitol: cu ce te vom asemăna? Isaia 46, cu cine mă vă spune alături? Pentru că Dumnezeu este peste tot, nu e nimic în natură care să-L reprezinte. Și forma prin care Dumnezeu intră în apropiere de om este apropierea de păcătos prin dragoste și, atenție, prin sfințire, delimitarea zonei sfinte. Pentru că sfințirea arată că este ceva pus deoparte. Legământul în care eu intru în relația cu Dumnezeu înseamnă să sfințesc acest nume și să-L las în locul în care este. Astfel, nu-L voi provoca, nu voi încerca să inserez ceea ce Dumnezeu nu a spus, nu voi încerca să fac agenda lui Dumnezeu și nici nu-i voi construi eu, practic, istoria lui Dumnezeu, ci intru, practic, într-un univers în care Dumnezeu e la locul Lui, e peste mine. E recunoașterea faptului că eu mă condiționez acestei iubiri. Intru în legământ, dar în același timp îi recunosc locul. Tu ești peste mine.
2: Bun venit, domnule Alexandru Mihaile. Mă bucur tare mult să fiți cu noi.
3: Și eu mă bucur, mulțumesc pentru invitație și iertați-mă întârziere.
2: Traficul bucureștean își pune amprenta.
3: Nu dau vină pe trafic, pe mine. Să fiu cinstit până la capăt.
2: Alături de noi este domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihaile. Așa cum vă spuneam, dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Domnule Mihaile, din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă această cerere în contextul vieții spirituale? Sfințească-se numele tău.
3: Sigur, numele lui Dumnezeu este sfânt și pentru că mai devreme s-a discutat puțin și de noțiunea de sfânt, a zice putem să ne întoarcem către etimologie, ce înseamnă kadosh, ce înseamnă rădăcina asta în ebraică. Înainte exista ideea că provine de la un radical biconsonantic, kd, care ar însemna tăia. Și de aici s-a dezvoltat, am întâlnit inclusiv în teologii mai noi păstrat această teorie, că sfințenia e ceva care te pune deoparte, e ceva care te separă. Asta ar fi definiția de bază a sfințeniei. Mai nou este folosită o altă teorie, că la bază rădăcina înseamnă strălucire. Există la un moment dat în, nu mai am proaspăt textul, dar undeva în Plângeri, dacă nu mă înșel, capitolul 4, e o expresie care e tradusă cu pietre prețioase, dar care în original zice pietrele sfințeniei. Și sigur că din context nu e vorba de niște pietre din cadrul ritualic sau cultic, ci e vorba de pietre prețioase.

0: Adică niște pietre care în strălucire sunt valoroase. Și atunci, și eu cred că la origine, ideea de sfințenie este legată de lumina. În Antichitatea Orientală se credea că orice zeu are în jurul lui un soi de energie, ca un foc care degajă căldură, energie. De exemplu, Mesopotamia, chestiunea asta e numită melamu, e un fel de strălucire care la un moment dat, dacă este văzută de om, poate să-l orbească, să-l... Și cam aceasta cred că ar fi originea sfințenii. Dumnezeu este sfânt în sine, noi suntem sfinți prin participare, pentru că noi nu avem această putere, noi nu suntem sfinți ontologic vorbind, noi doar participăm la sfințenia Lui. Și atunci cred eu că formularea din rugăciunea Tatăl nostru nu înseamnă că noi sfințim numele lui Dumnezeu, ci mai degrabă că îi recunoaștem sfințenia. Cam asta cred că ar trebui să fie. Și aș încheia intervenția mea observând că prima dată când apare termenul sfânt în Scriptură este legat de timpul sacru, de sfințenia sabatului. Dacă ne uităm în Facere capitolul 2, vom vedea că e prima dată când Dumnezeu sfințește ceva, decretează ca fiind sfânt. Și e foarte interesant că exact această formulă care este atribuită lui Dumnezeu, Dumnezeu e atunci subiectul, apare în decalog legat de om. Și omul poate să sfințească sabatul. Cred însă că între cele două ipostaze, între cele două exemple, este o diferență foarte mare. Chiar dacă sună la fel. Dumnezeu sfințește sabatul, omul sfințește sabatul. Pentru că sfințenia pe care o imprimă Dumnezeu este una care pleacă din el. Pe când la om, când noi spunem că omul sfințește ceva, este cu totul și cu totul alt mecanism spiritual. Omul, de fapt, apropie acel obiect de sfințenia care izvorăște doar de la Dumnezeu. Omul se pune ca un mijloc, de fapt, în slujba sfințeniei lui Dumnezeu. Nu el este subiectul sfințenii.
1: Respectând această comparație, inclusiv cu ideea de lumină, eu mă gândesc la formula în care un păcătos, fiind la distanță de Dumnezeu, face primii pași spre lumină. Dacă vine în mod onest și sincer spre dragostea lui Dumnezeu, el practic stă în fața luminii, stă în fața sfințeniei. Da? Dacă în schimb stă cu spatele la Dumnezeu, el atunci va vedea umbra lui în față și va fi în întuneric. Tocmai de aceea probabil că acest compus biblic între nume sfânt și sfințește este excelenta formulare a lui Hristos ca tată care își apropie păcătosul. Și atunci recunoști prin, pentru că sfințenia s-a pomenit de sabat, ca timp. Dacă este să te duci și în Exod, când se vorbește de darea legii, și acolo se vorbește despre sfințenie. Da? Dacă este să te duci la sanctuar, faceți-mi un loc sfânt. Păi cum se manifestă această sfințenie? Prin prezența lui Iisus Hristos. În timp, în loc, pe munte, inclusiv în Levitic avem 27:30, deci cuiala este sfântă, pentru că este Dumnezeu prezent în ea. Deci sunt foarte multe expresii în Biblie care exemplifică foarte clar că centrul întregii ecuații rămâne Dumnezeu, iar apropierea, eliberarea acelei distanțe între păcătos și Dumnezeu face pe păcătos să intre în lumina sau în sfințenia lui Dumnezeu.
2: Este de ajuns doar să pronunțăm că numele lui Dumnezeu este sfânt, dincolo de reverență, dincolo de sugestia aceasta, dincolo de închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Cum am putea, în mod practic, să vorbim despre această sfințenie a numelui lui Dumnezeu? Dacă aveți în minte câteva sugestii concrete la capitolul acesta, ce ar însemna pentru credinciosul care ne privește în ocazia aceasta ideea de sfințenie aplicată în viața lui? Domnule Dumitrescu, revenim la dumneavoastră și apoi facem un tur de intervenții.
3: Mai întâi de toate, aș dori să vin cu o modestă completare la ceea ce au spus colegii de platou referitor la acest termen de lumină. Știm că și în prologul Evangheliei după Sfântul Ioan ni se spune că lumina, cuvântul care devine lumină pentru tot omul care se află în lume și întunericul nu o poate cuprinde. Și mi se pare că tot în Evanghelia după Sfântul Ioan Hristos însuși spune că atât timp cât El este în lume, El este lumina. Și într-adevăr, sunt și eu de acord cu această imagine a Sfințenilor Dumnezeu ca lumină, dacă ne gândim că și în biserica primară, cei care erau botezați erau numiți luminați, erau numiți fotismatoi, pentru că primeau această lumină a credinței, lumină a Sfințeniei lui Dumnezeu și erau văzuți, într-adevăr, ca prime roade ale credinței pe care o primiseră în botez. În ceea ce privește o sugestie practică a modului în care noi putem să binecuvântăm sau să sfințim numele lui Dumnezeu, cred că însăși viața noastră, în măsura în care se întâlnește cu credința și în măsura în care se întâlnește cu spiritul decalogului, poate să devină o mărturie în ceea ce privește această importanță pe care omul trebuie să-i o dea numelui lui Dumnezeu. Pentru că oamenii sunt foarte atenți la conduita noastră. Și nu mă refer strict la conduita mea ca preot, dar și preotul este atent la conduita tânăriașilor săi. Și inevitabil, poate fără să ne dăm seama, învățăm unii de la alții, ne influențăm unii pe alții și, într-o mare măsură, creștem sau descreștem unii împreună cu ceilalți. Eu cred că sfințirea numelui lui Dumnezeu din partea omului vine prin încercarea sa de a se conforma cu exigența lui Dumnezeu ca omul să fie desăvârșit, ca și omul să fie sfânt, după cum El, Domnul Dumnezeu nostru, este sfânt.
2: Ați făcut o afirmație, de fapt sunt două afirmații pe care mi-ar plăcea să le clarificăm scurt. Prima dintre ele spunea dumneavoastră, apropo de lumină, că primii creștini, atunci când erau botezați în biserica primară, erau cumva luminați, i-ați numit. Aceștia când erau botezați? În perioada de viață a lor?
3: Erau botezați de regulă la vârstă adultă și noaptea de Paști. Pentru că înainte să fie botezați era acea perioadă numită catecumenat, era o pregătire îndelungată, de regulă dura 3 ani de zile și de obicei se dădea botezul la vârsta adultă. Treptat a scăzut vârsta botezului pentru că s-a impus din rațiuni practice, era mortalitatea infantilă ridicată, nu exista siguranța că unul sau altul ajunge până la vârsta adultă și atunci încet, încet a scăzut vârsta botezului.
2: Mulțumesc și am să vă mai întreb al doilea aspect legat de, spuneați dumneavoastră, în privința practicii față de sfințirea numelui lui Dumnezeu, că spiritul respectării decalogului ar trebui să se împlinească. Vorbim doar despre spirit sau și despre literă? Cum să înțelegem mai bine aspectul acesta? Și când vorbim despre decalog, vorbim despre cele 10 porunci din Exodul, capitolul 20?
3: Dacă ne limităm doar la literă, cred că putem vedea poruncile într-o manieră mai curând restrictivă. Să nu furi, să nu ucizi, să nu mărturisești în împotriva aproapelui, să nu poftești casa aproapelui tău și niciun lucru ce este a lui și așa mai departe. Omul prin natura lui, pentru că s-a spus aici, nu este sfânt. Este corupt de păcat. Este corupt de această înclinație spre rău. Și dacă ne gândim doar la literă, litera cumva ne face să vedem poruncile într-o manieră restrictivă și voința noastră greu acceptă o normă care vine printr-o dimensiune mai degrabă negaționistă. Dar, în schimb, dacă înțelegem aceste porunci prin spiritul iubirii, pentru că în prima scrisoare a Sfântului Apostol Ioan ni se spune că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Ei, dacă le vedem prin prisma iubirii, care nu face rău aproapelui, vom înțelege întotdeauna și prin virtutea conștiinței noastre că va fi mereu un rău să furăm de la celălalt.
2: Pe toate cele 10 porunci?
3: Pe toate cele 10 porunci.
2: Mulțumesc. Vă rog. domnule Rusu.
0: Da, dacă îmi permiteți o plusare, pe toate cele 613 porunci.
2: Nu, făceam referire la cele 10 din Exodul, okay, capitolul 20.
0: Dar sunt curios cum vă raportați la cele 613.
2: Cine?
0: În general, nu...
2: Ah, ok, este o întrebare pentru...
0: Două curiozitate,
2: deschise.
0: Da.
2: Îndrăznește cineva să răspundă aceste întrebări?
1: Revenind la aspectul acesta, părerea mea este că în Tesaloniceni Apostolul Pavel pune degetul chiar pe rană. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Deci a elimina din mintea noastră ideea că Dumnezeu nu încearcă să transfere de la numele Lui acea oroare față de păcat, ar fi o greșeală. Eu cred că noi nu vom înțelege niciodată sfințenia caracterului lui Dumnezeu și puritatea caracterului lui Dumnezeu dacă nu vom lua în considerare legea eternului Dumnezeu. Pentru că tot în Roma 7 cu 12 se spune legea este sfântă, dreaptă și bună. Și este o asociere. E Dumnezeu sfânt? Dar Dumnezeu vorbește prin gura inspirată că legea este sfântă și dacă este sfântă înseamnă că e de neatins, fie că vorbim de spirit sau de literă. Ambele înseamnă că își primesc un lucru. Ioan 17 cu 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Noi adevărul de foarte multe ori îl primim nu doar prin Duhul, că și Duhul te călăuzește în tot adevărul, dar primești și prin scris. Iar aici aș face o aluzie scurtă. Când Dumnezeu vorbește de sfințenie, totdeauna vorbește și de limită și de margine. Iar când a dat cele 10 porunci, a cerut să existe la poalele muntelui o limită. La celelalte 613 n-a imprimat aceeași limitare. Tocmai ca să arată sacralitatea sau sfințenia acelui moment etic, pentru că era vorba de morala caracterului Dumnezeu.
2: Mulțumesc!
4: Aș dori ca să revenim la întrebarea pe care ați spus-o referitor la modul practic în care putem să sfințim numele lui Dumnezeu și în final o să fac și o referire la poruncile Vechiului Testament, dar și ale Noului Testament.
2: Sunt diferite?
4: Dau patru elemente practice absolut necesare prin care putem să sfințim numele lui Dumnezeu. Unul dintre ele, primul, este recunoașterea faptului că Dumnezeu există. În Evrei 11 cu 6 scrie, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Nu poate un om să sfințească numele lui Dumnezeu dacă nu îndeplinește acest lucru esențial. Să crezi că Dumnezeu există.
2: Și credință.
4: Un om care nu crede în Dumnezeu, acesta n-are cum să-L sfințească. În al doilea rând, să știi cine este Dumnezeu. Acum, despre divinitate vorbesc toate religiile, într-un fel sau într-altul, de la a considera că Dumnezeu este o forță impersonală până la a considera că Dumnezeu se manifestă în diferiții idoli. Dar realitatea este că Dumnezeu cel viu și adevărat s-a revelat oamenilor prin cuvântul Său, care este Sfânta Scriptură, Vechiul Testament și Noul Testament. Și revelația supremă este în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. De aceea, în al doilea rând, trebuie să știm cum este Dumnezeu. Când spunem sfințească-se numele tău, spunem că ne referim la ființa lui Dumnezeu. Numele înseamnă ființa lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Și noi, ca și creștini, putem să-L sfințim pe Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, prin recunoașterea modului în care El s-a revelat. Cine este Dumnezeu? Deci cred că El există, știu cum este El. În al doilea rând, în al treilea rând, foarte practic, și Domnul Iisus Hristos a spus lucrurile acestea în Ioan capitolul 14, foarte practic este aceasta: să crezi că Dumnezeu este prezent în viața ta. Să fie în mod real prezent în viața noastră. Când El este prezent în viața noastră, îl sfințim. Dacă eu am conștiința faptului că Dumnezeu, cel atotputernic, Dumnezeu infinit, este implicat în orice detaliu al vieții mele, că El este aici în platou, că El este acolo unde este fiecare telespectator, în căminul lor, sau unde este fiecare, sau radioascultător. Cum îl sfințesc? Cred în El, cunosc cine este El, îi cunosc numele și trăiesc în prezența Lui. Este esențial ca să trăiesc în prezența Lui. Aceasta este modalitatea de a sfinți numele Lui Dumnezeu, de a recunoaște cine este El. Iar al patrulea lucru, tot așa foarte practic, este aceasta: să ascult de voia Sa. Cum sfințesc numele Lui Dumnezeu? Ascultând de voia Sa, ascultând de poruncile Sale, pe care le avem în Vechiul Testament și Noul Testament. Și ascultarea de cuvântul Lui Dumnezeu în prezența Lui Dumnezeu înalță numele Lui Dumnezeu. Și sfințenia aceasta ajunge să se reflecte și în caracterul meu. Cum spune în 2 Corinteni, spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Atunci când ești conștient de prezența Lui Dumnezeu, când este o închinare autentică și privim către Dumnezeu cu o închinare autentică, atunci și caracterul nostru se schimbă și numele Lui Dumnezeu ajunge ca să fie vestit, ajunge ca să fie cunoscut. Cum? Prin oameni care sfințesc numele Lui Dumnezeu. Și alți oameni vor fi atrași către Domnul Iisus Hristos, ca unicul Mântuitor. Pentru că intrarea noastră în prezența Lui Dumnezeu, ca să putem pronunța această rugăciune după modelul Tatăl nostru, trebuie să am statutul acesta de copil al Lui Dumnezeu. Ori statutul acesta nu-l pot avea decât prin înfierea pe care mi-o oferă Domnul Iisus Hristos. Prin jertfa Sa la Calvar, moartea Sa pe cruce și învierea Sa, mi-a dat și nouă posibilitatea ca să devenim copii ai Lui Dumnezeu. Și atunci când devenim copii ai Lui Dumnezeu, atunci putem să spunem rugăciunea aceasta care îl înalță pe Dumnezeu, dar care este transformatoare și pentru fiecare dintre noi.
2: Mulțumesc tare mult, domnule Mihaile. Înainte de răspunsul dumneavoastră, doar le reamintesc telespectatorilor și radioascultătorilor numărul nostru de WhatsApp 0751400300. Vă stă la dispoziție. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Vă rog.
0: Există în Sfânta Scriptură și o teologie a numelui. E, de exemplu, interesant că în literatura Deuteronomului și cea care depinde de Deuteronom, se spune că tocmai asta este menirea sanctuarului. Sanctuarul face ca numele Lui Dumnezeu să se așeze pe pământ. Nu? În Deuteronom 12, de exemplu, cu versetul 5, Dumnezeu spune că alege un loc, și sigur că are în vedere Ierusalimul, în care să-și așeze numele. E o realitate că templul îl face prezent pe Dumnezeu, dar până acest simbolism al numelui. Și acest lucru cred că este interesant pentru noi, pentru că înseamnă că numele face într-un fel prezent persoana care este desemnată de acel nume. Nu este o simplă etichetă, ci e o manifestare într-un fel, este o chemare a Lui. De asta nici nu e bine să înjuri, nu? Să pomenești numele celui rău, pentru că până simpla pomenire, tu îl faci într-un fel prezent. Rugăciunea adresată Lui Dumnezeu îl face pe Dumnezeu prezent și chemarea numelui Lui. Și eu cred că modul în care omul se raportează la sfințirea numelui Lui Dumnezeu trebuie să țină cont și de faptul că în momentul în care îi pomenești numele, Dumnezeu este prezent sau conștientizezi că Dumnezeu este prezent.
2: Apropo de lucrul acesta, ați văzut că în ultima vreme și în spațiul public numele Lui Dumnezeu este destul de des amintit. Cum evaluați această, nu știu, parcă ușurință cu care se vorbește despre Dumnezeu?
0: Nu cred că e un lucru rău în sine, pentru că dacă ne uităm în istoria bisericii, au fost momente, de exemplu când a izbucnit criza ariană, se spunea că până și la piață oamenii discutau despre problemele pe care altfel le vorbeau teologii. Nu e un lucru rău să-ți pui problema, nu știu, religioasă. Trebuie însă atenție ca nu cumva pe spatele problemei religioase tu să-ți faci propria agendă sau să-ți faci propria... Aici sigur că trebuie atenție să nu parazitezi limbajul religios cu propria ta agendă. Dar
2: apropo, înjurături.
0: Da.
2: Pentru că s-ar putea să folosești în înjurături numele lui Dumnezeu. De multe ori.
0: Da, exact. Acum, eu mi-amintesc că am avut 12 ani la Revoluție și mi-aminteam că până atunci era o presiune la școală, de exemplu, să vorbești despre Dumnezeu. Presiunea asta nu mai există. Și eu cred că e un lucru pe care l-am câștigat, să pot să, nu știu, să aduci discuția. De exemplu, am auzit de multe ori un salut care în ultimul timp a reapărut într-un fel, Doamne ajută. Nu știu dacă l-ați văzut. Când eram eu mai mic, nu exista Doamne ajută. L-am găsit, de exemplu, în Germania de Sud. Ei folosesc în mod uzual un fel de salută-l pe Domnul, salută-l pe Dumnezeu, care mi-a plăcut, recunosc.
2: Apropo de lucrurile acestea, în copilăria mea, în localitatea în care am crescut, în preajma sărbătorii pascale, cei care locuiau în comuna respectivă se salutau cu Hristos a înviat, adevărat a înviat, fără niciun fel de problemă, adică tot satul manifestau un astfel de salut. În ultima perioadă s-a mai pierdut asta. Mi-ar plăcea foarte mult, e adevărat, vorbim de după Revoluție, mi-ar plăcea tare mult să revină ideea asta, iar mă uit la domnul Paraștineț, crescut în Maramureș, acolo cum se salută?
5: Laudă lui Iisus.
2: Laudă lui Iisus, da.
5: Pe stradă. Pe stradă,
2: da, așa se salută oamenii între ei, indiferent de culoarea confesională. Domnul Dumitrescu, înainte de emisiune, povestea, apropo de situația dinainte de 89, puteți să relatați, dacă vă simțiți confortabil, cum erați tratat în copilărie?
3: Da, sigur că da. În școala generală am avut un coleg de confesiune penticostală și eu eram romano-catolic, el era penticostal și noi doi eram cumva izolați pe acest criteriu. Într-o vreme am stat chiar în prima bancă, doar noi doi, și la ora de religie, din păcate, nici atitudinea profesorului, era foarte tânăr, nu era chiar cea mai bună în ce ne privește, în sensul că nu ne lăsa niciodată să intervenim, nu ne lăsa niciodată să ridicăm și noi mâna să răspundem ceva. Bine, eu făceam ora de religie și la parohie, dar aș fi vrut și eu să ridic mâna să răspund și nu eram mai deloc luat în seamă. Și cumva am simțit această, să spunem, tristă mărturie din punct de vedere confesional, pentru că până la urmă, dincolo de confesiunea creștină pe care o profesăm prin cuvânt și prin apartenență, cred că toți purtăm în sufletul nostru această căutare a lui Dumnezeu. Și apropo de salutul acesta de Doamne ajută, îl folosesc și eu foarte des, cei care mă cunosc știu acest lucru, pentru că este un salut care în simplitatea sa exprimă mult. Doamne ajută, adică fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-mă. Nu mi se pare un salut simplist, iar în biserica noastră catolică avem lăudat să fie Iisus Hristos și să răspunde în vecii vecilor, amin. Sau în unele comunități se spune lăudat să fie Iisus și Maria și la fel să răspunde în vecii vecilor, amin. La fel, când eram vicar parohial la Popeșul Ordeni, unde este cea mai mare comunitate catolică din arhidieceză, tot așa, pe stradă, lumea se saluta, mai ales de Paște, cu Hristos a înviat. Și nu era o rușine, împotrivă, era o bucurie și pentru mine și pentru ceilalți.
6: Ce însemna? Două întrebări am. ambele întrebări se leagă. Aveți libertatea să răspundeți la care doriți, care credeți că merită o importanță mai mare. Pentru noi astăzi, când vorbim despre sfințire și vorbim despre numele lui Dumnezeu, pentru noi e ciudat într-o anumită măsură, pentru că noi trăim într-o societate pluralistă. Însă pentru ei rămâne de stabilit și rămâne de identificat de ce Mântuitorul aduce în prim planul rugăciunii ideea aceasta a sfințirii, în condițiile în care până în momentul de față ați transmis toți împreună aceeași idee, și anume că nu vorbim despre un concept teoretic, ci vorbim despre un concept practic. Noi vorbim despre o experiență pe care ei o trăiau. În condițiile astea în care ei aveau deja o experiență, o tradiție în spate, de ce era nevoie ca Mântuitorul să vorbească despre aspectul ăsta și să îl așeze într-o rugăciune? Ce urmărea el să corecteze? E prima întrebare. Și a doua întrebare, cât de mare este sfera în care ați aplica rugăciunea sau pericopa aceasta, sfințească-se numele tău? Aceeași grijă față de nume și aceeași idee a sfințirii, într-o oarecare măsură, în forme diferite, se găsește mai în toate religiile. Noi nu suntem într-un context iudaic, să vorbim evrei pentru evrei sau creștini pentru creștini. Societatea este diversificată din punct de vedere religios. Asta înseamnă alte religii. Cum priviți faptul că există același interes față de aceeași idee în forme diferite în diverse religii? Vorbim despre puncte comune, vorbim aici despre o aplicabilitate strict legată de sfera creștină. Cum înțelegeți? Domnule Mihail.
0: Eu aș lega aspectul acesta practic al sfințirii numelui lui Dumnezeu și de menirea omului. Și m-aș gândi la două texte pe care eu le cred foarte importante. Unul este din a doua epistolă a Sfântului Petru, sau a doua scrisoare a Sfântului Petru, în care el spune așa, la versetul, la capitolul 1, versetul 4, prin care el ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduințe, Dumnezeu, prin Mântuitorul Iisus Hristos, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeiști firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Aici o chestiune foarte interesantă, adică noi ca oameni suntem chemați să devenim părtași firii lui Dumnezeu. Adică în discuția noastră referitoare la sfințenie, înseamnă că eu practic sunt chemat să mă împărtășesc realmente de firea lui Dumnezeu, care este o ființă sfântă, o fire sfântă,
6: este
0: o natură sfântă.
6: Este din teologia ortodoxă?
0: Da. Da, noi ne bazăm pe acest text tocmai în ideea că omul e capabil să se îndumnezească. Dar sigur, ce înseamnă asta? Nu înseamnă că devine un Dumnezeu concurent cu Dumnezeu adevărat, ci este o participare, de fapt. E o comuniune la ființa lui Dumnezeu, o împărtășire de sfințenia lui. Omul nu o să fie niciodată sfânt în sine, nu o să aibă existența. Părtășie. E ca atunci când te conectezi la un... La
2: și
0: un...
2: este ancorat în timp? Adică este pentru o perioadă sau o dată primită totdeauna?
0: Nu știu, mai degrabă cred că e vorba de o creștere în veșnicie acestei. Sfântul Grigore de Nisa vorbește de o creștere care continuă și după moarte, și după... Deci e o creștere continuă. La Biserica Primară Atanasie cel Mare a folosit tipul ăsta de mesaj și în ideea că ăsta este și motivul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a întrupat. El s-a făcut om ca omul să devină Dumnezeu. Și această devenire a omului Dumnezeu înseamnă, de fapt, conectarea la sfințenia pe care Dumnezeu o are în chip ontologic, adică El o are din sine, nu e o sfințenie prin participare cum e la noi. Un al doilea text pe care l-aș avea în vedere ar fi următorul, este din 1 Ioan, prima scrisoare a lui Ioan, la capitolul 3, unde zice așa: vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu și suntem, sigur, și El e Fiul lui Dumnezeu. Și noi suntem fiii lui Dumnezeu. Dar între noi e o diferență. Ce spune mai departe? Iubiților, acum sunteți fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Știm că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea precum este. Vom fi asemenea Lui, asta este pentru mine iarăși un semnal că omul e capabil să devină sfânt ca Dumnezeu, sigur, păstrând proporțiile, păstrând, dar omul e capabil să facă asta, nu zic prin forțe proprii, dar stă în capacitatea umană să se ancoreze în sfințenia pe care i-o dă Dumnezeu. Și mie îmi place iarăși foarte mult ideea asta că îl vom vedea precum este. La un moment dat, în spațiul ortodox, este și o carte unui sfânt contemporan care se numește chiar așa, îl vom vedea pe Dumnezeu precum este. Ce înseamnă asta? Că în existența pământească suntem încă slabi, suntem încă determinați de alte lucruri și nu avem ochii atât de curați încât să-L vedem pe Dumnezeu precum este. Dar avem nădejdea că la un moment dat părtășia aceasta de sfințenie va fi atât de mult capacitată încât îl vom vedea așa cum este El. De exemplu, de multe ori în Vechiul Testament apare ideea că nu-L poți vedea pe Dumnezeu că mori. Moise însuși își punea un văl pe față ca să transmită lumina aceea de care el se împărtășea în momentul în care se întâlnea cu Dumnezeu. Ce standard înalt să spui că îl vom vedea pe Dumnezeu precum este. Dar eu cred că în fond asta este o definiție a sfințeniei. O părtășie și o împreună vedere cu Dumnezeu.
6: Și o împlinire evidentă a rugăciunii din punctul nostru de vedere.
0: Da.
2: Permite o întrebare ca să pot înțeleg mai bine un aspect. Spuneți dumneavoastră de un sfânt contemporan. Da. În Biserica Ortodoxă există sfinți.
0: Da.
2: Întrebarea mea este pură curiozitate. Da. Când vorbim despre acești sfinți, cine sau care este criteriul după care sau criteriul după care sunt numiți sfinți? Sunt criterii umane sau intervine undeva și divinul? Cum să înțeleg?
0: Păi în biserica primară toți creștinii, în biserica primară toți creștinii se numeau între ei sfinți. Este o realitate. Ei se numeau având conștiința că sunt chemați la această sfințenie ca părtășie din partea lui Dumnezeu. Acum, la începuturi nu au existat procese de canonizare. Dar ulterior, canonizarea a însemnat un întreg demers, dacă vreți, de cercetarea vieții, de cercetarea învățăturii corecte și așa mai departe. Astăzi, de exemplu, dacă cineva este canonizat, și noi avem în Biserica Ortodoxă, chiar anul acesta, vor fi canonizat 16 persoane importante din piața bisericii. Canonizarea a fost anunțată anul trecut, dar sfințirea aceasta sau canonizarea nu trebuie înțeleasă ca o decretare a bisericii cu privire la sfințirea vieții respectivului, ci mai degrabă la o recunoaștere a ceva ce există prin voința lui Dumnezeu. Adică sfinții respectivi, persoanele respective reflectă până viața lor, până învățătura lor Evanghelia, poruncile. Și atunci noi nu facem altceva decât să recunoaștem că da, acela este un model al omului lui Dumnezeu, acela este un model profetic, acela este un model învățătoresc.
2: Acum, inevitabil vine și întrebarea asta, n-am cum să nu o adresez și mă uit și la domnul Dumitrescu. În practica Bisericii Ortodoxe și a Bisericii Romano-Catolice, pentru că la un moment dat, de ce zic despre dumneavoastră, la un moment dat spuneați despre un salut legat de Iisus și Maria. Când vorbim despre rugăciunea Tatăl nostru, vedem în rugăciunea aceasta ideea să se sfințească numele lui Dumnezeu și am înțeles de la fiecare dintre dumneavoastră că rugăciunea este adresată lui Dumnezeu. Care este rolul sfinților în raport cu relația aceasta a rugăciunii în înțelegerea bisericilor pe care le reprezentați?
0: Păi eu cred că cel mai simplu mod de a înțelege rolul lor este dacă ne uităm în Apocalipsă și vedem că acei martiri care erau sub altarul reprezentat acolo se roagă lui Dumnezeu. Noi avem și acest lucru este valabil și pentru Biserica Romano-Catolică, avem acest obicei ca liturgia euharistică să o facem pe mormântul unui martir, sau ca pe Sfânta Masă, pe altar, să avem relicve, adică moaște, părticele din trupul unui martir. Ceea ce înseamnă foarte mult, pentru că asta e o practică pe care o găsim atestată arheologic în Biserica Primară și este efectiv punerea în practică a imaginii pe care o găsim în Apocalipsă, adică altarul și vocile sau strigă rugăciunea martirilor care se roagă lui Dumnezeu de acolo și practic noi nu facem altceva decât să ne adăugăm rugăciunii pe care sfinții o au în calitate de mijlocitori. Niciodată Sfântul nu-ți dă de la el un ajutor însemnând aceasta de fapt mijlocire, ci totul se duce sigur la Dumnezeu. Știu că aici e un subiect sigur polemic, dar vreau prima dată să vedeți care este mecanismul de la noi, adică cum înțelegem noi acest lucru. Pentru că de multe ori suntem acuzați că...
2: Mijlocitorul lui Iisus Hristos?
0: Mântuitorul Iisus Hristos este mijlocitor, dar într-un mod absolut, pentru că El e Dumnezeu. Sfântul însă are aceeași mijlocire pe care, de exemplu, și dumneavoastră, dacă ați fi un om, îmbunătățit duhovnicești, ați putea să o faceți. Adică să vă rugați înaintea lui Dumnezeu pentru cineva care este în necaz.
2: Înțeleg. Domnule Dumitrescu, cum este din perspectiva teologiei romano-catolice?
3: Într-adevăr, sunt în total acord cu domnul conferențiar universitar și subliniez că și în altarele noastre se depun la consacrarea lor liturgică fragmente fie din relicvele martirilor sau din relicvele altor sfinți, tocmai pentru a sublinia că masa altarului, care îl semnifică pe Hristos și cu aceste relicve în ea, reprezintă o imagine a bisericii care evident cuprinde și comuniunea sfinților și comuniunea totală cu Hristos capul. Pe de altă parte, și în Biserica Romano-Catolică există procese de canonizare care urmează etape foarte riguroase, o etapă locală, diecezană, care se finalizează cu obținerea titlului de slujitor al lui Dumnezeu, iar după aceea toată documentația este trimisă la Roma, la dicasteriul pentru cauzele sfinților, urmând ca acolo să urmeze alte etape care privesc recunoașterea eroicității vieții viitorului posibil sfânt cu titlul de venerabil, urmând ca mai apoi, după caz, să se necesite o intervenție miraculoasă, o minune, în vederea beatificării, obținerea titlului de fericit și mai apoi a canonizării. Diferența între beatificare și canonizare este reprezentată de dimensiunea cultului, pentru că un fericit, de regulă, este propus pentru o anumită biserică locală, dieceză, iar Sfântul poate să fie celebrat la nivelul întregii biserici catolice. Apoi, trebuie să fim un pic atenți tocmai la această dimensiune a Sfântului. Și am observat acest lucru și în Biserica Catolică, și în Biserica Ortodoxă, de pildă marile pelerinaje care se fac la Sfântul Dimitrie cel Nou, la Sfânta Parascheva, la Sfântul Anton de Padova și în alte locuri sau la alți sfinți unde lumea vine grămadă, stă ore în șir, stă nopți în șir, așteaptă minunea Sfântului. Dar la Sfânta Liturghie, unde este Hristos, unde Biserica îl oferă pe Cel care face posibilă sfințenia, prea puțin vin. Și am spus de multe ori că noi trebuie să fim atenți să nu supraevaluăm Sfântul în detrimentul celui care îl face Sfânt. Adică Hristos să treacă pe o poziție secundară sau mai jos, iar Sfântul să fie cumva de-a dreptul idolatrizat.
2: Mulțumesc. Sunt curios care sunt perspectivele bisericilor pe care le reprezentați dumneavoastră apropo de subiectul acesta pentru a ne reîntoarce la dezbaterea concretă, deși vorbim despre sfințenia numelui lui Dumnezeu. Vă rog.
4: Aș vrea să dau un verset din 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. este spus în contextul persecuției, în care creștinii ajungeau ca să fie persecutați, iar Petru spune să n-aveți, chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, dar ce să faceți? Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Ceea ce avem noi de făcut este să-L sfințim pe Hristos ca Domn. El este stăpânul nostru, este suveran, stăpân absolut, îi dăm controlul vieții noastre și prin aceasta El are autoritate în viața noastră, în toate detaliile vieții noastre.
2: Există sfinți în Biserica creștină după Evanghelie?
4: Da, da, toți sunt sfinți în concepția bisericii primare. Toți creștinii sunt sfinți, așa cum găsim în Biblie, în epistole, se adresează către sfinții care sunt în Corint. Erau destule probleme pe acolo, nu prea păreau ei sfinți, dar este o chemare divină și din punct de vedere al mântuirii, un creștin are această sfințenie pozițională pe care a primit-o atunci când a fost pus în Hristos. Atunci el a devenit sfânt, dar sunt trei aspecte ale sfințeniei. Prima este pozițională. Am ajuns ca să ne încredem în Domnul Iisus Hristos, am avut parte de nașterea din nou, am devenit sfinți. Dar este sfințirea progresivă. Acesta nu este un act pe care îl îndeplinește Dumnezeu, ci deodată, ci este o lucrare a lui Dumnezeu pe care o face progresiv în viața credinciosului. Este o eradicare gradată a păcatului din viața credinciosului și modelare a chipului Domnului Iisus Hristos în creștinul care sfințește pe Hristos ca Domn. Aceasta durează toată viața de credință a unui om aici pe pământ. Iar la plecarea de pe pământ, creștinul intră în sfințenia confirmată, în care el este sfânt, sufletul lui este sfințit pe deplin și intră în starea aceasta de sfințenie confirmată, din care nu există nicio cădere, pentru că este a lui Dumnezeu și va fi cu Dumnezeu pentru veșnicie. Și aici va fi posibil, ceea ce spunea domnul profesor Mihailă, va fi posibil să vedem fața lui Dumnezeu, care aici pe pământ nu poate fi văzută de noi oamenii, din moment ce nu avem starea aceasta de sfințenie.
2: Să înțelegă din perspectiva Bisericii Creștine după Evanghelie, un credincios când moare ajunge în starea de care spuneți dumneavoastră?
4: Da, sunt mai multe aspecte ale mântuirii. Prima este justificarea și nașterea din nou. Aceasta este inițială, apoi este sfințenia, care are cele trei aspecte, pozițională la început, apoi progresivă și cea de sfințenie confirmată.
2: Mulțumesc.
4: Iar a treia etapă a mântuirii este glorificarea, care începe cu glorificarea sufletului, care este chiar această trecere în starea de sfințenie a sufletului, după care va fi și glorificarea trupului, prin faptul că la înviere vom căpăta un trup nou, și va fi și glorificarea, ultima etapă, glorificarea prin intrarea în noua creație a lui Dumnezeu.
2: Mulțumesc, domnule Mihai.
0: O scurtă întrebare. Considerați oare că această confirmare a sfințeniei după moarte se face cu o judecată preliminară? De exemplu, la noi există o judecată după moarte a fiecăruia, o judecată particulară, zicem, și apoi judecata universală. Aveți așa ceva? După moarte?
4: Este 2 Corinteni 5:10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos și fiecare va da socoteală de binele.
0: Da, dar imediat după moarte sau doar o singură dată la final? La noi sunt două, adică se vorbește de o judecată particulară imediat după moarte, ca cel care moare să fie distribuit.
4: Prima judecată a creștinului de care are parte este judecata de la cruce. Este judecata pentru păcat și este judecata de la cruce. Și acolo creștinul recunoaște că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele credinciosului. Și recunoscând lucrul acesta, ajunge să primească iertarea și justificarea sau starea aceasta de statutul acesta de a primi neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Apoi, pe parcursul vieții, creștinul se întoarce la cruce. Când și-a dat seama că a păcătuit, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte. Unde se face această mărturisire? La cruce. Te întorci mereu. Iar judecata din 2 Corinteni 5 cu 10 este bema acolo. Este judecata de răsplătire care are loc pentru toți credincioșii odată. Și deci orice un om nu poate să ajungă la Dumnezeu dacă nu este judecat pentru păcat. Iar pentru creștini e judecata la cruce.
2: Vă propun ca să avem o dezbatere pe tema asta în viitor, din perspectiva Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
7: Acum nu vreau să pun paie pe foc, dar
2: promitem că ne oprim și mergem mai departe.
7: Va fi poate o altă emisiune. Tocmai deschisesem în Ioan capitolul 3. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat. Și are cine? Citim mai departe, zice lumina care este dată, adică cuvântul. Dacă tu refuzi cuvântul... Dar... Ideea e următoarea. În gândirea noastră, care considerăm că merge pe Scriptură, există această fază a îndreptățirii. Și ca să o spun simplu, ca orice om să înțeleagă, Hristos a făcut prima lui predică către apostoli foarte simplă. Veniți sau vino după mine. Pentru că El se prezintă ca fiind ușa. În momentul în care tu prin botezi mărturisești public că intri pe o nouă cale, eu sunt calea, adevărul și viața, și intri prin această ușă a botezului, mărturisirii publice, într-o relație cu Hristos, din momentul acela tu încep procesul numit sfințire. Este progresiv, pentru că este de o viață întreagă, ești în tandem cu Hristos, te-ai apropiat de Cel care este Sfânt. Și pentru că El este invizibil astăzi și foarte greu de făcut palpabil oamenilor care comunică, trupul nostru comunică cu lumea prin simțuri. Iar în relația cu Hristos noi comunicăm prin credință. Credința aceasta a căpătat anumite forme. Principiul iubirii capătă forma celor 10 porunci. Principiul sfințeniei în timp capătă forma sabatului. Dar toate aceste lucruri, principiul, apartenenței, dependenței de Dumnezeu, capătă forma zeciuielii. Toate aceste principii le întâlnești pe calea sfințirii cu Dumnezeu. Ele sunt, dacă vreți, un inel de logodnă. Că eu aparțin deja lui Hristos. Și sfințirea aceasta mă duce în tandem cu El până la capăt. După aceea putem vorbi despre toate celelalte elemente. În 1 Corinteni mi-am notat. 7 cu 1. Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Pentru că acest proces al sfințirii este în viața aceasta. Biblia spune foarte clar, s-a citat Corinteni, vom fi judecați, dar pentru faptele pe care le-am făcut pe când trăiam în trup. Adică când eram vii. Adică acum e momentul când tu deschizi ușa și intri cu Hristos într-o relație nouă. S-o faci, cum să zic eu, ca acel legământ, este legământul Harului. El m-a îndreptățit, eu n-am meritat nimic, mi-am dat viața, El îmi șterge păcatul pe baza sângelui Domnului Hristos și eu primesc umil această jertfă a Domnului Hristos prin credință și pentru că El a plătit în dreptul meu prețul păcatului, prin credință rămân lângă El. Și pe parcursul vieții am aceste monumente care îmi justifică relația cu Hristos, îmi arată relația cu Hristos, îmi dovedesc care este perimetrul acelei căi care este calea, adevărul și viața. Nu trebuie să le inversăm. Nu a zis Hristos, eu sunt viața. Putea foarte bine să zică, din start eu sunt viața. Dar mai întâi a zis calea. Pentru că noi trebuie să aflăm calea. În momentul în care intri pe cale, trebuie să afli adevărurile. În momentul în care afli adevărul, ajungi și la viață. Acesta este un proces al sfințirii de o viață.
2: În Biserica Adventistă, această cale este reprezentată de sfinți care mijlocesc?
7: Noi credem din toată inima ce spune 1 Timotei 2:5. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Noi suntem firi păcătoase. Noi nu avem cum face o mijlocire la nivelul Domnului Hristos. Una este să te rogi printr-o mijlocire și să faci un apel la mila lui Hristos care mijlocește pentru aproapele tău. Și alta este să-ți asumi un atribut care este biblic al lui Hristos. Singurul. Când spune singurul, ce să înțeleg? Că mai sunt și alții? Între Dumnezeu și oameni.
2: Mulțumesc.
6: Te rog.
2: Hai să mergem mai departe.
6: Domnul Mihail ridica semana.
0: Eu știu că și în Biserica Adventistă există credința că sunt anumiți sfinți, să-i numesc, care au înviat la cruce. Nu că în momentul în care Mântuitorul moare, în Evanghelia după Matei se spune că mormintele s-au deschis și unii au ieșit. Apoi, prezența lui Moise și Ilie este tot așa, la schimbarea la față, este tot interpretată ca o înviere a lor pentru întâlnirea cu Mântuitorul. Deci ar exista automat și în Biserica Adventistă recunoașterea că există cel puțin un grup mic, nu e un grup mare, dar există un grup de drepți ai Vechiului Testament care au fost înviați și care au statutul de sfinți. Sigur, înțeleg că nu e vorba ca ei să facă mijlocieri, nu e vorba ca ei să-și asume un asemenea rol. Dar aș observa aici un punct poate comun cu credința din cealaltă zonă neoprotestantă, că sigur se recunoaște că sufletul supraviețuiește, sufletul drepților Vechiului și Noului Testament supraviețuiește undeva în prezența lui Dumnezeu. Acum aș vrea puțin, dacă îmi permiteți foarte scurt, doar cu două texte să explic de ce în bisericile tradiționale există această credință că sunt prezenți și sfinții morți, nu? Vorbim de prezența celor care au trecut dincolo. Noi spunem că ei și mijlocesc. Sunt două texte care cred eu că sunt importante și unul este la Evrei, în capitolul 12, când se spune că e viziunea acelui munte al Sionului, de care toți s-au apropiat, la versetul 22, cetatea Dumnezeului celui viu, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor și de duhurile drepților celor desăvârșiți. Deci mie asta mi-ar arăta, eu nu vreau acum o polemică, să zicem, cu cei care nu cred în supraviețuirea sufletului, ci mai degrabă vreau să vedeți care este justificarea din zona bisericilor tradiționale legate de prezența acestor martiri sau sfinți, inclusiv în spațiu liturgic. Deci noi vorbim de duhurile drepților, celor desăvârșiți care sunt, se adună și ei împreună cu îngerii, împreună cu cei care se apropie cu voi, cei care vă apropiați de muntele Sionului. Și un alt text pe care sigur îl știți foarte bine este cel legat de altarul de care vă spuneam în Apocalipsă capitolul 6.
2: Ați mai făcut referire la el.
0: Am mai făcut referire. Zice așa, la Apocalipsă 6:9. Am văzut sub jerfelnic sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au dat-o. Strigau cu glas mare și ziceau, până când, Stăpâne sfinte și adevărate, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru față de cei ce locuiesc pe pământ. Deci avem, cu alte cuvinte, o prezență a lor în contextul acesta cultic. E un jerfelnic și sub acel jerfelnic întâlnim sufletele celor care sunt martiri. Ăsta este motivul pentru care în bisericile tradiționale există practica asta, care altfel poate părea foarte ciudată, nu știu, nebiblică, venit așa dintr-un păgânism inform.
7: Înțeleg, pentru că
1: din perspectiva, să spun, inclusiv a mea, eu vin din teren ortodox. Trebuie să știe și ascultătorii și privitorii că am un respect. Bunica mea ortodoxă m-a învățat Tatăl nostru. Însă apropierea mea de Scriptură a însemnat și înțelegerea nivelului de abordare hermeneutică. Tocmai pentru că atunci când măsurăm un adevăr, toți oamenii și toți filozofii, oameni de cercetare și oameni de bună credință, recunosc că există

0: Cuvântul este nemuritor. Și din punct de vedere biblic, sufletul care păcătuiește va muri în Ezechiel. Și din punct de vedere al doctrinei biblice, așa cum o înțelegem noi, este nevoie ca ceea ce se întâmplă la moarte, și anume faptul că omul, când moare, trupul îi merge în mormânt, iar suflarea de viață, principiul vieții, se întoarce la Dumnezeu. Suflarea de viață nu e egal suflet viu, da? Lucrul acesta trebuie să se refacă într-o înviere. Și atunci, în învierea aia, când pui din nou, așa cum zice în Corinteni, cum va fi acel trup, nu știu, cu suflarea de viață de la Dumnezeu, atunci omul devine din nou un suflet viu. Pe conceptul acesta, eu nu văd consistența logică, iertați-mă, dar asta este părerea mea. Nu văd consistența logică ca să pot să măsor adevărul. Doar pe un atribut hermeneutic care sună emoțional, pot să merg mai înainte, dar nu văd consistența.
1: Ce înțelegeți, de exemplu, dumneavoastră, până duhurile dreptilor? E o metaforă sau o...
0: Duhurile
1: așa scrie drept. Acolo.
0: Bine, în ebraică și în greacă, eu am făcut mai mult în ebraică, de-aia nu mă bag prea tare în greacă. Dar în ebraică, de exemplu, Hashem poate să aibă diferite nuanțe. Hashem fiind numele lui Dumnezeu. Trebuie să văd contextul, ca în momentul în care citesc contextul respectiv să pot să dau o explicație. Dar așa simplu, ce înțeleg eu printr-o simplă frază și după aceea fraza aceea, pe înțelegerea pe care o am eu, să pot intercala în liniuțe-liniuțe în versetele respective, este de fapt un abuz pe care nu îl pot permite. De aia zic, am nevoie de context ca să pot să înțeleg la ce referire fac.
2: 0751400300 vă stă la dispoziție. O să ajungem în scurt timp și la secțiunea aceea în care vom prelua întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați scris până acum. Mai așteptăm mesaje pentru momentul în care vom adresa întrebările dumneavoastră invitaților noștri. Suntem pregătiți să mergem și spre partea a doua a emisiunii noastre. Atunci când vorbim despre ceea ce înseamnă a analiza din perspectiva subiectului nostru ceea ce se întâmplă în jurul nostru în momentul de față, așadar azi în fața adevărului.
3: Sunt, la nivel european, sunt anumite măsuri care vizează descurajarea blasfemiei. Sunt anumite citate dintr-un articol care este pus pe un site oficial. Iar aceste descurajări vizează incriminări legate de arderea Coranului, urmărirea penală pentru anumite insulte care se fac în dreptul unui grup, blasfemie, infracțiuni și așa mai departe. Vorbim de anumite legi care sunt extrem de bine împământenite, ne referim aici la țările nordice, sunt și extrem de multe cazuri care sunt puse în discuție la momentul acesta la nivel european. Cum vedeți din perspectiva acestui verset pe care îl analizăm, cum vedeți măsurile care există la nivel european prin legile care se dau, dar și prin măsurile administrative care se impun atunci când în societate se observă o denigrare a numelui lui Dumnezeu sau la o încercare de a descuraja toate acele acțiuni care ar pune într-o lumină nepotrivită anumite religii? Da.
1: Eu nu cunosc legislația europeană. Eu cred că e bine să fie oprită jignirea altor religii, luarea numelui în deșert când e vorba de orice religie. Mai problematic mi se pare atunci când se aduce vorba de ironie. Ați văzut că niște desene, niște caricaturi pot să nască o întreagă problemă dacă ele sunt percepute ca jignitoare de, să zicem, cealaltă parte. Noi suntem mai tociți, poate, în România, adică nu cred că am avea probleme sociale dacă s-ar... Și există, eu însumi am văzut caricaturi care pot să fie prea mult pentru un credincios, dar pe care toleranța românească le nivelează. Eu cred

0: că aici poate ar trebui lucrat, pentru că așa sigur, la nivelul general, să nu blasfemiez, asta mi se pare de bun simț și sunt de acord cu orice lege care ar interzice orice formă agresivă. Dar ce te faci cu ironia, cu caricatura, cu, hai să zic, cu arta? Știți că au fost cazuri în care și în România au mai fost niște derapaje. Cum să le tratezi? Nu știu, dacă dau un exemplu, dacă te duci la teatru și vezi o piesă de teatru în care e ironizat un episod biblic, cum să te poziționezi? Ești din sală sau îl iei ca un dat al societății actuale laice? Nici eu nu știu, e doar o întrebare.
1: În decembrie 2005, atunci când a avut loc premiera piesei de teatru Evangheliștii, regizată de doamna Alina Mungiu PPD, la care cred că face referință indirectă domnul conferențiar, eu eram student la Iași și mi-amintesc două lor majore de poziție. Mai întâi de toate, atât Biserica Ortodoxă, cât și Biserica Catolică, nu știu părerile altor confesiuni, dar acele mi-au parvenit, imediat au venit cu opinii clare și ferme, exprimate oficial, în care își exprimau indignarea față de desacralizarea Evangheliei și de luarea în râs a operei de mântuire aduse de Hristos. Pe de altă parte, foarte mulți oameni de cultură, chiar care s-au declarat creștini oficial, au văzut în această piesă de teatru un act cultural elogios, un act cultural premiat și așa mai departe. De asemenea, ce a reușit să facă mai bine societatea occidentală, și mi-amintesc aici și ce îmi spunea un preot prieten care a stat și a studiat mai mult în Statele Unite și îmi spunea că acolo, pentru americani, după dragostea lor față de drapel, față de Constituție și față de armata lor, respectul față de religie, față de orice religie, nu este negociabil. De ce? Pentru că foarte multe crime, foarte multe războaie, foarte multe atrocități care s-au comis, mai ales în Europa, prime jumătăți a secolului trecut, au avut și această, să spunem așa, mască a unei uri religioase. De exemplu, Holocaustul, de exemplu, ura față de evrei, dictatura nazismului. De ce sunt acestea interzise prin expunerea de semne și simboluri? Pentru că societatea europeană trebuie să învețe și să fie conștientă de atrocitățile aduse de aceste regimuri. Chiar astăzi am văzut la știri că aici, pe podul Basarab, a fost desenată foarte mare o siglă a mișcării legionare. Cred că societatea europeană, trăind ororile acestor regimuri totalitariste și mai ales repercusiunile lor asupra credinței, știm foarte bine că și comunismul a persecutat biserica, chiar orice formă de confesiune creștină, practic societatea europeană vrea să ne învețe și pe noi, cei de azi și de mâine, să nu mai repetăm aceste orori și să înțelegem că fiecare în inima lui crede și simte această nevoie de Dumnezeu, chiar dacă o exprimă diferit. Dar este o nevoie comună. Fie că îi spunem Allah, fie că îi spunem Buddha, fie că îi spunem Dumnezeu și așa mai departe. Și eu sunt în asentiment cu aspectul ironic. Pentru că, bun, creștinul trebuie să respecte ținuta unui musulman sau unei femei musulmane care poartă hijabul sau care are dreptul să se roage după prescrierile Coranului. Dar este un respect reciproc. Eu, dacă mă duc într-o țară musulmană, beneficiez de același respect pentru credința mea. Aici aș pune eu un pic un semn de întrebare și chiar o provocare practică, poate și pentru viitor.
2: Mulțumim.
3: Pentru mine, desacralizarea numelui lui Dumnezeu mă doare. Adică dacă aud pe cineva care înjură și folosește numele lui Dumnezeu sau numele Domnului Iisus Hristos nu e indiferent. Adică pentru mine lăuntric simt, pentru că așa cum suntem toți de aici, îl iubim pe Dumnezeu, iubim pe Domnul Iisus Hristos și nu te lasă indiferent dacă vezi o astfel de atitudine vulgară și așa. Și cred că trebuie să facem ceva atunci când este desacralizat în numele lui Dumnezeu, dar în limitele acestea, nu așa cum fac anumite fracțiuni teroriste din islam, în care ajung ca să omoare oamenii pentru că au luat în râs pe Mahomed Coranul sau așa. În niciun caz. Ca și creștin, violența sub orice formă este de neconceput. Pentru că și Domnul Iisus Hristos nu acționează. Dacă Dumnezeu nu trăznește pe unul care înjură și îi ia numele în deșert, vin eu ca să aplic ceea ce Dumnezeu nu face. Are grijă Dumnezeu de el. Și într-adevăr este această creștere a numărul oamenilor care nu respectă religia altora. Și de aceea nu cunosc nici eu legislația, am mai citit câte ceva, dar nu o cunosc în detaliu. Și faptul că se face ceva din domeniul acesta al legislației este bine, însă cred că reacția este ca să protejeze oamenii de fracțiunile acestea teroriste islamice. Nu atât să protejeze toate religiile sau în special creștinii. Vorbim de o Europa care odată a fost creștină. Vă dau un exemplu ce am făcut în perioada comunistă. După terminarea facultății de electronică, am luat repartiție la întreprinderea de refractare Pleșa Ploiești, cea mai apropiată de Ploiești, orașele mari erau închise. Și acolo am fost repartizat, fiind un singur atelier de electronică și electrică, eram repartizat pe secții. Și în fiecare dimineață era o ședință operativă cu toți șeful de secție și cu toți inginerii și maestrii din secția respectivă. Și la un moment dat le-am spus că nu este normal ca să se înjure atât, să se vorbească urât, putem să avem și noi totuși o anumită ținută și am zis, dacă se continuă în felul acesta, eu nu o să mai vin la operative. Fac treaba, dar nu vin. Și șeful meu de atelier, cel tot inginer electronist, le-a zis în ședința mare cu directorul general și cu șefii de secții că Ieremia nu mai merge la operativele de secție pentru că șeful de secție înjură și religia lui nu-i permite. Și au râs ei la început și așa, dar după o perioadă, na, era în comunism, să nu te duci la o sarcină, era un soi de grevă. Și atunci a intervenit și secretarul de partid pe întreprindere și asta. Și le-am zis, nu mă duc, până când nu promite că se schimbă lucrurile. Și până la urmă a acceptat, m-am dus și a cerut șeful de secție scuze că suntem sub presiune, făceau cărămizi pentru metalurgie, refractare, rezista la oala de turnare a oțelului. Și a promis lucrul ăsta și a zis, poate că uneori mai scap și nu știu ce. Ce am făcut? Am ieșit dintr-un mediu. Nu am acționat altfel, dar eu am ieșit dintr-un mediu unde numele lui Dumnezeu nu era sfințit. A fost o influență oarecare în cadrul colectivului și cred că noi ca și biserici, ar trebui să fim mai prezenți, să fim, să avem luări de poziție în termenii aceștia ai toleranței, ai păcii, ai înțelegerii, dar fără niciun pic de violență, fără a răspunde cu agresivitate la agresivitate, dar a înălța numele lui Dumnezeu ca sfânt.
2: Din punctul meu de vedere, biserica a greșit totdeauna când a fost absentă la astfel de lucruri sau a fost reactivă la astfel de lucruri. Nu vom face acum o analiză istorică ca să extragem mărturiile și să le afișăm în față. Mandatul lui Hristos a fost foarte clar. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce am poruncit eu. Ori de câte ori, ca biserică, noi răspundem îndemnului divin de a deschide orizontul lumii nevăzute ca un răspuns la pagua pe care aduce păcatul în lumea aceasta. Noi dăm răspunsul unei societăți care își încleștează pumnii și se ridică spre Dumnezeu și încercăm să lăsăm deoparte toate tentațiile abuzive de a controla împreună cu statul ceea ce se întâmplă aici. Rolul nostru nu este acesta de a face pace între un stat și altul, ci rolul nostru este de a-L face cunoscut pe Hristos, Mântuitorul nostru. Noi avem o solie. Cei trei îngeri ne trimit cu o evanghelie veșnică. Solia aceasta este despre urgența timpului. Omul trăiește în păcat, este decadent, căzut moralmente la pământ, iar marea bătălie nu este de a arăta cine are dreptate, ci marea bătălie este de a vedea de ce este capabilă inima noastră din noi. E destul să faci o vizită la Auschwitz ca să vezi că singurul răspuns pe care îl poți avea ca om în fața ororilor care au fost este tăcere. Tăcere. Pentru că dacă omul ar fi lăsat în întregul lui potențial, indiferent în ce scaun stă, să se manifeste, el nu-și dă seama de ce este capabil să facă. Și atunci singura noastră soluție este această întrupare fantastică a lui Dumnezeu, singura religie în care Dumnezeu vine să ne caute. Altele, oamenii caută pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu vine să ne caute printr-un sacrificiu imens, chiar în fața trădării. L-a dus ca pe un miel la măcelărie și n-a spus nimic. El a fost răspunsul cel tare pentru o societate care a căutat puterea și a căutat să-și facă ordinea. Eu cred că mesajul nostru și mai ales al bisericii este de a da răspunsul lui Dumnezeu, de a respecta liberul arbitru pe care Dumnezeu l-a respectat, inclusiv în cer, când diavolul s-a dus împotriva lui Dumnezeu. A respectat voința lui de a alege. A urmat după aia decaderea. Avem profețiile din Isaia, Ezechiel, știm Apocalipsa 12. Locul lui nu s-a mai găsit în cer. Dar a trecut un timp în care lucrurile acestea s-au copt și au fost dovedite. Și nu le coacem noi. Noi nu avem un cuptor nici la amvon și nici în consiliile bisericii să le coacem. Rolul nostru este ca mesager al lui Hristos să dăm mesajul salvării. Domnul, ăsta e răspunsul pentru noi. Eu așa înțeleg mesajul evanghelic, pentru că Hristos și-a început predica, prima lui predică a fost pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape.
4: Nu e cumva răspunsul mult prea pacifist? Aici e o întrebare pentru ceilalți trei invitați. E o altă întrebare. Credeți că este o chestiune pentru care noi ar trebui să ne consumăm energia? Credeți că este o problemă care merită atenția? Vorbim în definitiv de unele gesturi, nu vorbesc de violență extremă, ci vorbesc de, iau așa, un gest, arderea Coranului. Merită atenția noastră? Și în ce măsură există suntem învățați ceva din acest verset cu privire la modul în care ar trebui să acționăm în astfel de situații? Pentru că, la urma urmei, avem o problemă, respectul, nu ai cum să ți-l impui printr-o lege, ci respectul, el trebuie să existe, cum s-a zis, are legătură cu inima omului. Bun, în contextul ăsta, sfințirea numelui, în ce măsură poate fi o soluție pentru ceea ce noi trăim astăzi într-o societate cu atât de multe religii?
0: Eu cred că și în cultura iudeo-creștină există război sfânt. Se poate argumenta, mă rog, e o dispută vechi testamentară legată de sacralitatea războiului. E un subiect, dacă vreți, care poate trezește din nou atenția. Dar eu cred că Mântuitor aduce o mutație foarte importantă în vechea paradigmă. În vechea paradigmă există război sfânt, există o justificare inclusiv a violenței poruncite de Dumnezeu și putem să dăm, eu zic, destul de multe exemple. În cazul Mântuitorului Iisus Hristos, el aduce această schimbare de paradigmă păstrând războiul sfânt, dar folosindu-l, aș putea spune, într-un soi de război cu tine însuți. Adică toată energia respectivă pe care omul vrea să o pună în slujba...
4: Dar credeți, iertați-mă pentru întrerupere, legat de toată argumentația de acum câteva minute, eu, e doar o opinie, e strict a mea. Eu nu sunt convins absolut deloc că între ideea de sfințește numele tău și ideea de dumnezeire există vreo conexiune, vreo legătură directă. E doar o opinie de-a mea.
0: Da.
4: În contextul ăsta, eu observ la dumneavoastră că mergeți pe aceeași linie de argumentare, referindu-vă cumva la ceea ce omul trebuie să facă. Întrebarea este următoarea. Există posibilitatea ca de fapt să nu fim îndemnați la nicio acțiune, ci practic să asistăm la o formă pasivă de recunoaștere a unicității lui Dumnezeu?
0: Păzirea poruncilor nu e pasivă.
4: Nu m-am referit. Nu mă refer.
0: Dar sfințenia lui Dumnezeu, recunoașterea sfințeniei lui Dumnezeu, unde pot să recunosc partea, să zicem, pasivă, e corelată direct cu păzirea poruncilor. Și în păzirea poruncilor trebuie să fii activ. Nu știu dacă accentuarea doar a laturii pasive, omul asistă cum Dumnezeu își sfințește numele, cum nu cred că este,
4: adică
0: este
4: Dumnezeu,
0: singură.
4: Ideea pe care eu caut să o scot în evidență este aceea, de ce are Dumnezeu nevoie de mine când de fapt ar putea să sune foarte bine cererea aceasta, sfințește numele tău, cu ideea aceasta de fapt că se voia ta precum în cer și pe pământ. Văd aici o posibilă legătură. Asta înseamnă că eu sunt instrumentul prin care se face voia lui Dumnezeu pe pământ. Nu există posibilitatea ca această rugăciune, când o înălțăm, sfințească-se numele tău, să fie o modalitate în care noi ne exprimăm dorința la adres, printre altele, pe lângă sensul de recunoaștere a unicității și așa mai departe. Nu este ca un mijloc prin care noi chemăm prezența lui Dumnezeu în lumea aceasta, indiferent sau separat de efortul pe care eu îl fac, ca în felul acesta Dumnezeu să-și sfințească numele, el, nu eu, să se facă voia lui, nu neapărat prin mine, ci să găsească el modalitățile să lucreze în lumea aceasta.
0: Nu, așa sunt total de acord. Atâta că și omului îi revine un rol poate mai activ decât credem. Nu e vorba doar de a recunoaște și a-și dori venirea împărăției, ci el trebuie să facă niște lucruri concrete. Unde trebuie să le facă, zic eu? În dreptul lui. Chiar în rugăciunea Tatăl nostru se spune că Dumnezeu te iartă în măsura în care și tu ierți. Nu e ușor să ierți și nu e, e o acțiune pe care tu trebuie să ți-o asumi, pe care nu poți doar asista pasiv. Deci eu cred că inclusiv în chestiunea asta legată de sfințenie, omul trebuie să participe. În Levitic 20, când se spune fiți sfinți precum eu sunt sfânt, imediat după aceea se spune păziți poruncile, că eu vă sfințesc. Adică e legată ideea de sfințenie de păzirea poruncilor. Eu recunosc venirea lui Dumnezeu, o
4: există
0: doresc.
4: Există o graniță, iertați-mă că transform dialogul într-unul unul la unul. Există o graniță la care se oprește participarea omului și începe participarea lui Dumnezeu?
0: E o graniță fină, eu așa o văd.
4: Ideea e că oricum întrebarea mea e puțin capcană, pentru că întotdeauna e vorba de Dumnezeu aici, dar din modul în care reacționați, ați înțeles
0: întrebarea. Eu mă gândesc așa, dacă nu mi s-ar cere și mie ceva să fac concret, n-ar mai avea sens judecata. Judecata înseamnă tocmai o evaluare a modului în care eu am răspuns la, apropierea împărăției. Înseamnă că eu nu trebuie doar să o asist, să o recunosc și să o aplaud, cu alte cuvinte, ci trebuie să fac niște lucruri foarte concrete. Și pe baza lor voi fi judecat.
4: Uh-huh. Vă rog, domnule Dumitrescu. Acum picați în toate întrebările care au fost ridicate, cel puțin în ultimele minute.
5: E centru.
4: Da,
1: s-au adresat mai multe puncte de discuție, s-au ridicat mai multe chestiuni. Gândindu-mă la întrebarea dumneavoastră inițială, referitor la poziționarea noastră față de anumite gesturi extreme, cum ar fi arderea Coranului, după mine personal, arderea oricărei cărți este o crimă. Și știm foarte bine aceste filme, aceste documentare, aceste imagini care au arătat cum în istorie cărțile au fost, într-adevăr, obiectul unor crime care au rămas adânc înrădăcinate în conștiința europeană, de pildă. În nazism, atâtea cărți care au fost arse și nu numai atunci. De ce este o crimă? Pentru că, practic, este un atentat la gândirea celui care, scrind ceva care poate să devină o amenințare pentru un regim extremist, de fapt a vrut să propună ceva mai bun. În ceea ce privește arderea Coranului sau a oricărei alte scrieri religioase, vorbim de o dublă crimă. Pentru că nu este doar un act care distruge un bun cultural, dar este și un act de negare a lui Dumnezeu sau a acelui simbol religios cu care unul sau altul nu este de acord. Societatea europeană, învățând din ororile acestea istorice recente, de exemplu în 1957, când Republica Federală Germană a dat acea lege care este și acum în vigoare și care interzice expunerea publică a oricărui simbol nazist, practic, deja a atras atenția încă de atunci, când rănile războiului erau încă foarte proaspete, că omenirea nu mai trebuie să trăiască așa ceva. Iar noi, în calitate de creștini, atunci când vedem că se întâmplă astfel de lucruri, așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să intervenim, dar într-un spirit de pace, nu pacifist, adică negând răul în sine, dar într-un spirit de argumentare și de apărare rațională a acelor simboluri pe care poate unul sau altul nu le acceptă, că poate nu crede în ele. Dar trebuie să le accepte în virtutea unui principiu al drepturilor universale omului care apără credința fiecărei persoane în parte. Și în ceea ce privește participarea omului la Sfințenia lui Dumnezeu, așa cum a spus și domnul conferențiar universitar, este exprimată de Dumnezeu însuși, care vrea ca noi să fim sfinți după cum El este sfânt și mai mult decât atât, m-aș întoarce și la imaginea originară a omului, care este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și atunci include aici ceva și din sfințenia lui. Omul care este chemat să fie o icoană, o imagine a Sfinției lui Dumnezeu.
4: Mulțumim, domnule Ieremia Rusu.
3: Rugăciunea este pentru comunitatea creștină, pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos, pentru cei care au devenit copiii lui Dumnezeu. Deci nu este o rugăciune pentru toate religiile lumii, ci doar pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și sfințirea numelui lui Dumnezeu se face prin faptul că oamenii se convertesc, se întorc la Dumnezeu, iar aceștia pot să influențeze mediul în care ei se găsesc prin faptul că îl cunosc pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt. Aceasta este la nivel individual și eu cred că aici este soluția și aici trebuie fiecare să se concentreze ca să sfințească numele lui Dumnezeu în propria persoană și în, viața lui personală. Un om care a ajuns să sfințească numele lui Dumnezeu, după ce a fost, să zicem, un alcoolic și își distrugea familia, ajunge ca să aibă o influență benefică asupra familiei lui, asupra comunității în care trăiește. Deci, soluția este fiecare să sfințească numele lui Dumnezeu în viața lui personală, prin cine, prin ceea ce este el și prin ceea ce face. Dar există și oameni credincioși care au această chemare, fie de a intra în politică, fie sunt personalități publice, care pot să aibă o influență în societate. Ori, pentru acești oameni este o chemare ca să intervină și în domeniul acesta legislativ, ca să poată să oprească fenomenul acesta al blasfemiei și, de asemenea, de a proteja libertatea religioasă. Eu nu cred că o lege ajunge să sfințească numele lui Dumnezeu. Doar al avea pe Hristos ca mântuitor, pe Dumnezeu ca tată și a trăi sub autoritatea lui Dumnezeu, doar aceasta sfințește numele lui Dumnezeu. Dar cadrul acesta al comunității în care protejezi fiecare religie în parte, cadrul acesta este benefic pentru ca toate religiile să-și poată desfășura în pace, să-și desfășoare viața. Însă transformarea individului dintr-un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu trăiește sub autoritatea lui Dumnezeu, într-un copil al lui Dumnezeu, aceasta este ceea ce ceea ce aduce slavă lui Dumnezeu. Deci, pentru cei care au o chemare în sensul acesta, o minoritate evident dintre creștini, aceștia trebuie încurajați, trebuie sprijiniți și să aibă curajul să-și îndeplinească menirea. Eu dau un exemplu. Eram director general la Radio Vocea Evangheliei prin anii 90 și Consiliul Național al Audiovizualului ne-a cerut și nouă și probabil și la Vocea Speranței ne-a cerut un punct de vedere ca să să legifereze acele reglementări care privesc protecția minorilor cu pornografia, cu toate celelalte. Și le-am dat argumente ca să poată să facă un memoriu care să susțină. Și ceea ce am contribuit și noi acolo a ajutat până în ziua de astăzi cu
5: faptul că s-a scos audiovizualului.
3: Poftiți?
5: O lege sănătoasă a audiovizualului.
3: Da, și am colaborat. De ce? Am avut posibilitatea aceasta, au fost deschiși, știau specificul nostru și știau că promovăm morala creștină. Și am putut să facem. Nu oricine a putut să facă aceasta. Evident, au făcut cei care erau implicați în audiovizual.
6: Pastorul Doru Paraștineț.
7: Acum, eu m-am tot gândit să răspund la întrebarea pacifistă, în ideea că eu ce am prezentat este prea pacifistă. În Ioan 14 cu 27, asta ca să răspundem scurt și la întrebarea aceasta, Domnul Iisus a zis așa: vă las pacea și vă dau pacea mea. Și acum e interesant, nu vă dau cum o dă lumea. Spune clar, ca să vedem unde bate, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Multe lucruri se fac la nivelul negocierilor, lași, nu las. Dar Iisus nu le negociază. Iisus are o singură preocupare: inima omului să nu fie tulburată, inima omului să fie lucidă. Vremurile sunt prea importante ca cineva să vină să-L apere pe Dumnezeu. Când ajung să-L aper pe Dumnezeu, chiar vorbeam de Revelion, eram în Budapesta, un prieten musulman, el mi-a zis așa, când ajungi să-L aperi pe Dumnezeu, intri în jihad. Eu nu-mi doresc un jihad evanghelistic. Eu îmi doresc pur și simplu să opiu o portvoce a lui Dumnezeu. Iar când spune sfințească-se numele tău, tu ești chemat să vorbești de timpul istoriei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu intervine în istoria umană. Și în istoria umană ne vorbește de condiția noastră, de soluția Lui, El este unicul salvator. Apropo, la cruce, noi vrem să definim multe lucruri, dar la cruce avem cele patru mari absoluturi. Acolo ni se arată ce este răul, ni se arată ce este iertarea, ni se arată ce este iubirea, ni se arată ce este dreptatea. Toate patru se întâlnesc la cruce. Niciun guvern din lume nu poate să le soluționeze pe toate patru la un loc. Hristos le-a soluționat. Trebuie să ai ochii ațintiți spre El și în sensul acesta, trăind în prezența lui Hristos și trăind în timpul lui Hristos în viața aceasta, dai șansa și celui de lângă tine să vadă frumusețea caracterului Lui.
5: Mulțumim mult pentru răspunsuri. Suntem gata să mergem spre ultima secțiune a dezbaterii noastre. Momentul în care veți avea posibilitatea să vă adresați întrebări, alegându-vă un coleg căruia să îi puneți întrebarea și la rândul dumneavoastră să primiți o întrebare de la un coleg de platou. Așadar, dileme în fața adevărului. Domnule Mihailă, pe cine alegeți în seara aceasta?
0: Să pun o întrebare, o singură întrebare, o singură persoană?
5: Și există un singur...
4: mai multe.
5: Minute pentru răspuns.
0: Lăsați-mă să mă mai gândesc.
5: Vă las să mă mai gândiți. Domnule Dumitrescu, pe cine alegeți?
1: Eu vreau doar să mulțumesc pentru această...
4: Înseamnă că îi lăsați întrebarea domnului Mihailă.
1: Nu, n-am nicio întrebare. Pentru mine totul este clar și...
5: Pentru niciun coleg de platou.
1: Pentru niciun coleg.
5: În seara aceasta. Okay. Mulțumesc. Domnule Eremia Rusu.
8: L-aș întreba pe domnul pastor referitor la Ioan 5:24.
7: 5:24, dacă ne spune să...
8: Adevărat, adevărat, vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis,
7: are
8: viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
7: Așa.
8: Nu considerați a trecut la...
4: Întrebarea asta e de oarecare satisfacție și domnului Mihailă. Camera mie pe dumnealui.
9: Deci, sunt două întrebări, nu?
4: Exact, două.
8: Bun. Nu considerați că a trecut din moarte la viață pentru că crede în Domnul Iisus Hristos și crezând în Domnul Iisus Hristos n-a trecut prin judecata de la cruce? Deci concepția mea este a creștinului Evangheliei că toți oamenii vor fi judecați pentru păcat, dar unii sunt judecați la cruce și nu mai vin la judecata finală pentru păcat.
5: Mulțumesc. Un minut, domnule Parașineț.
7: Într-un minut, și noi credem că cine alege în viața prezentă pe baza cuvântului lui Dumnezeu și a Evangheliei soluția dată în Iisus Hristos are garanția unei vieți veșnice, dar prin metodele pe care le prezintă tot Evanghelia și pe care le-a arătat Domnul Hristos. Pentru că, cum zice mai departe, exact după același verset, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Trebuie foarte atent, eu repet lucrul acesta, este o disciplină pe care o veți în timp și o tot încă învăț, ca în fiecare dată lumina cea mare să fie contextualizată. Eu înțeleg în același sens ca și colegul meu de platou, doar că respect conținutul metodic pe care îl are Hristos atunci când vorbim de un subiect. Da?
5: Mulțumim! V-ați gândit?
0: Pot să vă pun dumneavoastră o întrebare? Și termin să vă pun, da, vă pun dumneavoastră, pentru că mi se pare, amândurora, pentru că mi se pare curios, aș fi curios, de exemplu, cum ați interpretat dumneavoastră această sfințească-se numele tău. Oh. Adică cum v-ați poziționa? Cum ați vedea că omul poate să sfințească numele...
5: V-am dat posibilitatea să răspundeți în aproape 2 ore și 9 minute 30 de secunde.
0: Asta e avantajul nostru.
10: Adevărat.
0: Sunt curios cum, cum ați răspunde dumneavoastră.
4: Foarte scurt, am căutat prin întrebări să scot în evidență unicitatea lui Dumnezeu, în primul rând. Doi, recunoașterea sfințeniei lui legat de text. În al treilea rând, cred că problema în cultura iudaică era legată strict sau în mare parte de idolatrie. Sunt textele, în mod deosebit cele din Ezechiel, în care se spune că ei au pângărit numele meu, iar sfințirea înseamnă reabilitarea numelui lui Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, cred că în discuție, atunci când vorbim și de episodul din Exod 32, 33 și 34, tot acel episod, cred că de fapt noi vorbim despre gloria lui Dumnezeu. Și că noi ar trebui să-L reprezentăm pe Dumnezeu și înainte de a acționa să ne gândim la El. Cu alte cuvinte, prioritar este El, reperul în cazul de față este gloria sa, să trăim spre slava sa. Eu cel puțin așa interpretez.
10: Eu mai am 5 secunde din acel minut, n-am să spun decât respect și o atitudine reverențială față de Dumnezeu. Domnule Paraștineț, cui alegeți să adresați întrebarea în seara aceasta?
7: Eu doar una simplă. Asta...
10: Către cine?
7: Nu știu cine a zis, mi-am notat-o de atunci pentru că mi s-a părut curioasă. Cert este că în spate e doar o curiozitate. Vreau să înțeleg, nu știu cine a zis, repet.
10: Să vedem dacă recunoaște făptașul.
7: Despre îmbunătățire duhovnicească. Eu înțeleg sfințirea ca fiind, așa cum s-a definit la început, nu știu cine a zis, sincer,
10: îmbunătățire duhovnicească.
4: Nu, îmbunătățire, eu n-am sesizat. Cel mai aproape a fost domnul
7: Mihail,
4: dar n-a zis, a zis participare. Deci, dumnealui a punctat ideea de participare, din ce am înțeles eu.
7: Ok, dacă atunci mi-a culpa, da? La mine așa a intrat pe retina și mi-am notat aici, dar era ideea aceasta. Care ar fi criteriile înțelegerii sfințirii ca act, așa cum s-a vorbit aici, în viața unui om? Că în diferite metode ale noastre de înțelegere, fiecare a vorbit despre sfințire, da? Dar care ar fi criteriile totuși? Pentru că și eu sunt foarte curios să înțeleg, din punctul biblic de vedere, pentru mine lucrurile sunt clare. Lucrurile care sunt sfinte...
4: Deci vă uitați la mine, înțeleg că tot eu trebuie să...
7: Nu. Mă uit așa că mi-e mai greu să țin. Din punct de vedere biblic, mi-este ușor să înțeleg care sunt criteriile.
4: 3 minute din toată emisiunea.
10: Toată emisiunea mai are 3 minute până se termină. Adresați întrebarea,
7: deci, cred întrebarea, că domnul Mihail este cel mai aproape criterii de... Criteriile care stau la bază înțelegerii sfințirii, da.
0: De exemplu, criterii după care... E o problemă greu de deșifrat, dar în general se merge pe ideea ce întotdeauna a fost ținut așa și este recunoscut de toți. Sigur că...
7: De tradiție, tradițional?
0: Da, adică recunoști, de exemplu, că acea persoană este sfântă în măsura în care ea corespunde cu modelul pe care dintotdeauna, recunoscut de către toți, îl ai în față, începând, evident, cu sfințenia dată de Mântuitorul Iisus Hristos. Cred că asta ar fi.
4: Și eu sunt sfânt.
0: Da.
10: Mulțumesc. Ne apropiem și de concluziile din seara aceasta și acest momentul de față este cel final înainte de a ne lua rămas bun.
0: Eu mi-am selectat.
10: Concluzia, domnul Mihail.
0: Nu e o concluzie, ci mai degrabă, dacă vreți, e o provocare, cel puțin pentru mine. Un text din 1 Corinteni 3, de la 16 la 17, unde zice așa: nu știți oare că voi sunteți templul al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteți voi.
10: Mulțumesc. Domnule preot Dumitrescu, concluzia noastră în câteva secunde.
1: Este un mulțumesc pentru ceea ce am primit în această seară, pentru împărtășirea atâtor idei frumoase. Așa cum am încercat să spun în locul întrebării, a fost o înrăurire plăcută de gânduri adunate, împărtășite, nu doar celor care ne-au urmărit, le-am primit și eu cu drag. Și aș spune, comparativ cu ediția precedentă la care am fost, că a fost o emisiune, într-adevăr, de colecție.
10: Laudă Domnului! Domnule Eremia Rusu, scurt, concluzia dumneavoastră.
8: 1 Petru 3 cu 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn.
10: Mulțumim, domnule Paraștineț.
7: Pentru mine, a sfinți numele lui Dumnezeu înseamnă să trăiești în prezența Lui, dar într-o relație care este apropiată de doi tineri, care se cunosc și se păstrează unul pentru altul. În Talmud, Kadeshul, sfințirea, este folosit exact pentru asta.
5: Mulțumesc tare mult pentru seara aceasta. Mulțumesc domnului conferențiar universitar dr. Alexandru Mihailă pentru prezență și răspunsuri. Mulțumesc domnului preot Andrei Dumitrescu de asemenea. Îi sunt recunoscător pentru răspunsuri domnului conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu și nu în ultimul rând apreciez domnului pastor Doru Parașcineț. Mulțumesc colegul
4: nostru din
5: Matei. Mulțumesc colegilor din regia tehnică. Vă mulțumesc dumneavoastră. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, să ne păzească și să-i sfințim numele așa cum se cuvine. Pe data viitoare.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Dacă asculți pentru prima dată această emisiune, să știi că ești în locul unde ești invitat să te împrietenești cu tine și în mod special cu Dumnezeu. La Dialoguri din inimă pășim împreună prin labirintul interior și căutăm liniște, înțelegere și vindecare. În ocazia aceasta vom privi cu ochii lucizi un subiect care ne afectează pe toți în moduri tot mai diverse și intense: viitorofobia. Nu vorbim aici despre o simplă emoție firavă, ci despre o stare de alertă cronică, ceea ce specialiștii numesc anxietate anticipatorie. Această stare transformă prezentul într-o sală de așteptare plină de tensiune, unde viitorul nu mai este perceput ca o promisiune sau un spațiu al posibilităților, ci ca un tribunal unde ne imaginăm deja condamnați pentru greșelile care încă nu s-au întâmplat. Pentru a înțelege de ce simțim astfel, trebuie să analizăm atent ce se întâmplă în interiorul nostru. Viitorofobia afectează cele două mari laturi ale ființei umane, cea cognitivă și cea fiziologică. În plan cognitiv, asistăm la o arhitectură a dezastrului. Mintea începe să funcționeze aproape exclusiv pe baza unor scenarii de tip: ce ar fi dacă? Ce ar fi dacă îmi pierd locul de muncă? Ce ar fi dacă relația mea se destramă? Ce ar fi dacă o boală imprevizibilă îmi va schimba cursul vieții? Acestea nu sunt doar gânduri izolate, ci proiecții catastrofice. Creierul nostru, în încercarea de a ne proteja, refuză să stea în prezent pentru a trăi într-un viitor apocaliptic simulat. Apare astfel un sentiment de pericol constant, o confuzie mentală și, cel mai grav, teama de a ne pierde autocontrolul în fața imprevizibilului. Dar această teamă nu rămâne doar la nivel de idee. Corpul nostru este echipat de Creator cu un sistem de alarmă extraordinar, dar care, în condițiile actuale, nu știe să facă diferența într-o amenințare reală, aflată la câțiva metri de noi, și o incertitudine financiară care ar putea apărea peste 6 luni. Când mintea proiectează un pericol viitor, sistemul nervos activează imediat răspunsul de tip luptă sau fugi. Consecința? Glandele suprarenale inundă sângele cu adrenalină și cortizol. Ritmul cardiac crește, respirația devine accelerată și superficială, mușchii se tensionează până la durere, apare acel nod în gât și pot apărea tulburări gastrointestinale sau transpirație excesivă. Suntem la propriu în stare de asediu, din cauza unui inamic care nici măcar nu a sosit. Această uzură fiziologică constantă este motivul pentru care viitorofobia ne lasă epuizați, fără energie pentru a rezolva problemele reale zilnice. Vă invit să privim povestea lui Matei. Matei era un arhitect talentat, un om a cărui profesie era să planifice structuri solide și durabile. În exterior, viața lui părea un model de succes. În interior însă, Matei trăia într-o închisoare a posibilităților negative. De fiecare dată când semna un nou contract, în loc să simte entuziasmul creativității, el era asaltat de umbra viitorofobiei. Se trezea de multe ori în timpul nopții, cu inima bătând accelerat, Mintea lui nu se concentra pe designul clădirii, ci pe scenariile de eșec. Dacă fundația va ceda peste 10 ani din cauza unei erori de calcul pe care n-am anticipat-o? Dacă beneficiarul va intra în faliment și eu voi fi tras la răspundere? Matei practica ceea ce numim verificarea obsesivă. Revedea planurile de sute de ori, nu pentru a le îmbunătăți, ci din dorința disperată de a elimina incertitudinea. Această teamă l-a dus la o paralizie decizională. Anxietatea devenise atât de puternică încât Matei a început să refuze oportunități extraordinare. A refuzat să conducă proiecte care i-ar fi împlinit visurile de carieră, doar pentru că miza viitorului îi se părea o povară zdrobitoare. Este paradoxul tragic al fricii de viitor. Din dorința de a evita o catastrofă imaginară peste 5 ani, Matei crea o catastrofă reală în prezentul său, stagnarea și autosabotajul. Refuzând riscul de a trăi, el a ales siguranța de a nu fi, ratând momentele de bucurie alături de familia sa, pentru că, deși era fizic la masă cu ei, mental era captiv într-un viitor întunecat. Trebuie să înțelegem un lucru esențial. Omul caută în mod natural siguranță. Într-o lume aflată într-o schimbare permanentă, cu războaie, pandemii și tehnologii care evoluează peste noapte, sentimentul de neputință este justificat, dar modul în care reacționăm la el este cel care face diferență. Viitorul nu oferă garanții. Când încercăm să controlăm ceea ce nu poate fi controlat, creierul nostru intră în scurt circuit. Începem să ne concentrăm pe ce ar putea merge prost, ignorând complet ce am putea face noi acum pentru a reuși. A ne ascunde în spatele fricii nu ne ajută. Dimpotrivă, ne privează de resursa reală pe care o avem, prezentul. Îngrijorându-ne pentru lucruri care nu s-au întâmplat încă, ratăm singurele momente de echilibru și bucurie pe care le avem cu certitudine. Cele de astăzi. Perspectiva biblică asupra acestei stări este uluitoare. Când Mântuitorul spune în predica de pe munte, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. El nu oferă un sfat superficial de tipul gândește pozitiv. El oferă o strategie de gestionare a resurselor interioare. Sistemul nostru nervos este proiectat să gestioneze doza de stres a unei singure zile. Când noi încercăm să cărăm astăzi și rucsacul cu grijile zilei de mâine sau al întregului an, greutatea devine insuportabilă și ne prăbușim sub povară. Frica este de cele mai multe ori gândul că am putea să nu obținem ceea ce credem noi că avem nevoie pentru a fi fericiți. Ne temem că vom pierde succesul, sănătatea sau relațiile. Nu poți pierde niciodată ceva care este cu adevărat de neînlocuit. Integritatea ta, capacitatea de a iubi și de a acționa corect în clipa de față. Psihologii ne spun că avem doar două frici înnăscute. Frica de a cădea și frica de zgomote puternice. Restul fricilor noastre, de avion, de viitor, de eșec, sunt dobândite. Le-am învățat prin experiențe sau prin conexiunile pe care mintea noastră le-a făcut în urma evenimentelor trăite. Vestea bună este că dacă am învățat să ne temem de viitor, putem învăța și să ne desprindem de această frică. Putem învăța să fim regizorii propriei povești. Evident, doar cu ajutorul vital din partea lui Dumnezeu. Controlul nostru nu este total, dar este suficient cât să schimbe direcția lucrurilor. În loc să privim viitorul ca pe un zid de netrecut, îl putem vedea ca pe un proces de durată, unde fiecare gest concret de astăzi aduce înapoi câte puțin din controlul pierdut. Cea mai eficientă armă este acțiunea. Cu cât rămânem mai mult în neputință, cu atât anxietatea crește. Începe cu pași mici. Finalizează o sarcină amânată. Ia o decizie minoră. Stabilește un obiectiv realist pentru următoarea oră. În concluzie, viitorofobia este semnalul că mintea noastră a părăsit casa prezentului. Frica este o emoție firească, dar nu trebuie să fie stăpânul nostru. Acceptă că incertitudinea face parte din partitura vieții, dar refuză să lași teama de umbrele de mâine să stingă lumina de azi. Alege să rămâi ancorat în prezent. Viitorul se scrie cu deciziile luate astăzi, nu cu îngrijorările consumate ieri. Trăiește cu responsabilitate și curaj, amintindu-ți că, indiferent ce aduce ziua de mâine, tu ești echipat cu forța de a face față, dar numai atunci când mâine va deveni azi. În continuare, vă invit să ne bucurăm de o pauză muzicală.

trebuie să facem o arheologie a fricii. De ce unii dintre noi privesc viitorul ca pe o pagină albă plină de posibilități, în timp ce pentru alții aceasta arată ca un câmp minat? Răspunsul nu se află în viitorul propriu-zis, care este prin definiție inexistent încă, ci în rădăcinile trecutului nostru și în modul în care creierul a fost programat să proceseze incertitudinea. Știința modernă identifică două mari cauze, genetica și mediul. Există o realitate biologică incontestabilă. Studiile arată că o predispoziție către anxietate poate fi moștenită. Dacă în familia noastră există un istoric de vulnerabilitate emoțională, sistemul nostru de alarmă, amigdala cerebrală, poate fi setat pe un nivel de sensibilitate ridicat încă de la naștere. Însă genetica este doar încărcătura armei. Cel care apasă trăgaciul este mediul în care am crescut. Mesajele pe care le primim în copilărie despre siguranța lumii sunt definitorii. Dacă am crescut într-un mediu unde incertitudinea era privită cu teroare, unde ni s-a repetat constant că lumea este un loc periculos, sau unde am asistat la evenimente dramatice, pierderea bruscă a locului de muncă al părinților, o boală cronică în familie sau instabilitate financiară, creierul nostru a învățat o lecție despre supraviețuire distorsionată. Viitorul este, prin definiție, un inamic care trebuie monitorizat continuu pentru a nu fi surprinși. Dr. Frank Anderson, psihiatru și psihoterapeut expert în tratamentul traumei, introduce aici un concept fundamental pentru înțelegerea viitorofobiei, preocuparea preventivă. Aceasta este, în esență, încercarea disperată a creierului de a folosi durerea trecută pentru a preveni o durere viitoare. Este un mecanism de supraviețuire care, din păcate, se defectează. Creierul devine obsedat de riscurile potențiale, bazându-se pe ceea ce s-a întâmplat deja. Ne spunem inconștient, dacă s-a întâmplat atunci, se va întâmpla din nou. Astfel, anticiparea nu mai este o pregătire rațională, ci un ecou al unei traume nerezolvate care refuză să rămână în trecut. Pentru a înțelege cum funcționează acest mecanism în viața reală, să privim povestea Elenei. Elena este o femeie de 40 de ani care a trăit ani de zile într-o spaimă surdă și constantă față de orice schimbare. Deși avea o carieră promițătoare, orice mică variație în rutina zilnică sau un apel neașteptat de la școală despre copiii ei declanșau instantaneu scenarii de boală terminală sau dezastru financiar. Săpând în arheologia fricii ei, Elena a descoperit sursa. Când avea 12 ani, tatăl ei, figura centrală de siguranță a familiei, a murit subit într-un accident. Într-o singură după-amiază, lumea ei sigură s-a prăbușit fără niciun avertisment. Creierul ei de copil a înregistrat atunci o percepție cruntă care i-a guvernat viața de adult. Viitorul este imprevizibil. Elena practica, fără să știe, preocuparea preventivă. Ea credea la nivel subconștient că dacă se îngrijorează suficient, dacă anticipează tot ce e mai rău, va fi cumva protejată de șocul unei noi pierderi. Gândirea ei era, dacă mă aștept la ce e mai rău, nu mă va mai surprinde nimic, deci nu mă va mai durea la fel de tare. Aceasta este însă o eroare cognitivă majoră. Îngrijorarea nu previne dezastrul, ci doar ne privează de resursele psihice necesare pentru a-l gestiona dacă acesta chiar ar apărea. Elena trăia într-o stare de vigilență extremă, refuzând să

se bucure de prezent, de teama că bucuria ar putea fi taxată de un viitor nemilos. Din punct de vedere spiritual și psihologic, această stare este o formă de captivitate a memoriei. Trauma ne blochează într-un timp circular, unde trecutul se repetă la infinit în proiecțiile noastre. Însă viața este chemată să fie un timp liniar. Biblia ne vorbește despre înnoirea minții și despre faptul că nu am primit un duh de frică. O minte sănătoasă este cea care poate face distinția între ce a fost și ce este. Elena a început să se vindece abia când a învățat să facă această distinție. Un alt factor critic pe care Frank Anderson îl subliniază este legătura dintre frica de viitor și încercarea noastră de a controla sfera vieții cu tot spațiul de desfășurare. Mulți dintre noi folosim controlul excesiv asupra greutății, asupra ordinii stricte din casă sau asupra unor ritualuri fixe, ca pe un paravan împotriva incertitudinii globale. Ne simțim neputincioși în fața războaielor sau a schimbărilor tehnologice, așa că încercăm să controlăm obsesiv ce mâncăm sau cum arată biroul nostru. Este o metodă greșită de rezolvare, pentru că nu se ocupă de sursa fricii, ci doar îi oferă o supapă temporară. Frica de schimbare crește teama, deoarece schimbarea implică, prin definiție, noul și imprevizibilul. Iar pentru un creier care a suferit în trecut, nou este adesea tradus prin periculos. Totuși, adevărul este că schimbarea este ritmul natural al existenței. Refuzând schimbarea de teama eșecului, refuzăm singura cale către succes. Există o frică de succes la fel de reală ca și cea de eșec. Teama că, dacă reușim, vom avea și mai mult de pierdut. De ce? Curenții sunt mai puternici pe vârful muntelui și căderea de la înălțime este mai periculoasă. Consecințele acestei frici cronice sunt resimțite în sănătatea noastră. Stresul constant afectează corpul. Atunci când mintea refuză să proceseze teama, corpul reacționează prin sindromul intestinului iritabil, prin insomnii sau prin afecțiuni cardiace. În relații, viitorofobia creează o tensiune insuportabilă. Este epuizant să trăiești lângă o persoană care este mereu în gardă, care vede un potențial sfârșit în orice început frumos. Această atitudine poate duce la ceea ce numim profeția auto-împlinită. De teamă că partenerul te va părăsi, devii atât de posesiv și anxios încât, în final, partenerul chiar decide să plece pentru a-și găsi liniștea. Frica a produs exact realitatea pe care a încercat să o evite. Trebuie să înțelegem un lucru esențial. Frica este gândul că nu vom putea obține ceea ce considerăm de mare necesitate pentru noi. Ne atașăm de imaginea unui viitor ideal și tremurăm la gândul că s-ar putea să aibă loc. Dar integritatea noastră ca ființe umane nu depinde de vânturile de afară. Succesul, sănătatea, posesiunile, toate pot fluctua. Ceea ce rămâne este caracterul nostru și capacitatea noastră de a răspunde cu demnitate la orice circumstanță. Viața Elenei s-a schimbat când a încetat să mai vadă viitorul ca pe o amenințare și a început să-l vadă ca pe un spațiu neutru. Ea a înțeles că memoria trebuie să fie un profesor care ne învață să rezistăm, nu un gardian care ne blochează în celula traumelor vechi. Viitorul nu este un terorist care te așteaptă după colț. Este rezultatul modului în care alegi să acționezi acum, în ciuda fricii. Nu lăsa preocuparea preventivă să-ți transforme viața într-o fortăreață pustie.
ești chemat să trăiești nu sub dictatura amintirilor dureroase, ci sub perspectiva unei speranțe senine. Orice s-ar întâmpla, dacă nu te doboară, te face mai puternic. Dar numai dacă alegi să rămâi prezent în propria ta poveste. Înainte de a ne bucura de o nouă pauză muzicală, vă anunț că îmi puteți trimite mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranța-tv.ro. Aștept opiniile dumneavoastră despre subiectele pe care le discutăm și propuneri pentru teme viitoare. Vă mulțumesc! Luăm o pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Ne-am întors la dialoguri din inimă. Am explorat până acum anatomia fricii și arheologia traumelor care o hrănesc. Am înțeles că viitorofobia este în esență o tentativă eșuată a minții de a ne proteja prin controlul incertitudinii. Acum însă trebuie să răspundem la cea mai presantă întrebare. Cum ieșim din acest blocaj? Frica nu se învinge prin analize nesfârșite, ci prin prezența acțiunii și reîncadrarea sensului. Cea mai eficientă metodă de a rupe vraja viitorofobiei este identificarea punctului de control. Anxietatea ne păcălește, făcându-ne să credem că viitorul este un val uriaș în fața căruia suntem simple corăbii naufragiate. În realitate, indiferent de cât de haotică este lumea la nivel general, există întotdeauna un cerc de influență directă asupra căruia avem control. Strategia este simplă. Separă mental lucrurile care depind de tine de cele care nu depind de tine. Dacă te îngrijorezi pentru cursul valutar de peste un an, pierzi energie. Dacă te concentrezi pe cum să îți gestionezi bugetul de astăzi, câștigi control. Controlul nu trebuie să fie total asupra vieții pentru a fi eficient. Trebuie doar să fie suficient cât să schimbe direcția următoarei ore. În loc să fii un spectator îngrozit al propriei vieți, învață să fii pictorul peisajului prezent. O metodă eficientă de intervenție cognitivă este punerea scenariilor în perspectivă. Mintea noastră are o capacitate creatoare remarcabilă, dar este lipsită de simțul proporțiilor. Când te trezești prins în ciclul "dar dacă", oprește-te și întreabă-te: care este în realitate cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Privind situația cu obiectivitate, vei descoperi că majoritatea fricilor nu vizează catastrofe finale, ci disconforturi trecătoare. Lumea nu se prăbușește dacă un proiect eșuează sau dacă o relație are nevoie de vindecare. De cele mai multe ori ne temem de sentimentul de eșec, nu de eșecul în sine. Redefinind catastrofa ca pe o dificultate gestionabilă, reducem puterea paralizantă a fricii. Un instrument practic și accesibil este crearea unui jurnal. Păstrarea unui jurnal ajută la combaterea erorii de retrospectivă. Când scrii negru pe alb despre fricile tale de astăzi și apoi recitești acele pagini peste o lună, creierul primește o dovadă palpabilă. 90% din scenariile negre imaginate nu s-au întâmplat niciodată. Acest gest simplu antrenează mintea să recunoască tiparele de alarmă falsă, scăzând reactivitatea sistemului nervos pe termen lung. În momente de criză intensă, când simptomele fizice, palpitațiile sau nodul în gât devin copleșitoare, avem nevoie de tehnici de ancorare. O metodă bună este regula 5-4-3-2-1. Aceasta forțează creierul să iasă din bucla temporală a viitorului și să revină în realitatea senzorială. Numește 5 lucruri pe care le vezi chiar acum, 4 pe care le poți atinge, 3 pe care le auzi, 2 pe care le poți mirosi și 1 pe care le poți gusta. Această pază a minții întrerupe fluxul de cortizol și obligă cortexul prefrontal să preia controlul asupra amigdalei inflamate de frică. Din punct de vedere spiritual, această ancorare este echivalentul rugăciunii din momentul prezent. Rugăciunea nu trebuie să fie o cerere pentru controlul viitorului, ci o afirmare a încrederii totale în Dumnezeu. O altă strategie este acțiunea prin pași mici sau expunerea graduală. Viitorofobia prosperă în lipsa acțiunii și prin amânare. Cu cât evităm mai mult o sarcină sau o decizie de teamă că nu va ieși bine, cu atât frica devine mai mare. Antidotul este să facem exact lucrul de care ne temem, dar în doze microscopice. Ai o sarcină amânată? Lucrează la ea doar 15 minute. Ai de luat o decizie grea? Decide doar primul pas. Fiecare gest concret, oricât de mic, resetează sistemul de recompensă al creierului și aduce un sentiment de competență. Nu putem ignora nici exercițiul fizic. Mișcarea nu este doar pentru sănătatea corpului, ci despre metabolizarea chimiei fricii. Adrenalina și cortizolul sunt substanțe produse pentru a fi consumate prin efort fizic. O plimbare alertă sau o sesiune de sport curăță sângele de rezidurile stresului anticipatoriu, oferind minții o limpezime pe care nu o poți obține stând pe scaun și analizând. O metodă creativă de a reorienta imaginația este crearea unei hărți a posibilităților. Creierul nostru nu este o mașină de simulare. Dacă îl lăsăm pe pilot automat, va simula pericole. Dacă îi oferim noi imagini și obiective pozitive, el va începe să simuleze căi de a ajunge acolo. Concentrarea asupra lucrurilor pe care le poți controla și nu asupra inevitabilului transformă anxietatea în entuziasm creativ. Vă propun o regulă de aur. Detașarea de rezultat. Biblia ne învață un principiu de o profunzime terapeutică imensă. Omul aruncă sămânța, dar nu el controlează creșterea. Învață să investești 100% din efort în proces și 0% în îngrijorarea față de rezultat. Dacă ai făcut tot ce a depins de tine astăzi, cu integritate și responsabilitate, restul nu îți mai aparține. Această cedare a controlului final nu este o înfrângere, ci cea mai mare formă de libertate. Viitorul nu este o prăpastie, ci o construcție care se ridică sub picioarele tale cu fiecare pas pe care îl faci acum. Nu lăsa teama de ce ar fi dacă să-ți fure puterea de a face ceea ce este de făcut acum. Fii arhitectul prezentului tău și vei descoperi că viitorul se va așeza de la sine pe o fundație de curaj și prezență. Nu uitați, Dumnezeu este de partea noastră în acest proces. Să lăsăm bucuria unui viitor liniștit să atingă pupila obosită a ochiului nostru. Cu el putem zâmbi în așteptarea viitorului. Înainte de ultima parte a emisiunii Dialoguri din Inimă, vă invit să ascultăm o nouă piesă muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi. La Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit la dialoguri din inimă. Am ajuns la ultima etapă a dialogului nostru de astăzi. După ce am înțeles mecanismele anxietății și am explorat strategiile de acțiune, trebuie să privim în față marea umbră, frica de moarte și, implicit, frica de viață. Indiferent de convingerile noastre, moartea rămâne singura certitudine care ne face viitorul imprevizibil. Însă psihologia și, în mod special, înțelepciunea biblică ne spun un lucru fascinant. Frica de moarte este, în realitate, strâns legată de modul în care alegem să ne trăim prezentul. Dacă trăiești cu sens și integritate acum, viitorul, oricât de scurt sau lung ar fi, își pierde puterea de a te teroriza. Există o perspectivă biblică pragmatică în cartea Eclesiastul. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Aceasta nu este o predică despre viață, ci o lecție de economie existențială. Dacă viitorul este nesigur, atunci intensitatea și calitatea prezentului devin singura noastră monedă reală. Frica de viitor ne fură această valoare, făcându-ne să ne petrecem timpul păzind un tezaur pe care nu îl putem păstra la infinit. Să demontăm un mit fundamental. Ideea că trebuie să vindecăm complet frica pentru a putea acționa. Realitatea, susținută și de cercetările doctorului Frank Anderson, este că frica este o componentă structurală a sistemului nostru de supraviețuire. Nu trebuie să aștepți să nu-ți mai fie frică pentru a face o schimbare sau pentru a-ți urmări visul. Secretul este acceptarea prezenței fricii fără a-i oferi autoritatea de a decide în locul tău. Imaginează-ți că viața ta este o mașină pe care o conduci spre o destinație care contează pentru tine. Frica este un pasager gălăgios pe scaunul din dreapta. Ea va țipa, va invoca pericole la fiecare curbă, va încerca să te convingă să tragi pe dreapta sau să te întorci din drum. Abordarea sănătoasă nu este să încerci să arunci pasagerul din mașină în timp ce conduci, ceea ce ar fi periculos și epuizant, ci să-i spui cu calm: te aud, înțeleg că încerci să mă protejezi în felul tău, dar eu sunt cel care ține volanul. Tu rămâi pe scaunul tău, eu conduc înainte. Putem spune acest lucru pentru că Dumnezeu ne promite ajutorul și prezența Lui. Fără El ne-am prăbuși. Un aspect esențial în eliberarea de viitorofobie este detașarea de rezultat. Biblia folosește o metaforă agricolă excepțională. Datoria ta este să semeni sămânța și să îngrijești pământul, dar nu tu ești cel care face să plouă sau cel care poruncește soarelui să răsară. Asta înseamnă să investești 100% în proces și 0% în îngrijorarea față de rezultatul final. Când ne detașăm de nevoia de a câștiga sau de a controla cum va arăta finalul, frica de a pierde se topește. Tu rămâi același om cu aceleași valori, indiferent de succesul sau eșecul unei acțiuni. Identitatea ta este construită pe integritatea efortului tău, nu pe aplauzele viitorului. Această detașare ne permite să fim noi înșine în orice circumstanță. Fie că suntem în culmea succesului, fie că traversăm o vale a dificultăților. Care sunt așadar pilonii unei vieți trăite dincolo de frică? Adesea ne este frică de viitor pentru că ne simțim mici în fața unor forțe uriașe. Dar a-ți recunoaște limitele nu este o slăbiciune, ci o formă de onestitate care te eliberează de povara și păcatul de a fi stăpânul suprem al propriei vieți. Nu trebuie să controlezi tot ce este în jurul tău. Trebuie doar să fii responsabil și prezent în sfera vieții tale. Întreabă-te, peste 10 ani, va mai conta motivul îngrijorării mele de astăzi? De cele mai multe ori, răspunsul este negativ. Această întrebare se pare esențialul de banal și ne ajută să ne recuperăm energia consumată inutil. În fața incertitudinii, fă lucrul cel mai corect pe care îl poți face acum. Valorile tale sunt ancorele care nu permit furtunii viitorului să te târască în derivă. Când acționezi conform cu ceea ce crezi, pacea interioară devine independentă de circumstanțele externe. Frica este, în ultimă instanță, un gând despre o lipsă viitoare. Ne temem că nu vom avea destui bani, destulă sănătate sau destulă iubire. Biblia ne învață că Dumnezeu ne-a oferit tot ce avem nevoie pentru a înfrunta momentul prezent. Am vorbit despre faptul că nu poți pierde niciodată ceva ce este de neînlocuit. Șansele să pierzi ceva sunt cu atât mai mari cu cât ești stăpânit de frică. E vechea vorbă. De ce ți-e frică, de aia nu scapi. De aceea, alege să rămâi fără frică, nu prin negare, ci prin acceptare și raționament. Tot ceea ce pot pierde este prin natura sa pieritor, dar eu, cel ce sunt în interior, rămân. Privește viitorul în ochi și chiar dacă simți tremurul în voce sau în mâini, fă pasul înainte. Dacă anxietatea ta a ajuns la un nivel care îți afectează capacitatea de a funcționa, nu ezita să cauți ajutor profesional. Nu este o rușine să ceri ajutor, este o dovadă de respect față de propria viață. Și nu uitați, Dumnezeu este ajutorul suprem. Nimeni nu ne poate ajuta așa cum o face El. Suntem la finalul emisiunii Dialoguri din Inimă. Sper ca parcursul nostru de astăzi, de la analiza simptomelor fizice până la profunzimea alegerilor etice, să vă fi oferit nu doar informații, ci și curajul de a trăi din nou, pe deplin, în prezent. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Regia de sunet a fost asigurată de Marius Rădoi. Rămâneți ancorați în ceea ce contează și mergeți înainte cu încredere. Dumnezeu este cu noi. Sunt Adrian Ștefăniță și mă bucur că am fost împreună la Dialoguri din Inimă. Pe data viitoare!
2: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeanu.
2: O regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, din regia tehnică, vă dorim audiție plăcută și pentru această ocazie. A revenit la microfon Anca Modan, în calitate de audiolog, psiholog și în același timp specialist în terapia asistată de cai. Am vorbit un pic despre această terapie în ediția anterioară și am promis că vom reveni și vom vorbi în ocazia de față despre Asociația Echilibru sau mai bine zis Asociația de Terapie Asistată de Cai Echilibru. Acesta este numele.
3: Da.
2: Bun revenit la emisiune întâi.
3: Bine v-am regăsit.
2: Și de ce numele acesta pentru asociație și când s-a înființat asociația? Menționez că deseori invit la microfon oameni din România care au inițiativa înființării unor asociații în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Deci ne încadrăm.
3: Da.
2: Când a apărut și de ce?
3: Am fondat Asociația Echilibru în urmă cu 3 ani și jumătate, aproape 4 ani, pentru că mi-am dorit să pot să ajut și în alt fel persoanele hipoacuzice de care mă ocup în mod obișnuit fiind audiolog. M-am gândit atunci la un proiect destinat copiilor cu hipoacuzie, prin care ei să se poată dezvolta din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere al limbajului, al vorbirii. Și mi-am dat seama că aș avea nevoie de o formă de organizare separată de firmă, de cabinetul de care mă ocupam, așa încât am decis să am această formă de organizare, iar ca denumire, așa cum am mai povestit într-o emisiune anterioară, consider că numele de echilibru se referă atât la partea de echilibru emoțional pe care o țintim prin terapia asistată de cai, cât și la partea de echilibru fizic, efectiv, pentru cei care au probleme motorii sau neuromotorii.
2: Uh-huh, uh-huh. Și sunt copii în asociație și cu afecțiuni motorii?
3: Asociația se adresează și copiilor, dar și adulților. De exemplu, uh-huh, am avut proiecte cu Asociația de Scleroză Multiplă, în care sunt adulți cu această afecțiune și care au venit timp de mai bine de un an la ședințe de hipoterapie, adică de gimnastică terapeutică asistată de cal. Uh-huh.
2: Cred că ar trebui să vorbim un pic despre Asociația Echilibru. I-aș spune pe scurt, e ușor de ținut minte. Dacă zici echilibru, te gândești la un cal, la un om care stă pe un cal și nu cade,
3: exact,
2: ține echilibrul.
3: Da.
2: Asociația Echilibru are deja proiecte în desfășurare, ați desfășurat mai multe proiecte până acum?
3: Da, da, am avut deja de acum 3 ani, în fiecare an am avut proiecte adresate diverselor tipuri de beneficiari, așa cum am spus, am avut proiecte pentru cei cu scleroză multiplă, am avut proiecte pentru copii hipoacuzici, prin care am urmărit dezvoltarea capacității de socializare și de exprimare. În prezent desfășurăm un proiect pentru copiii cu probleme ale coloanei vertebrale și neuromotorii. Atât urmărim atât dezvoltarea emoțională, cât și pe cea fizică, evident,
2: adică
3: recuperarea fizică.
2: Îi urcați pe cal și pe acești copii cu probleme la coloană? Nu e riscant?
3: Nu este riscant în cazul lor, pentru că este o echipă pluridisciplinară pentru acest proiect. Ei vin cu indicație din partea medicului neurolog și din partea kinetoterapeutului lor curant. Avem în acest proiect și colegi kinetoterapeuți care s-au specializat și pe hipoterapie, adică pe terapia asistată de cal, în așa fel încât sunt urmăriți foarte standardizat și chiar există unul dintre colegii kinetoterapeuți care face o lucrare de postdoctorat pe acest proiect, prin care urmărește niște indici și modul în care ei se îmbunătățesc de-a lungul terapiei acesteia. Deci nu riscăm să facem mai mult rău decât bine.
2: Deci lumea este în siguranță.
3: Da.
2: Am înțeles că această terapie asistată de cal cunoaște mai multe forme sau este de mai multe forme.
3: Da, există recunoscute la nivel mondial 3 forme mari de terapie asistată de cal. Este această hipoterapie, care înseamnă practic recuperare fizică prin exerciții pe cal. Există psihoterapia sau dezvoltarea personală asistată de cal. Este un demers care se adresează sănătății emoționale și mentale. Și mai există călăria terapeutică. Asta înseamnă, practic, pur și simplu inițiere în echitație pentru persoanele cu diverse dizabilități. Există și campionate, așa un fel de para-olympics, cum ar veni. Este un sport adresat celor care au diverse dizabilități.
2: Mm-hmm. Unde este locul în care Asociația Echilibru își desfășoară activitatea? Unde sunt caii?
3: Unde se află geografic?
2: Da.
3: Lângă București suntem, în județul Prahova. Comuna se numește Balta Doamnei. Este ușor de ajuns acolo și urmărim în principal să, știu, ne adresăm atât celor din București, dar și din Ploiești. Este exact la jumătatea distanței dintre București și Ploiești.
2: Deci ușor de ajuns, un areal întins... E un spațiu mare unde...
3: Spațiu ar putea fi și mai mare, da. Deocamdată suntem în... aproape un hectar este acolo. Avem zona dedicată cailor. Ei stau în libertate. Pentru psihoterapia asistată de cai, pe modelul în care m-am format, este foarte important să lăsăm cai în libertate și să poată socializa. Adică să aibă această bunăstare fizică și emoțională, de a trăi ca în libertate, să aibă la îndemână permanent mâncare și apă, au fund la discreție, să poată socializa unii cu alții și să poată alerga dacă vor să și galopeze, să fie suficient loc. Mai există și o parte cu nisip, manejul, în care desfășurăm anumite ore de hipoterapie și mai există și o zonă verde unde putem interacționa cu calul, de exemplu să lăsăm beneficiarul să interacționeze unul la unul cu calul, să nu fie niciun manej, ci să fie de jos un spațiu prietenos
2: asta
3: și natural.
2: Asta mă gândeam. Poate că e periculos să intre o persoană în locul în care ei stau în mod constant. Caii sunt terapeuți, înțeleg.
3: Sunt coterapeuți, noi așa îi privim ca fiind
2: parteneri, parteneri de terapie. Bun, în cazul în care ei sunt co-terapeuți sau parteneri, un cal terapeut, ca să zic așa, sau co-terapeut, trebuie să îndeplinească anumite calități, urmăriți în cadrul asociației niște criterii pentru calul respectiv, se califică, nu se califică?
3: E o întrebare foarte bună. Există pentru partea de dezvoltare emoțională, dezvoltare personală asistată de cal, există această sintagmă că nu există cal nepotrivit pentru terapie. Pentru că fiecare cal își aduce în terapie personalitatea proprie, experiența de viață, poate unii au fost abuzați, unii cai, și se comportă exact ca el însuși, vrem să aducă tot ce poate aduce în demersul terapeutic.
2: Deci se aseamănă destul cu oamenii.
3: Se aseamănă și ei, săracii, cu oamenii și cu bunele și cu relele. Pe partea de hipoterapie, adică de gimnastică asistată de cal, de recuperare fizică, să nu zic gimnastică, că nu e de fapt gimnastică, recuperare fizică asistată de cal, da, caii trebuie să îndeplinească anumite criterii, ne uităm la înălțimea lor, la unghiul pe care, în fine, îl au articulațiile picioarelor, în așa fel încât pasul să transmită anumite impulsuri către persoana călare. Acolo, da, nu orice cal se poate califica. Ritmul mersului natural, îi urmărim cum merg atunci când nu sunt forțat să meargă, trebuie să aibă un mers lent și așa mai departe. Sunt anumite criterii. Și bineînțeles fie prietenoși, să nu fie nervoși sau ușor irascibili.
2: Dar aveți cai mai molcom și cai mai vivace, ca să nu spun nervoși.
3: Pentru partea de recuperare fizică, numai cai foarte liniștiți se folosesc. Pentru partea cealaltă, da, avem și cai mai sensibili și cu sânge cald. Știți, caii se împart și ei în sânge fierbinte, sânge cald și sânge rece.
2: Nu știu, acum aud prima dată.
3: Da. Pentru
2: e o metaforă?
3: Nu, chiar așa se
2: împart.
3: Nu, da, e o metaforă, dar se împart în funcție de cât de... de scopul pentru care au fost, de fapt, dezvoltate rasele.
2: Și cei rapizi, unde se încadrează?
3: Sunt cei cu sânge fierbinte, sunt caii de curse care sunt foarte irascibili, sunt sensibili.
2: Nerăbdători.
3: Izbucnesc din orice, da, nerăbdători. Sunt cei cu sânge rece pe care îi folosim noi la terapie, care sunt foarte liniștiți și calmi. Și între sunt cei cu sânge cald, sunt de obicei combinațiile dintre cele două.
2: Dar, din punct de vedere emoțional, un cal obosește?
3: Da, poate și el să obosească, da, și emoțional și fizic, bineînțeles.
2: Fizic, mă gândeam că da, acum emoțional...
3: Da, de aceea există niște reglementări destul de stricte cu privire la câte ore poate lucra un cal în terapie, în așa fel încât să nu devină prea obosit sau prea...
2: Da, un număr de ore.
3: Da, încercăm, de exemplu, să nu stea niciodată mai mult de 2 ore una după alta.
2: Deci au protecția muncii.
3: Au protecția muncii, da. Și e foarte important.
2: 2 ore.
3: Da, 2 ore legate. Așa, dacă iau o pauză, putem să-i mai... Depinde la fel de vârstă, depinde de perioadă, da, dacă este iapă și într-o anumită perioadă trebuie folosită mai puțin, sunt și ei cu drepturi de sindicat. Da.
2: În acești 3 ani jumătate, aproape 4, nu? Înțeleg eu. Da. În perioada aceasta de când există Asociația Echilibru, ați, nu știu, toți cei care lucrați acolo ați văzut rezultatele muncii, probabil, nu?
3: Da, sigur.
2: Și ați văzut, aș vrea să povestim despre câteva momente în care ați reconfirmat că Asociația Echilibru, da, trebuia să existe și că mâna lui Dumnezeu a fost acolo când ea s-a născut. Prin rezultatele pacienților, rezultate, sau da. Cum se numesc?
3: Beneficiari,
2: că e asociație, da.
3: Da, au existat mai multe astfel de momente. Sigur, dacă ne gândim la rezultate, astea le vedem de fiecare dată. E fascinant, de exemplu, pentru acești copii despre care vă povesteam cu tulburări neuromotorii, faptul că vin la începutul terapiei și nu pot sta drept pe cal. Sunt copii pe care îi punem întinși, de exemplu, unii dintre ei.
2: Da? Pe burtă?
3: Da. Pe spate majoritatea lor. Da, întotdeauna sunt 2 terapeuți la hipoterapie.
2: Care îl țin pe copil să nu cadă.
3: Da, terapeutul se ocupă de copil și unul se ocupă să meargă calul cu anumit pas mai rapid, mai lent și așa mai departe. Și după niște ședințe reușește să stea la început cu sprijin, după care și singur în șezut, de exemplu, chiar dacă se mai înmoaie din când în când, se și ridică și la fel mersul este mult mai coordonat în primele minute după cel dă în jos de pe cal. Deci este un, cum să spun, este o bucurie să vezi chiar sub ochii tăi că se întâmplă niște schimbări în privința motricității. În privința dezvoltării emoționale, părinții ne dau feedback foarte bun. Adică exersăm cu copiii niște situații reale de viață, ei se adresează calului și după aceea au mai mult curaj să se adreseze și altor copii sau la școală, să ia și ei cuvântul și să vorbească și așa mai departe. Deci, da, există rezultate frumoase.
2: Da, uite, în timp ce vorbeai, mă gândeam, da, terapie pentru părinți?
3: Oh, da, ar fi foarte bun. Am avut la primul proiect cel dedicat copilor hipoacuzici, 2 ședințe în care copiii au urcat pe părinți pe cal și ei au condus calul și să vadă și părinții cum s-au simțit copiii și să se creeze așa un moment frumos de interacțiune părinte-copil-cal. Și foarte mult le-a plăcut părinților.
2: Mă gândesc că noi vorbim tot timpul despre persoanele cu dizabilități și limitările pe care acestea le au și provocările pe care le trăiesc. Dar destul de puțin se vorbește și, în general, noi destul de puțin vorbim despre părinții persoanelor cu dizabilități. Care este consumul emoțional al acestora?
3: Este un consum foarte mare. De asta, la asociație, în fine, ne adresăm grupurilor de suport pentru părinți. Este un consum mare și, da, și ei au nevoie de sprijin, pentru că atunci când sunt echilibrați și au acces la resurse, la rândul lor pot să sprijine mai bine copiii sau, în fine, beneficiarii, fie ei copii sau adulți, care depind de ei. Deci, da, este un subiect foarte important și acesta al sprijinului părintelui cu handicap.
2: Și acum aș vrea să vorbim foarte, foarte aplicat. Am înțeles că un cal și terapia asistată de cal vizează două direcții, una emoțională și una fizică. Asta am înțeles. Dar n-am înțeles concret ce se întâmplă cu o persoană care beneficiază de această hipoterapie, că așa se numește, hipo de la cal, hipoterapie. Ce se întâmplă din punct de vedere emoțional și apoi din punct de vedere fizic? Da, concret, de ce îl ajută sau în ce sens îl ajută un cal pe un copil sau, mă rog, pe un adult cu afecțiuni diverse?
3: Sunt situații diferite, o să
2: evident,
3: vă dau un exemplu.
2: Putem să luăm pe afecțiuni dacă răspunsul e diferențiat, raportat la afecțiuni.
3: De exemplu, sunt copii care, având probleme fizice vizibile, au anumite complexe, sunt interiorizați, nu au curajul să se exprime. În momentul în care pui un copil pe un animal de 500 de kilograme și îi spui, uite, tu când vrei să pornească calul, faci așa, îi spui așa, în momentul în care vrei să oprească, faci așa, spui așa. Copilul e la început, în fine, nici cu noi nu interacționează foarte mult, dar minte să-și imagineze că reușește el să oprească tot ansamblu. Și spune, na, cum le zicem, uite, îi spui hop hop dacă vrei să oprească sau hai și spunem numele calului. Și când chiar calul îl ascultă, cum să spun, e o bucurie de asta pe care o vezi pe fața lor, adică e, dintr-o dată se simt văzuți și ascultați și înțeleși de cineva, chit că e un cal la început. După care se dezvoltă...
2: Deci e un fel de validare.
3: E o validare și este un feedback. Adică, uite, dacă te exprimi, ești auzit. Dacă continui să stai închis și timid acolo, n-ai nicio șansă, de fapt, la un moment dat să te faci văzut. Și din ce în ce introducem și alte elemente de comunicare, dezvoltăm relația terapeutică și cu noi, adică trebuie să aibă încredere și în noi, să vorbim, să glumim împreună, în așa fel încât copilul să știe, uite, și eu pot să comunic eficient cu cineva și asta este de fapt ținta, să și imităm niște situații reale de viață în așa fel încât atunci când se află în situația respectivă la școală sau între prieteni, copilul să mai fi trecut deja prin ceva similar, să aibă curajul și să

0: ai mers prea repede sau așa. Și el învață să se exprime, să fie atent în primul rând la ce simte, să nu se mai panicheze că se simte furios sau rușinat sau trist. Sunt emoții absolut normale. Învățăm să ne recunoaștem emoțiile, să le acceptăm și să le exprimăm constructiv.
1: Asta din punct de vedere emoțional. Și da. Fizic, în ce măsură te ajută? Ați avut și copii, nu știu, cele mai grave cazuri care au fost?
0: Cele mai grave cazuri sunt și acum în desfășurare, copii cu paralizii cerebrale care nu se pot practic mișca mai deloc și la care se lucrează tonusul muscular, postura, în final, inclusiv capacitatea de a-ți ține capul sus și o postură cât de cât dreaptă și așa mai departe. Și se văd îmbunătățiri alături de kinetoterapia clasică. Bineînțeles, ei continuă să se ducă să-și facă terapiile obișnuite, doar că aici vin cu foarte mare bucurie, în timp ce de multe ori kinetoterapia e dureroasă.
1: Unor chiar e dureroasă.
0: Da. Aici vin cu, cum să nu, sunt parteneri la propria recuperare, ceea ce e foarte important.
1: Pornesc cu un plus. Mhm. Dacă sunt părinți cu copii în acest moment, care ne ascultă, cel mai mic posibil ca vârstă?
0: Îi urcăm pe cal pentru terapie începând de la câteva luni și chiar sunt afecțiuni la care e bine să fie copilul până într-un an. Ne urcăm cu ei pe cal în cazul ăsta, nu ne așteptăm să stea singur copilul, ne urcăm și lucrăm cu el de pe cal. Deci, atâta timp cât medicul lor curant consideră că e un beneficiu, pot să se adreseze la... nouă.
1: Există cumva și că suntem spre partea finală a emisiunii, a trecut timpul. Există și dimensiunea aceasta spirituală, o vedeți prezentă în funcționalitatea Asociației Echilibru? Dimensiunea da. Dumnezeu?
0: Da, evident că o văd, pentru că la rândul meu am fost ajutată prin interacțiunea cu calul să depășesc anumite limitări fizice. M-am gândit așa cum suntem îndemnați, nu? Ca și creștini, să ne gândim mereu cum îi putem ajuta și pe cei din jur. Practic, cred că faptul că am ajuns în punctul acesta de a avea cai asociației, de a avea un loc unde să ne desfășurăm activitatea, este rezultatul intervenției lui Dumnezeu. Adică nu e ceva la care m-aș fi gândit să zic în urmă cu, nu știu, 10 ani că aș putea să fac. Ci Dumnezeu deschide niște drumuri uneori la care nu ne gândim și niște uși. Simplu fapt că de când am înființat asociația am avut finanțări prin proiecte fără un efort deosebit. Cred că este Dumnezeu deschizând uși pentru noi. Adică, da, cred că Dumnezeu dorește ca persoanele cu diverse dizabilități să fie în apropierea animalelor, pentru că de altfel și atunci când ne-a creat, nu, la creațiune Dumnezeu ne-a înconjurat de
1: animale. Cuvânt,
0: de animale, da, ne-ar fi putut lăsa, ne eram suficienți unii altora, nu vorbeam, socializam, dar înseamnă că e o dimensiune de care avem nevoie aceasta a lumii animale și a interacțiunii.
1: Îmi place că se luminează așa ochii când aducem în discuție animalele. Mă uitam un pic pe pe prezentarea proiectului Asociației de Terapie Asistate de Cai Echilibru și vroiam să întreb în felul următor din momentul în care vine cineva la terapie, de câte ședințe este nevoie pentru a se vedea rezultate și pentru a se stabiliza situația respectivă? E un număr de ședințe? E greu? Îmi dau seama că dăm o informație generică, dar nu pot să am așteptări nici că vin o dată și voi pleca sau că vin de 3 ori și voi pleca.
0: Evident că nu.
1: Okay.
0: Nu. Sunt copii care merg ani de zile la kinetoterapie, cei pentru recuperare motorie și e de așteptat să vină pe termen foarte lung și la hipoterapie. Pe partea emoțională sunt ședințe structurate, de exemplu, sunt pachete de 7 întâlniri în care știm exact ce vrem să abordăm sau ședințe nestructurate în care, știu eu, facem un bilanț după 3 luni și vedem unde ne aflăm, dacă sunt beneficii și continuăm sau ba. Deci diferă foarte mult în funcție de tipul de obiective terapeutice această durată a terapiei.
1: Deci fiecare cal are un nume.
0: Da, evident.
1: Sunt antrenați?
0: Da, noi antrenăm continuu, pentru că, în fine, cum spuneam, se încarcă și ei și emoțional și mai cum să spun, încep să-și manipuleze

0: manifeste instinctele pe care noi, cel puțin la terapia asta de recuperare fizică, încercăm să le mai domolim, ca ei trebuie să reziste, da, dacă vine un copil care are o tulburare din spectru autist și țipă, îl lovește, aruncă cu obiecte, el trebuie să fie calm, să știe că nu răspundem la provocări, da? Noi ne facem treaba și...
1: Și atunci educați,
0: da,
1: calul,
0: da, clar,
1: să
0: trebuie
1: reziste.
0: La
1: cum
0: început,
1: îl educați? Că de explicat nu puteți să explicați.
0: Trebuie obișnuit cu toate materialele de terapie, cu jucăriile, cu sunetele, cu...
1: Să nu se sperie.
0: Să nu se sperie și să se aștepte la mișcări bruște, ne urcăm noi pe el și facem tot ce ne putem imagina că ar putea să facă un copil. Îl atingem, nu mai trebuie să, nu sunt, da, ca ai de echitație, de exemplu, trebuie să răspundă la atingere ca să plece, să oprească și mai departe. Ăștia scai care nu mai răspund, spunem noi, de sensibilizație, în fine. Trebuie să știe orice m-ar atinge, orice mi s-ar întâmpla, eu îl ascult pe omul care mă conduce, nu pe ăla care mă călărește în cazul
1: nostru.
0: Nu
1: e niciun pericol.
0: Da.
1: Uh-huh. De când a apărut Asociația Echilibru, care au fost provocările cele mai mari cu care s-a confruntat?
0: Găsirea unui spațiu adecvat, găsirea unui teren disponibil și, până la urmă, și resursa umană este întotdeauna cea mai importantă și asta. Dar, cum spuneam, Dumnezeu ne-a condus și ne-a scos în cale oamenii la momentul potrivit, oamenii potriviți la momentul potrivit. Bineînțeles, rămâne și partea financiară, nu este o terapie ieftină, pentru că sunt în fiecare ocazie cel puțin 3 terapeuți implicați, calul și 2 pe lângă, cai și ei trebuie întreținuți și așa mai departe. Deci poate că și aceasta e o provocare, dar până acum, cum am spus, Dumnezeu ne-a oferit
1: soluții. Ați avea
0: soluții.
1: Șanse să obțineți din partea statului subvenție sau susținere, o decontare pentru beneficiari?
0: Nu știu să existe. Poate că nu sunt eu suficient de informată, dar nu știu să existe din partea statului așa ceva. Probabil că mai degrabă ca o asimilare a ședințelor de kinetoterapie pentru colegii care sunt kinetoterapeuți și fac și terapie asistată de cal.
1: Pentru că în situația în care copilul are o afectare de ordin unei dizabilități, în general, cel puțin unul dintre părinții stă acasă cu el, deci veniturile sunt reduse și atunci...
0: Da, există în țările mai avansate din punct de vedere al sistemului medical, inclusiv pentru cei cu scleroză multiplă, în protocolul de contat de stat, hipoterapia. Și pentru copii. La noi nu știu să existe.
1: Dar putem să atenționăm noi.
0: Da, exact.
1: Tragem un semnal de alarmă pentru că, exact, oamenii au nevoie. Ați văzut rezultate bune sau ați văzut rezultate și aici în relația părinte-copil?
0: Da, da. Pot să spun că mai ales pentru partea de dezvoltare emoțională, da, pentru că și acolo implicăm uneori părinții și facem niște... în fine, simulări ale situațiilor reale, niște jocuri de rol în care implicăm și calul și părintele și evident că se îmbunătățește relația. Dar consecvența și perseverența contează foarte mult. Nu se întâmplă așa cum ați spus după o ședință, două, trei.
1: Trebuie să fie
0: pe termen lung și să fim toți pe aceeași, să privim lucrurile din același punct de vedere.
1: Suntem la final de emisiune și aș vrea să concluzionăm așa câteva informații scurte despre Asociația Echilibru, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii?
0: În primul rând cu faptul că există și că, cum să spun, pot veni pentru o experiență asistată de cal la noi. Suntem în apropierea Bucureștiului, a Ploieștiului. Ne adresăm atât persoanelor cu diverse probleme, dar și persoanelor care nu au probleme speciale de sănătate. Da, cam acestea sunt.
1: Unde vă găsesc? Pe rețele sociale?
0: Da, pe rețelele sociale, Asociația Echilibru, suntem și pe Facebook, pe Instagram, sunt acolo date de contact, numere de telefon, adresă.
1: Și părinții pot să treacă să vă viziteze, sigur, și să vadă, sigur, ce presupune activitatea aceasta,
0: exact,
1: terapia asistată de cal. Foarte interesant, cred că veniți și noi în vizită, facem un interviu acolo la fața locului. Da. Mulțumim mult!
0: Mulțumesc și eu mult pentru invitație.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii și dorința mea cea mai mare este ca dumneavoastră să fi fost foarte atenți. Dacă ați deschis radioul mai târziu, puteți să ne urmăriți accesând www.rvs.ro la secțiunea emisiunea Nu ești singur și să ascultați întreaga emisiune sau să reascultați nu doar ediția de față, ci și edițiile anterioare. A fost invitata noastră pentru trei ocazii Anca Modan în calitate de audiolog, psiholog și specialist în terapia asistată de CAI. Terapie utilă tuturor persoanelor cu dizabilități, fie că vorbim de hipoacuzie sau de dizabilități, de alt tip de dizabilități fizice, ori chiar psihice. Se pare că acest tip de terapie destul de nouă în România și cu puține entități, asociații, mă rog, care se ocupă de această terapie, dar, cum spuneam, inovativă și bună de luat în considerare pe termen lung. Ne oprim aici, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur, iar până atunci să aveți zile frumoase și decizii bune pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe Frecvența Speranței. În cadrul ediției de astăzi vom continua prezentarea intitulată Școala Națională Rusă și Grupul Celor Cinci. Pentru început vom audia un moment muzical din creația compozitorului rus Nicolae Rimski-Korsakov în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Londra.

Nicolae Rimski-Korsakov, născut în districtul Novgorod la 18 martie 1844, a devenit marele părinte al muzicii ruse. În tinerețe, pe când era încă ofițer naval, a lucrat sub îndrumarea lui Balakirev și a compus lucrări individuale deosebit de interesante, ca Sinfonia Antar, poemul simfonic Satko, mai târziu devenit subiectul uneia dintre cele mai vestite opere ale sale. În anii 60 ai secolului 19, cei cinci se întâlneau în casa lui Nicolae Purgold, un cunoscător meloman bogat. Dintre cei 10 copii ai lui Purgold, doi aveau talent muzical: Alexandra, cântăreață, și Nadejda, pianistă. Au văzut printre primele cea mai mare parte din producțiile muzicale ale grupului celor cinci și le-au interpretat la seratele organizate de generosul Purgold. Între Nadejda și Rimski-Korsakov s-a înfiripat o poveste de dragoste și cei doi s-au căsătorit în anul 1873. Aceasta se întâmpla la 2 ani după ce Rimski-Korsakov a fost invitat să ocupe postul de profesor de compoziție practică și instrumentație. A petrecut multe nopți fără somn, gândindu-se la această propunere. Avea deja reputație de mare compozitor, dar numai el știa cât de rudimentare erau cunoștințele sale. Învățătura primită de la Balakirev nu inclusese nici măcar cele mai elementare aspecte ale artei muzicii. Așa cum scria Rimski-Korsakov în autobiografia sa, citez: "Nu numai că pe atunci n-aș fi putut nici măcar să armonizez ca lumea o corală, dar nu scrisesem niciun singur exercițiu de contrapunct în toată viața mea și aveam doar niște vagi reprezentări despre fugă. Nu știam nici măcar numele intervalelor mărite și micșorate ale acordurilor, în afară de acordul de tonică, dominantă și septimă micșorată. Deși puteam să cânt orice la prima vedere și să disting orice acord, termenii acord de sextă și acord 6-4 îmi erau necunoscuți. În compozițiile mele mă străduiam să scriu corect și reușeam, grație instinctului și auzului. Cunoștințele mele despre formele muzicale, îndeosebi despre rondo, erau la fel de vagi. Deși îmi scriam partiturile cu destulă culoare, nu aveam cunoștințe în legătură cu tehnica corzilor sau despre posibilitățile practice ale cornului, trompetei și trombonului. Cât despre dirijorat, nu condusesem în viața mea o orchestră." Am încheiat citatul.

Nicolae Rimski-Korsakov își păstrase postul în marină, așa că preda la conservator îmbrăcat în uniformă. Ceea ce a rezultat de aici a fost o comedie de anvergură. Rimski a început să studieze cu furie, fiind exact cu un pas înaintea elevilor lui. S-a cufundat în studierea contrapunctului, a armoniei și analizei. În câțiva ani a devenit un excelent profesor. Dar unii dintre membrii grupului celor cinci, mai ales Mussorgsky, erau foarte furioși. Rimski-Korsakov îi trădase. Îl priveau ca pe un renegat care trecuse în tabăra adversă, renunțând la moștenirea rusă pentru a compune fugi și sonate. Cei cinci mari au ținut la pieptul lor niște trădători lipsiți de scrupule, se strâmba Mussorgsky. Și cei cinci s-au despărțit. Dar Rimski-Korsakov, departe de a fi un renegat, a devenit compozitorul cu cel mai puternic spirit național, evident, cu excepția lui Mussorgsky însuși. A compus o serie de opere, cum ar fi Ajunul Crăciunului, Satko, Mireasa Țarului, Povestea Țarului Saltan, Cocoșelul de Aur, care reprezintă esența moștenirii folclorice ruse. N-au profunzimea lui Boris Godunov, nu înfățișează caractere, iar armoniile lor sunt cuminți. Cu toate acestea, deschid o lume nouă, încântătoare, lumea estului rus, lumea supranaturalului și a exoticului, lumea panteismului slav și a raselor dispărute. Străbătute de un suflu poetic autentic, operele lui Rimski-Korsakov sunt orchestrate cu strălucire și talent. Rimski a fost un maestru al culorii orchestrale și al picturii muzicale. Nimeni nu a descris mai bine sunetul lui orchestral decât Sergei Rachmaninov, el însuși un orchestrator de frunte. Vom audia partea a doua, Moderato, din concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Sergei Rachmaninov. Interpretează Orchestra Simfonică din Londra. Dirijor, Simon Rattle, la pian, Cecil Uzette.

partiturile lui Rimski-Korsakov nu există nici cea mai mică îndoială cu privire la tabloul meteorologic pe care muzica este menită să-l transmită. Când afară e viscol, fulgii parcă dansează și sar în fața ferestrei și violile nu se mai aud când soarele se înalță pe bolta cerului, toate instrumentele strălucesc împreună cu el aproape la fiecare măsură. Când este vorba de apă, valurile unduie și dansează prin orchestră și acest efect nu este obținut prin mijlocul relativ ieftin al unui glissando pe harpă. Sunetul este rece și sticlos atunci când descrie o noapte geroasă și calmă de iarnă, cu cerul spuzit de stele. A fost un mare maestru al picturii cu sunetul orchestral și încă mai avem ce învăța de la el.

În ansamblu, operele lui Rimski-Korsakov nu sunt apreciate la justa lor valoare. O partitură cu puterea devastatoare a lui Boris Godunov poate face o impresie copleșitoare, indiferent în ce limbă este cântată. Dar operele mult mai delicate ale lui Rimski-Korsakov sunt atât de strâns legate de tradiția rusă, încât își pierd din savoare atunci când sunt traduse în altă limbă. Cei care au văzut Sadko și celelalte opere ale lui Rimski în Rusia pot să confirme că degajă o vitalitate și un farmec care nu se mai întâlnesc în scena din alte locuri.

opere, Rimski-Korsakov a scris multe piese orchestrale. Capriciul spaniol a fost terminat în anul 1887, Scheherezada și uvertura Sărbătorirea Paștelui la Ruși în 1888. Ar mai trebui menționate și un concert pentru pian într-o singură parte de factură listiană, compus în 1883, bazat pe teme rusești, apoi o simfonie în mi bemol minor, compusă în anul 1865, și o simfonie în do minor, compusă în anul 1873, simfonie care nu se mai cântă. Dar Simfonia Antar, o lucrare atrăgătoare în spirit național, este inclusă din când în când în repertorii. Rimski-Korsakov a mai compus liduri, piese pentru pian, lucrări corale, muzică bisericească. Când nu compunea, dirija sau călătorea prin țară ca inspector al orchestrelor navale, deși părăsise marina în 1873. A fost director adjunct al Capelei de Curte între anii 1883-1891, a continuat să predea la conservator, a scris o carte despre orchestrație, a făcut călătorii în Franța și în Belgia ca dirijor și exponent al muzicii ruse. Din câte se spune, nu era un dirijor foarte bun. Elocventă în acest sens este mărturisirea lui Igor Stravinsky, care a fost elevul lui din anul 1906 până în 1908. Citez. Rimski-Korsakov era un bărbat înalt, ca Berg. La fel ca și Huxley, sufera de miopie. Purta ochelari cu o nuanță albăstrie, uneori mai avea o pereche și pe frunte. Când dirija o orchestră, se apleca mult peste partitură și aproape că nu mai ridica privirea, agitând bagheta în direcția genunchilor. Era atât de absorbit de urmărirea partiturii și de ascultarea orchestrei, încât nu dădea aproape niciun fel de indicații instrumentiștilor. Am încheiat citatul.

La începutul anilor 80 ai secolului 19 s-a afirmat un nou grup care s-a strâns în jurul lui Mitrofan Petrovici, fiul unui negustor bogat de cherestea și mare iubitor de muzică de cameră. În 1885 a înființat o editură cu sediul la Leipzig și a finanțat concertele simfonice ruse de la Sankt Petersburg. Toate aceste acțiuni aveau drept scop sprijinirea compozitorilor ruși. Se afirma o școală nouă, al cărei mentor și sfătuitor era Rimski-Korsakov. Printre membrii grupului se numărau Anatol Leadov, Alexander Glazunov, Mihail Ipolitov Ivanov, Anton Arenski. Toți erau elevii lui Rimski-Korsakov, așa cum au fost în ultimele sale zile Prokofiev și Stravinsky. Conservatorul din Sankt Petersburg reprezenta și încă mai reprezintă Școala Națională Rusă, în opoziție fiind conservatorul de la Moscova, care promova un stil internațional european, principalii lui exponenți fiind Tchaikovsky, Sergei Taneev și Sergei Rachmaninov. Într-un fel, la bătrânețe, Rimski-Korsakov a devenit un nou Balakirev. La 21 iunie 1908, când s-a stins din viață, a murit și marea epocă a muzicii ruse, dar peste 2 ani avea să înceapă o alta, nouă, marcată de premiera Păsării de foc a lui Stravinsky. La finalul acestei emisiuni vom audia lucrarea Capriciul spaniol de Nicolae Rimski-Korsakov. Interpretează Orchestra Filarmonia Slavonica. Dirijor Carlos Pantelli.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Vali Bogdan, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
4: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Scriind Colosenilor, Pavel a combătut ascetismul promovat ca o cale spre mântuire, cu ideea că sfințenia se obține prin transformarea lui Hristos în domn al vieții și în model de trăire. Esența scrisorii constă în cuvintele: și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Creștinii au șansa de a se înfățișa cu inima curată înaintea judecății divine, rămânând loiali învățăturii apostolice și refuzând influențele religiilor păgâne sau ale tradițiilor omenești.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
3: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4,21.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

Arta și arhitectura greacă din anul 750 înainte de Hristos și până la romani au exercitat o influență fundamentală asupra evoluției artei și culturii din Europa Occidentală. Lucrările artistice ale grecilor erau menite să decoreze templele și clădirile publice, să celebreze victoriile în luptă, personalitățile și să comemoreze morții. De asemenea, erau oferite ca ofrande către zei. Realismul idealizat al lucrărilor artistice grecești a fost redescoperit în Renașterea timpurie și a devenit standardul la care au aspirat majoritatea artiștilor europeni până în secolul XIX. În secolele 7 și 6 înainte de Hristos, Grecia era formată din orașe-stat autonome. Această perioadă a fost marcată de stabilitate, de prosperitate, de ascensiunea clasei mijlocii și de începuturile democrației. În secolul 7 înainte de Hristos, schimburile comerciale dintre Grecia și centrele comerciale din Orient și din Delta Nilului au făcut ca turiștii greci să intre în contact cu arta din Orientul apropiat și din Egipt. Arhitectura și sculptura monumentală din Egipt i-a influențat pe greci, făcându-i să se îndepărteze de arta geometrică

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.